0: Jesse Ware med låten Ride här i Vaken med P3 och P4 där vi tävlar i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt och vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Vi ska också ta och lyssna på en liten snabbare pris på den här första ledtråden för nytillkomna radiolyssnare. Vi har fått in förslag på rätt svar. Bland annat så har det kommit in om riksdagsvalet som äger rum i september. Jonas är inne på att det skulle kunna vara det. Älgjakten är ju i september. Det hälsar Barbro och slänger då in det som en gissning till nattens nattjaktssvarslådan. Riksdagsvalet är Sara också inne på. Sen är det en hel del som är inne på sommaren. Anders bland annat. Vi får också från Peter. Han tror för sig att det är Peter Marklund. Det är inte sommaren. Men Britt-Marie tror på sommaren. Vi får från Anneli som också är inne på att det skulle kunna vara sommaren. Och sen har vi fått en gissning på sommar är värme, sommartid eller ljus. En närvigissningar som kommer ifrån Jocke. Bra gissningar. Tyvärr har de inte rätt. Här kommer snabbreprisen följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1. Och du vet att hon är hos dig, och du räknar ditt hjärtas sorg, och du får hennes glaspärlekyss. Ja, den gör dig så hopplöst svag.

Men nattjaktens andra ledtråd kommer från Troll och låten heter Jimmy Dean. Vakenhetsverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig ha listat ut vad som är nattens rätta svar. En låt till ska du få, den kommer att komma alldeles strax.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Casey Musgraves med låten Dry Spell. Innan det också Lars Winnerbäck, Hum Hum från Humlegården. Ja, vi håller på med nattjakten. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt. Vi har fått in förslag på rätt svar. Bland annat så har det kommit från... nu ska vi se här, Ronny som är inne på att det skulle kunna vara slussar som vi söker i natt. Vi får också in en gissning på vintertid. Det är Brödleffe som har skickat den. Vi får också in en gissning på, ja, det är en till gissning på Peter Marklund. Jag tror att vi hade varit inne på henne tidigare också, om jag inte minns helt fel. Sen kommer det mycket om riksdagsvalet fortfarande, det är det inte heller. Trolltider, en annan gissning från Lillan. Och sen så har Agnes också skickat in en gissning på animerad film som rätt svar. Hon skriver låten September finns väl i den datoranimerade filmen Trolls, om jag inte minns fel. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen och sen så kommer den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett. Och du vet att hon är hos dig, och du räknar ditt hjärtas sorg, och du får hennes glasperlekyss. Ja, den gör dig så hopplöst

Sista ledtråden i nattjakten, Norli och KKV med låten Där jag hänger min hatt. Då har du fått alla tre stycken ledtrådar. Nu får du pussla med dem och så mailar du mig på vakenhetssverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Påminner om prisbotten. Där ligger en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan kan du inkludera vilken låt det är du vill ha när du skickar in det rätta svaret. Underrätta lite för mig så kan jag förbereda så att den finns tillgänglig i så fall. Vaken@sverigesradio.se. Lycka till!

0: Han har kallats för många namn genom åren.
1: Skattesmitarporken, skattesmitarporken. Så stod det ju liksom.
2: Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till.
0: P3D har tagit rygg på Bert Milton.
3: Under slutet av 90-talet så fick porrkungen den största enskilda skatteskulden någonsin.
4: Vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom.
5: Han ska väl behandlas som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
0: Lyssna på avsnittet idag i din Sveriges Radio-app.
6: De svenskar som ser detta...
7: Jo, men vad ska jag säga till dem? Jag säger, håll käften liksom.

Harry Styles, låten heter Aperture. Innan det också Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe. Här är baken med P3 och P4. Tack för uppmärksamheten. Vi håller på med direktsänd radio. Vi har gjort det sedan midnatt. Vi kommer hålla på hela vägen fram till klockan 6. Nu är klockan strax efter 3:30 och det är hög tid att släppa lös veckans artist, Camila Cabello. Hon slog igenom i gruppen Fifth Harmony, men bevisade ju ganska snabbt att hon står stadigt på egna ben när hon lämnade för en solokarriär 2016. I natt ska vi till hennes tredje album, Familia, som kom ut 2022. En skiva som hon skrev under covid-19 pandemin. En av de där låtarna på skivan heter Don't Go Yet, och den låter så här.

0: Vaya con Dios, nenane.
1: Lät mig som att du fick en stroke.
0: Det var tvärtom. Na, ne, na. Ja, så var det, va?
1: Viktigt att få det rätt. Här är jag.
0: Där är du.
1: Välkommen. Mina tidningar. Tack. Varje dag samma visa. Mm. Jag vill ha morgontidningar.
0: Du hade ju fått någon. Såg du det eller?
1: Ja, jag såg det. Jag hade fått Nynäshamns-posten. Nu också Norrbottens-kuriren.
0: Börja fylla på.
1: Jag kan väl börja i dem då. Medans tidningsbud, du som är det där ute, medans du stannar och fotar tidningarna du har och mejlar in till vakenhetsverigesradio.se. Nynäshamns-posten i alla fall. De skriver, då ska du kolla upp födelsemärket. Och så laddar Nynäshamn upp inför fotbolls-VM, slopar avgiften. Och Jan Eliasson lockade många vid 1 maj. Så han talade där då. Så har vi din favorittidning, Kuriren. De har pratat med en rektor som säger extra viktigt att skolgården blir fin. Och Jon Niva som säger det känns bra att ha en stadig inkomst. Är han någon lokalkändis eller?
0: Jon Niva?
1: Mm.
0: Ingen jag känner till i alla fall.
1: Nej, men han har en stadig inkomst i alla fall.
0: Kul fan.
1: Ja, verkligen. Så listar de också sommarens 5 stora vägarbeten. Så kan vi väl ta SVD och Edne också. Edne skriver om personalen som köper skolmaten för att minska matsvinnet. Och SVD, trenden fibermaxing nobbas av forskare. Så ska man tänka istället. Så är det en bild på en broccoli. Ja, men kommer du ihåg, vi pratade om det för ett tag sedan nu, att vi nattarbetare ska äta mer fiber.
0: Just det.
1: Men är det nu liksom broccolimyten?
0: Tillbaka igen.
1: Jag som vet att jag ätit broccoli 2 dagar i rad.
0: Sjuka var att det första jag tänkte på när du sa fibermaxning var, okej, är det något om att man ska ha fiber hemma eller?
1: Jaha, alltså internet.
0: Mm.
1: Ja, det hade det kunnat vara. Det är väl nästa trend kanske. Och så handlade det om någon bok om Öland och lite allt möjligt.

0: Korsvägen, låten heter Iris.
1: Det har trillat in lite tidningar här. Falukuriren har jag fått från Urban. Där kan vi läsa att krogar kan få öppet till morgonen i Falun. Stan får också en ny fritidsbank på Åsgatan. Och så handlar det om familjen som bytte stadsliv mot gårdsdröm. Det är många sådana reportage i Dalatidningarna, upplever jag.
0: Mm.
1: Det är väl dit man åker. Barometern, nya bolåneregler välkomnas av spekulanter. Bra att hänga på, säger de. Och USA-äventyr nästa för Kalmar TK-spelaren blir college i Montana, säger hon. Det är en bild på den här, jag vet inte vad hon heter faktiskt, men det är tennis det handlar om. Och så har vi Dala-demokraten Tilde, 26, från Gagnef, lirar jazz i sommar. Och stora grupper i förskolorna trots färre barn.

0: Beyoncé och Jay-Z med låten Crazy in Love.
1: Det är den 5 maj idag, tisdag. Sveriges nya underrättelsetjänst presenteras, och det är då underrättelsemyndigheten Sveriges utrikesunderrättelsetjänst. Gyökeres Arsenal spelar avgörande semifinal i Champions League, och svenska herrarna spelar bordtennis VM 16-delsfinal.

Det är en av världens mest mytomspunna organisationer. Illuminati tros nu ha funnits i 250 år, om de överhuvudtaget existerar. I Petra Extra tisdag fördjupar vi oss i det. Men Carina Bergfeldt i alla fall, hon existerar och hon kommer till programmet, precis som fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Petra Extra tisdag startar efter Ekot och Sporten 13.04 med Karin Frick i programledarstolen. Och du är välkommen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. Gunilla Skoglund i Stenungsund tycker att det är en svår fråga.
3: Det får jag faktiskt fundera över. Jag är motståndare egentligen.
4: Men du tvekar ändå lite.
3: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
5: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
3: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
5: Gunilla Skoglund igen.
3: Miljö och säkerhet för våra barn.
5: Samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator Opinions undersökning. Ingela Johansson och Berit Berggren i Stenungsund.
6: Jag menar, vi har ju Tjernobyl och hur var det...
7: Det är det som skrämmer en lite. Ja.
8: För jag satt och lyssnade till och med att det är kvar fortfarande i marken och djur dör och så vidare.
2: Reporter Joel Wendle. Idag väntas åtal mot 3 kvinnor i 20-årsåldern för synnerligen grovt vapenbrott efter att polisen i höstas hittade 26 piratkopierade handeldvapen och 4 kilo kokain i en lägenhet i norra Stockholm. Ingen av kvinnorna har erkänt brott. I Kina har minst 21 personer dött i en explosion i en fyrverkerifabrik och fler än 60 skadats, det rapporterar statlig kinesisk media. Explosionen ska inträffat under måndags eftermiddag lokal tid i östra Kina. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
9: Ja, men det är det. Klockan den är 4:02 denna tisdagsmorgon den 5 maj. Och idag så får Götaland och Svealand mest soligt väder. Även i norra Svealand och stora delar av Norrland så börjar dagen med soligt väder. Men fram på dagen så bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Och temperaturen kommer ligga mellan 12 och 17 grader i Götaland. Och längst i norr blir det som kallast, där blir det bara några enstaka plusgrader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I feel so free, ny låt med Madonna. Och Madonna är ju en av alla celebriteter som under natten har varit på Met-galan. Den började ju vid midnatt ungefär svensk tid, så jag gissar att den pågår fortfarande. Om inte annat så är det väl någon typ av efterfest. Madonna, hon kom i alla fall till Met-galan i klädet skepp på huvudet. Heidi Klum, hon var en marmorstaty. Jag har sett bilder, det ser rätt sjukt ut. Hon ser verkligen ut som en marmorstaty. Och Heidi Klum är ju känd för sina väldigt spektakulära Halloween-dräkter. Och det här var ju något i den stilen. Bad Bunny var också där och kom till den stora modefesten som en åldrad version av sig själv. Och så var det faktiskt lite svenskt också. Som lite svenskar som tog plats på den klassiska trappan i New York. Däribland Armand Duplantis och Bill Skarsgård. Och det är ju alltid ett tema, en klädkod för Met-galan. I år så är det mode är konst. Och därav också de här många häpnadsväckande utstyrslarna. Det brukar ju alltid vara det. Men just för att det handlar om konst, mode är konst, så... Det var väl därför Heidi Klum kom som en marmorstaty då, kan man ju tänka sig. Beyoncé var också där. Beyoncé bar en glittrig, skelettinspirerad klänning med ett massivt grått fjädersläp. Katy Perry, hon var svår att känna igen för hon hade en reflekterande mask som täckte ansiktet. Och Bad Bunny då, som sagt, en åldrad version av sig själv. Han hade grått hår och åldersfläckar när han kom till galan. Och Bill Skarsgård hade lång svart glansig rock. Armand Duplantis kom tillsammans med sin fru Desiree Englander. Han hade inte en fullt så spektakulär utstyrsel som vissa andra, utan han hade svart kavaj med glittrigt mönster och Englander bar en bohemisk vit klänning. Men apropå denna modefest i New York så vill jag också prata mode, eller plagg i alla fall. Jag vill veta vad som är ditt favoritplagg, och det behöver ju inte alls vara något som är moderiktigt eller ens snyggt, utan det kan vara en gammal urtvättad t-shirt som bara är så himla himla skön. Jag vet att jag har en jätteskön t-shirt, jag brukar inte bära den bland folk, men jag har den ofta hemma och också som sov-t-shirt. Och det är en t-shirt från min pappas jobb. Så att på den så står det typ limnologen Uppsala universitet. Och jag kommer ihåg att jag fick den när jag jobbade där en dag när jag var kanske 12. Och gjorde det här operation dagsverke när man skulle jobba någonstans i en dag. Så sen skulle pengarna gå till välgörande ändamål. Många skolor var med i det där, jag är säkert fortfarande. Men då fick jag i alla fall den t-shirten. Och det är något med vad den är gjord av för typ av bomull. Jag menar, den har varit med i 25 år typ. Men den är så otroligt, otroligt mjuk. Så det är väl ett av mina favoritplagg. Och sen bland sånt som jag bär till vardags så är ett par svarta byxor som jag tycker är väldigt sköna. Det är ofta komfort tycker jag som gör att det blir de där favoriterna. Sen har jag i och för sig ett par skor som jag tycker är extremt osköna men väldigt snygga. Så de tvingar också på mig emellanåt. Men jag vill veta vad som är ditt favoritplagg och varför. Det kanske finns någon historia bakom plagget, något som gör att du tycker extra mycket om just det. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenet@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, smsa till 72250 eller ringa 020 99 55 00.

Walk a mile in my shoes med Elvis Presley. Christian har skickat in en bild på sig själv i hatt, apropå hans favoritplagg då, och skriver: det får bli min Indiana Jones-hatt. Magnus har också en huvudbonad han är väldigt förtjust i. Magnus skriver: min mössa, har haft den i snart 40 år. Försökt byta men faller tillbaka på den gamla. Ja, det kan ju vara sådär att man blir väldigt, väldigt förtjust i något plagg. Jag hade en linneskjorta som jag bara inte kunde släppa. Jag fick hål efter hål i den, jag lagade hålen och sen så blev det till slut som ett skämt bland mina vänner att ja, Frida ska du ha din vita linneskjorta igen. Och den var så sliten så att det var bara som nät vissa delar. Men det är ju sådär när man har sitt favoritplagg. Det är väldigt, väldigt svårt att släppa det. Björn skriver: smoking. Se bara hur snygg min idol Frank Sinatra är. Så han skickat med en bild där på Frank Sinatra. Ja, han är stilig. Och så skriver Kjell: linne när det är som varmast, april till november.

Love and Cobain med Alva Tång i Vaken. Det jag undrar vad som är ditt favoritplagg, så hör av dig och berätta. vaken@sverigesradio.se. Irene skriver min One Piece och tofflor.

0: Eternity med Kimberly i Vaken med Peter och P4. Rebecca Björkholm är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja i Kalmar.
1: Ja, precis. På E22 mellan Kalmar och Karlskrona. För det kom in ett larm om en singelolycka med personbil som inträffat mellan Söderåkra och Bergkvara. Än så länge okänt där hur det ser ut med framkomligheten på vägen. En hel del nattliga vägarbeten som påverkar trafiken. Bland annat avstängning på E4 mellan Gävle och Söderhamn, mellan Axmartalan och Sörljusne. I båda riktningar fram till klockan 6 här på morgonen på grund av beläggningsarbete. Det är ju den tiden på året när det är mycket arbeten som är igång. Här följer man omledningsskyltningen, likaså E18 mellan Karlstad och Kristinehamn. Där är det mellan Skattkärr och Väse en omledning. Och också i Stockholmsområdet E4, E20 och Södertäljevägen mellan Hallunda och Moraberg i riktning mot Södertälje. Även där så får man ta en omväg, det dock fram till klockan 5. Så kan jag nämna också att för dig i Kiruna kommun här vid klockan 5, mellan 5 och 5:30 nu på morgonen. Det är ett underhållsarbete som görs med sändaren där, så det kan vara förekomma avbrott i FM-sändningen med Sveriges Radios kanaler då i Kiruna kommun. Och har du trafiktips, då får du gärna ge dem på 020 999 444.

Too Sweet med Hozier i Vakan. Och jag undrar ju vad som är ditt favoritplagg. Rebecca skriver, mitt favoritplagg är en stickad regnbågsfärgad tröja. Även om jag också bär mycket svart så bara älskar jag den tröjan. Och så skriver Enne, jag har flera favoritplagg. Det är mina pyjamasshorts, har alltid på dem hemma. Och mjukisjacka. Har mjukisbyxor när jag går ut och på sommaren är det shorts som gäller. Också min vita linnekavaj.

0: Everybody's Talking med Harry Nilsson i Vakan. Klockan är 16:30. Mats Karlsson Lenart har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om det här virusutbrottet på ett fartyg.
1: Ja, för det är ju så att hantavirus, som det heter, det härjar just nu på ett fartyg som för närvarande ligger på redden utanför Kap Verdes huvudstad som heter Praia. Och Kap Verde, det är ju då alltså en önation, en ögrupp i Atlanten, knappt 800 kilometer utanför Västafrikas kust. Man kan säga att det är någonstans mellan Sahara och Västindien. Och de första rapporterna om det här, de kom ju under gårdagen egentligen. Och vad det verkar så är det 7 fall av hantavirus bland passagerare och besättning på det nederländska polarkryssningsfartyget Hondius. Och av de här 7 så har hittills 3 personer avlidit. Och ska jag säga också, hantavirus, det är ju då en grupp virussjukdomar som utgår från gnagare av olika slag. Sorkar exempelvis, sorkfeber är ju en sån sjukdom som vi ibland har även här i Sverige. De flesta hantavirus, de smittar inte människa till människa, men vissa gör det, och vissa varianter av hanta är också farliga, till och med dödliga då. Och hanta kan vara allt från helt symptomfria infektioner till väldigt svåra former av blödarfeber eller akut lungsyndrom också med hög dödlighet. I alla fall så började allt det här med att ett äldre par ombord, holländare, blev sjuka, troligen i början av april redan. För den här kryssningen då, den började i Ushuaia, sydligaste Argentina, redan i slutet av mars. Och under veckorna som sen följde så besökte fartyget en lång rad öar kring Antarktis och i Sydatlanten. Bland annat då kolossalt avlägsna platser som Sydjorgien och Tristan da Cunha. Och kanske var det då på någon av de här ganska sällan ändå besökta öarna som en eller flera av dem som var ombord på Hondius smittades av en gnagare med den här aggressiva formen av hantavirus. I alla fall så den 11 april så avled en holländsk passagerare, och när fartyget kom till St. Helena, alltså den ön som är mest känd för att kejsar Napoleon dog där 1821, så fördes hans kropp i land där, medan hans fru, som också var sjuk, hon flögs från St. Helena till sjukhus i Sydafrika där hon dog några dagar senare. Och i alla fall från St. Helena så fortsatte fartyget drygt 3000 kilometer norrut över Atlanten. Först till ytterligare en sån här extremt avlägsen ö, Ascension, men där det faktiskt finns en stor flygbas, varifrån en tredje person som var svårt sjuk, en äldre brittisk man, flögs till Sydafrika också då för sjukhusvård. Och läget för honom rapporteras vara kritiskt just nu. Men i alla fall under vården av honom som man har kunnat konstatera att det här handlar om hantavirus. För det är ingenting som man kan testa ombord till exempel på kryssningsfartyget. Och nu då är alltså fartyget vid Kap Verde, men där man då ingen ombord får gå i land eftersom myndigheterna på Kap Verde bedömer att det skulle vara en risk då för människorna som bor där. Och under den här långa resan då så avled en tredje passagerare, eller en tysk man, på vägen dit då. Och sen är det då ytterligare 3 personer ombord som då misstänks vara smittade med hantavirus just nu. Och vi på Ekot, vi fick under gårdagen tag på den svenska läkaren Martin Kritz, som tidigare varit skeppsläkare just på polarkryssningsfartyget Hondius. Och han tror att situationen för passagerarna är fruktansvärd.
2: Det är ett litet skepp som tar max 150 passagerare, och alla känner

0: alla efter några dagar och så är det tre som dör och en som ligger på intensiven i Johannesburg. Så jag menar, de mår inte bra. Och sannolikt är de också isolerade. Folk är rätt nära varandra också, så att om det här skulle visa sig vara variant av viruset som sprids mellan människor så är det liksom en katastrof. Jag vet hur det har varit, för jag var på den här båten under pandemin också och det var inte roligt.
1: Så vitt UD vet så är ingen av dem då cirka 150 ombord på det här fartyget svensk eller från Sverige. Men det finns egentligen väldigt lite information om vad som just nu händer. Det talas om att fartyget Hondius ska fortsätta norrut från Kap Verde till Kanarieöarna. Där det då kanske finns större resurser att ta hand om både de som är sjuka och alla andra ombord. Och det har också talats om att evakuera alla på Hondius med flyg från Kap Verde till Storbritannien, för ganska många av passagerarna är just britter. Och det är alltså oklart då hur många ombord som då kan bära på den här smittan. Förre läkaren ombord och Martin Kritz, han menar att risken att smittas är stor under den här typen av kryssningar där passagerarna ofta packas tätt samman i små båtar när man ska i land på olika öar till exempel.
0: Folk är rätt nära varandra också, så att om det här skulle visa sig vara variant av viruset som sprids mellan människor så är det liksom en katastrof. Jag vet hur det har varit, för jag var på den här båten under pandemin också och det var inte roligt. Vi testade passagerarna en gång om dagen och sen så fick vi isolera dem som blev sjuka i sina hytter.
1: Däremot, även om man inte får gå i land då på Kap Verde, så har sjukvårdsteam och läkare från landet och varit ombord på fartyget. Och även Världshälsoorganisationen WHO finns på plats där genom den svenska läkaren Ann Lindstrand. Men ombord finns bara små möjligheter till vård, säger läkaren Martin Kritz.
0: Ja, det finns två bäddsrum som är inrett som en sjukstuga där det finns syrgas och sen finns det ett rätt så stort apotek för de vanligaste medicinerna. Och så lite utrustning som smått, men man kan inte göra så mycket där alltså.
1: Så ja, vi får väl se hur det går. Vi kommer såklart att följa det här fartyget, så kallade som bordvarandes öden, framöver också i Ekot.
2: Ja, obehagligt.
1: Verkligen.
2: Hoppas att de får komma i land. Mats Karlsson, Lena, till dig hör vi igen klockan 17:00.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Choose in Texas med Ella Langley. Innan det hörde vi Lycklig man med Ulf Lundell. I Vaken, det undrar vad som är ditt favoritplagg. Och Rut skriver, det är en stickad tomtemössa. Min son stickade när den gick i trean på fritids. Jag har den på mig då och då, även när det inte är julhelg. Irreplaceable hat. Kramar. Och så skriver Lasse, ett par limegröna mjukisbyxor som har en bred resår i midjan och går ganska långt upp mot bröstkorgen. Min fru och mina döttrar hatar dem och har gett mig ett antal ersättningsbyxor, men jag ger mig inte. Obs, har dem bara på landet. De andra favoritbyxorna är också ett par mjukisbyxor men i VCT och är raka med utställda ben, det vill säga benen är vida och sköna. Dessutom är de i mitt favoritlags färger och bär dess emblem, skriver Lasse. Så skriver Ann-Katrin, har mest haft jobb där man varit i blickpunkten. Då är det olika dressar och dräkter som gällt. Så fort jag kommit hem har jag bytt kläder till sånt som är ledigt och skönt att ha på sig. Mitt i särklass mest utnötta plagg är en blå kofta i 100% bomull. Så skön. Och så skriver Sören, kavajen är mitt favoritplagg som jag bär sommar som vinter, fast då med en varm täckjacka utanpå. Jag har ett par olika favoritkavajer för att välja på beroende på sammanhang.

0: Alla hjärtans dag med Elin Rut Sigvardsson. Och då är klockan snart 5:09. Jag ska ringa och gratulera någon, för det har blivit dags för Frida Grattar. Och idag så är det Ambrit som har hört av sig via sms. Hon skriver: skulle gärna vilja fira min dotter Michaela på hennes 37-årsdag den 5 maj. Jag vet att hon jobbar natt, vill säga ett stort grattis till henne. Det hoppas jag att vi ska få göra. Jag tar och ringer. Det är Michaela. Ska vi se, om hon jobbar natt så lär hon ju vara vaken i alla fall. Men sen vet jag inte vad Michaela jobbar med. I vissa yrken.
1: Hej Michaela.
0: Ja, hej Michaela. Där är Frida från Vaken med P3 och P4. Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på 37-årsdagen.
1: Tack så jättemycket.
0: Det är din mamma Ambrit som har skrivit till mig här och ville att jag skulle ringa och säga ett stort grattis.
1: Tack så jättemycket.
0: Men du, jobbar du eller? Hon skrev också att du jobbar natt.
1: Ja, det gör jag.
0: Vad jobbar du med?
1: Jag är transportplanerare på Coop.
0: Okej. Ja, men jag var lite orolig när hon skrev att jag jobbar natt. Då kan det också vara så att det är svårt att svara beroende på vad man jobbar med. Men det var jag glad att du kunde svara.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och hur... Alltid tillgänglig.
0: Ja, vad skönt. Kanske inte egentligen för mig. Det är väl för transporten när du planerar. Men det hjälper i alla fall.
1: Ja.
0: Men Michaela, hur ska du fira födelsedagen?
1: Ja, jag ska nog sova i större delen av dagen i alla fall.
0: Ja.
1: Men det blev lite, jag ska hemma äta frukost med mina barn snart.
0: Ja, men vad mysigt.
1: Lite firande blev det.
0: Ja, tror du de har förberett något?
1: Ja, men det tror jag.
0: Någon liten tårtbit?
1: Det har smusslats lite grann.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men vad spännande. Och du får bara låtsas som att du har inte märkt någonting.
1: Ja, men precis.
0: Ja, men Michaela, då ska jag släppa iväg dig så får du ha en underbar födelsedag och hälsa Ambrit också.
1: Tack så jättemycket, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej då.

med Loreen. Det blev ju succé med Frida grattar även idag. Och har du någon du vill att jag ringer och grattar under den här veckan, så är det bara att mejla till vaken@sverigesradio.se, skriva vem jag ska gratta, varför jag ska gratta personen och telefonnumret såklart.

0: Woman med Jacqueline nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Varannan svensk tycker det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. Undersökningen visar också att 8 av 10 Tidöväljare är positiva till ny kärnkraft, men bara 2 av 10 av de som idag skulle rösta på S, V, MP eller C. 3 kvinnor i 20-årsåldern väntas idag åtalas för synnerligen grovt vapenbrott efter att polisen hittade 26 piratkopierade handeldvapen och 4 kilo kokain i en lägenhet i norra Stockholm. Enligt polisutredningen ska kvinnorna ha fungerat som lagerhållare åt ett nätverk. 2 av dem är systrar. Åklagare Lotta Karlsson säger till Ekot att kvinnorna varit okända för polisen tidigare och att ingen av dem har erkänt brott. Efter det senaste dygnet spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten manar både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Robot- och drönarattackerna mot Förenade Arabemiraten igår är de första sedan vapenvilan mellan USA och Iran inleddes i början av april. 3 skadades och en kraftig brand bröt ut i en bränsleanläggning vid en hamn i emiratet Fujairah som ligger vid Indiska oceanen, alltså utanför Hormuzsundet. I Kina har minst 21 personer dött i en explosion i en fyrverkerifabrik och fler än 60 skadats. Explosionen ska ha inträffat igår eftermiddags lokaltid i Hunan-provinsen. Det var Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Det tackar vi för. Då är klockan 5:02. Det är tisdag, det är den 5 maj. 5:e. Och idag så får Götaland och södra Svealand mest soligt väder. Även i norra Svealand och stora delar av Norrland så börjar dagen med soligt väder. Men sen bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Och temperaturen den kommer ligga mellan 12 och 17 grader i Götaland. Och längst i norr enstaka plusgrader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I've been thinking about you med London Beat i Vaken. Rebecca Björkholm är med oss från trafikredaktionen. Halloj.
1: God morgon.
0: Vi ska till E22 i Kalmar län.
1: Ja, precis. För det var en olycka där mellan Bergkvara och Söderåkra. En singelolycka med personbil. Men här alldeles nu så ser jag att man ska vara klara där på platsen med räddningsarbete, så trafiken borde flyta på här inom kort förbi platsen. I övrigt så har det varit en hel del nattliga arbeten på olika håll i landet. Det är vägarbetarnas tid som är igång nu. Bland annat är det fortfarande fram till 6-tiden här på morgonen av stängning på E4 mellan Gävle och Söderhamn. Det är mellan Axmartavlan och Sörljusne i båda riktningarna som man får följa omledningsskyltningen då på grund av ett beläggningsarbete. Och det här är bara ett av flera nattliga arbeten. Och jag kan nämna ett arbete som igår orsakade väldigt långa köer, har precis kommit igång i Skaraborgsområdet. Det är på riksväg 49 mellan Fagersanna och Mölltorp, där det är flaggvakter som reglerar trafiken i samband med asfaltering. Och det var mycket långa köer där under gårdagen, så jag kan ju flagga lite för det här nu. Pun intended, eller vad man ska säga här med flaggvakterna. Ja, men i övrigt är det lite smått och gott så där som det kan vara så här tidigt på morgonen med lite vilt på fel sida stängslet och så vidare, men inga större saker. Tips nummer till trafikredaktionen om du ser problem: 020 999 444.

0: fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken med Peter och P4. Och för en månad sedan ungefär så gjorde jag ett misstag. Jag råkade bjuda hem en lampa och vi kan lyssna hur det lät.
1: Igår så sa du bara vid något snabbt tillfälle att du hade budat på en auktion som du inte ville ha.
0: Mm, det stämmer. Det var, jag kan inte säga att det var ett misstag, för det var ju ett aktivt bud jag la. Jag har någon sån där app som samlar alla olika auktionshus. Och så går jag in där och tittar lite bland vad som finns, och så såg jag en lampa som jag väl tyckte var, ja, nej, den är väl helt okej. Och så stod det utropspris typ 300 kanske. Och så tänkte jag, den kommer säkert gå för mer, det är aldrig något som går för 300. Och så var det som att jag bara tryckte in 300, la ett bud bara för att se. Så blev budet godkänt. Ofta om man lägger lågt så blir det ju sådär under referenspris.
1: Precis, typ, reservationspris är ju uppnått.
0: Exakt. Och det trodde jag skulle hända. Men då, nej, de godkände det. Och så har jag väntat nu men 2 veckor på att någon ska buda över mig. Och då under kvällen klockan 18.53 fick jag notisen: grattis, du vann budgivningen på golvlampa metall. Ja, så lät i Vaken i början av april. Hör man bara det här så tänker man kanske inte att det är någon stor grej. Man tänker väl, det gör väl inget. 300 kronor, det gör en varken rik eller fattig. Det är också ganska billigt ändå för en lampa. Men så fanns det ju också en försvårande omständighet i det här köpet. Problemet är nu att den här lampan, den finns i Norrköping. Och så kollade jag här, vad skulle det kosta då? Frakt till Stockholm. Nej, men då är det 750 kronor.
1: 750 spänn? Ja,
0: de här auktionshusen, de säljer ju tavlor för tusentals kronor. Mm. Tänk dig en stor byrå för 15 000. Mm. Då är det inte så dyrt att betala frakt på 750 kronor. Men jag menar, den här lilla lampan
1: som du egentligen skulle kunna klicka hem från en shop och då är det gratis frakt och fria returer.
0: Precis. Så nu är ju den i Norrköping. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till. För det blir också jättedyrt om man inte hämtar ut saker som man har beställt från auktionshus. Då kan det vara så att man betalar några 100 per dag för att det bara står där.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Och jag har försökt kolla, kan man dra tillbaka ett bud? Nej, det kan man inte.
1: Alltid bindande.
0: Men jag vet inte vad jag ska göra. Jag har en lampa i Norrköping som liksom kommer göra att jag går i personlig konkurs.
1: Och silverfisken kan du inte köra heller, för den är ju...
0: Silverpilen,
1: just det. Den är ju död.
0: Den
1: i
0: är
1: bil,
0: stendöd.
1: Så du kan inte heller åka dit och hämta grejerna.
0: Det kan jag inte göra.
1: Så att jag det är bara biter sur äpplet och betalar
0: 750 spänn. Jag har ingen aning om jag ska läsa det här. Jo, men jag vill ju inte ha... Vill du se den?
1: Jag vill jättegärna.
0: Så kan du bara få förklara hur den ser ut.
1: Kan du inte sälja den vidare till dem då bara?
0: Jo,
1: lägg
0: kanske.
1: Upp den och säga att det är bråttom.
0: Ja, men kanske skänka bort den. Liksom,
1: ja,
0: mot
1: det här
0: upphämtning.
1: Är en klassisk sån. Ja, det är som en 70-talslampa.
0: Ja,
1: typ.
0: Brun. Det passar inte i mitt hem. Alltså, jag vill ju inte ha den. Jag tycker... ja, det är en ganska fin lampa.
1: Men... Grattis, du vann budgivningen.
0: Det är så
1: förnedrande.
0: Ja, det är så förnedrande. Jag vet inte vad... Nej. Om någon har tips på vad jag ska göra, alltså, det är verkligen bara mejla in.
1: Om någon vill ha lampa, mejla Frida.
0: Ja, gör det. Om du bor i Norrköping, hör av dig. Ja, du hör ju. Jag satt i klistret när jag hade då råkat buda hem den här lampan. Men efter att jag pratat om det i Vaken så var det såklart flera som hörde av sig. Jättesnälla. Det var flera som skrev: jag kan köra den här lampan från Norrköping till Stockholm till dig, Frida, och så. Det kände jag var för mycket begärt. Jag kunde inte ta emot den tjänsten. Men så fick vi också ett sms där det stod: hej, om Frida gärna vill skänka bort sin lampa mot upphämtning i Norrköping så är jag så villig att hjälpa till med det. Det vore ju en helt otrolig konversationsstartare, den lampan. Och det smset, det var från en Robin som nu har hämtat lampan. Och vi ringde upp honom för några timmar sedan.
2: Jag tycker att det är kanonfin.
0: Okej, okay, ja, men vad härligt.
2: Jättebra.
1: Jag kommer inte ihåg riktigt. Frida visade ju en bild på den här lampan. Men jag kommer inte riktigt ihåg hur den såg ut. Kan du uppdatera oss?
2: Själva lampskärmen är ju ganska mörkbrun. Och så är den ju på en stål... Ja, men som en stålpinne liksom. Det är ju en golvlampa. Och pinnen är ju vit och foten är ju med samma mörka brun. Det är lite 70-tals stuk.
1: Funkar den hemma då i den övriga estetiken eller?
2: Ja, då, jag gillar ju lite second hand och sådär, så jag, det har varit perfekt. Och...
0: Men gud vad bra, det känns ju som att det kom till helt rätt hem, Robin.
2: Ja, verkligen. Nu står vi vinylspelaren där bland skivor och spelare och grejer.
1: Det låter ju verkligen som att alltså, lampan har fått ett bättre liv också hos Robin än vad den hade fått hos dig.
0: Absolut.
2: Ja.
0: Men du, det stod ju också i annonsen ej funktionstestad. Så jag skrev ju det till dig innan att jag vet faktiskt inte ens om den funkar.
2: Jo, men den funkar.
0: Oh, vad skönt.
2: Ja.
0: Vad skönt, jag vill inte ge bort något skrot. Men så var det ju, det var ju lite admin också med det här. Jag behövde anmäla dig som upphämtare och så. Men sen har ju du och jag inte pratat, vi har bara skickat lite sms. Hur gick det sen när du gjorde själva upphämtningen?
2: Jo då, det gick hur bra som helst. Jag bara sa mitt namn och då hade de bytt från ditt namn till mitt namn. Liksom.
1: Det var inte svårare än så.
0: Nej,
2: bra att veta. Hur bra som helst.
1: Ringa dit och byta namn på någon tavla som man åker dit och plockar upp.
0: Ja, exakt.
1: Dyr grip.
0: Men Robin, du skrev ju också i ditt sms när du erbjöd dig att hämta upp den att det här kunde bli en riktigt bra konversationsstartare. Har den hunnit bli det?
2: Nej, inte ännu faktiskt. Jag har inte haft någon folk över sedan jag hämtade den. Så jag har inte fått den chansen nu. Eller lampan har inte fått den chansen nu.
0: Nej, varken du eller lampan. Du får se till att ha det då.
2: Ja, jag har ju berättat om hela incidenten på jobbet och sådär.
0: Ja.
2: Jag satt ju på jobbet när jag lyssnade på er, som jag brukar göra.
1: Ja, ah, okej. Okay. Vad sa de på jobbet då?
2: Ja, de tyckte med det var roligt.
1: Ja, bra. Ja, men du får se till att bjuda hem lite folk. Det är ju en midsommar här snart. Kanske då kan du ta hem lite folk. Och
0: dansa runt lampan.
1: Dansa runt lampan.
2: Ja, precis.
0: Alltså, det blev ju väldigt bra det där till slut. Mitt misslyckade auktionsköp blev ju lycka då för Robin. Så att det känns som att den där lampan, den hamnade helt rätt. Hey.

0: provider med nörd i vaken. Jag har fått ett sms från Mårten som skriver: vem är den där Frida egentligen och varför händer aldrig någonting bra för henne? Det är fula lampor, konstiga mopedköp och krossade framtänder. Någonting måste hon väl lyckas med. Ja, Mårten, jag kan inte annat än att hålla med. Malmö har också lite problem. En stor avloppsledning har brustit där. Den har drabbats av ett akut läckage. Och det här, det ska lagas under veckan. Problemet är då att när det lagas så kan ju såklart inte den här ledningen användas. Och då kommer avloppsvattnet tillfälligt ledas rakt ut i kanalen under den här lagningen då. Och då vill man ju såklart ha så lite avloppsvatten som möjligt ner i kanalen. Så att Malmöborna, de har fått vissa riktlinjer.
1: I stora delar av centrala Malmö uppmanar vi oss syd att man från och med tisdag kväll och cirka 48 timmar framåt ska spola i toaletten färre gånger, undvika att diska och tvätta. Och om du tvättar, köra fulla maskiner. Du bör också duscha kort, inte alls eller hos en vän utanför upptagningsområdet som sträcker sig från Västra hamnen till Fosie och berör stora delar av Malmö. Du ska också undvika att bada.
0: Ja, det rapporterade P4 Malmöhus. Jag hejade särskilt till på det här med duscha hos en vän. Jag tänker, hur ska man ta det samtalet? Ringer någon gammal bekant och säger, ja hej, bor du fortfarande i Lund? Ja, men kul, jag tänker att jag kommer förbi på onsdag. Så bara tar man med sig handduken, hoppar in i duschen. Det här, det gäller i alla fall från ikväll klockan 19 och till på torsdag vid midnatt.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
5: Han var högljudd.
6: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
7: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
8: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
9: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Klockan 17:30, vi ska få nyheter. Det blir Ekot med Annika Nordin.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Gunilla Skoglund i Stenungsund tycker att det här är en svår fråga.
3: Det får jag faktiskt fundera över. Jag är motståndare egentligen.
4: Men du tvekar ändå lite?
3: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
4: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
3: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
4: Gunilla Skoglund igen.
3: Miljö, säkerhet och våra barn.
4: Regeringen vill se en kraftfull utbyggnad av kärnkraften i Sverige. Och Stenungsund är en av 15 kommuner som fått bidrag för att utreda förutsättningarna för etablering av ny kärnkraft. Men samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator opinionsundersökning.
5: Om man ska vara ärlig, så om man går till sig själv, så klart det vill man inte.
4: Ingela Johansson och Berit Berggren i Stenungsund.
5: För jag menar, vi har ju Tjernobyl och hur var det...
6: Det är det som skrämmer en lite. Ja.
7: För jag satt och lyssnade till och med att det är kvar fortfarande i marken och djur dör och så vidare.
2: Sist här hörde vi Berit Berggren och Ingela Johansson i Stenungsund. Reporter var Joel Wendle. 3 kvinnor i 20-årsåldern väntas idag åtalas för synnerligen grovt vapenbrott efter att polisen hittade 26 piratkopierade handeldvapen och 4 kilo kokain i en lägenhet i norra Stockholm. Enligt polisutredningen så ska kvinnorna ha fungerat som lagerhållare åt ett kriminellt nätverk. Åklagare Lotta Karlsson säger till Ekot att kvinnorna har varit okända för polisen tidigare och att ingen av dem har erkänt brott. Efter det senaste dygnets spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten så manar både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Robot- och drönarattackerna mot Förenade Arabemiraten igår är de första sedan vapenvilan mellan USA och Iran inleddes i början av april. 3 personer skadades och en kraftig brand bröt ut i en bränsleanläggning vid en hamn i emiratet Fujairah som ligger vid Indiska oceanen utanför Hormuzsundet. Och USAs president Donald Trump riktade igår nya hot mot Iran. Samtidigt så uppmanar USA nu Kina att trycka på för att förmå Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet.
8: Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
9: Låt oss se dem kliva fram med lite diplomati och få iranierna att öppna sundet. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med TV-kanalen Fox News igår. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. Bessent gav inga detaljer om vad konkret han vill att Kina ska göra. Igår sa den amerikanska militären att 2 USA-flaggade handelsfartyg kunnat passera sundet som ett led i Project Freedom, den militära insats som Trump i söndags meddelade att han inlett i syfte att förmå iranierna att öppna Hormuzsundet. Rena lögner, svarade det iranska revolutionsgardet. Iran gick igår till attack mot fartyg nära Hormuzsundet, men Trump försökte under kvällen tona ner spänningarna. På sin plattform Truth Social skrev han att Iran avlossat några skott, men utan att orsaka några skador. Bortsett från skador på ett sydkoreanskt fartyg, skrev Trump.
2: Det rapporterade Erik Norberg. I Kina har minst 21 personer dött i en explosion i en fyrverkerifabrik och fler än 60 skadats. Det här rapporterar statliga kinesiska medier. Explosionen ska ha inträffat igår eftermiddag lokal tid i Hunan-provinsen i östra Kina. Så vädret idag för Götaland, södra Svealand mest soligt. Även i norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen med soligt väder. Men fram på dagen så bildas ganska mycket moln med någon skur eller snö.

0: I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Från 12 till 17 grader i Götaland till några enstaka plusgrader längst till norr. Ekot Annika Nordin.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Och det är klockan 5:05. Det är tisdag morgon den 5 maj. Och idag på förmiddagen så presenteras Sveriges nya underrättelsetjänst. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard håller en pressträff om den nya underrättelsemyndigheten Sveriges utrikesunderrättelsetjänst. Gyökeres Arsenal spelar avgörande semifinal i Champions League klockan 21. Och i bordtennis-VM så spelar de svenska herrarna 16-delsfinal klockan 18. Gotthard och Erhard är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Touch Me med Weeping Willows. På fredag då ska Christian Knutsen springa ett maraton, alltså 4,2 mil. Och det här är inte vilket maraton som helst, utan han ska springa hela sträckan runt fontänen på Fristadstorget i Eskilstuna. Så att det blir ungefär 700 varv runt den här fontänen. Och samtidigt så ska han också samla in pengar till Barncancerfonden. God morgon, Christian.
1: Ja, men god morgon.
0: Jag förstår att du redan har hunnit träna lite här på morgonen.
1: Ja, men det stämmer. Det var dock ett väldigt lugnt pass, men en liten runda.
0: Ja. Och sen blir det då 700 varv på fredag. Tränar du på något speciellt sätt just för att du ska springa runt?
1: Nej, jag har faktiskt inte vågat testa för mycket och springa runt, utan jag har bara försökt träna väldigt mycket överlag för att känna mig i bra form. Men och sen,
0: ja, fortsätt.
1: Nej, men jag tror jag vågar inte springa runt heller, för jag tror att det kommer slita en del. Så att då har jag bara försökt träna, träna på att springa mycket och styrketräning liksom. Hålla mig skadefri.
0: Men vad tänker du att utmaningen blir då med att springa på det sättet?
1: Det kommer nog vara just att det är runt och ganska snäva svängar och verkligen försöka hålla ett lugnt tempo. Det tror jag kommer vara den största utmaningen. Men det är ett stort event. Vi har lyckats få det där till ett stort event, så att det blir mycket företag, mycket tävlingar. Det ska bli fint väder nu också. Så att jag hoppas på att det kommer mycket folk och hejar och pushar och sådär. Så då kommer det bli mycket lättare.
0: Men hur kom du på den här idén då?
1: Nej, men jag har ju tidigare gjort, jag gillar lite knasiga utmaningar och sådär. Men jag har ju tidigare sprungit Vasaloppet och gjorde förra året en Ironman för att också samla in pengar till Barncancerfonden. Och då var det lite så här, hur ska jag kunna toppa det? Och då råkade jag kläcka idén att ett maraton runt en fontän. Sen, då blev det bara så.
0: Ja, det är svårt att dra sig ur när man väl har sagt det. Jag såg det för, det var någon månad sedan när du var ute och sa att någon gång i maj så ska jag springa ett maraton runt fontänen. Har du hunnit ändra dig sedan dess och ångra dig någon gång?
1: Nej, men det har jag faktiskt inte. Det har verkligen engagerat väldigt mycket folk och sådär, så att det... Ja, men jag gör det ju för att uppmärksamma och samla in pengar till Barncancerfonden. Och då behövs det ibland lite knasiga saker att göra. För att, Nej, jag har faktiskt inte hunnit ändra mig. Nej. Jag tror inte, jag bestämde mig faktiskt. Det här reportaget kom ut i maj, eller för någon månad sedan. Men det var ju egentligen i februari-mars där någonstans som vi snackade om det. Så att det var... Vi väntade på tillstånd. Det var därför vi inte kunde gå ut med något datum.
0: Jag fattar.
1: Så när det väl var klart sen, då fanns det ingen återvändo.
0: Men det är väldigt imponerande. Nu är det ju bara några dagar kvar då, eftersom det är på fredag. Hur laddar du de sista dagarna?
1: Det kommer nog bli en del kolhydratladdning här nu, skulle jag tro. Och sen blir det nog lite vila i alla fall onsdag, torsdag. Så att... Ja, men lite lugnare vecka blir det.
0: Och det blir enkelt i alla fall att lösa vätskekontroller och sådär under loppet.
1: Ja, jag behöver liksom inte vänta så långt innan jag kan dricka. Det kommer nog inte vara några problem.
0: Nej,
1: men, så det är skönt. Och jag kommer ju slippa bära med mig någonting också. Så att det kommer ju... Ja, och jag har lyckats lura med två kompisar också som ska springa med mig.
0: Ja, men då
1: så. Det känns också bra... Och sen är det väldigt många som har sagt så här, jag kommer ner och springer ett par varv med dig och jag kommer att springa ett par varv. Så får vi se.
0: Ja, vad kul.
1: Det ska bli... Ja, men det har verkligen engagerat väldigt många, så det känns jätteroligt.
0: Ja, det blir också enkelt att följa. Jag har följt en kompis som sprang Stockholm Marathon en gång. Och då var det bara att cykla sitt snabbaste mellan olika platser i Stockholm för att försöka få en skymt av henne. Jag menar, nu är det bara att sitta parkerad där på torget och så kan man se dig springa hela loppet.
1: Ja, men det kommer det verkligen vara. Det kommer, vill man sitta där hela dagen så har man ett par fina timmar i solen. Det, verkligen. Och så finns det ju ett par restauranger runt om också. Några av dem kommer också göra så att köper man med en takeaway-låda så kommer en viss del gå till barnkassfonden och sådär. Så att, ja.
0: Ja, men kul Christian. Start klockan 11 på fredag alltså. Jag får säga stort lycka till.
1: Ja, men stort tack. Tack så jättemycket.
2: Vacker, nästan sagor.

Sagolik med Zainab och Si i Vaken med Peter och P4. Och nästa vecka den 12 maj så börjar filmfestivalen i Cannes. Och skådespelaren Stellan Skarsgård kommer sitta med i Cannes-juryn i år. Det meddelar filmfestivalen. Han har ju varit där många, många gånger. Men han har aldrig haft tid eller möjlighet att se några andra filmer än de han själv har varit med i. Senast 2025 förra året så var han ju där med Sentimental Value. Han har också varit där med bland annat Breaking the Waves och Melancholia. Men nu då så blir det ändring, för nu som jurymedlem så måste han se det 20-tal filmer som tävlar om Guldpalmen och andra priser. Och han säger till TT: det är första gången jag gör något liknande. Jag har blivit tillfrågad några gånger men har alltid tackat nej. Nu kände jag att jag har tid och tanken på att få se en massa förhoppningsvis bra filmer lockade.

0: I Played the Fool med Michael Stipe och Andrew Watt. Den stora älgvandringen pågår men kommer avslutas i förtid. Detta då till många stora förtret och sorg. Produktionen skulle sändas till på fredag men avslutas tidigare på grund av få älgar. Så ikväll klockan 23 då släcks kamerorna. Och Johan Erhag som är projektledare säger så här till SVT Nyheter Västerbotten.
1: Ja, men faktum är att vi började tidigare, likt förra året. Och vi har faktiskt sänt de dagar vi hade tänkt att sända. Men sen visar det sig också nu att nu har vi haft dagar där det inte händer jättemycket. Det kommer en och annan simmande älg, så kallade eftersläntare som Stefan och Göran brukar prata om. Och så kan det hålla på. Men den här stora migrationen som egentligen programmet bygger på, den har nog faktiskt varit nu. Och så tänker jag att då är det lagom nu att vi släcker ner så att alla vi som jobbar med det dygnet runt också kan få koppla av nu.
0: Ja, man hör ju han är lite trött Johan, så att det är väl dags för dem att få vila. Men det har i år simmat 42 älgar över älven hittills, så det är ingen bottennotering eller så. Utan det har varit 21 älgar ett år. I början så var det kring 50-60 stycken. Men Stefan Edlund som är producent säger också om man sänder över lång tid så kommer vi se många olika varianter.

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Sist ut i Vaken denna tisdagsmorgon hör vi Marvin Gaye.

0: I heard it through the grapevine, Marvin Gaye. Klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: P3, här och nu, live.
2: Fast det är hon inte ensam om att göra, för vi säger samma sak. Vi säger god morgon härifrån morgonpassets sida. Klockan är 05:59 och det är ungefär den tiden, eller snarare exakt den tiden, som vi drar igång. Jag heter David Ryd.
3: Jag heter Linnea Wikblad.
4: Och jag heter Agnes Kohn.
2: Och det är vi som är morgonpasset i P3!
3: Usch, jag mådde lite illa. Det kändes inte alls bra.
2: Nej, det känns inget bra för mig heller. Vi kör Petra Nyheter. Agnes Kohn, det var lite sån Power Rangers-stämning.
3: Ja, du gjorde också sån näven upp i luften. Allt var oerhört jobbigt.
2: Ja, fast det var näven upp i luften à la OS i Tyskland. När Hitler satt.
3: Jaha, du ville göra det till en nazist.
2: Nej, inte en nazist-grej. Näve upp i luften, det var väl den här amerikanen som gjorde det.
3: Jaha, du menar... Hejdå.
2: Ja. Du, vi kör Petra Nyheter istället. Varsågod, Agnes Kohn.
4: Tack så mycket. Efter det senaste dygnets spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten manar både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Robot- och drönarattackerna mot Förenade Arabemiraten igår är de första sedan vapenvilan mellan USA och Iran inleddes i början av april. Tre skadades och en kraftig brand bröt ut i en bränsleanläggning vid en hamn i emiratet Fujairah som ligger vid Indiska oceanen, alltså utanför Hormuzsundet. I Kina har minst 21 personer dött i en explosion i en fyrverkerifabrik och fler än 60 skadats. Det rapporterar statliga kinesiska medier. Explosionen ska ha inträffat under måndags eftermiddag lokal tid i Hunan-provinsen i östra Kina. YouTube springer om traditionell TV i popularitet och allt fler äldre hittar till plattformen, visar den senaste mediebarometern. Jonas Olsson är medieforskare och föreståndare på Nordicom vid Göteborgs universitet som ligger bakom mediebarometern.
5: YouTube svarar emot väldigt, väldigt många olika behov som inte en ren strömningstjänst gör. Det finns liksom matlagningsskolor och allt vad det är för någonting. Så det är klart att det finns ju någonting för de flesta på YouTube.
4: Det säger han till Kulturnytt. En vanlig dag 2025 tittade 52% av svenskar mellan 9 och 85 år på YouTube. En ökning med 5 procentenheter från förra året. Men det är inte bara YouTube som lyckas öka i räckvidd. Även de svenska tv-företagens digitala strömningstjänster blir allt mer populära. Och så byter vi ämne.
6: Regal royalty right there.
4: Så lät det på Vogue's livestream när superstjärnan Beyoncé klev ut på Met-galans röda matta. Den stjärnspäckade modegalan gick av stapeln i natt med temat mode är konst. Och som ni hörde gjorde Beyoncé entré för första gången på 10 år. Och hon var iklädd en glittrig skelettinspirerad klänning med ett massivt grått fjädersläp. Andra snackisar från galan var Heidi Klum klädd som en marmorstaty och Bad Bunny utklädd till en äldre man. Och från svenskt håll var Bill Skarsgård på plats och även Armand Duplantis med frun Desiree Englander.
2: Det ballar ur. Det går för långt.
3: Utklädd till en äldre man.
2: Ja, men det och var David Reed nice. Kom som bistrovagnen på ett jättestort.
4: Men jag tyckte att det var lite så här, det är coolt att åldras.
3: Ja, det var det som
4: det
3: var.
4: Det är konst att bli äldre.
3: Absolut.
4: Det finns lager till det här.
2: Är det konst att bli äldre? Alltså det känns som att det är, man desperat söker efter det positiva med att åldras. Mm. När alla de som desperat söker efter det hade valt att vara yngre om de fick.
3: Det är en långsam vissning och förruttnelseprocess som sker på daglig basis.
4: Visserligen.
2: Ja, nej, men jag tänkte...
3: Se fram emot din rapportering om Met-galan sen, David. Två tajta hål om Met-galan med David Ryd. Analyser, vilka var där? Klädspanningar.
2: Vi tackar Agnes Kohn.
4: Tack.
2: Och vi önskar god morgon till alla lyssnare. Vi finns tillgängliga på 722-50, skriv P3 Mellanslag om ni vill höra av er.

0: Other Side, Brent Faiyaz här i morgonpasset i P3. Jag blev lite glad när hon sa att fler börjar kolla på YouTube.
1: Blev du glad då?
0: Ja, men sen så sa du så här, för att nu har även de äldre hittat dit.
1: Ja, vet du, jag satt och tänkte på exakt samma sak.
0: Ja.
1: Alltså den, den nyheten.
0: Är du också en större konsument?
1: Jag använder YouTube förhållandevis lite, tror jag, jämfört med många andra.
0: För många, tidigare har du sagt att det är en killgrej, mer än en tjejgrej. Vilket tycker du är konstigt med tanke på att det är en videoplattform. Att det var liksom med, det har varit,
1: har det varit en killgrej?
0: Ja.
1: Jaha.
0: Att det är liksom att det har varit det har varit en överhängande majoritet killar som har varit konsumenter. Så, att
1: så kanske det är, men det känns väldigt unisex, om du förstår vad jag menar. Alltså,
0: ja,
1: det känns som att det är
0: alltså
1: väldigt
0: rörligt material känns ändå.
1: Ja, ja, det får man säga.
0: Det känns att det spiller över på båda sidor.
1: Det får man säga, absolut.
0: Men,
1: när jag hörde det så kände jag, ska de komma och förstöra nu där också? De har ju förstört Facebook.
0: Av majoriteten,
1: I blame the elderly.
0: Jag
1: minns
0: har de.
1: Det är klart att det är säkert är algoritmer och bla bla bla bla. Men känslan är att när mamma och pappa hittade till Facebook, och moster och faster och farmor.
0: Vet du var det började någonstans?
1: Nej.
0: Ed Hardy t-shirts.
1: Förlåt?
0: Kommer du inte ihåg dem?
1: Jo, men vad har de med Facebook och äldre människor att göra?
0: För att jag kommer ihåg en tid när yngre människor hade det.
1: Ja, när det var coolt, ja.
0: Och sen så kom 40-åriga fadern på att de där ser ganska schyssta ut. Liksom.
1: Bye!
0: Och sen så var det en 40-plus-grej. så gick de runt med de där.
1: Ja.
0: Ed
1: Hardy. Men idag, så jag vet inte, alltså Facebook, varför har man ens kvar det? Det är bara så här helt random 60-åringar som dyker upp i flödet som blir typ så här kåta, kanske vill ha liksom tips på skinkgratäng, bråkar i någon airfryer-grupp. Ja. Alltså det är som ett wasteland av typ så här 40- och 50-talister där de bara så här, hej, jag söker vänner och någon knulla med också.
0: Typ.
1: Man bara säger, jag vet inte vem du är.
0: Och skinkgratäng.
1: Och här är ett recept på skinkgratäng man kan göra i airfryer.
0: Och ha skinkgratäng.
1: Ja, och bara så här, oj, jag har fått en jättekonstig allergisk reaktion. Vad är det här? Bara, det här är inte 1177! Alltså, vilka är de här gamla människorna som bara är i hela mitt flöde? Ja. Vad är mina vänner och deras roliga statusuppdateringar?
0: Och någon som delar länkar också på ett jättedåligt sätt så att hela den extremt långa länken syns. Hela länkkoden syns.
1: Ja.
0: Och så, ja, nej, men det jag kollar på YouTube framförallt är hur det är att sitta i fängelse på olika ställen i världen.
1: Ja, absolut.
0: Det är vad jag gör.
1: Du förbereder dig.
0: Ja, så Filippinerna, Madagaskar,
1: Ryssland känns värst.
0: Ja, men alltså många ställen utanför, precis bara utanför Norden.
1: Ja.
0: Alltså här är det ju Clarion Sign.
1: Mm. Verkligen. Room service.
0: Ja, precis. Och sen så åker man någon annanstans så är det på riktigt fängelse.
1: Jag såg någon sån här World's Worst Prisons eller någonting på någon streamingtjänst. Och då,
0: nu säger inte jag att det är lugnt att sitta i fängelse i Sverige.
1: Det fattar lyssnarna.
0: Ja, fast jag stöter ibland
1: de
0: på gamla kåkfarare. Så att jag vill ändå, jag vill ändå vara cool med dem.
1: Ja, jag fattar. Du förstår att kriminalvården, ditt spektra.
0: Ja, och jag vill liksom inte reta upp dem som har en sån burner phone i ett litet utrymme som
1: jag
0: de har liksom.
1: Jag stöter ibland på kåkfarare.
0: Ja, men jag gör det.
1: Ja.
0: Ibland så kommer de fram och har de lyssnat. Jag vet inte ifall de har laddat ner appen på sin burner phone som de har gömt bakom en affisch i cellen eller någonting. Men vad var det jag ville säga? Ja, nej, men så här, jag bara säger att jämfört med resten av världen.
1: Ja, jo, men det förstår alla förutom gamla kåkförare, för de är idioter, tycker David.
0: Off-air gör jag det. Ni är idioter och ni förtjänar era
1: straff. Jag såg i alla fall World's Worst Prison, och då var det ett fängelse i Ryssland där det var förbjudet, eller liksom att en del av straffet var att man behövde stå hela tiden.
0: Mm. Så det behöver man inte göra här.
1: Ah!
0: Det är ingen som behöver göra det
1: här. Man aldrig fick så sitta ner, eller typ kanske ligga ner, utan alla bara stod hela tiden.
0: Ja, precis. Här är det inte så. Nej. Här kan det vara så att nu behöver du ta sovmorgon.
1: För du är lite putt.
0: Du är lite trött nu, va? Nu är det någon som är lite, är det någon som har tjurat ihop här borta?
1: Min tå är lite dåligt.
0: Ja, har du fått dina 8 timmar?
2: Hon doftar saltvatten i håret.
0: Vi drar igång med lite Kersti. Det var länge sedan hon drack.
2: Säger att hon inte tror på kärlek.
0: Det är något man säger för att vara cool, tror jag.

0: morgonpasset i P3. Innan var det Saltvatten med Kerstin Jönsson och Casino här. Jag heter David Ryd, med mig Linnea Wikblad. Sovit gott dina 8 timmar?
1: 6.
0: Du har fått dina 6 timmar.
1: Jag läser om akut avloppsläcka i Malmö.
0: Ja, nej, men jag har sovit okej.
1: Vad bra. Boende uppmanas till färre toabesök.
0: Ja.
1: Läste du det?
0: Färre uppmanas, som att det är så att man okynnes går på toa.
1: En stor avloppsledning i Malmö har drabbats av ett akut läckage. Nu tvingas VA Syd att tillfälligt leda ut avloppsvatten i kanalen. Ett arbete som väntas pågå i 2 dagar. Boende uppmanas att inte spola i toaletten om det inte är nödvändigt. Att duscha kortare tid eller hos en vän utanför det drabbade området. Att undvika att diska, tvätta och bada. Detta påminner mig om i helgen. Mm. När jag sa till min pojkvän. Mm. Får jag komma med ett förslag som inte är en regel. Mm. Det är inte en liksom uppmaning. Nej. Det är mer en liksom ett väckande av en tanke. Mm. Som inte kommer att skuldbeläggas, skammas eller liksom finnas reprimander eller kommenteras. Jag bara lyfter en tanke. Yeah. Han bara, ah, vad är det då? Jag bara, om man ska göra nummer 2.
0: Yeah.
1: Och ändå ska iväg någonstans där det finns kommunalt vatten och en toalett, så får man avvakta och göra det, så att säga, utom socknes. Nu pratar vi på landet. För jag har inte ett dasssystem som är helt fungerande.
0: Nej.
1: Så jag vill spara på tunnan. Jag känner liksom att ibland när jag är på stan på landet, så vill jag göra det, du vet, på en mack. Och då känner jag att jag har sparat tunn utrymme i min sommarstuga.
0: Pratar du om dina nummer 2-vanor nu, strax innan en halv?
1: Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Så då sa jag det till honom. Bara så här, man måste, om man kan, så kan man ju göra det på stan någonstans. Alltså bara för att spara lite utrymme.
0: Nej,
1: men detta har ju jag fått äta upp då. På alltså en jävla nivå. Jag sa ju,
0: så du springer in liksom på så Rififi.
1: Vad är det?
0: Kanske inte en kedja, kanske bara en restaurang i Uppsala. Ja, men, så du springer in på så Coffee House by George.
1: Nej, men en mack eller liksom, alltså du
0: en
1: vet.
0: Mack, ja.
1: Alltså såna grejer. Man är ändå på stan. Ja. Men då, jag bara
0: ändå på stan.
1: När man ändå är på stan. Ja. Jag bara lyfter tanken. Ja. Jag lyfter frågan. Men sen vet du, resten av helgen, är det tillåtet för madame? Mm. Är det tillåtet att använda the lavatories?
0: Ja.
1: The restrooms. Mm. Is it allowed? Or am I doomed to poop on the town? Alltså bara, ja, nej, jag skulle aldrig sagt någonting.
0: Okej, inte stan, älskling.
1: Jag måste göra, du vet vad.
0: Ska till Teamare och skita.
1: Teamare, jag har aldrig fått med. Reklamen var det på det här programmet.
2: Oh, you're not gonna stay? Okay, well. Look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

0: om Linnea Wikblad.
1: All about me.
0: Mm. Ja, själv har jag ju haft en helt okej natt fram till klockan 3 när jag vaknade abrupt.
1: Och beställde en sån big boy meny.
0: Ja, att min fru hade hoppat upp ur sängen för att det hade kräkts från våningssäng.
1: Mm.
0: Så det var hela den grejen.
1: Har ni våningssäng? Ni har väl ett stort hus?
0: Jo.
1: Är ni fattiga?
0: Hur menar
1: du? Skoj.
0: Ja, men det är vi.
1: Mm. Skojar, Obs.
0: Mm. Vadå?
1: Nej, men hur kan ni shamea våningssäng, trångboddhet, bla bla bla. Skitsamma, fortsätt.
0: Nej, jag visste inte att det var fattigt att ha det.
1: Nej, jag tänkte barn dela rum. Jag skojade om att det skulle vara fattigt att barn dela rum.
0: Ja, men barn vill ju inte vara själva heller.
1: Nowadays.
0: Nej, men mina småbröder delade ju rum på grund av platsbrist i och för sig.
1: Det var gipsguldänglar i alla andra utrymmen.
0: Ja, det var gipsguldänglar. Min yngsta lillebror, han fick en klädkammare.
1: Mm.
0: För att det gick precis att få in en barnsäng där.
1: Ja.
0: Så då hade han en klädkammare. Ett par år, några år i alla fall. Bara så.
1: Alltså jag är bara
0: fönsterlöst, du vet så.
1: Ja.
0: När man stängde dörren då släcktes lampan automatiskt.
1: Karl svart där inne. Alltså jag är uppvuxen i helt vanligt som medelklass radhus, men jag tyckte liksom det var så lite gripande med de som inte hade eget rum. Jag var lite så.
0: Ja, stackarna.
1: Stackarna.

0: in i studion och tagit plats, för det är dags för Petra Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Igår kväll sköts en man av polis i Washington DC nära Vita huset. Det skriver Secret Service på X. Mannen besvarade elden och en förbipasserande fick föras till sjukhus. Skadorna rapporteras inte vara livshotande. I Kina har minst 21 personer dött i en explosion i en fyrverkerifabrik och fler än 60 skadats, det rapporterar statliga kinesiska medier. Och vapenvilan i Mellanöstern är i gungning efter Project Freedom inletts. Ja, det som redan varit en skör vapenvila mellan USA och Iran har tagit nya smällar efter gårdagen, då USA inledde sin operation för att försöka öppna Hormuzsundet. I helgen gav Trump besked om att de skulle försöka få ut fartyg ur sundet och att de fått godkänt att anfalla omedelbara hot om de utgör hot mot USA-flaggade och andra fartyg som passerar Hormuzsundet. Den här operationen har fått namnet Project Freedom och innebär att USA ska finnas i närheten av Hormuzsundet, redo att agera om det skulle behövas. Iran svarade på det här med att publicera en ny karta över det område som de ska blockera kring sundet. Och så säger landet att all militär inblandning i sundet kommer ses som ett brott mot vapenvilan, vilket kommer leda till ytterligare attacker. Trump svarade i sin tur i Fox News igår att om Iran attackerar amerikanska fartyg så kommer landet att utplånas från jordens yta. Så retoriken hårdnar återigen och nu beskrivs den senaste utvecklingen som ett allvarligt test av vapenvilan. Och igår kom uppgifter om flera attacker mellan länderna, men uppgifterna är motstridiga, berättar radions medarbetare Lina Malers i Libanon. Bland annat säger USAs militär att Iran skjutit drönare och robotar mot dem och att de svarat med att sänka iranska båtar som försökt genomföra attacker. Men Iran säger att de har lyckats skjuta mot amerikanska krigsfartyg men att de inte förlorat några båtar. Så det är lite svårt att veta exakt vad det är som händer där borta. Lina Malers menar att den information som både USA och Iran ger liksom stödjer det som de själva försöker uppnå. Alltså, USA måste visa att sundet går att öppna, annars faller ju hela Project Freedom som de säger sig inlett och liksom investerat massa trovärdighet i. Iran och sin sida vill visa att de fortfarande har kontroll över läget, annars förlorar ju de sitt viktigaste förhandlingskort i samtalen med USA som Hormuzsundet ju är. Men varför händer det här just nu då? Ja, men fredssamtalen har ju stått stilla ett tag nu utan några större genombrott. Nu försöker USA liksom ändra läget militärt med sin operation där de menar att syftet är att få igång trafiken genom Hormuzsundet för att visa att de kan hålla det öppet och kanske också pressa Iran till att ge upp sitt grepp. Något som Iran menar inte kommer lyckas och de försöker å sin sida snarare stärka sin kontroll. Bland annat genom den här kartan då, som de publicerade där de visar vilket område de vill kontrollera.
2: Ja, för att det, alltså får jag bara fråga, ja. Man har ju hört otroligt mycket om Hormuzsundet den här våren. Det är bara så svårt för mig att förstå hur det faktiskt är och ser ut. Alltså, för jag menar, det är ju inte en grind, det är inte en sluss, utan det är ju mer så här, att öppna det innebär att trafik ska kunna åka helt ostört.
1: Precis.
2: För nu är det liksom inte säkert.
1: Nej.
2: Typ. Det är det som är, att det är stängt.
1: Ja, exakt. Och det är ju fartyg som står stilla i sundet sen blockaden inleddes. Och det är det som USA vill få igång trafiken så de kan komma ut. Och samtidigt som allt det här händer så har ju Iran också attackerat Förenade Arabemiraten. Något som inte hänt sedan vapenvilan trädde i kraft. Och nu har ju både Storbritannien och Saudiarabien gått ut och manat till liksom nedtrappning. Så vi får se hur det utvecklas i under dagen helt enkelt.
0: Det är sådana här transportsträckor som man inte kände till som är så extremt väsentliga för alla, verkar det som. Ja. Kommer ni ihåg den där stora lastfartygen som hamnade på sniskan?
2: Suezkanalen.
0: Och ingen fick någonting från TME hemskickat.
2: Det var en gripande period.
0: Ja, i Suezkanalen, precis. Ja, exakt. Att det ska liksom hela världens transport av skitplastgrejer ska gå genom en sån Göta kanal.
2: Ja.
0: Liksom.
2: Ja. Ja, vi tackar dig Agnes för att du håller

0: och lyssnarna uppdaterade.
1: Visste du vad Hormuzsundet var? Jag
0: hade aldrig hört talas om det.
1: Aldrig hört talas om det innan.
0: Tror jag.
1: Sund vi inte kände till.
0: 722.
1: Stocksund.
0: Just det.

0: Bruno Mars här i morgonpasset i P3. Minns ni GameStop? Företaget som, vad sa du?
1: Knappt
0: minns du det. Företaget som var nära att konka 2021, men istället blev en börssuccé. De ska nu försöka utmana e-handelsjättarna och har lagt ett bud på eBay på 55 miljarder kronor.
1: Dollar.
0: Dollar!
1: Wow.
0: Hur ska det här gå? Hur kan de ha så mycket pengar?
1: Sätter i halsen av hur chockartad summa det är.
0: Det reder vi ut med ekonomijournalisten Alexander Norén som kommer hit och bondar med Linnea Wikblad off air, ja, när det gäller skitsnack helt enkelt.
2: Ja, vi har den där latrinproblemet på fritidshuset gemensamt. Jag har full förståelse för
1: dina ledamöter. Mm. Men det är vi som är lite högre upp på samhällsstegen som har såna här problem. David har, han är liksom så, varför bor man inte med vattentoa? Nej, för att man kommer från rikedom och har sommarhus.
0: Ja, men då kanske man ska vara rikedom på riktigt och ha liksom, kommunalt vatten och avlopp.
1: Du har helt rätt. Du har helt rätt. Det är helt sjukt att vi håller på så här. Men skit i det nu, pun intended. Alexander Norén, alltså ekonomijournalist. Många känner då kanske igen GameStop eller känner till hela den grejen från 2021 då. Deras värde på börsen rusade med 2000%. Vi ska prata om det sen. Men först då, varför vill de köpa eBay?
0: GameStop
1: Aha. alltså.
2: Exakt. Ja, men först kanske man ska förklara så här, GameStop, vad gör de egentligen? Ja, men de säljer ju begagnade dataspel i princip så här. Och eBay, ja, den här e-handelssajten som också säljer rätt mycket så här begagnade saker. Då tänker den här VD:n för GameStop, Ryan Cohen, som själv är lite av en meme-figur, han är en speciell företagsledare, att det här kunde vara bra. Vi har någonting gemensamt. Man kan då ta och skapa en konkurrent till Amazon och ge dem en riktig match. Så han tror att det kan lyfta värdet på alltihopa. Men sen är det då de här 55, som kanske till och med 56 miljarder dollar. Som alla som börjar räkna på saken undrar, hur fasiken ska ni ha råd med det här? För att eBay är typ 4 gånger så stort och mycket värt som lilla GameStop. Så har han inte tagit sig lite vatten över huvudet och punchar above his weight class.
0: Ja, det är lite som att Ahlgrens bilar bara så här, du, Polestar skulle vara nice att ha.
2: Ja, just Polestar tror jag är ett bolag som är lite på dicken, så lätt att köpa. Men Volkswagen då eller något.
0: Ja, just det. Ja. Men alltså, var kommer pengarna ifrån?
2: Men han har sagt
0: 55 miljarder dollar.
2: Du har sagt så här, hälften betalar vi med våra egna aktier och hälften cash. Och de har inte så mycket cash, så då har han gått till en bank som har gett honom ett löfte på ett brev att du får låna 20 miljarder av oss. Mm. Och så börjar man göra matten så här, ja, de har 9 miljarder i cash det här bolaget, så de kan visst hosta upp då kanske de här 28 miljarder, hälften i cash. Men aktien deras är ju mycket, mycket mindre värd. Så om man gör matten så får man inte ihop det, hur de ska få det här att funka. Men han kanske är en trollkar. Det finns många sådana här finansiella trollkarar där ute som kan trixa. Så, men det finns stor skepsis.
0: Ja, det finns väl ingen bank som inte skulle liksom ha grottat i det där ordentligt innan de lovar att kunna låna ut. Alltså de måste ju ha liksom dubbelkollat den här grejen.
2: Ja, fast samtidigt många så här på börsen och marknaden förstår inte riktigt hur det ska gå ihop. Så han kanske har något S i rockärmen, vad vet jag.
1: Men alltså eBay då, vad liksom, hur dåligt går det för dem? Alltså är det ens en rimlig möjlighet, snedstreck, risk eller vad man nu tycker, att de kommer vilja bli uppköpta?
2: Det går väl inte jättebra för dem, de är inte en jättestor spelare, men det är ju inte liksom som att de är i desperat behov av någonting heller. Men hela grejen handlar egentligen om att han ska pumpa upp värdet på alltihopa. Och det är också så här, Ryan Cohen, han har sagt att jag tar ingen lön. Istället ska han få en fet bonus, så att om man aktien stiger till över 100 dollar och sånt där, då skulle han få något paket värt typ 36 miljarder dollar eller någonting. Så han är verkligen inne på att vi ska öka värdet på det här, och första året när jag har tagit över det här bolaget, då ska vi spara 2 miljarder per år, så här ska jag vända om och bli en stor e-handelsjätte om bara jag får styra det här bolaget. Lite grann, han säljer in det på sig själv.
0: Vet du, Alexander Norén, vem vi inte är klara med?
2: Nej.
0: Alexander Norén.
2: Oh, tack.
0: Ekonomijournalisten Alexander Norén är i studion. Ja, det är en person som alla känner till utseende. Borde nästan lägga upp dig på Instagram så de vet vem det är exakt.
1: Ja, det är ju han.
0: Ja, du är en sån, ja det är han.
2: Ja, det är Boxer Robert.
0: Ja, just det.
2: Han känner jag igen.
0: Ja, det var
2: Om man nu kommer ihåg Boxer Robert.
0: Ja, det var Robert här igen.

0: Alexander Norén. Vi pratar GameStop som vill köpa eBay för 55 miljarder dollares. Och då undrar man ju då om vi kan ta den här GameStop-grejen från början. Vad var GameStop för någonting?
1: Ja, men det var ju aktien som blev starten på meme-aktietrenden för 5 år sedan. Alltså att småsparare går samman i sociala medier och pumpar upp, driver upp priset på en aktie bortom vad man någonsin tidigare hade sett var möjligt.
2: Det kändes som att det började på typ Reddit.
1: Ja, exakt, i ett forum som heter Wall Street Bets där. Och utmanade stora drakar, hedgefonder som liksom annars har miljarder att putta in i att försöka gambla på att en aktie ska gå upp eller ner. Och lyckades. Så det var som en gräsrotsrörelse som vann över Wall Streets finanshajar. Och inspirerad av den första vinsten så gick de här småspararna, aktivisterna eller vad man ska kalla dem, vidare till andra aktier och gjorde samma sak. Sen dog den där trenden ut lite och har väl försökt, jag har sett några tecken på det sen dess. Och så då blev liksom aktier blev som, ja, men om det blev en meme kring någonting till i stor rörelse så kunde det röra liksom aktiekursen markant.
0: Men det var en butik som sålde begagnade spel, eller?
1: Det var en bedagad kedja med där man sålde fysiska dataspel, men i en tid då allt fler köpte dem nedladdat eller på via konsoler liksom, de bara ligger där och prenumerationsavgift. Så att de hade en business som bara höll på att dö ut och sen helt. Och så var det en sån här hedgefond som bettade på att de här ska gå i konken, som satsade massa pengar på det. Och sen kanske lite grann så här, men GameStop, nostalgi, det är där jag har gått och köpt mina spel. Den här generationen som var först ut på börsen för första gången kände, de här ska vi rädda, här ska vi visa att de här drakarna som inte bryr sig om någonting, de ska vi spö skiten ur.
0: Och vad gör de idag?
1: Alltså idag säljer de ju då fortsatt begagnade spel. Men också lite så här, samlargrejer, merch, så om du gillar Star Wars ska du köpa en Star Wars-mugg, ska du köpa Star Wars t-shirt och så här.
2: Geekbutik.
1: Ja, men typ, exakt. Och det finns ju fortfarande marknad för begagnade spel, för att de har ju ändå ett andrahandsvärde och det finns någon slags känsla av att ha en fysisk spel som man kan sätta i hyllan om man lite så här, man vill samla så.
2: Men, alltså...
0: Vi kommer släppa GameStop-snacket en liten stund, för det finns mer att gå in.
2: Jag förstår.
0: Tiden är vad den är.
2: Får det
0: är
2: jag fråga om GameStop efter låten?
0: Vi får se vad tiden är då.
2: Despoten.
0: Det är inte jag som bestämmer.
2: Despoten druid, ja. På daglig basis. Trakasserad, hotad, vuxenmobbad. Jag
0: Despoten alltså. Tid.

0: Morgon passade P3. GameStop-frågor och sista.
1: Vi ska släppa GameStop. Alexander Norén, ekonomijournalist, är i studion. GameStop vill köpa eBay för 55 miljarder dollar. Det är jättekonstigt. Jag vill bara fråga, när de rusade på börsen med 2000% för 5 år sedan, alltså, hur har det hållit i sig idag? Är de nu ett stort, bra företag? Eller har aktien dalat igen? Eller jag fattar inte hur sånt där funkar.
2: Nej, men sen gick ju aktien ner. Det där höll ju inte i sig. Liksom. Det var punktvis. Uh-huh. Och sen när Ryan Cohen kom in så har ju ändå... Ja, de senaste åren har de börjat öka sin lönsamhet, så att det är inte det där shit i företaget längre.
1: Nej.
0: Du,
1: jag vet inte varför vi
0: applåderar. Grattis till eget nytt program.
1: Ja, just det.
0: Ja, det ska ju du ha en liten applåd för, tycker jag. Du har fått ett eget program, Alex möter... ...
2: Ja, exakt. Ja. På SVT Play. Och det hade premiär i helgen. Jag möter olika personer i näringslivet eller människor som på något sätt påverkar vår ekonomi. Mm. Och så ställer de frågor som jag är mest nyfiken på. Förhoppningsvis är det de som du också gärna vill få svar på.
0: Och igår kväll så mötte ju du då i programmet en av Sveriges mest omtalade VDR. Vem var det?
2: Peter Karlsson, han som grundade Northvolt, som ju kraschade och som han själv jämför med att, ja, det är i modern tid det är väl den största industriella kraschen sedan Krüger-kraschen. Och om man vill ut på nätet snabbt och söka, så var Ivar Krüger så här megalomanisk industriman i Sverige.
1: Tändstickskungen,
2: precis. Som sen allting bara föll ihop och sen så åkte han till Paris och sköt sig.
1: Det här var...
2: 1932 någonting ish. Så det har gått ett tag, så det sätter i perspektiv. Norfolk skulle ju bli liksom den här stora gröna industrijätten i Europa, och det blev inte så.
0: Nej, inga andra paralleller dragna då till Krüger. För att han har inte åkt till Paris och han har inte skjutit sig.
2: Nej, men vi pratar om att man kanske ibland i sådana stunder umgås med sådana tankar.
0: Vad sa han varför Northvolt kraschade då?
2: Ja, jag skulle sammanfatta hans långa svar med att det berodde på timing, Elon Musk och... Ja, men om vi tar de två. Mm. Och timingen är att... Först är timingen jättebra. Man har vinden i ryggen, det är gröna vindar som blåser. Alla ska elbil, man tror att det här kommer bara booma. Sen så blir tajmingen skitdålig. Vindarna blåser tillbaka. Nej, det här med grönt, vad fan. Vi ska ha lönsamhet och sen bilförsäljningen med elbilar går ner. Ja. Och Kina sprutar ut sig billiga batterier så konkurrensen blir hård.
0: Ja, men vet du, när hela den här idén mötte mig, då kände jag direkt så här, det här kommer gå åt fanders. Jag som lekman oinsatt förstod vart det barkade. Bara för att så fort det är någon, att man vill att det här är bra och vi ska vara duktiga och vilja att göra det här. Inte ta hänsyn till så här, hur ser marknaden ut och vad vill marknaden? Utan ta hänsyn till någonting helt annat. Då blir det ofta så här.
2: Du kanske skulle bettat mot dem om man var börsnoterad då.
0: Ja, men för sig, alltså,
2: man ska säga att i början så såg det ut som att marknaden skulle bli jättebra. Men jag glömde faktiskt en tredje grej som du är inne på. Mm. Murphys lag. Mm. Att om någonting kan gå fel så kommer det gå fel. Mm. Och att de greppade efter för mycket på en gång. Allt, en big bet, allt skulle göras samtidigt. Mm. Och det är klart att om det blir väldigt komplexa saker, många kugghjul som ska gå samtidigt, då är det något som kommer skita sig. Och de lyckades ju själva inte producera batterierna i tid. Det var ju det stora problemet.
0: Alex, när kan man se det här Peter Karlsson har sittat?
2: Imorgon från klockan 1 på SVT Play.
0: Från klockan 1 på dagen?
1: Kan du tisa om några andra gäster du kommer under säsongen?
2: Ja, sen ska jag åka och träffa Carlsbergs vd i Köpenhamn för att tydligen så har de koll på hur vi ändrar vårt sätt att dricka. Mm. Inte bara globalt utan kanske framförallt här i Norden. Vi är ledande i trenden som han sa någonting om att zebradrickande. Håller ni på med det?
0: Vet inte vad det är.
1: Inte jag heller.
2: Men nej, det visste inte jag heller. Jag tänkte så här, gud, jag har missat
0: är
2: en
0: det
2: trend.
0: Är koffeindryck?
2: Nej, det är att du tar varannan alkoholfritt för att liksom... var modererad och liksom balanserad och hälsosam samtidigt som du vill liksom hänga med lite grann i vibesen. Då tar du varannan.
0: Vi är ledande i varannan vattensituationen.
2: Typ.
0: Ja, okay. Varannan vatten är en väldigt svensk grej då. Alltså.
1: Det känns så. Du, Alexander Norén, lagom. Ekonomijournalist. Alex Möter finns på SVT Play från imorgon då.
2: Ja.
0: Är du ledsen för att det inte går linjärt?
2: Nej, det är jag faktiskt inte. Nej. Nu storsatsar ju SVT, allt ska vara play. Om du lyckas på play, då är du kung. Linjärt, det är så här, okej, det finns också, men vi måste satsa på play.
0: Det är bara loser som är kvar där.
2: Alltså det är det var du som det sa det med YouTube och Play och allting
1: Alexander
2: som ska Ren vara.
1: Tycker att det är framtiden! TV är för losers.
0: Ja. Linjära TV.
2: Det var du som sa det, Linnea.

0: Sitter sena Spiro. Ja, pipa, det har de väl ändå. Måste väl ändå kunna påstå. Vi lämnar plats och utrymme till Agnes Kån och Petri Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. Två män har dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika, uppger militärkommandot Southcom. Ja, attacken i Karibiska havet skedde igår och ett hundratals personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan september förra året. USA har inte lagt fram några bevis för att båtarna är inblandade i droghandel. Efter det senaste dygnets spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten manar både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Robot- och drönarattackerna mot Förenade Arabemiraten igår är de första sedan vapenvilan mellan USA och Iran inleddes i början av april. Tre skadades och en kraftig brand bröt ut i en bränsleanläggning vid en hamn som ligger vid Indiska oceanen, alltså utanför Hormuzsundet. Ungefär var tionde person som dömdes för rattfylleri i Linköpings tingsrätt förra året fick inte sitt körkort omhändertaget vid polisingripandet. Det visar en granskning av Korren. Det innebär att Transportstyrelsen inte vetat om brottet förrän domen fallit och under tiden har personerna kunnat fortsätta köra helt lagligt. Och så om den här donnan. Country-ikonen Dolly Parton ställer in flera konserter i Las Vegas på grund av sjukdomsproblem, berättar hon i en video på sociala medier. Konserterna skulle ha genomförts förra året men sköts upp på grund av 80-åringens hälsa.
2: But the good news is I'm responding really well to meds and treatments and I'm improving every day. Now the bad news is it's going to take me a little while before I'm up to stage performance level because some of the meds and treatments make me a little bit swimmy-headed, as my grandma used to say.
0: Jag vill åka till en del i USA där man pratar så där.
3: Mm. Tennessee.
0: Mm. Tennessee.
3: Jag tror det. Mm. Södern.
0: Ja. Södern, ja, precis. Mm.
3: Southern Belle. Mm.
0: Mm. Käka mat och klä mig som en cowboy.
3: Perfekt.
0: Det vill jag göra.
3: The higher the hair, the closer to God.
0: Yeah. The bigger the hoops, the bigger the hoe. Eller?
3: Ja, det är en annan.
0: Inte, det är en annan sån.
3: Det är en annan
0: var
3: sån.
0: Det inte såna vi sa nu?
3: Det var såna vi sa.
0: Vi
3: gjorde dem.
0: Har du någon sån, Agnes?
1: Nej, inte top of mind. Tyvärr.
3: Inte på rak arm.
0: Nej. Du har en halvtimme på dig att fundera och återkomma med en sån.
3: Tack, Agnes Kohl.
1: Tack.
0: Har ni såna? Skicka in då. Någon skriver till mig.

0: Tillbaka! Sombre här i morgon, passade Petri. Fool me once, but don't fool me twice. Är det någon som skriver?
1: Ja, är det inte fool me once, shame on me?
0: Jo, så är det.
1: Fool me once, shame, twice, shame on me. Eller något sånt där.
0: Ja, nej, men så är den egentligen. Men jag gillar väl den. Fool me once, but don't fool me twice.
1: Väldigt David Ruinsk.
0: Ja, please don't fool me twice. If you fooled me once, please just be okay with that and not do it again.
1: Ledsen att lyssnarna inte hörde igår när vi pratade om att du hade sagt jag ligger lite i Herrens tid.
0: Ja, men tog vi inte det?
1: Jo, men sen under låten så pratade vi om varför greven, alltså hur blir man greve?
0: Ja.
1: Och då var så här, men det är väl en adelstitel.
0: Det var mer att jag tyckte att grevinna inte hade arbetat tillräckligt. Så här, nu är det någon som har arbetat sig upp till greve.
1: Ja.
0: Och så kommer någon och bara får en grevinna-titel.
1: Ja, just det. Att de bara gifter sig in i greveriet.
0: Ja, just det.
1: Men liksom, då, det var lite intressant att vi pratade om så här, vad är en greve? Typ, är det bara att man är adlig och har mark och kan arrendera ut det?
0: Just det.
1: På något vis. Det var inte så kul där kanske, jag vet inte.
0: Nej, det var det att ni tyckte att det var... Ni skrattade och hånade och pekade på mig för att inte jag visste exakt hur adeln går till. Att det var liksom en... Det var bara någonting som man föds till.
1: Ja, adeln är märklig.
0: Ja, den är märklig.
1: Känner du någon adlig?
0: Nej, men jag har stött på väldigt mycket märkliga människor. På tal om det som vi pratade om tidigare.
1: Mm-hmm.
0: Med GameStop. Mm-hmm. I Uppsala när jag var liten så fanns det ett ställe som hette TV-spelsbörsen.
1: Mm-hmm.
0: Och det var ett sånt där begagnade som sålde tv-spel helt enkelt. Och sen så fick man gå dit någon gång när man var på stan. Och sen så gick man in där och så gick man och bara tittade runt på allting som man inte kunde köpa och ha råd med.
1: Mm-hmm.
0: Men då märkte jag att varenda gång man var där så var det liksom ett gäng människor som alltid var där.
1: Mm.
0: The geeks.
1: The geeks.
0: The nerds.
1: Ja, fina dem. Fina, underbara
0: alltså, dem. Så karaktärer från Simpsons,
1: ja,
0: typ.
1: Comic book guy.
0: Ja, ja precis. Ja. För det fanns inte så mycket sådana samlingsplatser. Men det var en samlingsplats.
1: Mm.
0: Det var så här, du vet, man... Bling, och så gick man in och bara, det är några här. Sen så bara, nästa gång man kommer här, bling, fan, de är här fortfarande. Bara, bling. Fan, bor de här?
1: Ja.
0: Eller jobbar de här? Nej, det gör de inte. De är bara här och hänger.
1: De här bläddrar varje dag.
0: De här och bläddrar varje dag och utbyter. Men nu kan jag ju känna så här, vad mysigt ställe att kunna ha och gå till.
1: Ja.
0: Det är bara ett ställe, du vet, där, någon som har en butik. Och sen så med det intresset som man har. Och så kunna gå dit och bara kunna snacka och känna sig välkommen där.
1: Jag gör ju det på daglig basis.
0: Jo, jag förstår. Eriks hjälpen.
1: Nej, men på olika second hander. Igår satt jag i alltså 1,5 timme i en soffa på en second hand och repade upp halsband som låg i en back.
0: Mm.
1: Alltså jag städade deras liksom smyckesförvaring och hängde upp på krokar. Folk bara såhär, jobbar du här? Typ.
0: Ja.
1: Jag bara såhär, men det var så, jag sitter där och lyssnar på mina krimpoddar och liksom försöker trassla upp gamla pärlhalsband. Mysigaste som finns.
0: Det finns... Ibland så hamnar man där. Jag hamnar där ganska ofta. Att så här, så fort det går runt någon med varor ifrån butiken så tror jag att de jobbar där. Och så frågar de någonting. Och så blir de jättekränkta av att de säger, tror du att jag jobbar här?
1: This for me place.
0: Skulle jag ser jag ut som en unik lokille? Nej. Ja, jag vet inte varför man blir så förnedrad över det.
1: Nej, det är faktiskt sant. Reaktionen är alltid, nej, jag jobbar inte här.
0: Nej, vad jobbar du med det som är så jävla mycket
1: riktigt,
0: bättre?
1: Ja.
0: Ja. men just det där med att med en person som har... Jag kommer ihåg när jag var liten så var det en kille, en kompis till mig som jobbade, som hade shout-out Wisdom. Han jobbade i ett gatukök som han, någon släkting han hade i Enköping. Och då åkte vi bussen från Uppsala, lantisbussen, så 1,5 timme till Enköping för att kunna åka dit och bara så här, hur är det i en sån här kiosk?
1: Backstage.
0: Jag kunna vara backstage, hänga där. Och då fick vi göra vår egen hamburgare.
1: Men nu.
0: Och det var liksom så här, det var värt bussresa. Det var 3 timmars färdväg fram och tillbaka för att kunna få göra sin egen hamburgare. Det var 100% värt det.
1: Fan vad gott.
0: Det var mysigt.
1: Det var
0: stå
1: mysigt
0: där på andra sidan
1: luckan.
0: Allting på.

0: First Aid Kit här i morgonpasset på P3.
1: Vad har ni för språk hemma när ni ska prata över barnens huvud?
2: Ja.
1: Alltså du och din fru. Har ni några sådana?
2: Nej, det går ju inte.
1: De är för gamla
2: nu. Ja, nej, men nu är de är ju bättre. Nu är det mer att vi frågar dem. Hur säger man det här på engelska?
1: Ja, ja. Men har ni något annat språk? Nej. Mina föräldrar körde lite rövarspråket, minns jag.
2: Ja, nej, men det är väl mer att man dammar av spanskan lite grann.
1: Man gör det.
2: Man dammar av. Det blir väl lite spanskan. Ja. Lite spanska.
1: Hur säger man glass på spanska?
2: Helado. Ja, men det blir verkligen så.
1: Skolspanska.
2: Det vet jag inte.
1: Va? Men då använder, för det är ju glass och godis. Det är ju det som måste sägas på andra språk.
2: Ja, nej men nu kommer jag inte på, men någonting, men man liksom trevar sig fram på spanskan där i alla fall. Min fru kan ju spanska. Jag kan inte det.
1: Du är flytande.
2: Jag är flytande enligt mig själv.
1: Ja.
2: Men inte enligt henne. Hon bara, menar att 22 grader uppe på taket är längre bort än en Sigtuna? Eller vad säger du för något?
1: Si.
2: Hon bara,
1: helado.
2: Ja, jag menar om 22 minuter så kanske vi behöver tänka på att röra oss ifall vi ska hinna till Sigtuna.
1: Det var det jag sa.
2: Ja, det var ju det jag sa. Men snälla, ska jag behöva...
1: Jag får mindervärdeskomplex. Min bästa kompis, deras familj är fyrspråkiga. Det tycker jag är fel.
2: Ja.
1: Det är för mycket.
2: Just det.
1: Och jag kan bara 1,2% av de språken.
2: Ja, precis.
1: Det är typ jätteförminskande när barn pratar ett språk som man inte kan.
2: Fyrspråkiga?
1: Ja.
2: Varför skulle de vara fyrspråkiga?
1: Därför...
2: Ja, det är mamman har ett språk, pappan har ett språk, sen så finns det svenska och sen finns det engelskan. Är det så där?
1: Nej, alltså mamma svensk, pappa fransk.
2: Stackars lilla barn.
1: Barnen svenska, men engelska förekommer ju då mellan mamma och pappa ganska mycket. Mm. Och ytterligare son, tysk.
2: Alltså hur han blev sonen tysk?
1: Därför att hans mamma är tyska och han har bott i Tyskland fram tills att han var 12. Nu pratar han svenska, men okay. han kan också tyska.
2: Ah.
1: Så alla pratar franska, kan prata franska med varandra.
2: Mm.
1: Alla kan prata engelska med varandra, alla kan prata svenska med varandra. Mm. En av dem kan tyska. Jag vill kunna prata tyska med honom. Men han är så, du kan inte det. Sluta prata med mig.
2: Ja.
1: men när de pratar franska med varandra, känner mig väldigt exkluderad.
2: Ja, du gör det?
1: Ja.
2: Du försöker inte bryta in där med någon bonjour.
1: Men jag är så sorgsen över att jag inte kan franska. Det är min största sorg.
2: Ett till språk har man väl hela livet tänkt att man ska lära sig.
1: Man ska ha tre, tycker jag.
2: Man ska ha tre stycken.
1: Jag tycker det.
2: Vilka tre? Jag har ju engelska, svenska... Och spanska.
1: Ja, absolut.

0: Dracula remix, Tame Impala och Jenny här i morgonpasset i P3. Och det var ju så att när situationen uppstod i natt då, när jag vaknade vid 3 på morgonen på grund av att barn spyr, min fru rusar upp ur sängen och liksom är initiativtagare och vet exakt vad som ska göras, och det liksom det rullas ut toapapper och det är
1: gummihandskar och klorinflaskor
0: och allt möjligt liksom sådär, och bara ta tag i det, medan jag liksom antagligen hade stått som, ifall jag var ensam, bara som den där trötta räven.
1: Vad var det du gjorde bredvid henne där klockan 3 på morgonen?
0: Jag stod och försökte öppna upp en sån sopsäck väldigt länge.
1: De är svåra.
0: De är väldigt svåra, precis. Och då blir det liksom så här, jag och hon var liksom initiativtagare och majoritetsgörare. Mm. Majoritetsgörare vill vi få in på ordlistan.
1: Ja.
0: Och då blir det liksom så här, okej. Okay. Men samtidigt så här, ja, vad tråkig uppdelning av sysslor. Mm-hmm. Eller hur?
1: Ja, vad menar du med tråkig?
0: Ja, men att så här, varför är det inte lika?
1: Ja, du menar så.
0: Ja, lite så. Men jag försökte göra mitt i alla fall. Men sen så är det så, så kommer jag tänka på så här, ja, fast det är ju jag som rensar toaletterna.
1: Mm. Du stod där och, mitt i natten och
0: rättfärdigade mitt sopsex försökt piller. Mm. Och det är jag som rensar toaletterna, och när det är så, och då kommer jag på så här, det absolut dummaste jag kom på i den där situationen, det dummaste idén, det är ju att toalettrensare, att det här är ju en 1 000 000 kronors idé, gör handtaget längre.
1: Ja.
0: Hur kan det inte vara långa handtag på dem? För när en toalett har klagats igen, då behöver man ju trycka ut det med en toalettrensare.
1: Mm-hmm.
0: Ja, du ska inte hålla på och klöka.
1: Nej, jag klöker inte. Jag bara undrar hur du kan klogga igen.
0: Ja, alltså, men ha 4 ungar samma hushåll. Mm. Då, i alla fall, och så vet du, då är det liksom så här, och då försöker man ju först spola, och då åker vattnet upp till liksom så att det blir ytspänning. Mm. Och sen så ska man ner med den där, och den är precis lika lång som upp till ytan. Så att du måste ner med handen. Men vad är det för idiot? Om ni gör en sån här grej, så gör den med längre handtag.
1: Men alltså, jag tror att det är bara så här,
0: Hur kan det ha gjorts?
1: Ingen har tänkt på det bara. Alla är så här, en toaborste är så här lång. Ja. Det är ett standardmått.
0: Ja, men det behöver vara längre.
1: Det kan vara 20 cm längre.
0: Varför? Va?
2: Finns i byggnaden här.
1: Långa toaborstar? Mm. Okej, shitbreaker.
0: Ja, verkligen. Okej, arbeta teleskopsituation.
1: Ja, absolut. Ja,
0: någonting åt det hållet i alla fall. Att det ska vara standard mer.
1: Jag håller helt med dig.
0: Men det är så här, varför är det så här? Ja, men vet du vad? Handtaget ska vara precis så långt så att du behöver sticka ner fram till handleden. Mm.
1: Nej, det är jätteidiotiskt. Jag,
0: get on it. Gör en standardiserad sån.
1: Ja, och längre laddsladdar i mobil.

0: drabbande, Petra.
1: Vill du dra en till låt direkt? Eller ska jag dra
0: kan
1: min
0: grej? Kan
1: du
0: inte snabbt köra din grej? Då kör vi den om en liten stund då, efter nyheterna.
1: Ja, tack.
0: Grej efter nyheterna. Att se fram emot. Det är någon som skriver, men sladden till brödrostar, den hänger ju fritt i köket.
1: Ja, just det.
0: Att man har arbetat med så mycket sladd när det gäller brödrostar.
1: Ja, den är jättelång.
0: Den är märklig. För hur långt ifrån måste man rosta bröd?
1: Jag tänker att de tänker att den ska stå på frukostbordet och gå ner på golvet och in i väggen.
0: Ja,
1: varför
0: okay.
1: Har jag blivit så här tråkig? Jag har blivit så jävla tråkig, David. Och det är ditt fel.

0: i sin egen kommun. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Användandet av YouTube har gått om tittandet på traditionell TV i Sverige. Det visar 2025 års mediebarometer från Nordicom vid Göteborgs universitet. Förra året tittade 52% av befolkningen på YouTube en vanlig dag, men när det kommer till vanliga TV har siffran gått ner till 46%. Och efter nästan 2 år är fejden mellan Blake Lively och Justin Baldoni nu över.
1: Skönt. Ja, men det var skönt.
0: Inte skönt.
1: Ja,
0: Igår så meddelade skådespelaren Justin Baldonis produktionsbolag att man nått en förlikning i rättstvisten med skådespelaren Blake Lively.
2: Det var efter den här It Ends With Us, eller vad heter den?
0: Exakt. Det blir alltså ingen rättegång som annars skulle ha inletts nu i maj. Så nu kan vi alltså sätta punkt för den här tvisten som fått extremt mycket uppmärksamhet sedan den började för nästan 2 år sedan. Då Blake Lively stämde sin kollega Justin Baldoni. Och som du sa, Linnea, så började det här med att skådespelarna träffades på inspelningen av Det slutar med oss. Ett romantiskt drama baserat på boken med samma namn som blev väldigt hypad. Men på filmpremiären i augusti 2024 så var det många fans som liksom lade märke till att Blake och Justin inte verkade dra jämnt. De posade och fotades inte alls tillsammans på röda mattan fast de spelade de två huvudrollerna.
2: Han är väl också regissör, va? För filmen, jag tror det.
0: Ja. Och i december förra året, eller 2024, så bekräftades den här spänningen mellan dem. Då publicerade New York Times en artikel där Blake Lively anklagade Baldoni för sexuella trakasserier och för att ha betett sig olämpligt under filminspelningen. Enligt anklagelserna ska han ha kommenterat hennes utseende, han ska ha ignorerat det här intimitetsprotokollet som finns på inspelningen och gått in i hennes trailer när hon bytte om. Sen så menar också Baldoni, hon menar att Baldoni ska ha organiserat en hatstorm mot henne för att skada hennes rykte efter att hon liksom lyft de här problemen.
2: Det läckte väl någon så här sms-konversationer mellan honom och någon sorts PR-team.
0: Exakt.
2: Jag vet inte hur bekräftade de var, men jag tror att det var,
0: ja, precis,
2: actual skärmdumpar. Liksom.
0: Det var ju med i den här artikeln då, mellan PR-agenten och någon typ av så här krishanteringsexpert.
2: Att de skulle sänka henne typ. Eller
0: exakt. Och ni kanske minns att det fanns en period där det kändes som att Blake Lively faktiskt var på väg att bli liksom cancelled. Det började liksom florera rykten om att hon var ganska svår att jobba med. Det började cirkulera klipp från intervjuer med henne där hon framstod som ganska liksom oskön. Men Baldoni har ju hela tiden nekat till brott och menat att det är Lively som försöker förstöra hans karriär genom att komma med liksom falska påståenden.
1: Varför då?
0: Ja, varför då?
1: Ja, men jag menar, hon anklagar ju honom för att göra det här på grund av att hon lyfter det här problemet med sexuella trakasserier.
0: Ja.
1: Men vad är anledningen liksom, när det gäller det omvända? Varför skulle han vilja göra det? Eller varför skulle hon vilja göra det mot honom?
2: Agnes, svara.
0: Nej, men det vet man inte, bra fråga. Kanske. Nej, verkligen. Nej. Det har ju varit liksom en stor härva av anklagelser som kastats fram och tillbaka mellan skådisarna. Och Baldoni stämde Lively och hennes man Ryan Reynolds på $400 miljoner för bland annat förtal. Men det förkastades helt förra året på grund av brist på bevis. Men även delar av Lively stämning har fått avslag. Så sent som i april konstaterade en domare att hennes anklagelser om sexuella trakasserier och olämpligt beteende inte håller. Så den rättegång som skulle varit nu i maj skulle bara ha handlat om den här smutskastningskampanjen som Baldoni misstänks har startat mot Lively. Det var ett civilmål som inte hade kunnat leda till fängelse eller böter. Men om Baldoni hade dömts så hade han kunnat tvingas betala skadestånd till Blake Lively. Men det blir ju inget av det i och med att stjärnorna har nått en förlikning. Igår så gick de ut med ett gemensamt uttalande där de bland annat skriver att de hoppas att det här leder till ett avslut och att alla inblandade kan gå vidare i fred.
1: Hur mycket cash är det i förlikningen? Vet man
0: det? Nej, jag har inte sett något.
1: Nej, okay.
0: Det är man nyfiken på.
1: Mm. Ja, det kanske liksom dyker upp här allt eftersom.
0: Ja,
1: då får du komma tillbaka med det.
0: Mm, gärna.
1: Och berätta för oss.
0: Mm.
2: Ses om en halvtimme.
0: Det gör vi.

0: Blow my mind, Robin.
1: Jag tänkte på det när du pratade om att du försökte få upp sopsäcken. Att du stod med en sån här svart vanlig sopsäck och så här pillade för att försöka få isär grejerna. Har du ingen mick på?
0: Nej.
1: Varför?
0: Ja, men jag måste du ha den här. Ja.
1: Mm. Jag vill att du ska vara närvarande i
0: ja,
1: samtalet.
0: Ja, men det är jag. Ja.
1: Det är en sån grej som jag kan se människor stå och göra och så tänker jag så här, varför har du inte lärt dig hur man gör det där? Alltså ja. Typ så här, det du gör är att du nyper och gnider fingrarna mot varandra.
0: Ja, jag vet, och det gjorde jag, Linnea Wikblad.
1: Aha.
0: Och det gör säkert de också, ifall du hade gått fram och konfronterat dem med den här irritationen då, som du har när du ser
1: ja,
0: det här.
1: Man står och tittar,
0: då hade de också sagt samma sak. Jag gör det, och jag har gjort det. Problemet är bara att jag är helt uttorkad.
1: Okay.
0: Så att det är som att jag gnider två pappers A4 mot varandra på varsin sida av den här sopsäcken. Okay. Det händer ingenting.
1: Jag förstår. Nej, men
0: jag har inte det här fettet.
1: Okay.
0: Fingerfettet
1: saknas.
0: Ja, det var 0% fingerfett.
1: Men det kan slå en ibland när man tittar på någon göra något och man bara, är det en idiot?
0: Ja.
1: Alltså så här, jag tänkte på det, en kompis till mig skulle tända ett helt vanligt stearinljus.
0: Ja.
1: Alltså ett sånt kronljus. Och då ser jag liksom att hon tänder, för då är ju veken, det här är ett helt nytt ljus då.
0: Mm.
1: Och då är ju veken i tyg, eller liksom snöre. Mm. Och längst ner på veken, alltså mot ljuset, så är det ju lite vax.
0: Ja.
1: Alltså det går upp lite stearin. Ja. Och då ser jag liksom hur hon tänder det här ljuset bara precis i toppen. Alltså på själva snöret.
0: Ja, ja.
1: Så att det liksom bara slocknar. Och hon liksom bara försöker tända det stearinljuset. Och jag bara så här, men vet inte du att du måste tända veken på vaxpluppen?
0: Nej, det vet
1: hon
0: inte.
1: Det visste inte hon.
0: Nej, men eftersom så här, vi vet ju vad din bakgrund är. Din bakgrund är ju att liksom komma från ekonomiskt extremt bra förhållanden men bo fruktansvärt. Så därför har ju du större erfarenhet av ljuständning än vad gemene man har ifrån kanske stan som har varit med om 1-2 strömavbrott i sin uppväxt. Och därför så, och då har man jobbat mycket ficklampa istället för tända ljus.
1: Uh-huh.
0: Och de gånger som man kanske har fått tända ljus för sina föräldrar innan man har flyttat hemifrån och inte alls haft med ljusvärlden att göra, med levande ljusvärlden att göra överhuvudtaget, då har det varit redan tända ljus. Och då har det varit en svart veke som man bara behöver liksom titta på för att den ska tändas.
1: Okay,
0: och därför så har det inte du. Men jag menar, sådana här kunskapsluckor som du tycker är idiotiska att folk sitter på, du sitter också på dem.
1: Självklart,
0: ja.
1: men väldigt få. För jag är ett geni.
0: Färre än vad de gör.
1: Men det jag vill åt här är bara att så här, det där kan man ju se ibland.
0: Ja, idioter.
1: Alltså, ja, men att man bara så här, man tittar på en så här fullt fungerande vuxen intelligent person inte veta hur man tänder ett nytt stearinljus.
0: Nej.
1: Eller hur man öppnar en ny sopsäck eller så.
0: Mm.
1: Och då tänker jag bara fråga så här, lyssnarna, vad för sådana har du sett?
0: Mm.
1: Alltså så här, typ, jag hade en kollega som bara, jag gillar inte färsk pasta.
0: Nej.
1: Och bara så här, varför det? Jag gillar inte det, jag tycker det är så hårt och liksom, hårt och vaxigt typ.
0: Mm-hmm.
1: Man bara, du måste ju koka den. Man bara så här, jag menar färsk pasta. Då är inte hon fattat att färsk ravioli måste ändå kokas, fast jättekort.
0: Ah, nej. De har bara köpt den och ätit den rå.
1: Ja, och bara, det här var inget gott.
0: Nej,
1: det var torrt.
0: Inte min grej
1: inte
0: riktigt.
1: Min grej, det här
0: vet jag inte om italienarna är rätt ute.
1: Det kanske inte var en fullt fungerande vuxen, intelligent person. Men jag bara menar att så här, du som lyssnar, har du sett en kompis, partner, whatever, syskon, göra någon sån där grej som man bara, men hur kan du inte veta hur man gör det där?
0: Ja.
1: Hur kan du inte veta hur man öppnar den där?
0: Hur kan du inte veta, Jao?
1: Hur kan du inte veta, Jao?
0: Ja.
1: 72250 P3 mellanslag.
0: Man möts ju alltid av det när man åker in på, när man behöver hjälp med bilen, typ.
1: Mm-hmm.
0: Då står ju de alltid sådär, bara, hur kan du inte veta, aura? Alltså, hur kan du inte veta?
1: Hur kan inte du veta?
0: Ja, nej, jag vet inte hur jag byter avgassystem.
1: Nej.
0: Jag vet inte det.
1: Nej.
0: Nej, det är inget konstigt.
1: Jag kom in på en lackeringsfirma häromdagen för jag skulle få en grej lackerad. Och då är det så här, så gick jag in typ på ena sidan och de bara, det där är på våtlackering. Du ska väl ha pulverlackering?
0: Om du har ett yrke som du specifikt då har, du har liksom utbildat dig specifikt inom ett yrke. Och sen så tycker du att det är liksom att alla andra är dumma som inte kan det. Det är ingen som kommer i kontakt med våtlackering på daglig basis.
1: Men snälla, du ska ha pulverlackering, det där är våtlackeringssidan. 7-2-2-5-0, Peter Mellanslag. Hur kan du inte kunna, ja?

0: Cruel Summer, Taylor Swift här i morgonpasset i P3. Alltså så här, på tal om saker som folk inte kan göra som man blir förvånad över. Det är när, oftast när, när man tittar på så matlagningsprogram, när det är någon sån lekman som ska gästa en kock, eller en kock som kommer hem till någon lekman och allting sådär. Nej, jag lagar aldrig mat. Jag är inte så duktig på det. Det är det mest...
1: Alltid.
0: Ja, precis. Och sen så bara står den där och man tänker så här, ja men det säger man väl i sällskap av en kock liksom så. För att liksom ta ner sig själv och sänka förväntningarna hos personen i fråga, så att de inte bara, du kan reducera en dubbos och bobo. Och sen så tranchera alla de här grejerna. Men sen så ser man de här bara så här, var helt tafatta med en kniv. Ja. Du vet,
1: har du aldrig skurit en liksom, lök?
0: Ja, men har du aldrig skurit en hackat en lök? Ja. Har du inte gjort det? Och sen så ser man också så här, folk som hackar lök så här, att de skär, jag förstår ju att man skär liksom så inåt löken, flera snitt.
1: Mot roten,
0: precis. Och sen så, vet du, så finns det vissa som skär in så här, hur ska jag säga då? Alltså skär in i löken också.
1: Liksom
0: för att de ska få liksom så kuber eller små sådär. Men alltså, vad vet vi om en lök? Vad är det vi säger så här? Ja, en lök har flera lager, säger vi väl jämt.
1: Ja.
0: Det är redan gjort.
1: Ja, men okej. Okay. Det finns ett använda gränssnittsproblem med löken, och det är att den är svängd.
0: Men vet du, det spelar ingen roll om det är så att du hackar första hackningen då, mot rot. Då är det ju så att gör det tillräckligt tajt, då kommer du aldrig uppleva svängningen på samma sätt som jorden är böjd. Men du går ju inte runt och bara så här, wow, wow. Så här, hackar du den tillräckligt, det är väl klart att om du gör 1,5 centimeter tjocka grejer, då är det väl klart, då upplever du böjdheten. Men är det så att du är benägen att hacka 1,5 centimeter heter tjocka skivor, eller hackningar, då spelar inte böjningen roll, för då är det i någon jävla gryta eller någonting sånt där.
1: Fattar. Men om man ska skära någonting riktigt smått, alltså lök, om du ska finhacka en lök riktigt litet, då har ju jag den smarta lösningen att man skär de där snitten lite som en solfjäder. Är du med? Istället för att skära de snitten som går från...
0: Att istället för rakt ner mot skärbrädan.
1: Så skär man liksom lite...
0: Som en apelsinklyftor.
1: Som en apelsinklyftor liksom. Och sen hackar man. Då blir det liksom ännu jämnare skivor.
0: Och då blir det...
1: Någon skriver, min kompis skulle äta med sin killes familj och de bjöds på edamamebönor. Gott, tänkte hon, och tar en tugga med skal och allt. Bara, hur kan du inte veta hur man äter edamamebönor?
0: Vilken är det nu då?
1: Det är de här som alltså, man får... Men du äter ju aldrig asiatisk mat. Men det är såna här... Sojabönor som kommer ångade med grovsalt. Det är som ett snack. Som man kanske får innan
0: de
1: maten.
0: De som kommer i de skidorna.
1: Ja, exakt. Som är lite så här. Och de ska man ju plutta ut i munnen.
0: Ja, just det.
1: Aldrig mer säga plutta ut i munnen.
0: Nej, just det.
1: Aldrig mer ska jag säga det.
0: Plutta ut munnen. Ja, folk det ser ju väldigt mycket idiotiskt, verkar det som.
1: Hur kan du inte veta, jag fick som 47-åring veta att för att tömma luft ur uppblåsbara saker såsom nackkudde, badboll med mera, så ska den lilla ventilen tryckas ihop och sen pressar man.
0: Ja.
1: Har tidigare tryckt och klämt i det oändliga, fick då som 48-åring veta att detsamma visst gäller när dito ska blåsas upp. Ett helt nytt flow.
0: Ja, det är ett helt nytt flow då.
1: Han har suttit. Ja. Fan vad trög den är, den här badbollen.
0: Fina. Nej, men det är samma sak när man ser någon ska blåsa upp en ballong och bara tar ut den direkt från förpackningen in i mun. Och man bara, vad håller du på med? Vad håller du på med? Veckla ut ballongen, dra i ballongen, försök liksom mjuka upp ballongen lite istället för att liksom så få hjärnblödning. Du ser dum ut nu. Du ser väldigt, väldigt dum ut. Och du väljer det själv.
1: Men också plasthandskar. Alltså man tar upp en plasthandske, sån här kirurghandskar eller whatever. Väldigt sällan man använder det kanske. Men om man ska rensa
0: operera
1: fisk eller,
0: ja, eller
1: tona
0: fisk.
1: Håret eller whatever. Och att man bara så här tar den här helt vakuum ihopklistrade liksom handsken.
0: Och bara försöker trycka in där.
1: Vad
0: håller du på med?
1: Man bara, du måste... blåsa upp den en gång. Alltså du måste skaka ut den, för annars går det inte.
0: Ett ex visste inte hur man fyllde på stift i en häftapparat. Det var hans häftapparat. Han behöver häfta papper eftersom han studerade till att bli jurist. Attraktionen dog där och då, och vi hämtade oss aldrig. Det kan jag fatta på något sätt. Och han borde bli av med sin plats på juristutbildningen.
1: Verkligen.
0: Också.
1: Hur kan du inte veta? En i studion som inte med sina egna ord kunde fatta hur Hormuzsundet öppnades och stängdes. Det är ju ingen sluss där efter en månads nyhetsrapportering.

0: Midnight Sun, Girls Trip, Sara Larsson med Zäta och Pink Panthers här i morgonpasset i P3.
1: Min killes kompis fattade inte att en klädvårdsrulle har flera lager att skala av för att använda många gånger igen. Så han kastade den då efter en endaste användning. Världens sämsta engångsprodukt.
0: Ja, verkligen. För det räcker väl till en halv ärm.
1: Ja.
0: Jag och min kille skulle flytta och stå och packa ner alla glas i en låda. Jag har tagit fram tidningspapper för att packa in glasen i. Vi packar i godan ro tills jag ser min kille knyckla ihop pappret och lägger i glaset. Alltså fyller glaset med papper istället för att rulla in dem i pappret. Älskling. Älskling.
1: Du.
0: Vet du, vi kan fortsätta packa för vi kommer flytta isär. Du och jag är inte i en relation längre.
1: Jag såg en 25-30-årig man på en snabb...
0: 25?
1: Ja, men, 25! Jag såg en 25-30-årig man på en snabbmatsrestaurang som inte kunde dricka ur sugrör. Han liksom tippade muggen med lock och allt upp och ner och såg liksom irriterad ut över att han inte fick ut någon vätska. Jag tänker på det ofta, fast det har gått flera år. Alltså att man liksom dricker med, ur en pappmugg med sugrör som att man dricker ur en flaska. Vilket gör att all vätska ramlar mot locket, så sugröret liksom blottläggs uppe i botten. Så det inte kommer någon läsk.
0: Nej, jag fattar inte riktigt, men jag förstår att
1: jag
0: det är problem.
1: Jag som är så pedagogisk.
0: Ja, det är du. Det är hur mycket folk som skriver in som helst.
1: Folk som behöver låna en tumme när de ska knyta knut på presentsnöre.
0: Ja, men
1: det måste man. För annars glider det isär. Hur gör man annars?
2: Jag håller med.
1: Nej, men det är det.
0: Vadå? Kan du inte bara, alltså, du knyter och sen så vet du när du har knytit, då håller du och sen så trycker du ner, vet du, långfingret där istället.
1: Va? Men det tycker jag är svårt. Ja, jag tycker det är svårt när man är själv. Ja. Jag vill att
0: det
1: paket...
0: blir inte slappt. Du håller ju i det med långfingret. Ja. Du håller i tåtarna med era tumme och pekfingrar på varsin hand. Tåtarna.
1: Ja.
0: Och sen så drar du till och sen så tar du långfingret. Ser du här?
1: Ja.
0: Och sen tar du långfingret så.
1: Okej.
0: Och så håller du ju fast där. Och har du tåtarna och håller fast.
1: Men jag har så litet finger, du vet.
0: Oj, det där räckte inte långt.
1: Luckan, väl gömd visserligen, i brödrosten som man drar ut för att tömma på smulor. Min kille, 39 år och elektriker, had no idea.
0: Hänger inte jag med?
1: Alltså den lilla tråget längst ner i brödrosten som man kan dra ut för att tömma smulor.
0: Finns det sånt? Finns det sånt? Det visste inte jag. Nej, det har aldrig gjort.
1: Då är det
0: Finns det det på alla brödrosten?
1: Jag tror det.
0: Det undrar jag, vet du.
1: Ja, men för annars är det jättedumt. Liksom, då måste man vända den upp och ner och skaka den i vasken.
0: Det har jag aldrig gjort heller.
1: Nej, du har bara 7 års smulor
0: jag
1: längst
0: tror
1: ner.
0: Det. Jag tror det. Nej, jag har aldrig tömt en brödrost. Vare sig på rätt eller fel sätt.
1: Nej.
0: Ja.
1: Min snart 30-åriga kollega hade ingen aning om att den lilla stjärnformade delen på korken till en tub är till för att göra en öppning på tuben. Alltså den har suttit med liksom en kniv och tagit bort
0: det. Det är många som har gjort det.

0: Hur säger man det där då? Fluorescent Adolescent Arctic Monkeys här i morgonpasset i P3.
1: Kändes rätt.
0: Kändes rätt, var antagligen fel. Agnes Kohn. Det är dags för P3 Nyheter, varsågod.
1: Ja, tack. I centrala Colombia har 9 gruvarbetare dött efter en explosion vid en kolgruva. Enligt myndigheterna kan explosionen ha orsakats av höga halter av gaser, rapporterar AFP. Räddningsarbetare lyckades rädda 6 gruvarbetare och de vårdas nu på ett lokalt sjukhus norr om Bogotá. USAs president Donald Trump riktade igår nya hot mot Iran. Samtidigt uppmanar USA nu Kina att trycka på för att få Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. YouTube springer om traditionell TV i popularitet och allt fler äldre hittar till plattformen. Det visar den senaste mediebarometern. Jonas Olsson är medieforskare och föreståndare på Nordicom vid Göteborgs universitet som ligger bakom mediebarometern.
2: YouTube svarar mot väldigt, väldigt många olika behov som inte en ren strömningstjänst gör. Det finns liksom matlagningsskolor och allt vad det är för någonting. Så det är klart att det finns ju någonting för de flesta på YouTube.
1: Det säger han till Kulturnytt. En vanlig dag 2025 tittade 52% av svenskar mellan 9 och 85 år på YouTube. En ökning med 5 procentenheter från förra året. Men det är inte bara YouTube som lyckas öka i räckvidd. Även de svenska tv-företagens digitala strömningstjänster blir allt mer populära. I maj släcks gatubelysningen ner i delar av Slottsskogen i Göteborg för att undersöka fladdermössens beteende, det rapporterar P4 Göteborg. Studien genomförs av Göteborgs universitet och Naturhistoriska museet och fokuserar på ljusets lokala effekter. I parken finns 9 fladdermusarter och studien hoppas ge svar på hur de påverkas av ljuset.
3: Tack Agnes Kohn.
0: Ja, vi tackar dig.
1: Ja, men varsågoda.
0: Vet du vad jag slås av bara? Nej. Lite snabbt här nu. Det kan jag ta om en liten stund.
4: Dö.
0: Dö. Stund.

0: Först in, sist ut här i morgonpasset med LKN var det ju, som gjorde den lilla bangen här i morgonpasset i P3.
1: Min kille hade köpt halvfabrikat kebab. Jaha. Och det fanns då tre alternativ, jag läser. Mm. Det fanns då tre alternativ för tillagning. Mm. Mikro, ugn eller stekpanna. Mm. Tre symboler. Och han klagade sen då på att det tog väldigt lång tid och att det hade blivit väldigt torrt. Och det visade sig då att han först mikrat och sen kört i ugnen och till sist stekt den.
0: Det blir lite torrt då, ja.
1: Då är det problem i hjärnan.
0: Ja, men vid uppvärmning av olika saker så, så är det ju så att då förlorar du ju vätska. Och här använder du av tre olika uppvärmningsmetoder så kommer ju enormt mycket vätska försvinna. Och därav så blir det torrt.
1: Det blir torrt, ja.
0: Jag vill veta om jag är en avart, om jag är speciell på ett negativt vis.
1: Ja, men också på många positiva vis.
0: Mamma säger också det.
1: Ja, mamma och jag.
0: För att så här, under livet så har man ju stött på folk som säger så här, jag tror jag behöver en kram bara. Har du inte? Det har väl du hört?
1: Jo.
0: Eller så här,
1: jo.
0: Jag tror jag behöver en kram. Eller folk som säger så här, behöver du en kram? Ja.
1: Jag skrattar redan. Ja,
0: ja, visst har du hört det.
1: Ja.
0: Och jag såg ett klipp nyss och då var det någon som blev stannad. Och polisen var så här, mår du bra? Hon bara, nej. Han bara, behöver du en kram? Hon bara, ja. Och sen så kliver hon ut och så ger polis. Och det har blivit en viral grej då. Så här, kolla det här klippet. Ja, vilken snäll polis. Och ja, det är det. Men alltså, jag har aldrig i hela mitt liv behövt en kram. Jag vet inte, så här, jag vet, en kram ger mig ingenting. Alltså är det så att jag känner mig dålig eller någonting sånt där. Då är det så här, behöver du en kram? Så här, det löser ingenting.
1: Det löser inget.
0: Ingenting löser det. Men, alltså, det påverkar inte mina negativa känslor som jag har. Alltså det förmildras inte eller jag mår bättre eller någonting sånt där. Och det är väl något fel på mig eftersom så här, fysisk kontakt, kärleksfull fysisk kontakt, ja, kanske man ska tillägga. Ja. Alltså jag vill ändå att kroppen utsöndrar någon slags endorfin eller någonting sånt där.
1: De säger väl det, vilka de nu är.
0: Som kanske gör att ifall man har ångest eller negativa känslor eller någonting sådär, att det skulle liksom dämpas på något sätt. Men jag har aldrig behövt en kram. Aldrig behövt en kram. Har du behövt en kram?
1: Nej, jag har nog aldrig behövt en kram. Men de få tillfällen där det erbjuds, så är det mer liksom kanske en känsla av artighet att säga ja, för att man vill inte säga nej när någon erbjuder en kram. Men däremot, jo, men det händer något. Det finns någonting i kramen som ändå var positivt.
0: Jo, absolut. Men det är så här, det positiva, det är som så här... Det skulle vara så här, vill du ha en godis? Alltså det är så här, det ger lika mycket. Det är, så här, det är något positivt med godis och socker.
1: Och så.
0: Ja, det är sött. Men så här, det som jag känner, det är så här, det händer ingenting med problematiken hos mig. Utan det är bara så här, något positivt på sidan här.
1: Fast vet du vad du har för aura?
0: Som inte påverkar
1: det här. Vet du vad du har för aura? Det är att det är typ så här, att en stor typ man, det är så här, behöver du en kram? Och att du säger nej. Och han är så, jag tror att du behöver en kram. Och du är så, fast jag behöver inte
0: det.
1: Och sen så kramar han dig. Och du typ så, försöker ta dig loss. Och han är så, håller fast. Och du bara, fast lägg av! Lägg av! Blir aggressiv. Lägg av! Och till slut så han släpper inte. Because he got you. Han vet vad som behövs. Och så till slut så bara... Så börjar du liksom stor böla. Och krama tillbaka jätte liksom intensivt. Och sen kramas ni i liksom 20 minuter. Och sen efteråt är du en helt ny människa. Den auran har du.
0: Ja. Problemet är bara att, jag vet inte om du har sett Step Brothers.
1: Ja.
0: Du vet kramen i slutet på den filmen.
1: Jag kommer inte ihåg detaljer av filmer.
0: Nej, men jag är mer där, tror jag, tyvärr.
1: Vad är det som händer där då?
0: Nej, men det är att de försöker krama så han är så här... Han försöker, men det går inte. Han krälar sig loss lite sådär. Men jag tror att det är därför också så här, då har jag nog missat många gånger när folk kanske behöver en kram, men de kanske inte har sagt att de behöver en kram för att de kanske tycker att det är... gå över några gränser eller någonting sånt där, utan det ska ju komma att man erbjuder det för att man ska uppmärksamma det, men eftersom jag har det här psykopatiska draget i att jag inte kan relatera till att man skulle behöva en kram, därav väldigt många gånger missat tillfällen som jag kanske har behövt erbjudas kram.
1: Ja, men
0: och då vill jag be om ursäkt till dem.
1: Jag fattar. Jag tror inte att du satt på den här jorden för att erbjuda kramar, David.
0: Jag tror inte heller
1: det. Det är inte du som ska erbjuda kram. Det är inte du som ska krama. Du ska inte krama.
0: Nej.
1: Icke krama.
0: Om någon gråter eller någonting, då blir jag lite arg och lösningsorienterad.
1: Ja, det stämmer.
0: kom ihåg att det var någon som grät i studion här.
1: Jag själv.
0: Och just det, du också kanske. Ja, det är många i den här studion som gråter. Men inte jag, har det med mig att göra.
1: Ja.
0: Har ni
2: han har kallats för många namn genom åren.
3: Skattesmitarporken. Så stod det ju liksom. Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till.
2: P3D har tagit rygg på Bert Milton.
4: Under slutet av 90-talet så fick Porkungen den största enskilda skatteskulden någonsin.
5: Vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom.
6: Han ska behandlas som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
2: Lyssna på avsnittet idag i din Sveriges Radio-app.
7: De svenskar som ser detta...
8: Ja, men jag ska säga till dem, håll käften liksom.

0: Men det är så söt. Birds of a feather. Billie Eilish här i morgonpasset i P3. Davids kramutläggning visar bara på vilket kallsinnigt litet as han är, trots sina försök att vara folklig i diverse lekprogram. Men ändå gillar vi honom. Och här på något sätt vill jag ändå intala mig själv i alla fall att jag inte är ett kallsinnigt litet as. Men för jag har både empati och sympati för andra människor. Det är bara att jag visar det på annat vis. För att jag ser inte att en kram är någonting som hjälper på något sätt, utan jag försöker liksom lösa problemet den personen har istället. Mm. Men det är de kanske inte ute efter, utan bara en kram.
1: När kramas du och jag? Det är ytterst sällan. Men det är när det är nog när någon när det är typ semester.
0: Ja, att vi inte ska ses på flera månader.
1: Ja, och då är det lite som scenen i Step Brothers.
0: Ja, då är det lite som scenen, ja, precis. Det är så här.
1: Men du, typ när vi plötsligt ska ha så ett genuint kollegialt, ja, samtal, ja, som är så, ha en jättefin sommar. Mm. Ja, men du, detsamma. Och så är det så, hej då.
0: Hej då.
1: Så känns det konstigt i kroppen efteråt.
0: Men samtidigt så måste du väl uppfatta mig som att jag ändå är en, att det finns en värme ändå, inte bara,
1: ja,
0: kallsinnighet.
1: Nej, verkligen, men det gör mig lite förvirrad. Mm. För att privat, off-air, så är du ju väldigt mycket varmare mot mig.
0: Just det.
1: Och det är som att jag inte förstår den kontrasten.
0: Nej.
1: Så att när du ringer och är så här, hur är läget? Och jag är så, vad är du ute efter?
0: Är det därför du alltid vill lägga på så snabbt?
1: Kanske.
0: Ja.
1: Eventuellt är det så.
0: För du, det är aldrig kul att ringa dig.
1: Nej, jag vet.
0: Man vill inte ringa dig.
1: Nej, jag vet.
0: Man drar sig för att ringa dig.
1: Ja.
0: För när man ringer dig, då är du väldigt mycket så här, hej! Ja, hej! Ja, nej, men det finns det där, jag har någon fråga om någon restaurang eller någon lekplats eller någonting sånt där. Och så är du så här, ja, nej, men det finns det där. Jättebra. Hej, hej, hej. Jag bara, okej, förlåt att jag störde mitt i din stressade operation som du antagligen håller på med.
1: Ja, men det är en kombination då av att jag hatar att prata telefon och att du gör mig lite otrygg med ditt genuina värme och intresse för min kunskap.
0: Min systers kille kröp in i påslakanet med täcket innan jag lärde honom hur man gör ordentligt. Blev helt paff när han sa det. Låter ju mysigt i och för sig. Men vadå, kröp in i påslakanet med täcket? Alltså så här, att han tar med sig täcket och kryper in i påslakanet.
1: Ja, förmodligen.
0: Absolut, det är ett sätt.
1: Ja, man måste väl typ göra det när det är sådana som inte har hål i sig.
0: Det är det värsta jag vet.
1: Då finns det ju den här, jag vet inte om det är en skröna, men att det där hål upp till i påslakan är en svensk IKEA-uppfinning. Alltså för att det ska vara enkelt. Och skrönan säger då att IKEA tog bort den funktionen för att utomlands så kom kunder tillbaka och reklamerade påslakanen för att det var hål i dem. Jag vet inte om det är sant.
0: Dumma utlänningar.
1: Dumma utlänningar.

0: Bring your love, Madonna. Sabrina Carpenter här i Morgonpasset i P3.
1: Fan, man älskar tanter ibland. Ibland.
0: På tal om Madonna, eller?
1: På tal om Madonna, fan, man älskar tanter.
0: Ja.
1: tanter som ryter ifrån.
0: Mm.
1: Det har något bara. Jag läser om 83-åriga Anita och 85-åriga Irene i Kristianstad. De är båda gravt synskadade och har haft färdtjänst i många år. Mm. Men efter en ny prövning så har då tillstånden dragits in med hänvisning till att de åkt buss. Resorna har gjorts med det reskort och den servicebiljett som följer med färdtjänsten, men används nu som grund i besluten. Och då säger de här damerna då, vi har blivit fråntagna alla aktiviteter, nu är vi som fångar som sitter i våra bostäder. Och hur de då protesterar mot detta är att de har då klätt ut sig till, ja, men så björnligan fångar.
0: Ja, just det, snyggt.
1: Alltså så här,
0: coolt, häftigt.
1: Ja, alltså de har liksom så här, ja, men björnligan.
0: För att poängtera att vi är fångar här i vårt egna hem.
1: Ja, de har liksom såna svart och vitrandiga t-shirtar med, där det står Långholmen på, och ett så här fångnummer,
0: ja,
1: och såna här mössor som typ bagare har idag, men som förr i världen kanske fångar hade. Och så protesterar de då utanför riksdagshuset i Stockholm. Så de står där blinda i fångdräkt.
0: Ja, just det.
1: Och hytter med näven.
0: Ja.
1: Och jag kände, heja er.
0: Får vi se om det här får som tar Greta Thunberg fart då?
1: Precis, att det bara är en massa synskadade damer i fångkläder utanför riksdagshuset.
0: För att vara djävulens advokat lite grann, hur tog de sig dit?
1: Man undrar.
0: Ja, var det kollektivtrafiken? Och det verkade inte vara några problem då? Eller?
1: Kristianstad, det är ju liksom från Skåne till Stockholm. Det gick bra. Det gick bra.
0: Och det gick tydligen bra.
1: Det gick tydligen bra.
0: Utan färdtjänst.
1: Irene och Anita.
0: Ja, visst. Men då sitter de där i alla fall, i fångdräkter.
1: Ja, det var gulligt bara.
0: Ja, okej. Okay. När sitter de där då?
1: Jag vet inte, vill du gå dit och heja?
0: Ja, gå dit och titta lite.
1: Ja. Gå dit och kibbarsabba lite. Någon skriver, jag är brandman. Och min nya kollega hade ingen aning om hur man öppnar en barnsäker flaska med tändvätska. Mm. Att man då ska trycka in korken och vrida. Mm. Efter en stunds betraktande berättade jag roat hemligheten för honom. Så då håller han i flaskan, trycker till korken med tummen och sen greppar han och vrider. Alltså han trycker först och sen vrider. Och sen står han bara och tittar på den. Så jag behöver verkligen visa och förklara. Och han är på riktigt en av de smartaste människor jag känner. Ja. De kan vara knöliga, de där korkarna.
0: Ja, det kan de vara. Korkarna. Alltså de korkade personerna.
1: Både och.
0: Jag förstår.
1: Både tändvätskekorkar och korkarna.
0: Du hade någonting om kvinnans kön.
1: Ja, det var en annan nyhet som jag stötte på. Kan du slänga in den, Alfred?
2: Yes.
1: Folk som, alltså man uppskattar ju människor som bidrar till vetenskapen. Mm. Alltså att så här, eller till vårdsystemet bara. Alltså blodgivare till exempel.
0: Jättebra. Positivt tummen upp.
1: Positivt tummen upp. Eller liksom så här, ja, men jag lånar ut min, inte vet jag, jag är hårmodell. Skoja.
0: Ja.
1: Nej, men då, jag bara stötte på en kvinna som lånar ut Fiffi.
0: Jaså, i vilka sammanhang då? Jag undrar mig då. Olagliga eller lagliga?
1: Vilka tror du? Baserat på min lilla ingress.
0: Ja, då låter det ju som att hon säljer sex.
1: Vi lyssnar.
3: Jag brukar ju lite skämtsamt kalla mig för fittpatient.
4: Ja, barnmorskan Ida har ett annorlunda uppdrag. Hon låter läkarstudenter öva på att utföra en gynundersökning istället för att bara testa på dockor.
0: Ja, okej. Okay. Det var inte sälja sex.
1: Det var inte sälja sex.
0: Var på gång skönt och var bra.
1: Det var du som drog den kopplingen, bara man pratade om Fiffi.
0: Ja, just det.
1: Nej, men hon är liksom, hon är då gynövningspatient.
0: Ja.
1: Så hon liksom, hon lånar ut könet, ja, för att studenter ska göra gynundersökningar.
0: Men vad får man när man ger blod? Skänker blod?
1: Jag vet inte, men pappa har ju varit blodgivare i 18 år.
0: Givit blod. Ja, precis. Men får man inte typ en klubb och en macka eller,
1: ja, men man får ju, dels så får du ju typ en macka och glas juice för att, alltså rent hälsomässigt, att du kan ju bli lite svimfärdig eller whatever, behöver kanske fylla på. Men sen så är det väl sådär, var tionde besök får man kanske en mugg.
0: Ja, okej.
1: Okay. Man kan få en sån ryggsäck kanske.
0: Jag
1: är inte helt säker.
0: Jag tycker att hon ska få någonting också.
1: Ja, vad ska hon få då?
0: Någon nyckelring kanske eller någonting sånt.
1: Jag är fit patient.
0: Jag ger min Fiffi.
1: Fan vad det är konstigt med gynekologi, men vad det är bra att det finns.
0: Vadå då?
1: Nej, men att det är bara så att, att man väljer det yrket. Är ju, jag fattar att det är spännande med liksom kvinnlig anatomi. Det är jättekonstigt det som händer där inne. Man fattar ingenting.
0: Mm.
1: Så och tacksam jag är att folk blir gynekologer.
0: Mm.
1: Men det är konstigt att de blir det bara.
0: Tack, säger vi.
1: Tack, gynekologer.

0: Pure Shores, All Saints här i morgonpasset. Det är Petra Agnes Kån. Det är dags för Petra Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. Efter det senaste dygnets spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten och president Donald Trumps nya hot mot Iran uppmanar USA nu Kina att trycka på för att få Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. I centrala Colombia har 9 gruvarbetare dött efter en explosion vid en kolgruva. Enligt myndigheterna kan explosionen ha orsakats av höga halter av gaser, rapporterar AFP. Räddningsarbetare lyckades rädda 6 gruvarbetare och de vårdas nu på ett lokalt sjukhus norr om Bogotá. Liberalerna

0: gåva varje gång. Så är det med det. Fika hur mycket man vill.
1: Ja, men jag bara kände, skulle man nyansera det där med konstigt med män som blir gynekologer? Men jag vet inte vad jag ska säga.
0: Nej, det är ju det.
1: Det står för dig, David.
0: Jag skojar.

0: Lucky again, Lykke Li här i morgon, passade P3. Han flydde Lebanon som barn, eller Libanon då, på grund av krig och sedan dess levt i Sverige. Nu ser han på håll då att kriget återigen nått landet när striderna mellan Israel och Hezbollah trappas upp. Hur påverkas man av det? Det frågar vi ingen mindre än Nadim Ghazaleh!
1: Hej, hej, hej!
0: God morgon, god morgon, god morgon. God morgon.
2: Ständigt beskriven som polis, men du är inte det längre.
1: Nej. Jag är inte det längre, men jag tror att jag får skylla mig själv.
2: Det var så du liksom klev in i offentligheten på något vis.
1: Ja, exakt.
2: Nu föreläser vi och håller på med organisationer och bla bla bla. Bla.
1: Ja,
2: men det är inte därför.
1: Det är inte därför.
0: Saknar du brickan?
1: Nej.
0: Inte?
1: Nej.
0: Har du liksom att bara kunna dra fram dem i olika situationer?
1: Nej, det har väldigt sällan hänt faktiskt.
0: Men poliser säger det här on air. Ja. Men självklart är det väl så. Om du har tillgång till en bricka som du vet kan deeskalera en situation.
1: Jag kan säga under mina 17 år har det hänt en gång. En enda gång.
0: Gånger?
1: En gång.
0: Gånger 10.
1: Nej, en gång.
2: Men det är när du träffat David Ruiz.
1: Ja, nej. Det är flera gånger faktiskt. Jag har träffat David flera gånger jag dratt brickan i civil sammanhang.
0: Vad var det för civilt sammanhang då?
1: Det var ett ganska grov, eller en grov misshandel.
0: Ah, okay. Okay.
1: Som jag bevittnade.
0: Ah, okay.
1: Så vi kan gå vittna på den också som civil.
2: Just det.
1: Mm. Ja.
2: Vi ska ju inte prata om din karriär idag. För vi ska prata om din relation till Libanon.
1: Mm.
2: För du pratar ju väldigt mycket i offentligheten om Libanon och din liksom relation till landet. Berätta om din relation till Libanon.
1: Jag beskriver den bäst som ett slags sår som hela tiden går upp och läker och ärret blir bara tjockare och tjockare. Liksom. Det är en komplicerad relation som bottnar i en väldigt djup kärlek till landet. Men som också hela tiden rivs upp av allting som pågår där nere. Och samtidigt så är det en slags privilegierad smärta som man känner som inte bor kvar i landet. När man hela tiden ser det utifrån, det gör ont igen. Men det är inte mig det är synd om, eller oss som det är synd om. Och en slags uppgivenhet, helt ärligt.

0: Jag har bott i Sverige i över 30 år. Mina föräldrar lika så. Och man har hela tiden drömt om och tänkt att någon gång kommer det lösa sig för Libanon. Någon gång kommer det bli fred. Någon gång kommer människorna där få leva i fred och frihet. Frihet har de ju till viss del. Men det är en komplicerad och sårig relation.
1: Ja, när var du tillbaka senast?
0: Det var 8 år sedan.
1: 8 år sedan. Mm. Och hur var det att vara där då?
0: Nej, men då var det ju ganska... Alltså grejen är, jag har varit på gång att åka tillbaka flera gånger. Men så fort vi bokar eller bestämmer att vi ska åka så händer någonting. Mm. Och det, jag har barn och jag vill liksom ta med dem till oroliga områden. Men då när vi var där, då var det bröllop och det var fest och lite sådär. Och det är det som är så här mindfuck med det landet, att du kan bara liksom vara på en plats där det är jättetryggt och fint, men bara några kilometer bort så faller det liksom bomber eller du hör skottlossningar eller, och man blir ganska snabbt en del av den här normaliseringen av att det är så här det är. Så när jag var där senast var det tryggt.
1: Jag upplever att det finns liksom en morfargeneration som liksom har haft Libanon som deras typ Gran Canaria, alltså så att det var, alltså svenskar åkte dit, som det var populärt sol och bad semesterresmål.
0: Exakt, men det hör jag ofta. Det fick jag aldrig uppleva då. Det var generationen före mig. Mm. Men absolut att jag har fått höra det också. Sen har jag ju sett vissa delar också, men så är det.
2: Varför tror du att det fortfarande tar så stor plats i ditt liv när du liksom inte har levt där? Det lät som en värderande fråga. Jag är bara nyfiken på, vad tänker du kring det?
0: Jag tror att det är helt oundvikligt, därför att när man är i Sverige och inte är pursvensk så påminns man hela tiden om det, frivilligt eller ofrivilligt, det kan man debattera. Men när man ser sitt land med språket som du tillhör, musiken, människorna som ser ut som du, barnen som ser ut som du, farmor och farfar, gamla människor som ser ut som din farmor och farfar, det är omöjligt att inte associeras jättestarkt och känna jättestarkt med det landet, speciellt när man inte liksom har, alltså jag har inte velat klippa banden dit på något sätt, och man har fortfarande släktingar och vänner där som man har kontakt med, man följer på sociala medier, världen har blivit mindre, så att det gör ju att känslan hela tiden att det där kunde lika gärna varit jag, men nu är det inte jag och därför ska jag sitta inte här och böla, utan jag ska känna med och se vad man kan göra, hjälpa till. Men det är oundvikligt, tror jag.
1: Stor fråga, lite snabbt bara svar ändå innan vi går på låt. När du var i Libanon senast, hur mycket kände du dig som hemma?
0: I Sverige så känner jag mig som hemma, men påminns om att jag inte är hemma. I Libanon så känner jag mig som hemma bland folket, men jag har inte språket till 100%. Jag har arabiskan till 80%, men de här 20%, det är de som gör att du följer med i det här vardagstugget. Du kan fatta allting som sägs på nyheterna, läsa alla tidningar. Så det är 80%. Så, och det är hela tiden här man slits mellan de här två världarna.
1: Tycker vi glider in i situationen i Libanon just nu efter lite Justin Bieber.

0: Where are you now? Just Jack you eller why och Justin Bieber här i morgonpasset. Det är Peter, där var jag ynnest att sitta med Nadim Ghazale. Ja, den före detta polisen som vi känner igen honom som i media. Media vägrar ju släppa din polistitel.
1: Så även vi, vad det verkar.
0: Och så även du också.
2: Vi är ju media.
0: Profitera på den grejen. Men nu pratar vi om Libanon. Du har ju bakgrund ifrån Libanon och situationen i Libanon just nu då. Du följer ju det som händer i Libanon väldigt nära. Vad har du dina nära och kära berätta om situationen just nu?
2: Mina nära och kära, vi tillhör ju den kristna delen av libaneserna. Och min information kommer från nyhetsmedier, men framförallt ifrån dem. Och än så länge så här, situationen i Libanon är ju fruktansvärt på många sätt. Men det beror på vem av libaneserna eller vilken libanes du frågar, så kommer du få olika svar. Vissa tycker att det här är bra, det här som pågår. Alltså att man måste göra det för att man ser att man har inhemskt problem i Hezbollah.
1: Måste göra vad? Bara så vi förtydligar lite.
2: Alltså det som pågår, alltså kriget som Israel för, eller har fördel med den här slags liksom icke-fungerande vapenvilan, behöver, det är ett nödvändigt ont för att vi måste bli av med det inhemska problemet, där man tycker att Hezbollah är det absolut största problemet. Sen har du de som kanske sympatiserar med Hezbollah, som tycker att staten har inte gjort någonting för oss i syd eller södra Libanon, så vi har fått skapa det här själva, och då tycker de ju att det som pågår är fruktansvärt. Så att min släkt och mina vänner som jag pratar mest med, de säger ju att situationen är för deras del väldigt liksom okej, men att vissa av de barnen har fått lämna Beirut och flytta hem liksom upp till Zahle där vi kommer ifrån, och de anser att det börjar smyga sig in en hopplöshet i att vi kommer aldrig bli av med det här kriget. Antingen har vi Israel som aldrig låter oss vara, eller så har vi Hezbollah som skapar problemen hela tiden. Så att situationen är så otroligt polariserad. Det här är mina släktingar och kanske min syn också på det. Att jag ser egentligen att det här, jag delar den problembilden. Men beror på vem du frågar, så tror jag man kommer tycka att nej, men det här är liksom en del av Gaza-problematiken som har spridit sig uppåt, en del av ett större tänk och så. Men så de jag pratar med, de tycker att det är okej, men det är fruktansvärt att de aldrig får fred.
0: Hur märker man av det, hör du om? Hur märker man av liksom så här att det finns olika inställningar till vad det är som pågår? Liksom sker det en polarisering i och med det?
2: Gud,
0: i samhället?
2: Ja. Det sker en otrolig polarisering, och jag tycker man märker det också i debatterna som jag följer, online-debatterna på sociala medier, att det är väldigt höga tongångar. Nu börjar man till och med prata om att man kanske, vet du vad, jag orkar inte stå ut med dig i samma land längre, vi kan enas om att vi har fred men vi måste dela landet. Alltså det börjar smygas in tongångar som späder på en tanke av att människorna kan inte leva tillsammans. Samtidigt så finns en ganska stark rörelse från alla egentligen folkgrupper och religioner som försöker liksom hitta en enhet i att vi måste kunna komma tillbaka till dit vi var, men då måste vi vara överens.
0: För vart var de?
2: Ja, men då var det en slags enhet där alla folkgrupper levde tillsammans.
0: Och delade på maktpositioner lika.
2: Exakt, ja. Exakt. Men sen är det då grunden till Hezbollah har ju varit, problematiken som man upplever i landet har ju varit splittring kring för eller emot Hezbollah, där Hezbollah har varit en liksom den dominanta militärmakten i landet, där inte regeringen har varit det. Och den anledningen säger då de som stödjer dem är att staten har inte skyddat dem, och då har de behövt skydda sig själva. Och samtidigt så tycker staten att så här kan vi inte ha det. Så den här splittringen, den ser jag ingen riktig lösning på. Och det ser inte människorna jag pratar med där heller. Hezbollah kommer inte ge sig, libanesiska regering kommer inte ge sig. Och var ska det sluta?
1: Ja, jag avkräver inte dig några aktuella specifika opinionssiffror, men bara rent källa feeling. Hur ser stödet ut då på befolkningsnivå, alltså citat för eller mot Hezbollah? Alltså är det liksom en minoritet versus en majoritet, eller är det 50-50, eller vad upplever du?
2: Det är en minoritet stöd till Hezbollah, men den är ändå en avsevärd del. Jag skulle gissa, nu gissar jag bara, men jag skulle gissa att 30% ungefär av libaneserna sympatiserar med Hezbollah. Och jag ser också att kriget som Israel har fört mot Libanon, där de har varit lite överallt i hela landet, inte bara i söder, har också, tror jag, utan att ha några undersökningar på det, men det jag snappar upp, de har fått lite fler sympatisörer bland andra folkgrupper. Tyvärr, ska jag säga, för jag är inte pro-Hezbollah alls.
0: Vi har sen har man också hört korrar som har varit rapporterat från området som pratar om att man kanske utåt sett stödjer Hezbollah på grund av att man kanske är rädd att hamna i clinch med dem.
2: Så är det. Och jag märker det också. Delar jag någonting, om det här, någon lyssnar på det här kommer bli provocerat, så man får en del skit om man går emot. Och så här är det i den här polariserande tiden vi lever i. Man kommer få skit oavsett. Men jag tror absolut att jag delar. Är du i delar, befinner du dig i delar av Libanon där du bor där och där Hezbollah är väldigt starka, så krävs det nog ganska mycket, för mycket för att
1: säga. I den svensk-libanesiska diasporan då, hur ser debatten ut? Finns det för och emot där också?
2: Det finns, men dock är den inte alls lika polariserad. Där kan vi liksom ha en diskussion, en debatt på ett sakligt sätt, men jag tror att vi som tillhör den libanesiska diasporan, vi ser inte alls de här skillnaderna. Vi frågar inte varandra, är du shia-muslim, sunni-muslim eller är du kristen? Vi bryr oss inte, vi är libaneser i Sverige. Eller vi är liksom ättlingar till libaneser. Folkgruppsuppdelningen är mycket, mycket starkare i landet än vad den är i diasporan.
0: Nadim Ghazaleh fortsätter vi prata med alldeles strax.
1: Så ligger det till.
0: Finns det hopp, undrar man ju.
1: Det undrar man.

0: Passa till Petri där vi sitter med Nadim Ghazale som har påbrå ifrån Libanon, och vi pratar situationen i Libanon. Det är någon som skriver, det är väldigt polariserad debatt. Jag tror de flesta libaneser, inklusive mig, vill bara ha fred och orka varken med Hezbollah eller Israel. Låt oss bara leva i fred. Mm. Är det du känner också när man pratar här i Sverige med diasporan?
1: Mycket? Gud ja, alla vi känner så. Jag tror att en absolut majoritet av libaneserna känner så också. Det är väl problemet som de inte är överens om, det är hur kommer vi dit? Mm. Hur kan man nå en fred med Israel som granne? Fråga sig vissa. Kan man nå en fred med Hezbollah i landet? Fråga sig vissa. Det är vägen mot det, men jag tror att alla vill ha.
0: Det känns som att det är så olycksdrabbat, ja, med Libanon, ja, på något sätt. För att, ja, det är så här, det är yttre omständigheter som gör, det är inte ofta, alltså så här, den här sprängningen i hamnen, man ser kriget i Syrien, alltså Israel och Hezbollah. Mm. Alltså det är liksom så här, det är att jag kan förstå känslan av så här, snälla, kan vi bara liksom få skapa våra egna problem.
1: Ja. Ja, jag håller helt med. Det känns som att Libanon bara hela tiden drabbas av massa skit som händer runt omkring.
2: Är man liksom lite avtrubbad som både libanes men också svensk-libanes? Alltså jag tänker, Libanon har gått igenom oerhört många kriser genom åren. Inbördeskrig, ekonomisk kollaps, nu de här nya striderna. Vad gör det med en? Alltså, blir man avtrubbad?
1: Definitivt, och det märker jag framförallt. Jag tror att inte, vi som bor här blir nog inte riktigt lika avtrubbade som de som bor där. Men när jag pratar med mina släkten till exempel, så sa min moster att hennes son, min kusin då, fick flytta från Beirut nu när bomberna, eller när kriget började. Men han flyttar säkert tillbaka igen när det är lugnt. Alltså det blir så här att det här har de gått igenom så många gånger att de orkar liksom inte. Det blir deras normaltillstånd. Det är samma, åker ut till Libanon och är där i en månad. Ja, men du vet att du har ström, du har inte ström hela dagen. Och då blir det normalt. Så jag tror att det blir en otrolig normalisering som är jättedestruktiv. Men det är enda sättet att överleva, att förhålla sig till att det här är något som återkommande händer.
0: Vad ser du för hopp, eller vad ser folk för hopp som du pratar med?
1: Ärligt talat så vet jag inte om jag ser så mycket hopp, för att jag tycker att det går åt fel håll i debatten, i utvecklingen. Jag ser inte hur de ska kunna mötas. Jag ser inte hur libanesiska regeringen ska avväpna Hezbollah. Jag ser inte Hezbollah lägga ner sina vapen. Jag ser inte Israel backa från det som de har tagit, alltså biten land som de har tagit. Det enda lilla hoppet jag ser, det är när jag ser debatter online där det är unga människor som debatterar, alltså typ så här 20, 25, 30-åringar som står och pratar och debatterar, där kan du ha alla folkgrupper representerade, och där pratar de med varandra på ett vuxnare sätt än vad
2: pratar
1: man gör
2: i Libanon.
1: I Libanon. Mm. Där pratar de med varandra på ett vuxnare sätt än vad man gör i svenska partiledardebatter, och det är det lilla hoppet. Den generationen kanske kan hitta ett sätt att komma överens, för där är Hezbollah även representerade där.
0: Ponera att Israel skulle kunna eliminera Hezbollah, och att, för det är ju det som är deras mål, ja, lite grann där, och men bara för att man gör det så finns väl de strömningarna kvar i samhället ändå. Kan man bli kvitt det om man nu står på den sidan, problemet?
1: Nej, det finns väl ingenting som pekar på att man kan bli kvitt det. Målet är ju såklart att bli kvitt för deras del. Men jag tror att det riktiga målet är att göra dem så svaga att de inte kan göra någonting på många, många år. Att man får liksom vara i fred i många år. Men priset dit kostar
0: väldigt mycket. Jag tänker för libanesers, ja, för Libanons.
1: För Libanons skull så tror jag definitivt inte att det kommer försvinna. Bara för att priset som libaneserna betalar kommer komma till en personlig vendetta, en personlig känsla av ilska, vrede. Det som skapar Hezbollah från första början. Så att jag tror inte man kan göra det på det här sättet och få det hållbart. Man kan få det i segment, möjligtvis 10 års. Liksom.
0: Bara för att det militärt inte utgör ett direkt hot mot Israel för tillfället, för att man har eliminerat det, så försvinner inte strömningarna.
1: Nej,
0: i samhället.
1: Exakt så är det.
0: Vill du sitta kvar en stund?
1: Ja, jättegärna.
0: Det är kul att han hänger kvar lite grann, ja, när han äntligen är här.
1: Jag är så glad att du var här.

0: Blåmärks hårt. Miriam Bryant här i morgonpasset i P3. Agnes bryter av med lite P3 nyheter innan vi återgår till Nadim Ghazale som är i studion. Vi pratar Lebanon. Varsågod.
1: Tack så mycket. Under natten har Ryssland anfallit Poltava-området i nordöstra Ukraina. På Telegram skriver regionens militärt ansvariga att de just nu känner till 4 dödsfall och att 31 personer ska ha skadats. 2 män har dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika, uppger militärkommandot Southcom. Ja, attacken i Karibiska havet skedde igår och att hundratals personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan september förra året. USA har inte lagt fram några bevis för att båtarna är inblandade i droghandel. Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. I den har man frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. Undersökningen visar också att 8 av 10 Tidöväljare är positiva till ny kärnkraft, men bara drygt 2 av 10 av dem som idag skulle rösta på S, V, MP eller C. Och så byter vi ämne.
2: Of regal royalty right there.
1: Så där lät det på Vogue's livestream när superstjärnan Beyoncé klev ut på Met-galans röda matta. Den stjärnspäckade modegalan gick av stapeln i natt med temat mode är konst. Och som ni hörde gjorde Beyoncé entré för första gången på 10 år. Hon var iklädd en glittrig skelettinspirerad klänning med ett massivt grått fjädersläp. Andra snackisar från galan var Heidi Klum, klädd som en marmorstaty, och Bad Bunny utklädd till en äldre man. Och från svenskt håll var Bill Skarsgård på plats och även Armand Duplantis med frun Desiree Englander.
0: Antar att Nadim Ghazale inte fick alla sina sömntimmar i natt för att du satt på Vogue's livestream?
3: Nej.
0: Jag
3: sov jättegott.
0: Ja, du gjorde det. Du gjorde det. Trots att det inte blev alla timmar på grund av Vogue's livestream. Vi tackar Agnes Kohn.
1: Tack.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo här i morgonpasset, det är Peter där vi sitter med Nadim Ghazale som vi har pratat Libanon med. Det har varit väldigt dystra toner nu under tiden som vi har pratat.
1: Det är så när ett land befinner sig i krig, David.
0: Jo, jag förstår det. Jag förstår det. Men jag tänker att vi ändå ska ha ett litet, litet positivt hål. Mm. För det finns ju väldigt mycket som man kan associera som är positivt med Libanon.
2: Verkligen.
0: Vad är det du saknar? Vad är det du cravar när du tänker på Libanon?
2: Jätteklyschigt, men det är mat. Det är maten, det är musiken. Sitta ute
1: finns
2: på...
1: Det finns en massa libanesiska restauranger.
2: Jag vet, men det är inte samma sak.
0: Här får... du, vi hade en jag tror att ambassadör som har varit ambassadör i Libanon för Sverige som var här. Och jag bara såhär, men saknar du inte maten? Hon bara, jag är inte så mycket av en matperson. Jag bara, du borde inte ens fått den rollen.
2: Nej.
1: Varför är maten så jävla god i Libanon?
2: Jag vet inte. Det är bara någon. Jag tror också det är atmosfären. Maten i Sverige, libanesiska maten i Sverige är också god. Det finns jättemånga bra restauranger. Men bara själva känslan av att sitta där i Beirut, kanske mot havet. Du får inte de här portionerna liksom när en får en får två, en får tre. Det kommer in hur mycket mat som helst. Det finns liksom en atmosfär som präglar miljön som är väldigt... jag har aldrig upplevt den någon annanstans. Jo, möjligtvis vid en resa till Barcelona upplevde jag liksom någonting som påminner om det. Men det finns någonting bara i atmosfären och maten.
0: Och jag kan ju tänka mig också att alla alltså grönsaker som man får till är en helt annan grej. Alltså en tomat i Sverige är ju inte samma som en tomat någon annanstans så, där det är varmt.
2: Så är det, 100%, precis så.
1: Vad är liksom specifikt, alltså för jag tänker den liksom delen av världen, där går ju liksom mat, alltså kulturgränserna är ju lite flytande, liksom vissa länder har liksom samma och sådär. Vad är specifikt libanesiskt? Finns det något sånt?
2: Oj, det finns ju mycket som helst, men jag kommer få jättemånga som säger att det här inte är det, för det här är det du kan fråga i ett fikarum. Typ, vad kommer hummus ifrån? Vad kommer kubba ifrån? Vad kommer tabbouleh ifrån? Mm. För oss är det libanesiskt. Det är libanesiskt. Okay. Säg vad ni vill om något annat. Det här är vårat.
1: Okay.
0: Ja, att du uttalade det politiskt nu angående konflikten och allt det sådär. Det är inga problem.
2: Nej, det är det här jag kommer få skit för. Det är det här som kommer skapa debatt i kommentarsfältet.
1: Hummusens hemland.
2: Hummusens tabbouleh, kubbe, allting.
0: Men vet du, vad jag upplever också, att Beirut är typ en feststad. Ja. Folk åker och festar. Alltså sådär, det är klubbarnas klubbstad.
2: Det är det. Det var senast jag var där så hängde jag med min kusin jättemycket, och det är liksom, landet är också lite anarkistiskt, för det finns inte jättemånga regler. Du kan köra fast du har druckit, det finns inga trafikregler överhuvudtaget, och det var ganska speciellt att åka dit, speciellt när jag då jobbade som polis. Men det är en otrolig partystad och en otrolig liksom stad att faktiskt bara leva i.
1: Har man ingripande jag vet inte vad det heter när man är polis, att man är liksom, man är polis även när man är ledig, att man har någon typ av, vad heter det? Alltså att man ska ingripa?
2: Ja, alltså, ett ansvar att ingripa, absolut.
1: Ja. Men har man det också utomlands?
2: Nej, inte som polis utomlands. Nej. Är man polis i Sverige, är man polis i Sverige. Mm. Någon annanstans är det ju ingenting. Okay. Liksom. Jag tror du skulle fråga om libanesiska poliser.
1: Det kan också fråga.
2: Då kliver du ut ur en jeep. De ser ut som, de är militärklädda och fast med blåa färger istället för gröna. Och så drar de fram sitt vapen, här har jag sett två gånger. Drar fram sitt vapen och så skjuter de 3-4 skott upp i luften, så upphör hela slagsmålet och sen åker de vidare därifrån.
0: Varför är det ingenting man anammar inom den svenska poliskåren?
1: Ja, du föreläser ju om brottsprevention.
0: Ger ju verkligen goda effekter direkt på plats.
2: Nu har jag svårt att argumentera mot det.
0: Ja, för du har ju sett två gånger att det funkar, där det direkt ger effekt.
2: Ja, exakt. Nej, jag tror att det är inte så att den poliskåren jobbar väldigt mycket med skräck som respektingivande medel. Alltså man ska vara rädd för dem. Svenska polisen jobbar nog, eller vill inte jobba med det särskilt mycket
0: med
2: istället.
0: Skräck.
2: Nej, de vill inte jobba med skräck. De vill jobba med dialog och andra sorts ingripanden. Även om det såklart behövs.
0: Men du, vad var det jag tänkte på? Jag tänkte på så här, relationen Sverige-Libanon. Mm. Vet libaneser att Sverige finns?
2: Ja, gud ja.
0: Vad har man för bild av Sverige?
2: Alltså så här, Sverige har ju tagit emot rätt många libaneser och man har en väldigt positiv bild av Sverige i Libanon. Det är några länder som har liksom ett starkare renommé i Libanon. Det är de stora diasporerna finns. Det är Brasilien, det är Kanada, det är Frankrike, det är Sverige också till viss del. Man har en väldigt positiv bild av Sverige, men man upplever svenskar och Sverige som lite kyligt. Mm. Och det är väl en ganska klassisk fördom, men det stämmer också till viss del. Många som har varit här på besök kan ju vittna om det också. Mm. Men vi är punktliga, det tycker de också.
0: Svenska. Ja, just det. Mm. Just
2: det. Det är inte libaneser.
0: Det är de inte. Nej.
1: Min kompis menar ju att vi är ett folk som är on the spectrum. Alltså att vi liksom bara är liksom lite, inom citattecken, aspiga som kultur. Mm. Att vi är lite bokstavliga, lite liksom introverta, lite så. Jag tycker det är en vacker beskrivning.
2: Det stämmer nog ganska väl, och Sverige är ju åt olika liksom peak-håll när man tittar på olika undersökningar runt omkring World Value Survey och lite sånt där. Mm. Så absolut ligger någonting i det.
0: På vilket sätt märker du av Sverige i Libanon när du har varit där? När man åker utomlands och man säger, åh, titta en Ikea! Och en Scania-lastbil!
2: Nej, det jag märker av... Det jag märker av med Sverige... Naturligtvis är det en hel del popmusik som fortfarande liksom når Libanon, Sara Larsson eller sånt här. Mm. Men det jag märker att jag är väldigt... Det jag känner mig som mest svensk, det är att jag respekterar andras tider. Jag kommer i tid till en middag som börjar 7. Jag kommer i tid till tandläkaren om jag ska dit. Jag kommer Det är en... Jag kom med mamma en gång, körde hem, hon skulle fixa sina tänder, så åkte vi tillsammans och så frågade läkaren. Och anmälde sig, men... Jag hade tid 1, men vad gör du här 1?
0: Ja, faktiskt. Det är mer att vi är någon gång efter 1.
2: Ja, exakt. Det blir så.
0: Inte 1.
2: Inshallah.
0: Du, Nadim Ghazali, tack så hemskt mycket för att du kom till morgonpasset.
2: Tack för att jag fick komma.

0: Instant Repeater 99, the soundtrack of Our Lives här i morgonpasset i Petra med David Reed och Linnea Wikblad. Ja du, Linnea Wikblad, man undrar ju, här är det nog bra väder eller är det icke?
1: Det ska tydligen vara soligt men lite kallt.
0: Ja, precis.
1: Det här är ju hålet där vi pratar lite väder.
0: Ja, men för det är ju någonting som vi vill göra i det här landet. Så därför så är det väl på sin plats då att
1: public service,
0: Sveriges största morgonshow, gör det också.
1: Ja.
0: Ja, lite vädersnack ska det ändå vara.
1: Ja, jag tycker det har varit, igår var det blåsigt och regnigt och tråkigt.
0: Men det här är väl typiskt sådär i början av majväder.
1: Ja, det är det? Men våren har varit lite långsam tycker jag.
0: Man kan liksom inte lita på det riktigt. Ena sekunden så är det liksom varmt och solen är framme och sen så haglar och är kallt.
1: Har ni ätit utomhus än?
0: Ja, det har ätits utomhus. Möblen eller utemöblen har åkt fram. Möblen har åkt fram. Möblen. Vi tar ju fram möblerna när det är varmt ute.
1: Man gör väl det? Eller ställer ni bara en pressändning på dem?
0: Jag menar, alltså att vi liksom skulle ta fram innemöblerna.
1: Jaha, du menar så?
0: Ja, det är bara tomt.
1: Det känns väldigt svenskt också att luta stolarna mot bordet när man inte använder dem. För att vattnet ska rinna av träet.
0: Så är det nog säkert.
1: Hejdå.

0: till liten elva i en annan låt. In all of my tomorrow, så heter den. Orchid här i morgonpasset i P3. Anton Jordås från Malmö, eller det där du är i alla fall.
1: Ja, jag är från Stockholm tyvärr.
2: Mm. Vad har du för analys på situationen i Libanon?
1: Nej, jag skojar bara.
2: Vi har pratat klart om Libanon idag. Idag har vi gjort det.
1: Just det, bra.
2: Vad händer i magasinet idag?
1: Ja, men vi kommer fokusera lite på den här nya Spider-Man Noir som har kommit.
2: Vi vet inget om något.
1: Nej, jag förstår. Men Nicolas Cage ska i alla fall spela Spider-Man.
2: Jaha.
1: Jag vet. Exakt så reagerade jag också. Och då ska Joakim Silverdahl, han är liksom Sveriges Radios egna Spider-Man head. Han ska komma hit och liksom berätta för mig what's up med det, helt enkelt.
2: Men alltså, Spider-Man, sist jag kollade så var det liksom typ Tobey Maguire.
1: Du?
2: Alltså typ en lite spenslig, senig, men ändå liksom reslig, ung man. Mm.
1: Ja,
2: Nicolas Cage, ingen skugga. Icon, legend, moment. Men han är väl en farbror?
1: Jag vet, och man kan också få välja då om man vill se den här svartvitt eller inte. Det är Spider-Man Noir som står till buds. Så där. Nej, vad är det, vad är det nu?
2: Nej, inte liksom.
1: Vad är det nu?
2: Nej, men alltså inte så här, det samtalsämnet, det alltså jag kommer slänga mig ut på frekvens 99,3 som Petra har här i Stockholm och lyssna på magasinet, men att titta på Spider-Man och välja svartvitt.
0: Nej, det kommer inte ske.
2: Det kommer inte ske.

F.U. med Lily Allen här i morgonpasset i P3. Vi dundrar vidare med Harry Styles, American Girls. Varsågoda.

0: P3. Här och nu. Live.
1: Magasinet i P3 drar igång exakt just nu. God morgon och god förmiddag på dig. Anton Jordås heter jag som ska hålla dig sällskap. Och jag ska alldeles strax guida dig till en av mina bästa serier. Och den är det helt baserat på musiken de har valt. Men innan det så kommer Agnes från P3 Nyheter hit. Och allra först, bara mellan oss, Oskar Linnros.

0: Magasinet i P3 med mig Anton Jordås och nu också dig Agnes Kohn.
1: Ja, hej.
0: Men du jobbar ju på P3 Nyheter.
1: Ja, det stämmer.
0: Och du ska berätta för mig hur det går mellan Blake Lively och Justin Baldoni.
1: Ja, men Anton, hör och häpna, för nu har fejden mellan skådespelarna fått ett slut efter nästan 2 år. Igår så meddelade skådespelaren Justin Baldonis produktionsbolag att man nått en förlikning i rättstvisten med Blake Lively. Det blir alltså ingen rättegång som annars skulle ha inletts nu i maj.
0: Just det.
1: Ja, för den som inte hängt med så tänkte jag att vi ska recappa det här,
0: ja,
1: lite.
0: Mycket bra.
1: Ja, det började med att skådisarna träffades på inspelningen av filmen Det slutar med oss. Men på filmpremiären i augusti 2024 så var det många fans som liksom noterade att de inte riktigt verkade dra jämnt. Och sen så bekräftades den här spänningen mellan dem i december samma år. För då publicerade New York Times en artikel där Blake Lively anklagade Baldoni för sexuella trakasserier.
0: Oh, gud,
1: ja. Mm. Och för att ha betett sig olämpligt under filminspelningen. Enligt anklagelserna ska han bland annat ha ignorerat det här intimitetsprotokollet som finns på inspelningen och gått in i hennes trailer när hon bytte om. Och sen så menade hon också att Baldoni ska ha organiserat en hatstorm mot henne för att skada hennes rykte efter att hon liksom lyft de här problemen. Och du kanske minns att det fanns en period där det kändes som att Blake Lively typ var på väg att bli cancelled. Till exempel så började det cirkulera klipp från intervjuer med henne när hon framstod som ganska oskön.
0: Ja, alltså lite vagt minns jag detta, men nu när du säger det, ja.
1: Ja, och Baldoni har ju hela tiden nekat till brott och menar att det är Lively som har försökt förstöra hans karriär genom att liksom komma med falska påståenden. Det här ledde till att han stämde Lively och på $400 miljoner för bland annat förtal.
0: Åh, jäklar.
1: Ja. Ja, det förkastades helt förra året på grund av brist på bevis. Men även delar av Livelys stämning har fått avslag. Så sent som i april konstaterade en domare att hennes anklagelser om sexuella trakasserier och olämpligt beteende inte håller. Så den rättegång som skulle ha varit nu i maj skulle bara ha handlat om den här smutskastningskampanjen som Baldoni misstänks har startat mot Lively.
0: Mm.
1: Och om han hade dömt så hade han kunnat tvingats betala skadestånd till Blake Lively. Men det blir ju inget av det här i och med att stjärnorna har nått en förlikning. Igår så gick de ut med ett gemensamt uttalande där de bland annat skriver att de hoppas att det här leder till ett avslut och att alla inblandade kan gå vidare i fred. Så nu kan vi alltså sätta punkt för den här tvisten som började för nästan 2 år sedan.
0: Alltså, mardröm är allt sånt här, men ännu större mardröm när man är så här offentlig.
1: Ja, men precis. Alla har haft en åsikt.
0: Liksom. Ja, exakt. Oh, gud. Ja, tack så mycket Agnes för att du uppdaterade oss.
1: Tack Anton. No matter what.

Lady Gaga och Doechii Runway. Och du lyssnar på magasinet i P3. Jag heter Anton. Och du ska få Bleachers och Bruce Springsteen med låten Chinatown.

Magasinet är P3 med mig Anton och du, vi måste prata. För att om du inte har sett Derry Girls så måste du tyvärr göra det. För den är så otroligt bra, den tv-serien, mysig och trevlig. Och det är framförallt musiken som gör det. Det är helt otroliga låtar som en slags soundtrack då. Till exempel den här.

The Course, What Can I Do There. Och liksom, vad är det som jag tycker är så himla bra med The Dairy Girls då? Jo, för det är en serie som handlar om ett ungt kompisgäng som är uppvuxna i Derry, eller Londonderry, mitt under brinnande The Troubles. Men det som är briljant, det är att The Troubles, det är liksom mest som en fond. En slags förutsättning för deras liv. För liksom, för serien handlar mycket mer om så här, intrigerna i kompisgänget, de olika tjejerna bråkar, någon blir kär i en kille, någon kommer ut. Men hela tiden så förekom den här konflikten mellan protestanterna och katolikerna hela tiden också. Och liksom, den liksom sipprar in och tränger in i deras kompisgäng och påverkar då huruvida man kan bli kär i en kille som också är protestant ifall man själv är katolik. Alltså den, som The Troubles gör sig mer påmint än att det är en serie om The Troubles. Och det som är så bra med musiken då, det är att det hjälper oss verkligen att sätta tiden. För nästan alla fester de går på, varje gång de slår på radion, så är det bara sån här musik som spelas.

Det var så alltså glada 90-talstoner hela tiden. Här med Saturday Night och Wigfield. Och jag... det är exakt det jag gillar. Dels då att den, som jag sa, hjälper till att bygga på det här tidstypiska. Tjejen är också kär i Robbie Williams från Take That, etc, etc. Men det är också någonting med 90-talets himla glada sound. Allting var ju så durigt och det var så peppiga tider och I'm a Barbie girl och liksom allt den stämningen. Det står också i så bjärt kontrast till hur stämningen var på Nordirland. Och det får också en väldigt cool och... Det är väldigt ett effektivt sätt att berätta på, tycker jag. Så att om du inte har sett den, så tycker jag verkligen att du ska se den. Och i Dairy Girls så förekommer det också en låt som, man ska säga, präglar filmmusik. Filmmusiken i den serien väldigt mycket. Och som vi ska fördjupa oss i lite senare idag. Men nu blir det Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant.

politics. Magasinet i P3 med mig Anton. Och du, nu ska vi snacka lite om Spider-Man. För det är så himla speciellt med det här universat. För jag vet inte, alltså jag söker efter ett ord här. Är det mediecykeln? Livsgnistan? Jag vet inte. Min poäng i alla fall, oj vad snabbt det går med Spider-Man. För att alltså jag är 34 år gammal. Jag är född i nådens år, 1992. Och har upplevt 3 olika storsatsningar på Spider-Man med nya skådespelare. Tom Holland senast, Andrew Garfield innan det. Men när jag var 10 så var det alltså Tobey Maguire. Och sen tänkte jag så här, och så jag var så här, liksom, vad betyder det här? Så här, höll jag på med det, jag tänkte. Och så inser jag att det är precis där vi har svaret. Det måste gå snabbt. För att en person som är 10, oftast en kille, liksom där man har chansen att fånga nästa generation Spider-Man-fan som vill tvinga sina föräldrar att gå på bio och köpa popcorn och titta på nästa Spider-Man. Och därför undrar man ju nu, what's up? När Nicolas Cage ska göra en slags spin-off som har premiär senare i maj. Och därför är jag så tacksam att Sveriges Radios egna Spider-Man-fan och head Joakim Silverdahl snart kommer hit och reder ut detta och ska förklara det här för mig.

0: Klockan är nu 10 och det betyder att vi ska få Petra Nyheter. Varsågod, Agnes.
1: Tack så mycket. 4 personer har anhållits efter att 2 explosioner inträffade i Vänersborg respektive Uddevalla i lördags natt, uppger polisen. Båda explosionerna skedde vid portar och det blev materiella skador men inga personskador. 3 av dem är misstänkta för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt grov allmänfarlig ödeläggelse. Och den 4 misstänks bara för allmänfarlig ödeläggelse. Under natten har Ryssland anfallit Poltava-området i nordöstra Ukraina. På Telegram skriver regionens militärt ansvariga att de just nu känner till 4 dödsfall och att 31 personer ska ha skadats. YouTube springer om traditionell tv i popularitet och allt fler äldre hittar till plattformen, visar den senaste mediebarometern. Jonas Olsson är medieforskare och föreståndare på Nordicom vid Göteborgs universitet som ligger bakom mediebarometern.
2: YouTube svarar mot väldigt, väldigt många olika behov som inte en ren strömningstjänst gör. Det finns liksom matlagningsskolor och allt vad det är för någonting. Så det är klart att det finns ju någonting för de flesta på YouTube.
1: Det säger han till Kulturnytt. En vanlig dag 2025 tittade 52% av svenskar mellan 9 och 85 år på YouTube. En ökning med 5 procentenheter från förra året. Men det är inte bara YouTube som lyckas öka i räckvidd. Även de svenska tv-företagens digitala strömningstjänster blir allt mer populära. Och så om den här donnan. Country-ikonen Dolly Parton ställer in flera konserter i Las Vegas på grund av sjukdomsproblem, berättar hon i en video på sociala medier. Konserterna skulle ha genomförts förra året men sköts upp på grund av 80-åringens hälsa.
3: But the good news is I'm responding really well to meds and treatments and I'm improving every day. Now the bad news is it's going to take me a little while before I'm up to stage performance level because some of the meds and treatments make me a little bit swimmy-headed, as my grandma used to say.
1: Och det avslutar Petra Nyheter klockan 10 med mig, Agnes Kohn. Producenten av morgonen var Jonna Karlström. Och nu tillbaka till dig, Anton.
0: Agnes, när Dolly Parton, ifall liksom hon ska bli sjuk, ännu mer sjuk, då måste du tyvärr komma ner till Malmö och hålla mig i handen.
4: Ja, men jättegärna.
0: För jag kan komma på
4: du får sätta mig också.
0: Ja, för jag kan inte komma på något sorgligare än att Dolly Parton ska vara sjuk. För det, hon är det bästa, jag vet.
4: Ja, hon lät ändå pigg.
0: Ja, vad skönt. Ja, bra. Tack ska du ha, Agnes.
4: Tack.
5: P3. Här och nu.
0: Magasinet i P3 lyssnar du på och nu ska vi äntligen få djupa i den här nya Spider-Man-serien med Nicolas Cage som har premiär senare i maj. Och efter det så kommer Siri Fagerud hit och ska prata lite om Yung Leans musikvideo. Men allra först, Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Och jag heter Anton Jordås.

0: Spider-Man alltså. Här är någon slags 60-tals version tecknade. Men nu ska alltså Nicolas Cage gå och bli Spider-Man. Joakim Silverdahl, du är filmkritiker och Spider-Man-head.
1: Absolut. Spider-Man 2 är ju den bästa superhjältefilmen som finns, tycker jag. Så att jag får nog räkna som en som ett Spider-Man-head.
0: Ja, vad skönt. Och då undrar jag såklart, är det här första gången som Nicolas Cage liksom tar sig an den här rollen?
1: Det är ju faktiskt inte. Han har ju spelat den här versionen, den konstiga versionen av Spindelmannen som han ska spela nu då, i en tecknad film som heter Into the Spider-Verse, och den är en uppföljare till den som heter Across the Spider-Verse. Så han har ju faktiskt spelat Spindelmannen två gånger förut.
0: Och Spider-Man Noir, gamla Spider-Man, så här låter den.
2: Is he in black and white?
3: Where's that wind coming from? We're in a basement.
4: Wherever I go, the wind follows. And the wind, it smells like rain.
0: Ja. Så lät det. Alltså, vad är det vi har här?
1: Ja, alltså, versionen av Spindelmannen som Nicolas Cage ska spela i den nya serien och i de här filmerna är ju en slags, vad ska man säga, noir-version av Spindelmannen. Han är en detektiv från 30-talet. Och i de här tecknade filmerna då, där han har varit med förut, då har de brytit upp hela det här universumet, och då har det dykt upp spindelmän och kvinnor från andra dimensioner.
0: Stressigt.
1: Ja, verkligen. Och i liksom den här Nicolas Cage-versionens universum så är Spindelmannen helt enkelt en hårdkokt detektiv från 30-talet där allt är svartvitt. Så han, i de här filmerna då, så är ju allting tecknat i färg förutom han som är tecknat i svartvitt, och det regnar alltid på han och han är alltid liksom råbarkad och går runt och muttrar och är sur och sådär.
0: Och nu ska det alltså hända i, jag ska säga, Nicolas Cage liksom åter, vad säger man, spelar den här rollen igen. Och vad vet vi ens länge om den här serien då?
1: Ja, men den kommer ju här i slutet på maj, och det är ju en intressant, det är en otecknad serie då, om man ska säga så.
0: Jag älskar det, när det är tecknat, det är normen.
1: Ja, exakt.
0: Han är på Silverdal.
1: Ja, exakt. Och då finns det två versioner av den här serien, där en version är i svartvitt, som de här gamla versionerna var. Och så kan man också se den här serien i färg. Man får välja helt enkelt som tittare vad man vill se. Men här spelar då Nicolas Cage återigen den här mannen som blir Spindelmannen. Man får se hur det gick till och när han var den här hårdhudade detektiven, där det fanns massa sådana här femme fatale som det alltid finns i de här noir-filmerna från 30-40-talet. Det är ju mycket sånt, de leker ju med den här världen och de här filmerna som från förr då, och bygger upp en värld liksom som är så, fast Spindelmannen också existerar samtidigt.
0: Ja, just det, så det är liksom en slags 30-tals noir-film, men det är fortfarande så att klättra på väggar och skjuta spindelnät.
1: Absolut, det är också så att det kommer finnas superkrafter även i den här serien, kan man se i trailern som har släppts. Det är någon skurk som har någon slags elektriska krafter och sådär. Så att det kommer ju vara en ganska klassisk superhjälteserie, samtidigt som den då vill vara en hyllning till den här gamla eran av film från förr då.
0: Och vi ska djupa lite i Nicolas Cage som skådespelare direkt efter Shades of Love. Mm.

0: The Blessed Madonna och The Joy That Is Shades of Love. Och det är magasinet i P3 med mig Anton men också med Joakim Silverdahl.
1: Mm, absolut.
0: Absolut. Och vi pratar Spider-Man Noir med Nicolas Cage. Och du Joakim, jag funderar på Nicolas Cage. Alltså, han känns så himla svårplacerad som skådespelare tycker jag. Okay, det här är kanske en konstig fråga, men varför tycker jag att han är så svårplacerad?
1: Ja, men vi kan plocka upp några andra filmstjärnor i lådan så blir det lättare, tror jag.
0: Ja,
1: alltså
0: ja.
1: Man tänker så här, Tom Cruise. Vi vet vad vi vill ha av Tom Cruise.
0: Mission Impossible 8.
1: Exakt. Och han ger oss det vi vill ha på ett ungefär. Samma sak med Brad Pitt. Samma sak med, ja men, det finns ju en mängd av såna här skådespelare då, som är filmstjärnor verkligen. Som vi vet vad vi ska få ut
0: Julia
1: av dem
0: Roberts.
1: När vi ser dem. Julia Roberts, absolut. Men Nicolas Cage är ju ett slags frågetecken, för att han kan vara helt olika i varje film. Alltså han kan vara gå in och skrika och kasta grejer i någon film, och så kan han vara så där. Det finns en film som heter Pig som är jättebra tycker jag, när han är så här helt nedskruvad och bara liksom pratar i så här brustna viskningar i princip, och känns som att han är helt bruten av livet och inte alls är så där som man kanske förväntar sig då av att han ska vara. Och då blir det ju någonting i oss som känns så här, men det känns lite jobbigt. Jag pratade med en psykolog, ett 30 minuter långt liksom, färd ner i mörkret för att hitta svaret på den här frågan då. Och då sa den psykoanalytiken då till mig att ja, men det är ju för att han är ju en bra skådespelare på det sättet att vi inte vet vad vi ska få ut av honom. Och då liksom tvingar han oss att möta den dubbelheten i oss själv på något sätt. Det där svåra, jobbiga som finns i oss där vi vill ha att allt ska vara svart eller vitt, men det kanske inte behöver vara det.
0: Liksom. Just det, så att vi vill kunna kontrollera vårt liv, och han är ett bevis på att vi inte kan det.
1: Den psykologen sa, han står för det okända. Det som inte, liksom, det som inte vi kan få fatt på.
0: För när jag gick i högstadiet och i början på gymnasiet, då var jag så gymnasieintellektuell och så, du vet, kollade bara på så svåra franska filmer, så Truffaut, De 400 slagen och sånt.
1: Det gjorde ju även Nicolas Cage när han var ungdom, kan man säga, faktiskt.
0: Kanske därför jag känner en sån närhet då. Men du, för det jag undrar, för då fick jag lära mig att det här var liksom ett exempel på en riktigt kass skådespelare. I de här liksom filmcineastkretsarna jag hängde i, då var han liksom, han var liksom kalkonen. Men det menar du, den bilden menar du inte stämmer?
1: Ja, det är det som är så spännande, för att ja, men till exempel filmen Moonstruck med Cher i huvudrollen.
0: Ja,
1: som
0: filmen är i princip Cher, men
1: absolut, vi vet. Nej, men precis. Nej, men den filmen är ju en romantisk komedi. Den är ju ganska klassisk på många sätt, men Nicolas Cage karaktär är ganska urflippad och lite sådär gapig. Och då såg jag en intervju med honom när han pratade om varför han spelar en viss scen på det sättet han spelar då, när han flippar ur lite sådär. Han ska prata om att han har förlorat sin hand, och då sa han så här, i manus stod det att jag skulle liksom ropa ut så här, I lost my hand och så. Och då tänkte han så här, ja men då måste jag borde spela den här filmen. Jag har sett den här stumfilmen av Fritz Lang från 20-talet, och då är det en galen vetenskapsman som sträcker upp sin hand mot skyn och skriker I lost my hand liksom. Det är i princip då. Och då var det som att han bara så borde jag ju spela i den här romantiska komedin med Cher. Och det är ju på något sätt galenskap på ett sätt. Men det är ju också verkligen en cineasts sätt att försöka ge sig in i en romantisk komedi som ska vara ganska basic. Så han utmanar ju den där bilden av hur man får spela i en film. Och då kan det ju också
0: sticka lite i ögonen.
1: Absolut. Och han gjorde ju många actionfilmer på 90-talet som var lite kalkonigare, typ Gone in 60 Seconds tycker jag inte är en särskilt bra film. Och då är han ju också, han försöker liksom gå in i det med riktigt så liksom bombastiskt och bredbent och göra det på något sätt. Och det är han väl inte jättebra på i den filmen tycker jag. Men annars är han ganska spännande. I till exempel The Rock, den här filmen av Michael Bay då, som inte heller är en person som man uppskattar så mycket om man ser på Truffaut-filmer tror jag. Men han, i den filmen så spelar han liksom en alltså en anti-version av den här hjältekaraktären vi brukar se i såna här actionfilmer. Han är inte den här superhjälte Tom Cruise-personen, utan han är ganska så här svag, lite så här löjlig person som samtidigt måste försöka övervinna allting han måste övervinna i den filmen. Så han testar ju saker, och ibland kanske man upplever det på andra sidan som att det här är ju katastrof.
0: Men tror vi då att han har kollat på hur Tobey Maguire tar sig an Spider-Man nu när han ska ladda?
1: Jag tror inte att han har gjort det faktiskt. Jag tror att han snarare har tänkt så här, hur funkar en film från 1933?
0: Ja.
1: Och sen har han tänkt så, om jag kan på något sätt plocka med mig det in i den här världen så kommer det att göra den här världen bättre. Istället för att tänka, hur var Tobey Maguire som en tonåring? För ja, men Nicolas Cage är ju snart i pensionsåldern så han måste ju göra något annat.
0: Just det, bidra med något annat till bordet så att säga.
1: Absolut.

0: Jalen Egonda, Doctrine of Love här i magasinet till P3. Jag heter Anton, jag hänger lite med Joakim Silverdahl, snackar lite Spiderman, du vet så här man gör tisdag förmiddag. Och det är ju allt det här är apropå att komma en ny serie senare i maj. Nicolas Cage spelar huvudrollen. Och liksom, vi pratade lite om Nicolas Cage innan och hans skådespeleri. Nu vill jag liksom gå in i honom som internetfenomen. Han är en sån jäkla meme-king. Varför tänker jag att han är det?
1: Alltså, han är ju väldigt allvarlig som person. Alltså sådär, och han går in med seriositet i det han gör. Och sen är det han gör väldigt urflippat och märkligt ganska ofta. Och det leder ju fram till att ja, men man kan ju verkligen göra roliga klipp när man bara plockar ut det sjukaste ur hans film och klippa ihop det. Det är ju någon som har gjort det på YouTube och gjort ett klipp som heter Nicolas Cage Losing His Shit, som är då 6 minuter långt. Och vi har klippt ut en liten bit här, kan ni få höra hur det låter.
2: Put it in the right file according to alphabetical order. You know, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Huh?
3: What am I a fucking retard?
0: Alltså under min korta skådespelarkarriär fick jag ofta feedbacken: Anton, prova att tona ner det lite.
1: Ja, det har inte han fått.
0: Nej, okay. Synd.
1: Nej, men jag tror det, när jag gjorde mitt rep där så pratade jag med Ronny Svensson från TV4 bland annat. Och då sa han att Nicolas Cage kanske är som allra bäst när han har en regissör som vet vad de gör med honom. Så att man vet, man kan berätta för honom så här, men jag vill att du ska göra det här på den här platsen i filmen, men inte i hela filmen. Så jag tror att de jobbar ju mycket med hans speciella spelstil för att få den att funka i filmerna också. Så att det är klart, någon gång får man säkert säga till Nicolas Cage också så här: ta det lite lugnt nu, för att andas lite.
0: Här har vi detta, och nu tar vi i, och nu håller vi igen. Men hörru du, apropå den här Spider-Man-rollen, liksom, vad tycker han själv om att han har fått den?
1: Han skulle ju ha spelat Superman en gång på 90-talet, och det är ju hans egna favoritsuperhjälte, tror jag. Alltså han är ett stort fan av Superman, och det var ju Tim Burton som skulle regissera den och sådär. Det var ju efter Batman-filmerna då på 90-talet. Men det följde ju liksom ihop det projektet, och jag tror att han tycker att det är kul att göra en noir-pastisch mer än att han kanske tycker att det är kul att vara Spindelmannen, är min gissning, eftersom att han, ja, men han gillar verkligen film mycket och filmhistorien, och då tänker jag att då kanske just den grejen är lite extra kul att få gå in med en riktigt stor budget och göra någonting sånt.
0: Och en annan sak som är så fascinerande, vi pratade om honom liksom, att många så att säga har åsikt kring hans skådespeleri, han är liksom ganska särskild skådespelarstil, samtidigt har han också vunnit en Oscar ju. Hur går de där två bilderna ihop?
1: Ja, precis. Det var ju för Leaving Las Vegas som han vann en Oscar. Det är när han spelar en alkoholist som går ner sig ordentligt i mörkret. Och jag tänker att han kommer ur indie-myllan på 80-talet. Och han bara råkade befinna sig på en plats under 90-talet där skådespelare som han fick chansen att spela ut så här galet i de här actionfilmerna. För annars kanske man tänker att vi vill ha en trygg person som känns lagom galen och inte så här som han har tillåtits att vara. Och då tänker jag att det kanske är hans udda sätt att ta sig an de här filmerna. Jag minns den här Leaving Las Vegas då, som han vann Oscar för. Då har han berättat att han satt och spelade bongotrummor i sin trailer för att få in något slags synkoperat talmönster i hur han skulle prata i den här filmen. Som ett exempel bara då på hur han kan tänka på ett helt annorlunda sätt än vad många gör när de tar sig an en dramaroll då i det fallet. Så att han är ju en unik skådespelare på många sätt. Det går inte att säga något annat.
0: Och vem skulle du säga att Nicolas Cage är då? Bara om det går den så sammanfatta.
1: Ja, men han är ju verkligen allt och ingenting. Det var ju det som jag till slut i mitt långa reportage, som folk kan få leta upp, det heter Mysteriet Nicolas Cage då, om man vill googla sig fram till det. Men alltså han jag säger då till den här psykologen som jag till slut pratar med, för att så här, jag håller på att bli galen, så här, jag vet inte vad han är. Och han är ju liksom, han kanske kan, då inser vi att han kanske kan få vara alla möjliga saker, för det är ju alla vi andra också. Vi är ju kanske bra på något och dålig på något och så här. Så att han kanske är en bra skådespelare och en dålig skådespelare samtidigt, är det vi kommer fram till i slutändan. Och då säger jag så här, men det kanske vi alla är lite sådär, så är kanske vi alla Nicolas Cage? Och då säger den här psykologen till mig bara, je suis Nicolas Cage. Och det är väl lite, någonstans där tycker jag vi kan rama in Nicolas Cage. Han är allt på något sätt.
0: Okej, alltså ändå underbart. Alltså varför välja vara en caesarsallad när man kan vara hela salladsbuffén? Det är det du säger.
1: Det är till 100% det jag säger.
0: Hallå, stort tack Joakim Silverdahl. Lovar att du kommer tillbaka snart.
1: Ja, det ska jag göra. Absolut.
0: Och nu ska vi få veckans P3-hit. Och det är ju såklart då från Sara Larssons nya deluxealbum Girls Trip. Och i den här versionen så är det alltså Midnight Sun och Pink Panthers är med på den här låten. Gud, vad rörigt jag sa det. Det jag försöker säga är att den här låten är hämtad från den nya deluxealbumen som kommer fredags. Och den heter Midnight Sun. Det är Girls Trip och det är Pink Panthers som är med och gör den. Det var det jag försökte säga.
4: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

Gud, vilket mäktigt avslut på en låt, va? Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Anton. Och det där var Going Shopping med The Strokes. Och nu ska du få lyssna på en låt som kommer slunga dig tillbaka till en problemfri tid. Det var det säkert inte, men det kändes så i alla fall. För att den här låten liksom förenade oss alla. Alla började vi ta såna bilder på varandra med polaroidkamera och så började vi skaka bilderna efteråt, trots att min producent Otti informerade mig om att det behöver man inte göra. Man kan bara låta bilden vara. Men i låten så sjunger de ju Shake It Like a Polaroid Picture, och det var ju det man ville göra. Man ville ju dansa så som Outkast gör i sin musikvideo till Heja. Och här kommer låten.

0: Och det är magasinet till P3 som strömmar ur dina högtalare.
1: Oh.
0: Och jag har fått sällskap utav the one and only Siri Fagerud, hallå.
1: Hej, tror du folk sitter och lyssnar med högtalare?
0: Ja, var ska man annars lyssna med, menar du?
1: I hörlurar, tror jag de flesta.
0: Jaha, ja, det är så olika hur det är. Man sitter i vårdcentralen och väntar på att få ett halsprov.
1: Ja.
0: Då tycker jag, då är det högtalare.
1: Där spelas magasinet i P3.
0: Ja, det vet man. Mm. Något som piggar upp inför ett halsprov, så är det Anton och Siri. Hörru du, nu åter till allvaret.
1: Ja, förlåt.
0: Nej, det är inget att behöva ursäkt för. Såg du Yung Leans musikvideo tillsammans med Generation?
1: Japp. Mm. Den är cool.
0: Ja, verkligen. Och precis, om du skulle beskriva det, vad det är vi får se? Vad är det vi får se i musikvideon?
1: Man befinner sig i en skola. Det är levat i holken, som ungdomarna säger.
0: Ja.
1: Nej, men det är inte en klassisk skolscen vi får se. Nej, även om alla har skoluniform.
0: Ja, precis. Det känns ju väldigt engelskt.
1: Otroligt.
0: Lite stökigt och fult engelskt.
1: Ja, lite busigt.
0: Ja, inte det Harry Potter-esk.
1: Nej.
0: Nej.
1: Utan vi är inte i Oxford.
0: Nej, verkligen inte. Och den här skolan då, den har ju gått ut och sagt att den inte vill bli förknippad med den här musikvideon.
1: Nej.
0: Och Aftonbladet, Jack Hildén, han beskriver det som, däremot då till skillnad från alltså, skolan, beskriver Yung Lean som Sveriges enda stjärna.
1: Ja,
0: och liksom,
1: väl rotet kan jag tycka.
0: Verkligen, och Peter Nyheter har lagt ut det här igår på sociala medier och då har tydligen alltså rektorn gått ut och sagt så här: det är inte bilder vi vill se förknippade med en skola, säger rektorn Gregory Desmet.
1: Gregory Desmet. Ja. För det här var i Belgien.
0: Jajamän. Och det ska sägas att det är en hel del våldsskildringar alltså i musikvideon.
1: Just det, den lilla detaljen glömde jag nämna där. Ja,
0: ja, nej, men det är ingen fara. Mm. Men alltså, jag funderar på så här. Går inte rektorn miste här, Siri?
1: Det har ju, ja.
0: Om en populärkulturell status som ingen annan skola har.
1: För jag vill påstå att denna musikvideon har verkshöjd.
0: Ja, det är verkligen ett konstverk.
1: Ja, den är snygg, den är cool. Alltså, jag förstår att herr Smet vill ta av herr Smet, kanske han heter, vill ta avstånd från de här våldsskildringarna. Han kan väl också se det som en konstyttring som skolan har den äran att stå som...
0: Husera.
1: Ja.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Men hör du, Siri, jag funderar så här. Vi tar ett steg till.
1: Ja.
0: Hade du kunnat bli lite starstruck av en skola?
1: Nu ska du få höra.
0: Tackar.
1: Är du bekant med den klassiska låten Little Mamas Lip Gloss?
0: Om jag är. Jag har levt den, jag andats den, jag älskar den.
1: Kan vi lyssna lite?
0: Ja, det kommer jag.
1: Varför är det så bra? Det är också hennes enda stora hit. Kom för ungefär 20 år sedan, vilket känns fruktansvärt att säga.
0: Men
1: minns du musikvideon till den här?
0: Nej.
1: Nej, för det är kort sammanfattat så att Little Mama är väldigt okol. Hon är inte populär på något sätt. Men så får hon ett magiskt läppglans och går in i sin skola. Och plötsligt så ser alla henne. Hon äger korridorerna, boysen får upp ögonen för henne. Folk börjar dansa, stämningen är otrolig. Jag tror jag levde mig in i detta narrativ på något sätt. Den skolan vill jag se.
0: Ja, precis. För, alltså, jag funderar, vad har vi, för att, det här är inte första gången skolor så att säga blir virala.
1: High School Musical.
0: Till exempel.
1: Mm.
0: Den skolan har ju så äger mycket mer sin, liksom, sin konstyttring.
1: Sin image, ja, för de gillar det. De är stolta över det.
0: Ja, de har sån fest. 25 år sedan High School Musical.
1: Nej.
0: Så fick man komma på fest.
1: Vad mysigt.
0: Eller hur? Jag vet att, men däremot så fanns det ju ett problem. Ja. Jag vet att Nissan Hartvigskolan i Norge efter skam fick gå ut och säga så här: kom inte hit och ta selfies. Vi försöker skriva nationella prov här. Håll er undan.
1: Men det är så kul att de här, för det är ju sen gammalt att så här, skådespelare och artister får en kändisstatus, men att själva byggnaderna och skolorna specifikt, det är så roligt. Jag blir glad.
0: Du, när jag var i Oxford,
1: äsch.
0: Och inte för att plugga utan för att turista ska sägas, så fick jag gå in i the restricted section,
1: nej,
0: in the library i Harry Potter. Jajamän.
1: Men vad roligt för dig.
0: Ja, det är faktiskt otroligt.
1: Mm.
0: Men alltså, jag kan känna så här, Siri.
1: Mm.
0: Borde inte den här belgiska skolan då, där Yung Leans musikvideo spelades in, istället ha taken, se på oss, här spelades stor konst in.
1: Ja, och vet du vad man hade kunnat göra? Man hade kunnat använda det som, inte klackspark, det är fel ord, men som starttrampolin för det. Till att så här prata om varför våld inte har en plats på skolan och så här, kolla vad det porträtteras här på ett intressant sätt, vad betyder det och varför är det relevant att vi pratar om våld i skolan, varför är det ett problem?
0: Ja, just eller? Det. Ja, jag fattar vad du menar. Så då har man dels
1: lite pedagogiskt
0: liksom, just det, då har man liksom kunnat vara stolt över att man fick husera stor konst samtidigt som man kunde använda det då på lilla projektveckan.
1: Exakt så.
0: En massa Siri Fagerud. Du ska bli skolkonsult, det hör jag.
1: Det är jag det.
0: Nu blindgångare med Joakim Berg skulle jag säga också.
1: Ja.

Here comes your man, Pixies, och du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Anton. Och klockan är liksom 10:55, 11 blir nyheter. Innan dess så ska vi lyssna till Hon är kaos med Veronica Maggio och Jonathan Leandor. Let's go.

0: Du lyssnar på P3. Klockan är nu 11 och det betyder att vi ska få P3 Nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tusen tack. En 30-åring som varit högt uppsatt inom det kriminella Foxtrot-nätverket åtalas misstänkt för inblandning i flera dåd under våldsvågen 2023. Han utelämnades från Irak till Sverige i oktober förra året och åtalas nu misstänkt för bland annat stämpling till mord och anstiftan till mordförsök. Flera av dåden kopplas till konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Nu är det klart att Sverige kommer få en ny civil utrikesunderrättelsetjänst. Det meddelade utrikesminister Marie Malmö Stenegard på en pressträff under förmiddagen. Tanken är att den ska fungera ungefär som Storbritanniens MI6 och samla information om andra länder och hoten mot Sverige som terrorism, cyberhot och säkerhetsrisker. Myndigheten som förkortas UND ska börja arbeta 1 januari 2027. Två fall av det så kallade hantaviruset har bekräftats efter det misstänkta utbrottet ombord på ett kryssningsfartyg utanför Kap Verdes kust, uppger Världshälsoorganisationen. Det finns även 5 misstänkta fall enligt WHO som uppger att 3 personer dött. En är kritiskt sjuk och 3 har milda symptom. Viruset som sprids från gnagare till människor kan orsaka allt ifrån en symptomfri infektion till en dödlig. Vi byter ämne helt. Nu är fördelningen av VM-matcherna i TV-rutan klar. Ja, VM-premiären och finalen kommer att sändas i TV4 och SVT visar Sveriges premiär mot Tunisien. Kanalerna delar på sändningsrättigheterna till mästerskapet, men TV4 äger en större del av rättigheterna. TV4 sänder merparten av gruppspelet, 49 av 72 matcher och även Sveriges 16-delsfinal om det svenska landslaget går dit. VM avgörs i USA, Kanada och Mexiko och inleds den 11 juni. Och sist om det här. Den omtalade nya Narnia-filmen regisserad av Greta Gerwig har fått ett premiärdatum. Den 12 februari 2027 ska filmen upp på dukarna. Filmen baserar sig på romanen Min morbror trollkaren av C.S. Lewis. I rollerna finns bland andra Daniel Craig och Meryl Streep. Det var Peter Nyheter klockan 11. Nu tillbaka till dig, Anton.
0: Tack ska du ha. Du undrar förstås vem jag spelade i min högsta version av Narnia.
1: Ja, tell me.
0: Självklart spelade jag Vita häxan.
1: Ja, härligt.
0: Tack ska du ha, Jeanette.
1: Tack själv.
2: Vi är P3, här och nu. Live.
0: Du lyssnar på magasinet i P3 och jag som har det i sällskap heter Anton. Du, alldeles strax så ska vi snacka om The Cranberries tillsammans med Siri Hill. Och lite mer specifikt liksom hur deras musik används inom film och tv och sådär. Och efter det så får jag besök av musikreporter Jonas David som ska hjälpa mig att, hur ska man uttrycka det, förstå typ ett bråk som har uppstått. Men innan det, Fuckers med Beatback.

0: Impossible, shout out louds här i magasinet i P3 med mig Anton och nu också med dig Siri Hill.
1: Mm, jag är här.
0: Eller hur? Och du jobbar ju på P3 Musikdokumentär och ni har ju släppt ett nytt avsnitt om The Cranberries. Och det finns en låt liksom, i deras diskografi som är liksom, tycks vara liksom, älskad, hyllad och kanske lite överanvänd som soundtracks. Och det är ju förstås den här.

0: Det låter en Dreams förstås. Som liksom blir en riktig vita duken favorit. Och hur du säger, kan inte du ge mig några fler exempel på filmer där Cranberries soundtrackat?
1: Absolut. Eftersom alla goda ting är tre så har jag tagit fram tre exempel. Det finns ju ett helt gäng naturligtvis. Men några och rätt olika exempel är bland annat då actionrullen Mission Impossible från 1996.
0: Man tackar.
1: Där Dreams då spelas i slutscenen när huvudkaraktären Ethan, vår vän Tom Cruise, tar en bärs på en uteservering. Det är ett exempel. En annan goding är romcomen You've Got Mail från 98. Ja, som spelas då i bakgrunden den här låten när liksom huvudkaraktärerna, den ständigt nyvaken rufsiga Meg Ryan och Tom Hanks liksom vaknar på morgonen och drar igång sin dag och längtar efter mail. Och om vi lämnar 90-talet så dyker också Dreams upp i soundtracket till en tv-serie som heter Derry Girls från 2018 som utspelar sig just i Derry i Nordirland på 90-talet. Och när Lisa McGee som är serieskapare funderade över hur Derry Girls skulle låta så tyckte hon liksom att den här låten Dreams sammanfattade väldigt mycket den tiden men också när man är tonåring kring liksom hopplöshet, poesi, drama och att allting känns otroligt stort när man är i den åldern.
0: Ja, alltså jag var besatt av Derry Girls när den kom så jag var tvungen att ägna för någon timme sedan här i magasinet åt att bara prata om det underbara soundtracket i just den serien.
1: Gud vad härligt.
0: Ja. Men alltså finns det apropå de här filmerna, men finns liksom någon film där du tycker att Dreams liksom bullseye mitt i prick har använts den precis rätt?
1: Ja, men en favorit, en personlig favorit, det är ju filmen The Next Karate Kid från 1994 där den här låten används och vi skulle kunna lyssna på en scen när huvudkaraktären Hilary Swank och hennes läromästare Mr. Miyagi står och kollar på ett gäng buddhistiska munkar som dansar till Dreams i en dammig dojo.
2: What's going on?
3: Nothing. Just monks having a good time.
2: I thought that they were supposed to be spiritual leaders.
3: Never trust spiritual leader who cannot dance.
0: Never trust a spiritual leader that can't dance. Alltså, words to live by.
1: Ja, verkligen. Ändå stark scen får man säga.
0: Verkligen. Men så vad är det då med den här låten? Varför passar den så bra?
1: Ja, men jag tänker att det är någonting mer än som gör att den känns cineastisk. Alltså, den har ju liksom ett ganska drömskt sound. Det är signifikant och tydligt, men låten tar ändå inte över. Och jag tror att det är på något sätt något som gör att den funkar som soundtrack. Sen så har den också ett driv, framförallt i starten. Och det är därför den funkar så bra till exempel då i den här filmen You've Got Mail, där liksom Hanks och Ryans dag drar igång. Det finns en framåtrörelse. Och sen får man inte glömma att många av de här exemplen som jag har tagit upp nu, det är ju filmer som kommer på 90-talet. Då liksom Cranberries var på toppen av sin karriär. Så det säger ganska mycket om hur stora de var då framförallt.
0: Men jag tycker ändå liksom att det ändå finns liksom ett parti i låten, alltså, som kanske inte finns in your everyday garden. Alltså hennes sätt, hon sjunger så Lavender. Alltså förstår du vad jag menar?
1: Ja.
0: Så finns det inte liksom en risk att det där tar över lite grann? Att det också står lite i kontrast till Meg Ryans busiga frisyr?
1: Jag vet inte. Alltså, jag tänker att det snarare kanske förstärker filmen på något sätt. Alltså, i de där kontrasterna kan ju också på något sätt förstärka någonting annat och göra så att det blir tydligare. Jag vet inte.
0: Mm, alltså, jag fattar. För den har ju liksom ändå karaktär, låten.
1: Ja, absolut. Men det är också någonting, jag tänker också det är någonting med texten. Alltså apropå det där med att den är tydlig men den tar inte över. Det är likadant med texten där. Alltså det finns någon sån allmän mänsklighet som handlar liksom om ja men kärlek, längtan i viss mån som jag tänker att många kan relatera till. Och det är också liksom en anledning till att den funkar bra.
0: Ja, nu har vi pratat så mycket om den här låten så nu måste vi bara lyssna på den. Här kommer alltså The Cranberries Dreams.

0: The Cranberries Dreams i magasinet i P3 med mig, Anton och Daisy De Hill. Och vi snackar ju just om den här låtens, liksom, vad ska man säga, effekt på filmmusikvärlden.
1: Mm.
0: Det är som att det är alla filmskapares go-to-låt, men hör man liksom deras övriga diskografi någonting?
1: Ja, det finns en annan låt som också är väldigt populär i de här sammanhangen, och det är faktiskt en låt från samma platta som Dreams, från plattan, deras debutplatta Cranberries, Everybody Else Is Doing It So Why Can't We, från 93. Och den här låten heter Linger. Också en fantastisk låt tycker jag, som precis som Dreams har det här lite drömska, cineastiska soundet som passar väldigt bra på vita duken. Och det är lite spännande, för det är ju framförallt de här två låtarna då, Dreams och Linger, från den första plattan som förekommer i filmsammanhang. Där ju The Cranberries har ett mer mjukt sound än det som kommer i de senare plattorna.
0: Ja, för det är en rätt politisk grupp.
1: Ja, de blir mer politiskt kommenterande allt eftersom tiden går. Men den här Linger till exempel, den används också i en rulle som heter Click från 2006.
0: Ja, just
1: där, det! Kommer du ihåg? Där Adam Sandler och Kate Beckinsale minns deras första kyss.
0: Just, alltså den filmen har jag inte tänkt på sedan 2006.
1: Nej, jag började tänka på den idag.
0: Ja, exakt.
1: Nej, men det är lite kul. Så jag vet ju också att Dreams användes också i säsong 5 av Beverly Hills. Där det också är två karaktärer som kysser varandra. Typ för första gången. Så det verkar vara något tema där. Något kysskärlekstema.
0: Det är ändå mysigt ju.
1: Ja,
0: ja.
1: Det får man göra.
0: Ja, men
1: jag måste säga en sak också kring en annan låt som har använts mycket, eller en del i alla fall. Det är ju Zombie, klassisk låt från 1994. Och det är väl typ inte en enda kotte egentligen som inte har stått liksom 03:00 på någon karaokebar och sjungit den här låten. Även idag, den är ju otrolig hit.
0: Ja.
1: Och den har ju precis det där mycket hårdare soundet och som du säger ett mer politiskt innehåll.
0: Ja.
1: Den inspirerades ju delvis av den här blodiga konflikten om Nordirland och skrevs efter ett terrordåd som IRA utförde i Warrington i England. Så där det finns också den typen av låtar som används. Och den användes då i en zombiefilm som heter Army of the Dead från 2021.
0: Ja, precis. Och det känns inte som en kysslåt.
1: Nej.
0: Andra konnotationer.
1: Precis.
0: Ja. Men finns det någon låt i deras diskografi som du tycker är lite bortglömd? Som kanske hade varit nice att se en film?
1: Alltså bortglömd vet jag inte riktigt. Men det hade ju varit spännande tycker jag att höra fler låtar liksom, från deras senare karriär. När det här soundet blir liksom, råare med mer distade gitarrer och mer politiskt kommenterande. En personlig favorit för mig det är en låt som heter Salvation från plattan To the Faithful Departed. Och den har just det där liksom hårdare soundet. Men då är ju frågan som vi snackade om tidigare om den skulle ta över för mycket. Det vet jag inte riktigt.
0: Ja, just det. Att liksom då finns risk att den låten i sig har lite för mycket karaktär.
1: Ja,
0: ja just
1: precis.
0: Det.
1: Vad tänker du själv?
0: Ja, alltså, jag tycker att The Cranberries är toppen. Så att jag vet vad, Siri. Om du säger så här, in med Salvation i olika filmer, då kommer jag säga ja.
1: Ja, vad härligt. Bra att du litar på min expertis.
0: Ja, det är därför jag ringer upp dig när jag söker svar. Och jag tycker nu att man kastas in i appen Sveriges Radio och laddar ner ditt avsnitt som heter ju The Cranberries P3 musikdokumentär.
1: Ja.
0: Ja, så man kan lyssna sen ikväll. Det blir underbart. För nu måste man ju fortsätta lyssna på magasinet där vi ska föra A Perfect Storm med José González.

0: Hej Samir Badran.
1: Jo.
2: Konsulterna, en ny satirpodd.
3: Den första, alltså yttrandefrihetsgrundlagen, det är den alla snackar om att man ska säga vad man vill.
2: Med Felix Österpersonne.
0: Jag kan till exempel nästan inga svenska städer.
2: Hanna Lublin Niklasson.
4: Kanske inte den fulaste skolan man någonsin har sett, men det är ändå i Borås.
2: Och Moa Wallin.
5: Hennes pressis hade inte berättat för oss att hon hade en hörselskada.
2: Finns i appen Sveriges Radio.
3: Dunder. Hej. Hej.

Into the Sun, She and Him. Och du, vi ska strax lyssna på Sombers Homewrecker, men innan vi gör det så måste vi stanna lite i Sombers outfit han hade på sig på Met-galan. Jag vet liksom inte riktigt hur jag ska beskriva det. Han har på sig liksom en sån lång cap som är lite så mesh, du vet, lite så här genomskinlig. Det är liksom, det är glitter. Och han har lite, det är lite så genomskinlig spets precis vid kragen, och det är svart och lite svårt. Han ser liksom ut som att alvkungen i Hobbit ska gå på liksom glitterfest. Eller som min producent Oti här sa, att han ser ut som att han har gått in på en second hand butik och bara köpt hela glitterhyllan. Alltså, är det snyggt? Svårt att säga. Men jag tror så här, om jag kom till Peter i den här outfiten så hade nog folk ändå höjt på ögonbrynen.

0: Magasinet i P3 lyssnade på med mig Anton och Royce Murphy som är känd för gruppen Moloko. Ja, tittar nu här på Jonas David som nickar, han är musikreporter och också rättar mina uttal. Hon är kanske känns som solartist också, och hon är också älskad av klubbvärlden. Men nu är hon alltså återigen i centrum för ett nytt bråk om cancelkultur. För häromdagen så höll alltså Royce Murphy ett tal i parlamentet i London för kampanjgruppen Freedom in the Arts, där hon menade att artister idag tvingas att censurera sig själva. Vi ska lyssna lite.
1: It's not the first time in history artists have faced oppression, and it won't be the last. Let's not turn on each other.
0: Men hon fick genast mothugg av sina artistkollegor. Jonas David, hallå.
2: Hallå.
0: Berätta nu, vad är det som har hänt?
2: Nej, men alltså det Royce syftade på här i sitt tal med oppression, det var, alltså hon delade 2023 var det, att hon delade på Facebook offentligt sina kritiska tankar kring, du vet, den här hormonbehandling, alltså de här pubertetsblockerarna av unga transpersoner. Mm. Det skapade ganska stort uppror, inte minst i själva queer-community, där Royce själv har traditionellt haft ganska stor fanbase. Hon bad om ursäkt till slut och sa att hon skulle dra sig ur den där diskursen, som hon sa, men det kliade i hennes fingrar lite för mycket ändå, för att förra året så delade hon lite på sina sociala medier ett exempel där hon tyckte det visade att antal personer som identifierar sig som trans bland liksom tonåringar har gått tillbaka, och det ledde till att hennes Royce's spelning i Istanbul blev inställt på en liten festival där arrangörerna skrev att de känner sig inte riktigt bekväma med att Royce ska spela där, just där det är ganska många transpersoner som är målgruppen, och de är också dessutom ganska utsatta i Turkiet, så de tyckte det passar inte ihop med att Royce uttalar sig på det här sättet.
0: Men så att jag förstår, hon ser sig själv som cancelled.
2: Alltså hon gör nog det i fall när man hör det här, hela det här talet. Vi hörde ju bara en liten snutt. Ja. Hon stod där i parlamentet 7 minuter talade hon, och hon sa att, alltså hon uttryckte det så här, att bli cancelat är inte bara att liksom få kritik, utan att hon tycker att hela en sociala och professionella nätverk rasar samtidigt. Mm. Och att hon som kvinna i 50-årsåldern dessutom angrips för sitt utseende, jag vet inte riktigt vad hon syftar på där, och sin ålder för att skrämmas till tystnad. Det är liksom så hon själv adresserar eller liksom upplever det.
0: Precis, för kan man inte också, alltså, jag bara funderar liksom på, är det inte så att när man säger en åsikt så kan man också få mothugg?
2: Ja, faktiskt.
0: Alltså det kallas debatt, alltså, eller?
2: Ja, alltså så här, det var väl det också som artistkollegan här, The Blessed Madonna, tyckte det. Mm. Alltså det är liksom exakt på det här sättet. Alltså för att, och det är lite roligt också Anton, för att Blessed Madonna liksom är själv också ett ganska stort namn inom liksom det queera klubbvärlden, det, inom hbtq-världen, och tyckte exakt det, att det är så här, men du, alltså jag vet inte om det är cancelat eller om det är bara så här, du säger någonting så folk reagerar på det. Alltså det kan få konsekvenser liksom, på, ja, det sättet, det. Mm. Att du yttrar dig liksom. Men det som kanske Blessed Madonna ännu mer reagerar på, att det var också lite dålig timing kanske, att Royce höll det här talet precis 2 dagar efter att en organisation, Good Law Project, som är liksom en politisk obunden organisation i Storbritannien, har liksom publicerat en granskning som visar att transpersoner i Storbritannien löper en oproportionerlig hög risk att dö i självmord. Ja, och det är liksom, och då känner det här, att liksom 2 dagar senare stå där och känna sig, men vänta nu, det är jag som är liksom utsatt här. Mm. Det tyckte Blessed Madonna i alla fall, att det inte var så lämpligt kanske.
0: Just det, så gärna debatt, men tänk på din timing.
2: Ja.
0: Just det. Men The Blessed Madonna har liksom ett fläckfritt förflutet, eller hur det ser ut där?
2: Det är faktiskt därför det blir så intressant liksom, att hon reagerar på det här sättet. För att Blessed Madonna hette ju tidigare The Black Madonna. Bytte namn 2020 efter att det haglade in kritik att namnet kändes opassande, framförallt i samband med att Black Lives Matter-rörelsen blev så stor i USA. Och då förklarade, liksom, då var det ganska många i liksom, av liksom hennes eller hennes fans liksom, som reagerade och bara, vänta, det här känns inte så bra, och The Blessed Madonna förklarade, men det här namnet är egentligen, du vet, religiös bakgrund, alltså det var liksom något annat som hon hade där i baktanken liksom. Men skillnaden är kanske då att The Blessed Madonna reagerade på det här sättet, att så här, okej, jag hör kritiken, jag försöker ta in det.

0: i det här fallet så tyckte Bless Madonna bara så här, jag tar ansvar för det här, jag håller med, jag ändrar mitt namn. Och Royce Murphy kanske här däremot ser liksom den här kritiken kanske mer som någon slags bestraffning, om du förstår vad
1: jag
0: menar.
1: Jag fattar, fattar. Men alltså, vi ska prata lite mer om den här cancelkulturen, men först så ska vi gå från The Bless Madonna till Madonna själv. Och Sabina Carpenter.
0: Och Madonna, tänker
1: du? Ja, visst. Bring your love. Ask yourself.

0: got something I want to talk about.
1: Alltså, är det inte kanske exakt det vi sitter här och pratar om? I've got something I want to talk about. Och artisters liksom behov att ge sig in i olika debatter. För det, då detta, vi pratar om detta, jag, Anton Jordos och du, Jonas David. Apropå att Royce and Murphy menar att artister idag tvingas censurera sig själva. Medan en annan artist, The Blessed Madonna, menar att Royce inte blivit tystad. Utan snarare då får ta konsekvenserna av saker hon sagt. Men det, alltså jag vill liksom zooma ut lite grann. Jonas, är det liksom ett tuffare klimat artister emellan nu, lite mer hetlevrat, eller?
2: Jag tror faktiskt det. Ja. Alltså jag tror att det är lite hetare.
1: På vilket sätt?
2: Nej, men alltså, i och med att det att reaktionerna, alltså jag, så här Anton, jag tänker att artister har alltid talat ganska öppet genom historien liksom ut och pratat och delat sina åsikter, men jag tror hela det här kretsloppet av åsikter liksom med, och tempot i det hela, liksom hur folk reagerar, det är det som har förändrats lite. Och jag tänker att det inte bara artisterna sinsemellan, men det är också generellt inom branschen. Alltså du vet, för att numera är det så här, antingen kan det vara så någon artist säger någonting, hoppar själv av direkt någon festival eller bokat spelning, försöker sätta tryck på någon arrangör, eller tvärtom så är det så, festivalen stryker artisten genast liksom, och medverkan, och liksom försöka sätta någon press och påverka, eller ens egna manager liksom kommer och bara säger, så här kan du inte lägga upp på sociala medier och så att jag tror det är det kanske som skiljer sig lite grann, att det är liksom,
1: alltså det går snabbare, tempot är högre,
2: det går snabbare att dela sin åsikt, det når snabbare fler. Och reaktionerna kommer också in snabbare, och de kanske ansvariga, eller vad man ska kalla dem, liksom, till exempel manager eller arrangörer och så vidare, känner liksom genast ett högre tryck.
1: Och hur har liksom det här året sett ut då på cancelfronten?
2: Hur många är det som har cancelat?
1: Ja, precis. Har vi hela listan?
2: Nej, men jag tänkte, alltså, tänk hela Kanye West-grejen var ju nu senast. Liksom,
1: ja, just det. Flera spelningar ställdes in.
2: Wireless-festivalen kände att nu måste vi ställa in hela festivalen, för han var egentligen headliner. Och brittiska myndigheter hade ju stoppat honom från att resa in i landet ens. Och då var det ju på grund av men hela Kanye West liksom uttalade om kontroverser sedan tidigare. Det är kanske inte samma sak som att du vet, så någon blev cancelat på sociala medier. Det handlar ju kanske mer att en artist då blir helt plötsligt en samhällsfråga, om du förstår vad jag menar. Men det är ett exempel. Sen har jag inte så jättemånga just från i år än. Men jag minns att det ligger fortfarande kvar i luften någonting som jag har pratat en hel del om, Lizzo till exempel, som blev ju anklagat för trakasserier och fientlig arbetsmiljö.
1: Just det.
2: Som hon har nekat till, och det är fortfarande en utredning, och det blev ju lite en konstig så halv-cancel situation liksom. Det var ju snarare kanske att bara folk inte slutade lyssna på henne.
1: Ja,
2: du vet, och hon försöker liksom kämpa tillbaka in i rampljuset liksom.
1: Men vad är det här ett bevis på då? Är det liksom att har artisterna blivit känsligare, eller är det vi som är publiken som blivit snowflakes, eller har vi alla bara reagerat för hårt och snabbt, eller vad ska vi liksom, hur ska vi tänka kring detta?
2: Alltså jag tror att det är liksom både och. Jag tror också att det är liksom, alltså så här, för att om du tänker tillbaka i tiden liksom, när en artist sa någonting, en tidning rapporterade om det, så du vet.
1: Men ja, det fanns en fördröjning,
2: det
1: helt
2: fanns
1: klart.
2: Ju en fördröjning liksom, men nu är det ju också så att din och min reaktion syns ju direkt. Förstår du?
1: Just det, för då rusar vi in i sociala medier och kommenterar.
2: Vi rusar
1: ilskt
2: in, vi kan kommentera, vi kan kommentera direkt på någon artists liksom egna konto, du vet. Ett skivbolag som genast går in i panikläge liksom. Så att jag tror det är kanske det, om man går tillbaka också till det här initiala som Royce Murphy sa liksom, att hon känner att artister blev liksom mer och mer censurerade. Jag tror det är det som skapar den här känslan, liksom det här trycket av att vi är liksom, vi håller på och liksom, vi måste tänka för oss vad vi ska säga och så liksom. Samtidigt som man då liksom på andra sidan kan tänka så här, ja fast du har ju fortfarande möjlighet att uttrycka dig liksom, och tycka och säga liksom.
1: Ja,
2: att,
1: också mer än någonsin. Förr i tiden så bör man tvungen att få en kritisk följdfråga.
2: Och så finns det ännu fler plattformar också för att just göra det liksom.
1: Ja, exakt.
2: Så att mångfalden och liksom sätten att uttrycka sig på har ju också blivit fler. Så det är liksom kanske lite både och.
1: Lite både och. Vet du vad, Jonas David, stort tack att du kom förbi.
2: Tack.

Vi har Anton Jordå som håller dig sällskap den här förmiddagen. Och vet du vad? Snart så ska vi liksom ge oss in i det här goa som kallas din nästa bästa. Då idag är det jag, Juan, som kommer hjälpa en lyssnare att liksom komma vidare i låtdjungeln. Och om du vill ladda inför dagens fall så kasta dig in i våra sociala medier. Det heter vi P3 Sveriges Radio och där kan du liksom redan nu tjuvkika lite på fallet.

0: Girl Scout Crumbs. Klockan blir nu 12 och då ska vi få P3 Nyheter med Jeanette. Och du börjar med ett åtal som kommit idag.
1: Precis, för en nu 30-årig kille som har varit högt uppsatt inom det kriminella Foxtrot-nätverket åtalas misstänkt för inblandning i flera dåd under våldsvågen 2023. Han åtalas misstänkt för bland annat stämpling till mord. Med oss live för att berätta mer om det här har vi Linus Lindahl från P3 Krim. Ja, vad är det han nu åtalas för, Linus?
2: Ja, men det är en lång rad misstankar och man kan summera med att han misstänks ha varit drivande och har koordinerat våldsdåd i början av våldsvågen 2023 i Sundsvall och Stockholmsområdet. Och det rör bland annat, som du nämnde då, stämpling till mord, också förberedelse till mord och försök till allmänfarlig ödeläggelse med mera, kan man säga. Och det här ska han då ha styrt via signal och WhatsApp. Och vi ska säga att han nekar till brott och hans advokat har inte heller velat kommentera de här misstankarna.
1: Och vad vet man om den här killen?
2: Han är uppväxt i Upplands Bro, blev tidigt känd av polisen och med tiden så började han umgås med personer, eller hans kompisgäng kan man säga, såg som en del av Bronätverket som sen också blev väldigt nära Rawa Majid och Foxtrot. Och man kan se i olika förundersökningar den här 30-åringen har haft rävringar, varit hälsa på Rawa Majid bland annat. Och han greps i Bagdad, han greps i Irak för ett tag sedan. Han satt frihetsberövad där ett tag innan han deporterades till Sverige i oktober.
1: Mm. Och vad kommer hända nu?
2: Det blir rättegång som startar nästa vecka och som kommer pågå ett tag, just med tanke på att det är många misstankar mot honom. Och så kommer dom senare här under våren.
1: Stort tack för den rapporten, Linus Lindahl från P3 Krim. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. En sajt som säljer olagliga peptider erbjuder betalning via Klarna och Apple Pay. Läkemedelsverket har tidigare varnat för riskerna med de okontrollerade substanserna och P3 Nyheter söker Klarna och Apple Pay. Två fall av det så kallade hantaviruset har bekräftats efter det misstänkta utbrottet ombord på ett kryssningsfartyg utanför Kap Verdes kust, uppger Världshälsoorganisationen. Skådisen Stellan Skarsgård sitter med i Cannes-juryn i år. Det meddelar Filmfestivalen, rapporterar Kulturnytt. Då P3 Nyheter klockan 12. Jag lämnar över till Anton och Juan.
0: Stort tack.
1: Tack.
3: P3. Här och nu live.
0: Som Jeanette mycket riktigt påpekade så är det magasinet i P3 med mig Anton och nu dig Juan. Hallå!
4: Hej Anton!
0: Och det betyder ju att rapgruppen DNB återuppstår.
4: Ja visst, vi jobbar fortfarande på vår mixtape.
0: Ja exakt, och vi får se om det någonsin släpps. Vi teasar och teasar. Men det betyder alltså att vi ska ägna oss åt din nästa bästa, där du som lyssnar och har liksom fastnat på någon låt får lite hjälp av mig Juan alldeles strax. Men innan det goa, Terra, glöm mitt namn.

0: Magasinet till Petra lyssnade på och nu detta. Just det, din nästa bästa. Här får du, som älskar en låt, liksom, och kanske har fastnat lite, då får du nya skräddarsydda tips att gå vidare med, som du förhoppningsvis ska gilla lika mycket.
1: Eller hur?
0: Och det är jag och Chans som bjuder på dem idag.
1: Hola.
0: Och dagens fall är Sara som skriver så här. Jag kan inte sluta lyssna på låten Runaway med Sebastian Yatra, Daddy Yankee, Natti Natasha och Jonas Brothers, liksom ett helt gäng. Och det här, den, Sara tycker liksom att den har en perfekt sommarig vibe, en lite Latin flavor, är både liksom chill och danspeppig på samma gång, men hon behöver mer musik,
1: okay,
0: som denna att leva på i sommar. Ja. Och den här, vi ska lyssna lite på den låten, den låter så här.

0: att run away to.
1: Nej, precis.
0: Det låter liksom mer som en låt man vill springa till.
1: Ja, eller kanske också liksom sitta i bilen och jassa med. Jassa med. Åh,
2: okej.
1: För jag är tyvärr 400 år gammal.
0: Twerka med!
1: Ja.
0: Du kan rädda det. Du kan rädda det.
1: Just det, bra, bra, bra, bra. Och den här låten kom 2019. Mm. Och det är alltså en tvåspråkig slags pop-reggae-låt. Liksom, det blev ett stort genombrott för Jatra som började plocka in engelska. Men låten innehåller också Jonas Brothers. Alltså, det är liksom verkligen en mix-sallad.
0: Verkligen en mix-sallad.
1: Och vi vill jättehöra vad du tycker om den här låten. Mm. Så hör av dig till oss på 72250, inled med Petra Männanslag, eller så DMar du oss. Jag tycker att vi lyssnar på den nu så vi verkligen fattar, okay, Saras liksom, låt.

0: Runaway, som alltså vår lyssnare Sara fastnat för, och vi är mitt uppe i Din nästa bästa, där jag och Sjön tipsar om nya bästa låtarna. Sjön, vad händer dig när du lyssnar på Runaway?
1: Du sa ju mixsallad innan. Jag tänker, visst är en fruktsallad liksom, där boyband-känslan möter body shots i Karibien. Vänta nu, för det Jonas Brothers är ett boyband, det är ju trio. Men när de drar på spring break, då drar de kanske till Cancun, de drar i Karibien, de drar till spansktalande ö och träffar då Nati Natasha där i Yankee, så blir det liksom...
0: Och då skapar de den här låten tillsammans. Oh.
1: Exakt, boyband möter body shots.
0: Fy fan vad trevligt. Var anmäler jag mig till den här resan?
1: Exakt, vi är på den här kryssningen.
0: I och med den här låten.
1: Vi sitter i den här båten.
0: Ja. Och vår lyssnare Sara vill ha fler låtar. Vi har fler tips som tar den här på den här springbreaken. Och om du har en sån, du sitter och ruvar på den där ute, du som lyssnar, då då DMar du oss på P3 Sveriges Radio, heter vi där. Eller så smsar du in på 72250, inled med P3 och ett mellanslag.

0: Hjalda, Blond.
1: Okej. Jag vill höra ditt tips, Anton.
0: Mm, för det är ju Sara som har fastnat på den här låten, Runaway. Men du är sugen på att höra vad jag ska komma med.
1: Ja, exakt. Jag vill höra en lite, påminner mig lite hur det låter. Just den här boyband möter Body Shots i Karibien.
0: Exakt, det var det vi sa. Och jag vill tipsa om en artist som heter Anita.
1: Ja.
0: Och hennes låt tillsammans med Shakira. Jag upptäckte henne när hon samarbetade med Madonna på Madame X-albumet 2019.
1: Okay.
0: Och låten Fast Gusto så. Sen dess har jag liksom följt henne. Ja. Den här låten är ny. Och jag tror att det är precis det Sara behöver.
1: Okej. Okay.

0: Anita och Shakira, Chocka Chocka, som var mitt tips i din nästa bästa.
1: Ja!
0: Vad tyckte du? Skön?
1: Nej, det blir liksom festen efter att man har lyssnat på Runaway. Ja. Man Runawayar till den här brasilianska baile-funk-festen på någon rooftop i Rio de Janeiro.
0: Ja, jag håller med. Där tycker jag att jag liksom hjälpte till att skruva upp värmen.
1: Det var verkligen en uppskruvad tempo, men jag fattar tänket. Jag tror att Sara har liksom ett par tips hon kan ta med sig.
0: Ja, låt oss hoppas. Ja. Och vi behöver fler, så slida våra DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio, eller smsa in på 72250. Strax ska vi höra vad Juan har att tipsa.
1: Okej!
0: Okej!

Peaches. Och du lyssnar på Magasin lite bättre med Anton och Juan. Vi är mitt uppe i... din nästa bästa, där vår lyssnare Sara har fastnat på en låt, nämligen den här. Det vill säga Runaway. Och vi har fått ett lyssnartips. Ja. Vår lyssnare funderar på om den här låten kan vara något.

0: Jag prejar och sålla med Bad Bunny. Just. Vad tycker du?
1: Alltså det är Sara som ska tycka.
0: Ja, förlåt.
1: För det är liksom ändå Sara som, jag kan känna att de här reggaetonlåtarna är ganska långt ifrån det som Sara ville ha. För jag tror att det Sara är ute efter när hon gillar Runaway, att de har liksom en boybandkänsla. Det finns
0: den här hybriden.
1: Ja, det finns liksom en refräng som känns som en sommarkväll. Det är ingen klubblåt som det här förslaget till exempel. Men som sagt, det är Sara som ska tycka om det.
0: Just.
1: Men det finns liksom ingen klubbkänsla i Runaway. Och det finns ingen ballad känsla heller.
0: Nej.
1: Och vad är det? Jo, vi var inne på det innan. Cruisa i bilen. Vi har doppat oss hela dagen. Det här är liksom musiken vi färdas, cyklar hem till efter att vi känner av solbrännan i huden.
0: Hem till vår barbecue.
1: Ja, exakt. Det här är liksom kvällen innan den där stora festen. Så jag skulle säga att jag...
0: Runt 19.
1: Ja, vet du vad? 19:30. Ja. Jag hittade en låt som passar perfekt i det barhänget om man är singel. Låten heter Soltera med en annan pretty boy. Jag tänker på Jonas Brothers. Jag tänker på... Sebastian Yatra som är pretty boys.
0: Ja, verkligen.
1: Jag tycker Lunay är också den nya generationen av reggaeton som har liksom soft latin pop som huvudgenre. Han är svart, han har svart bälte i den här typen av musik. Soltera och Sara, den här är till dig.

0: till inboxen om man heter Sara och smsat oss på 72250. Eller hur, Anton?
1: Ja, alltså, Jean, vilket bra tips. Jag älskar den här låten.
0: Ja, det var lite Latin flavor, precis som hon ville ha. Liksom.
1: Ja, och jag tyckte att det var bra att du sa det där. För den här känns lite mer som att den hade den där mixen vi var ute efter innan. Men den här låten som jag tipsade om, det var lite senare på kvällen när man är redo att gå klubba. Det här är fortfarande på förfesten.
0: Vet du vad, vi har allt detta för att Sara, du ska bygga en riktigt fet spellista. Vill du också tipsa oss så att vi kan tipsa då Sara, så in med ditt sms på 72250. Nu till mer av de där body shotsen som vi snackade om innan.
1: Gärna!
0: Håkan Hellström, Utnos, Tequila!

Delar en tequila här i Petri. Idag har vi hjälpt, eller vi hjälper Sara som har fastnat för en riktigt bra låt. Runaway. Jag kan inte sluta lyssna på Runaway med Sebastian Yatra, Daddy Yankee, Nati, Natasha tillsammans med Jonas Brothers. Den har liksom en perfekt somrig vibe med lite latin flavor, skriver Sara, både chill och danspeppy på samma gång, men behöver mer musik med samma vibe att leva livet till i sommar, skriver Sara. Våra egna tips har kretsat kring Lunay som vi hörde för en stund sedan, som även har en ganska soft latin pop vibe i Soltera. Även Anita och Shakira som skruvar upp tempo däremot i deras Choka Choka. Vill också skicka dina låttips så hjälper vi Sara tillsammans att hitta då dessa nya favoriter. Numret hit är 72250, skriv Peter ett mellanslag och smsa mig nu. Och samma nummer gäller såklart om du själv behöver hitta det som vi kallar för din nästa bästa. Nästa två på spellistan är inte bara kusiner, de har jobbat med varandra förr. Så du hittar liksom Baby Keem och Kendrick Lamar på Family Ties, Range Brothers, The Hillbillies och på Mr. Morale and the Big Steppers albumet. Där finns de också tillsammans. Nu även ska de till klubben i Good Flirts. Baby Keem, Kendrick Lamar, Mama Boyd.

Been over twice. Många kan relatera till att det driver en att bara flirta med främlingar på klubben. Baby Kim, Kendrick Lamar i Good Flirts. Och du bara, va?

0: Kerstin Ljungström.
1: Va?
2: P3, Sveriges Radio.
0: Nästa låt börjar inte som det brukar göras när man träffar en artist och man snackar lite över liksom, i studion och man börjar jamma tillsammans. Nej, Robin bjöd in dem på Blow My Mind, en remix, alltså en låt som redan existerar. Och de som gästar upp, Paco och Kadriel, barndomsvännerna, de gjorde inte bara en uppdatering, de såklart vill ha plats för att lägga en egen signal. Natur. Det är det som är meningen med en remix, att de här artisterna ska bidra med någonting som låten annars inte har. Spanska verser, ny intensitet och ett möte där två av de här uttrycken då smälter ihop. Lyssna, Blow My Mind, the remix, Catriel och Paco Amoroso, Robin.

0: Hon blev känd som Porsche.
1: Here are the Spice Girls!
2: Folk ser henne, vill vara som henne.
0: Tillsammans med sin make David Beckham bildar hon Storbritanniens andra kungafamilj.
3: Can you tell us about your ring?
0: En union som nu är splittrad.
4: Brooklyn Beckham making bombshell claims about his famous parents.
0: Lyssna på P3D om Victoria Beckham i appen Sveriges Radio.

Prins Ferdinand, Take Me Out här i Petre. Nu till Click Clack Symphony. Nej, det är ingen rapplåt. Det kunde ha varit en bra titel till en rapplåt, men det är det inte. Ray och Hans Zimmer, och de har skapat en titel här bara som känns som en metafor för någons tankar i ett huvud som aldrig stänger av. Alltså klick, klack av stress och tempo och en massa idéer som man inte riktigt kan pausa ifrån. Men de vänder det här liksom och ramar in det här kaoset och gör det till en symfoni istället. Ray och Hans Zimmer, Click Clack Symphony.

Ray och Hans Zimmer i Click Clack Symphony. Nästa artist sjunger om en kärlek som kanske inte är så jättebra för en just nu. Han börjar ändå texta med hur kan något så dåligt för mig kännas så bra. Det verkar inte som en toppen situation, men jag gillar också hur de här icke-toppen situationerna blir oftast väldigt, väldigt bra och välskrivna texter. Först in, sist ut, LKN.

LKN. Först in, sist ut. Nu ska vi också fortsätta våga släppa garden, våga vara sårbara och investera på riktigt. Nej, det handlar inte om kryptovaluta. Jag pratar om Get Involved med Q-Tip och Rafael Sadiq. The Uma.

Another Ray, First Light. Det är inte glatt månljus, utan ett skört, nästan obehagligt ljus. Som natten var kaotisk för Lana Del Rey. Så känns det när man lyssnar på First Light. Nu till DJ Seinfeld, You Can't Come Home.

0: You Can't Come Home här i Peter klockan 1. Mina vänner, över till Jeanette och Peter Nyheter. Varsågoda.
1: Tusen tack. Två män har anhållits efter en misstänkt skottlossning i Karlskoga sent igår kväll, uppger polisen. Polisen larmades till en adress där de upptäckte misstänkta skotthål i en dörr. Ingen person kom till skada och händelsen utreds som försök till mord och grovt vapenbrott. Världshälsoorganisationen misstänker att det så kallade hantaviruset spridits mellan människor ombord på det kryssningsfartyg utanför Kap Verdes kust där ett misstänkt utbrott pågår. Två fall av hantavirus har bekräftats och fem fall utreds enligt WHO som uppger att tre personer dött. Och vi byter ämne helt, nu om en av Sveriges kändaste slow tv. För nu kommer den stora älgvandringen avslutas och det sent ikväll. Produktionen skulle sändas till på fredag men avslutas nu i förtid då väldigt få älgar syns. SVT uppger att de började också sända tidigare i år och har sänt de dagar de ska. Och så om det här. Den omtalade nya Narnia-filmen regisserad av Greta Gerwig har fått ett premiärdatum. Den 12 februari 2027 ska filmen upp på dukarna. Filmen baserar sig på romanen Min morbror trollkaren av C.S. Lewis. I rollerna finns bland andra Daniel Craig och Meryl Streep. Sist om det här. Sommar. Ja, för nu är det sommar i stora delar av södra Sverige. Temperaturerna i söder har under senaste tiden varit så höga att man uppnått meteorologisk sommar. Det uppger SMHI för Aftonbladet. Då Petra Nyheter klockan 1. Över till dig, Juan.
0: Tack så mycket, Jeanette.
1: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu.
0: Arabiska sångare har alltid inspirerat mig. Det har Billie Eilish sagt. Vår reporter Jonas David har koll på denna inspiration och kommer förbi oss snart. Shout out till Jeanette och Peter Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. På spellistan nu jag har Axel Ruby, Disclosure, jag har Wet Leg och många fler. Vi börjar med White Keys och Dominic Fike.

presenterat Tien Dao här i P3. Alldeles strax 10 minuter över till klockan, du hänger med Juan. Men nu till Billie Eilish, som förra veckan intervjuades av tidningen Elle. En grej som kom fram i just den intervjun var att Billie Eilish säger sig vara väldigt influerad av arabisk musik, och mer specifikt den libanesiska sångerskan Nancy Ajram.

0: Svenska superstjärnan är Petres egna musikreporter Jonas David. Och varför säger jag Jonas del två? Berätta.
1: Ja, men för att hon var ju här i Sverige och i Malmö, ja, på Malmöfestivalen förra året. Och både du och jag var där faktiskt.
0: Jonas, ja, hur skulle du beskriva då Nancy Ajrams för någon då som aldrig hört talas om henne, som inte bottnar i det alls?
1: Du, alltså Nancy är en av arabvärldens absolut största popstjärnor. Från Libanon, lika gammal som Britney Spears och Justin Timberlake, men till skillnad, sorry, till dem. Hon är fortfarande mitt i karriären. Nancy slog igenom redan som tonåring och blev snabbt känt långt bortom Libanons gränser och har liksom sålt miljontals album. Hon har funnits i liksom många tv-rutor, musikvideos, på bröllop, klubbar, i taxibilar, vardagsrum. Folk älskar henne ganska villkorslöst ändå, och också över språkgränserna. För jag tror att om du har varit i Turkiet, Grekland, stora delar av Medelhavet, om du har liksom någon gång i ditt liv hängt på en fest med dina arabiskspråkiga vänner, så har du hört Nancy Ajram någon gång.
0: Så hur låter då hon, den här ikonen, rent konkret? Vad skulle du säga kännetecknar hennes musik?
1: Nej, men det är riktigt stor känslopop. Alltså hon har både de här klassiska arab-pop-balladerna och riktigt dansiga låtar också som passar lite mer till klubbar och utekvällar. Hon trycker oftast väldigt mycket på stora känslor. Mm. Och trots, det är ganska intressant för att även om hon är libanes, så hon sjunger oftast på egyptisk dialekt för att Egypten är någon, har varit länge en så slags Hollywood för artisterna, du vet. Och det är liksom så man ska låta. Okay. Och för många som har växt upp med Nancys musik så är det väldigt mycket nostalgi. Och det kunde vi också bevittna här i Sverige när hon kom bland annat till Malmöfestivalen förra augusti. För då blev det verkligen nästan, du var ju också där på plats här på Stortorget. Det var ju nästan genomgående allsång på nästan alla hennes låtar. Bakgrundskören där.
0: Det var faktiskt en massiv publik. Det var 30 grader i Malmö den kvällen.
1: Upp till 20 000 pers där på Stortorget.
0: Det kändes som att hela Malmö var på plats.
1: Faktiskt.
0: Jag vet att de också att det liksom olika, att det handlar om olika språk och liksom
1: jag har ju sett Billie Eilish liksom sjunger på arabiska.
0: Exakt. men det går också att höra spår av liksom Nancy i Billies musik, eller?
1: Alltså, jag tror faktiskt att det finns en anledning till varför Billie Eilish säger att hon har fastnat så mycket just för Nancy. Okay. Jag tänkte först, alltså först tänkte jag så här, va? Alltså det är ju konstigt, för Nancy är liksom lite mer så, du vet, det är ändå nostalgiskt, dramatiskt.
0: Jag kan inte höra, du vet, så här, det än.
1: Liksom. Nej, liksom Billy är lite mer avskalad, du vet, det där viskande så. Men, så här Sjön, tittar man lite närmare på, så hittar man faktiskt något ganska intressant.
0: Okej, jag ska zooma in. Okej.
1: Kolla med, första grejen här, röstläget faktiskt. Mm-hmm. I Nancys låtar och även mycket liksom hos annan arabisk musik, då hittar vi någonting som man ofta kallar för mikrotoner. Alltså du vet, i västerländsk pop så är vi ganska vana vid ett sånt, du vet, 12-tonersystem. Men i arabisk musik så finns en tradition som heter maqam, som där man jobbar med toner och liksom glidningar som ligger liksom någonstans mellan toner. Så våra öron är inte riktigt vana vid det, men det är liksom någon slags frasering som kan kännas lite så, du vet, så lite böjlig, så att som att röst den inte riktigt landar. Och Billie Eilish, hon använder sig något, nej men något lite liknande. Hon sjunger nämligen oftast på flera olika toner på en och samma stavelse. Och det kallas för vocal run, eller på svenska kanske man kan översätta det med vokallöpning.
0: Du kommer runs.
1: Runs, liksom. Och det kanske du kommer att höra, eller fatta vad jag menar, här på hennes väldigt uppskattade låt Wildflower. Hör du det?
0: Du bär utvecklas till någonting.
1: Så även om det är musikaliskt ganska avskalat, så har hon någonting här. Och det är då i samband också med texterna. Okay. Om man då kollar på både Nancys och Billies texter, finns det otroligt mycket överlappningar i hur de sjunger om sina känslor. För att det är väldigt roligt, för att det finns en låt, Fihagat, som Billie Eilish har utpekat verkligen som så hennes absolut favoritlåt av Nancy. Och det är liksom den, där sjunger Nancy om en relation som känns jättestarkt, men som man inte riktigt kan säga rakt ut, du vet, så här, osagda saker. Och det är exakt så Billie Eilish sjunger här också på Wildflower, en låt där det är liksom, nej men du vet, så frågar man inte vågar ställa, och det är väl liksom, det är så, det där jättekrossballadiga Det finns verkligen hos båda de två.
0: Okej, okay. Jag gillar att vi har dratt paralleller till rösten, till tekniken, men också i kontext, i form av liksom vad låten handlar om också. Vi ska prata mer om Billie Eilish och hennes kärlek till just Nancy Ajram och arabisk musik mer med Jonas om en stund. Först tycker jag att vi landar i Eilish, hennes favoritlåt med just Nancy, Fihagat.

0: Fihagat. Jag hänger med Petres musikreporter Jonas David och pratar om Billie Eilish, som i en intervju förra veckan berättade att hon älskar arabisk musik och pekade just på den här låten med Nancy. Ja, men Fihagat, vad var det betyder nu, Jonas? Berätta för mig.
1: Det finns vissa saker, det är ganska svårt översatt känner jag, men det är liksom, titeln är lite flummigt på ett sätt, men det passar faktiskt för att du vet det här Birds of a Feather-effekten som Billie Eilish har också i sina titlar. Det är faktiskt, jag tänkte lite på, det låter lite Billie, fast ja, på arabiska.
0: 100%. Ja. Jonas, att Billie Eilish bekänner sin kärlek till arabisk musik, det är en sak. Mm. Men är kärleken ömsesidig? Jag tänker, kan vi flippa på det här tänkandet lite? Vad har Billie Eilish för status i arabvärlden?
1: Alltså, det är lite fascinerande, men Billie Eilish verkar, alltså, hon är superpopulär inom många arabiskspråkiga länder. Inte minst om man kollar på internet och streaming-siffror. För i Saudiarabien till exempel förra året så var hon den mest streamade artisten. Men även långt innan, redan 2020, var Billie Eilish den mest streamade kvinnliga artisten i Egypten. Ja. Vilket är lite speciellt, för just i Egypten så har man, alltså, annars är man ganska traditionellt trogen sina egna stjärnor.
0: Okej, okay, man släpper inte in någon.
1: Man släpper inte så lätt in någon annan. Så att det, och sen också specifikt Billie Eilish låta Wildflower och Birds of a Feather, det var ett år och två år i många arabiskspråkiga länder.
0: Okej, okay, så Billie Eilish har fått grönt ljus. Vad kan det bero på i så fall?
1: Nej, men alltså, jag tror att det är framförallt generationskopplat, helt ärligt. Alltså, det är främst de unga Gen Z som lyssnar på henne där. Det finns någonting i Billie Eilishs estetik och image som går hem hos väldigt många unga. Om du kollar liksom så här, hela den här stilen med Billie Eilishs glasögon, du vet, så här, kläderna. Om du kollar just nu liksom, på internet vad som är inne till exempel i Irak bland den yngre liksom, 20-åringen. Mm-hmm. Du hittar verkligen exakt samma stil och estetik. Ja. Så jag tror faktiskt det är en hel del. Men sen också att Billie liksom i texterna väldigt så poetisk liksom sjunger om de där, du vet, stora känslorna, jättesorgen, de osagda sakerna, längtan. Det är på ett väldigt specifikt sätt. Det går hem.
0: Okej, okay. Nu när vi ändå har presenterat de här två artisterna, hur sannolikt är det att det kan finnas en collab och ett samarbete mellan Billie Eilish och Nancy Ashram?
1: Alltså, vet du, det är ganska sjukt. Nu jag spekulerar inte här, men det är faktiskt så.
0: Vänta, säg inte att de har gjort det.
1: Nej, men de har inte gjort det än, tyvärr. Men det är inte bara vi eller fans som fantiserar här, för att Nancy Ashram själv har faktiskt sagt att hon tog kontakt med Billie Eilish om ett samarbete. Efter att, alltså, det var redan för några år sedan, okay. Men då kom pandemin emellan, och nu efter att Billie Eilish i en intervju sa då alltså så att hon älskar Nancy Ashram, så skrev Nancy tillbaka bara så här, alltså, jag älskar Billie också.
0: Du vet, så de älskar varandra.
1: Ja, men de älskar varandra. De älskar varandra,
0: vet
1: du.
0: Så att,
1: men så här, det finns inget collab än. Nej. Men fansen har börjat göra jobbet åt de här två artisterna redan. Och på YouTube så hittar du gott om mashups där folk försöker föreställa sig hur Billie och Nancy skulle kunna låta ihop. Det finns till exempel en YouTube-kille här, Marvin Dumit, som har gjort ett förslag.
0: It's the mashup, va?
1: Ja.

0: Det klaffar.
1: Det gifter sig bra.
0: Det gifter sig jättebra.
2: Finns det någon annan liksom västerländsk artist som du tror har liksom samma potential att bli så här stor och omtyckt i just arabvärlden? Där du sa själv, men musikaliskt är det inte så lätt att ta sig in som västerländsk artist, som amerikansk artist. Vad tror du till exempel om... Sara Larsson.
0: Oj, shit. Ja, musikaliskt kanske lite svårt med Sara, men jag tror att hon har potential, särskilt i Gulfländerna faktiskt, där hon faktiskt hon ska spela i Abu Dhabi där lite senare i år. Men jag tror faktiskt Sara Larsson hade haft potential för att hon har såna otroliga live-produktioner. Så att hennes konserter tror jag nog verkligen att de kommer landa bra. Och att hon kommer också funka liksom, att folk, du vet, hon är väldigt aktiv på sociala medier, hela den här Lush-dansen. Du vet, det tror jag att, men kanske inte lika starkt som just i det här som jag snackade om liksom, i själva röstläget på det sättet eller så. Kan du tänka dig något spontant någon annan?
2: Nu när jag sa det, Sara, så tänkte jag samarbete med Thailand, hon kanske, att hon genom Sydafrika och samarbetet med Thailand kanske går in i Amapiano-vibbarna. Jag kanske inte skulle sagt Sara Larsson, kanske nästa gång kommer jag på ett bättre förslag. Tack Jonas för att du kom förbi och gav oss allt om Billie Eilish och kärleken till Nancy Ashram. Nu till Billie Eilish, Birds of a Feather.

tillsammans med Million Styles. Vi hörde One in a Million. Vet ni, låttexter får jättegärna vara brutalt ärliga enligt mig. Speciellt när artisten är kreativ med själva sanningen. Vi ska prata mer om fans som granskar låttexter först.

Här i P3. Hälften av musiken är känsla, andra halvan är kreativ matematik. Det vill säga, om rimmen är snygga så får resten bara passera. Fansen däremot tänker annorlunda och har gjort det som vi ska prata om nu ganska länge. Nämligen att granska låttexter. Hiphop-tidningar, i Reddit-trådar, i Genius-kommentarfält, olika YouTube-breakdowns. Det finns en hel kultur av att dissekera låtar. Rick Ross är bara ett exempel på artister som blir ofta faktakollade. Ibland för att förstå djupet, ibland bara för att kunna säga, vänta lite, det här stämmer inte

0: sitter liksom Brooklyn-rapparen på en ganska häftig matematisk uträkning. Hon säger någonting till med cut in half is 250. Now triple that times 3, we got 3/4 of another key. Ja, problemet är att matten inte stämmer. Ekvationen är helt fel. Men Foxy Brown låter ändå självsäker. Flytet är perfekt. Ingen ifrågasätter hennes leverans. Det roliga är liksom att varken ljudtekniken eller grabbarna i låten verkar ha tänkt på att ta fram en liten miniräkning. Och kanske, vad vet jag, kontrollräkna. Eller så lät de bara bli. Fansen däremot är alltid redo med sina mentala miniräknare. Och i efterhand bara, nej vänta, det där går inte ihop. Ja, Foxy Browns fantasifulla bokslut var något som alla snackade om när hon gästade då Nas i denna, hans klassiska album It Was Written. Ett annat påstående som har faktacheckats är den här moderna klassiken.
1: This year we've had to lose our space.
0: Vi förlorade dansen, påstår The Blessed Madonna. Och visst, det kändes så under pandemin, right? Klubbarna stängde ner och livekulturen fick uppleva en lång och jobbig paus. Men TikTok exploderade faktiskt under pandemin. Folk dansar hemma som bara den, mer än någonsin. Insta Live bjöd på versus battles. Petri Guld sändes i TV. Och med facit i hand så förlorade vi inte dansen. Den bara flyttades in till vardagsrummet och in i sociala medier. Vi dansade mindre tillsammans, ja. Men tekniskt sett så slutar vi aldrig dansa. Men tack för det igen för att du soundtrackade dessa känslor åt oss. Ett annat exempel är Drake som alltid får sina texter granskade.

0: berättande. Och kanadensaren är skicklig på att zooma in på specifika händelser med namn och plats. Och därför är det också lätt att checka upp det, kolla datum, kolla personerna som det handlade om och platserna han påstår sig ha besökt. Ja, vid flera tillfällen så har fansen varit väldigt duktiga i detektivandet och upptäckt att vänta, Drake, du befann dig i en helt annan stad då. Det har vi ju kollat upp. Detta kan faktiskt fysiskt sett inte stämma. Även när han då släppte Started from the Bottom som vi hörde här, så kunde liksom fansen fact-checka och säga nej, Drake, du var ganska privilegierad som barnstjärna i en tv-serie. Degrassi High, något sånt heter den här till, eller hur?
1: Ja, stämmer.
0: Så det var ingen, eller vilken bottom pratar du om? Jag älskar internet. På tal om Drake, ett annat exempel som kommer upp ibland när fansen lever på att fakta kolla honom är de här känsliga raderna som han rappar om Kobe Bryants skilsmässa. Yikes. Alltså att Kobe about to lose 150 millions. Kobe my homie, säger han. Men den här siffran om skilsmässan blev aldrig offentlig eller fastställdes av varken Kobe eller hans fru, rest in peace. Drake rappade dessutom att han tycker liksom att

Hans fru då inte förtjänar hälften av hans förmögenhet. Och dessa rader skapade rubriker och Champagne Papi fick massiv kritik för att han har lagt näsan i blöt helt enkelt. Här ifrågasätter man också Drakes relation till Kobe efter att Vanessa Bryant själv insisterade på att vänta, ni två var aldrig ens vänner, du var inte ens vänner till oss. Vi känner inte dig, Drake. Efteråt ska vi fortsätta faktakolla texter, men även varför vissa artister väljer att vara extra kreativa med själva sanningen först. Drive me crazy!

Drive Me Crazy. Och när just den här artisten Lil Yachty släppte låten Peekaboo tillsammans med Migos, var fansen snabba med att granska raden om en viss

0: blow that dick like a cello. Vänta, sa han precis att oralsexet var så storslaget att det kändes som en orkester var i rummet? Svar nej. Alltså vi snackar om att fans som blir experter på att granska låttexter, fansen började snabbt förstå att denna punchline vi hade nyss hade varken djup eller kunskap i sig. Internetdetektiven började liksom leka med tanken att vänta, Lil Yachty har nu ingen aning om vad en cello är för någonting. Han tror att det är ett blåsinstrument. Det kommer fram till. Att den andra rapparen fick såklart känna av internethettan och shamandet. Själv la han skämsamt över skulden på skivbolaget som enligt honom varken reagerat eller sagt någonting till honom.
1: My new bitch, cello. She blow that dick like a cello. Okay, let's stop for a second. Before you come at me, I'ma let you know, okay? I'ma blame my A&I. Because he listened to that song many times and he allowed me to say that, okay? I guess for a second I thought a cello was a woodwind instrument and it is not. Okay, and nobody ever said shit.
0: Nej, ingen sa någonting. Vi tror att du skulle ha koll på det själv när man skriver sina texter, Lil Yachty. Men detta säger också en hel del om hur viktig känslan är i den här kreativa stunden. Och hur sekundärtexten blir i samma andetag. Ja, verkligheten är kanske tråkig. Alltså du minns liksom inte allt. Du minns hur det kändes. Och det kan få vem som helst att återskapa ett minne baserat på hur vi ville att den där kvällen skulle kännas. Så här. Vi får aldrig sluta granska låttexter, okej? Okay? Men om vi hittar fel, så kom ihåg. Det är känslan i musiken som binder oss. Inte den där felfria, faktabaserade refrängen, ni vet. Så jag föredrar själv att artisten får redigera lite i verkligheten än att bara ge mig korrekta redovisningar som nästan torkar ut saften i musiken. Så när någon böjer lite på sin story, so what? Det är oftast inte för att lura oss, utan bara för att vi ska känna någonting ännu starkare. Som Bella K till exempel.

0: Morgonpasset i P3.
1: Varför är mitt Facebookflöde bara gamla som vill ligga eller tips om att man kan göra skinka i airfryer?
2: Och är jag en avart för att jag känner att en kram aldrig någonsin gett mig något?
1: Och hur kan du inte veta de mest basala sakerna? Jao?
2: Att se sin familj drabbas av krig i hemlandet, Nadim Ghazale var här.
1: Och heja blinda tanter i fångdräkt som protesterar.
2: Ni kan och bör lyssna i appen Sveriges Radio.

Jagger med Baywatch, med musik nu från Taylor Swift. We are never ever getting back together.

Nilsson, om den går. Det kan vi alla relatera till, kanske Högsbo Riviera. Nu till Grace Ives i Stupid Bitches. 3 minuter i 2 klockan, alldeles strax. Senaste nytt från Petter Nyheter.

0: Ives, Stupid Bitches, här i Peter. Klockan är 12:07. Och Peter, nyheter, varsågoda.
1: Tack så mycket. På en sajt som illegalt säljer peptider, alltså sprutor för att bli smalare och brunare, har man kunnat betala med Klarna eller Apple Pay. Nu har betalfunktionerna tagits bort från sajten. Klarnas pressansvarige skriver i ett mejl till Petri Nyheter att efter att vi har ställt frågor har de rapporterat hemsidan till deras företagspartner och att de tagits bort från sidan. De skriver också att de ser allvarligt på detta. Sajten som olagligt säljer sprutorna har marknadsfört sig på bland annat TikTok. Där har de bland annat lyft fram att man just kan betala via Klarna. Petri Nyheter söker Apple för en kommentar. Förenade Arabemiraten stänger nu igen delar av luftrummet efter upptrappade attacker från Iran. Efter flera månaders restriktioner och tidvis flygkaos sa Förenade Arabemiraten igår att flygtrafiken var helt normal igen, men bara några timmar senare stängdes luftrummet delvis på grund av de nya attackerna. Nu inrikes. Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sverige hade ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2 kronor och 40 öre per liter diesel och blyfri bensin. Och det godkänns alltså av kommissionen. Formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Den stora älgvandringen avslutas och det sent ikväll. Ja, produktionen skulle sändas till på fredag men avslutas nu i förtid då väldigt få älgar syns. SVT uppger att de började också sända tidigare i år och har sänt de dagarna de ska. Och sist om det här. Sommar, sommar, sommar. Ja, för nu är det sommar i stora delar av södra Sverige. Temperaturerna i söder har under den senaste tiden varit så höga att man uppnått meteorologisk sommar, det uppger SMHI för Aftonbladet. Det var Petri Nyheter klockan 2 och Juan, du ska prata om Dave Grohl, så är det rätt nu?
0: Ja, men det stämmer. Vi ska faktiskt snacka om hur han liksom förbereder sina stämband.
1: Okay.
0: Och vi är lite så osäkra om det är whisky som gäller. För att han använder det liksom. Vi vill bara nära. Vi måste få in en röstcoach.
1: Men och
0: liksom, är det här liksom är verkligen bra att googla massa.
1: Du, det vill jag också veta.
0: Ja, vi ska dit strax.
1: Toppen.
0: Tack, ja, tack så länge, Jeanette.
1: Hej, tack.
2: Vi är P3. Här och nu.
0: Ja, det går ett rykte om David Grohl och nu har han själv sagt att är det så här jag fuktar min strupe inför en konsert. Men strax mer om det. Först Curtis Mayfield, jag har Lord, Sara Larsson, Madonna och många fler. Vi börjar med Bruno Mars. I put that on my soul, baby.

My Soul. Nästan som en blinkning till nästa låt, Curtis Mayfield med Move On Up. Vi ska höra alltså var Bruno Mars hämtar sitt vatten ifrån, Curtis Mayfield.

Move on up. Och alla som sjunger vet att rösten som verktyg kan få lite smälla. Liksom. Det är svårt att ta hand om sina stämband. Det känner jag själv igen. Att stå på scen, uppträda kväll efter kväll och bara prata i radio dag efter dag kommer att påverka halsen. Väldigt få lyckas bevara rösten som om den liksom en gång var när de slog igenom. Jag tänker på världsartisterna speciellt. De stackars stämbanden tar mycket stryk och när de väl har börjat bli liksom irriterade och kanske till och med inflammerade, ja, det är nästan det enda som hjälper att hålla flabben, som vi säger här i Malmö.

0: Jag tänkte att vi skulle stanna kvar vid det här med rösten. Och röster som håller. Häromveckan så gästade Dave Grohl podcasten Dish. Foo Fighters frontman berättade att nyligen att han hade varit undersökt sina stämband. Grohl befarade det värsta. Han tänkte, jag är fucked. Hans stämband skulle vara helt förstörda efter mer än 30 år i rockens tjänst. Men till Dave Grohls stora förvåning så var det tvärtom. Doktorn som då undersökte honom blev istället imponerad av vad han såg. Stämbanden verkade må prima. Och den här doktorn, han undrade, vänta, vad gör du egentligen innan dina gig?
1: He said, no, they look amazing. Do you do vocal warm-ups? I said, no, I don't. He said, well, what do you do before a gig? I said, honestly, an hour before the show, I'll open a beer. Yeah. And I'll start drinking the beer. Then I'll have a shot of whiskey.
2: Yeah.
1: And then once the beer is done, I'll open another beer. Mm. Then we'll maybe have group shot of whiskey, which we call band prayer. And then someone will say 15 minutes and I open one more beer and have one more shot and then hit the stage.
2: Yeah.
1: And my doctor said, just don't change what you're doing. It's working.
0: Band prayers? What? Ja, glöm uppvärmningsövningar och kamomillete med honung, i alla fall om du då frågar Dave Grohl. Hans recept på välmående stämband är alltså att knäcka ett par kalla öl och ta några whisky shots däremellan innan då han går upp på scen, en timme innan om man ska vara helt exakt. Den här metoden är kanske inte för alla och jag vet att det är liksom någonting, inte någonting man brukar rekommendera, men resultatet är svårt att förneka. Dave Grohls röst håller än.

från Foo Fighters senaste album Your Favorite Toy. Och som ni hör så pushar ju sångaren sina stackars stämband till max, men de verkar ändå ha pallat trycket. Alldeles strax ska vi prata med logonomen och röstcoachen Sandra. Jag måste fråga henne om det kan ligga någonting i det här med Dave Grohl, att han säger att kan öl och whisky verkligen vara anledningen till att hans stämband fortfarande mår så här bra. Och vad händer med lite te och ingefära? Först till de där fantastiska, friska stämbanden Foo Fighters. Best of you.

0: efter det som är på tapeten just nu. Detta efter att Dave Grohl från Foo Fighters gick ut och berättade att öl och whisky är anledningen att hans stämband mår så bra efter mer än 30 år vid rockens frontlinje.
1: An hour before the show, I'll open a beer. Yeah. And I'll start drinking the beer. Then I have a shot of whiskey.
2: Yeah.
1: And then once the beer is done, I'll open another beer. Then we'll maybe have group shot of whiskey, which we call band prayer. And then someone will say 15 minutes, and I open one more beer and have one more shot and then hit the stage.
2: Yeah.
1: And my doctor said, just don't change what you're doing.
0: Kan det här verkligen stämma? Jag skulle vilja gräva lite i det här påståendet. Därför har jag med mig logonomen och röstcoachen Sandra Otande. Välkommen till P3.
3: Tack så mycket.
0: Sandra, snabbt, för den som inte vet, vad är en logonom?
3: Logonom är röst- och talpedagog med estetisk inriktning. Så vi jobbar mycket med röstyrken, som du till exempel.
0: Okej, så jag är inblandad där. Roligt. Anser du då att Dave Grohl har liksom välbevarade stämband? Skriver du under på själva premissen här?
3: Alltså, han har absolut en hållbar röst. Han sjunger fantastiskt och hans talröst funkar alldeles utmärkt. Men om det är whisky och ölen, där håller jag inte med om att det befrämjar liksom själva röstfunktionen.
0: Kan det ligga något i det han säger, att hans drickande då innan giggen skulle vara bra för själva stämbanden?
3: Alltså man säger så här, han är en av de få som förmodligen har fötts med en fantastisk anatomiskt, socialt, psykologisk röst som har hållit hela livet. Han är väl typ en svensk motsvarighet till Tommy Körberg. Och sen är det säkert teknik, och han sjunger också musik som är i rätt genre för honom. Så att möjligen att det skulle kunna vara att, du vet, när man dricker alkohol så blir hela kroppen, hela du blir lite mer mjuk. Och när man tänker på hans genre så är det ju lite skrap och det är lite mer fart och fläng och rockigt. Så att men jag förespråkar absolut inte att öl och whisky är någonting bra. Men så länge hans röst funkar så, det som röstläkaren sa, det är att ändra inte på någonting.
0: Jag vet inte hur nykter den läkaren var, skitsamma. Om vi ska leka med den tanken då, Sandra. Tror du som röstcoach, tror du mer på öl eller whisky? Alltså ur ett rent och stämbandsperspektiv alltså.
3: Om vi säger så här, är det whisky on the rocks? Absolut inte, för det är kallt.
0: Just det.
3: Öl brukar väl vara lite varmare än isen. Så att om jag måste välja någonting mellan de två, då skulle jag nog säga ölen.
0: Har du några kanske alkoholfria tips till den som vill värma upp stämband men vill inte bli berusad eller dricker inte? Alltså för att stämbanden ska må bra, tänker jag.
3: Ja, alltså det är ju träning. Andningen är ju en av de absolut viktigaste sakerna. Att kunna andas, slappna av, kunna bottna med andningen. Så lite, och det är hela du, rösten är hela du. Så är du mentalt och fysiskt avspänd. Och sänder från hela ditt hjärta, känner dig trygg. Och gör några, värmer upp stämbanden med några övningar och håller också på jämnt med din röst, och är den liksom, den blir ju uppvärmd i vardagen om man pratar med rätt placering, som vi brukar säga.
0: Men är det inte så, du ska tipsa om kamomillete, ingefära och liksom varma drycker och liksom rumstempererat vatten, har jag hört mycket. Det är inget sånt alltså. Skrotar vi den myten nu då?
3: Nej, alltså vi är 37 grader varma och kallt är inte bra för stämbanden. Någonting som torkar ut. Honung är ju naturlig antibiotika, absolut. Kamomillte är örter och befrämjar hela dig. Det är varmt teet. Det är lite ånga. Så absolut, det är väl liksom, det är ingenting som är forskat, man har bevis på det sättet, mm. men det är ju väl beprövat, absolut.
0: Tack så mycket, så, tack så mycket. Ja, vi kastar in te och honung där också. Tack Sandra för att du gav oss allt om lagonomens perspektiv då, från Dave Grohls spritmarinerade stämband, inget vi rekommenderar. Tack Sandra.
3: Tack ska du ha.
0: Nu till Lykke Li, Sick of Love.

Vi är P3.

bättre. Nu ska vi ladda batterierna på Solar Power, så kliver Lord ur flödet och in i ljuset. Hon söker liksom återställning i solen, kan man säga. Och det enkla och det avskalade hänger med, snarare än liksom en massa bekräftelse och puls. Men hon gör det också med självdistans, som att hon vet att den här flykten kan kännas som frihet, även när den bara är en omväg för henne. Lord! Can't stand the cold. I tend

0: Sverige. Vi har fullt med solar power. Vi hörde Lord. Nu till veckans P3-hit.
1: Det här är veckans P3-hit.
0: Sara Larsson tillsammans med Pink Panthers, Midnight Sun, Girls Trip.

0: Jag har nog gått igenom alla de här hårprodukterna i form av liksom vax av olika sorter, vaxgelé, gelévax. Mm. Alltså det här är olika saker.
1: Ja, det förstår jag.
0: Och sen så bara gelé och sen mousse och hårspray.
1: Men du lägger ju också tid på politik, eller hur?
0: Någorlunda. Ja. Det är mest hårprodukter.
1: Ja, men den tid du har lagt på politik den här veckan, vad mynnar du ut
0: i? Alltså, du vill stressa in i det. Jag förstår det. Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

Bang Jajar, Adore You här i P3. Nu till mer av de här känslorna, fast på ett annat sätt. Madonnas eviga kyssande verkar inte ta slut. Madonna har gjort det här till en grej, okej? Okay? Alltså att co-signa och ge unga heta artister på topplistan en Madonna boost. Genom att dela ut en massa symboliska stafettpinnar som säger: du är nästa, du är relevant, du är het, du får vara med. Det verkar som att Madonna, det här är en egen spaning, men jag tror att Madonna är aktuell igen med den här ritualen. För samtidigt när hon gör det här så måste ni förstå, hon blir själv aktuell. Okej? Okay? I'm just saying. Från Britney Spears till Aguilera-kyssar till Drake och Tokisha. Alla de har fått de här Madonna-kyssarna. Och nu Sabrina Carpenter. Hon är liksom exakt en sån artist som skulle kunna få den typen av co-sign från Madonna. Det finns liksom inget dokumenterat kyss än. Men jag tror att den kommer. Jag vet också att en låt har de gjort. Vi ska höra Bring Your Love. Madonna och Sabrina Carpenter.

0: Hot Serial Lover här i P3. Nu är klockan 3, mina vänner, till Jeanette. Och Petra Nyheter, varsågoda.
1: Tack så mycket. Iran uppges ha attackerat fartyg i Hormuzsundet 9 gånger och beslagtagit 2 containerfartyg sedan vapenvilan utlystes, säger USAs försvarschef Dan Kane i ett uttalande nu på eftermiddagen. Totalt sitter 22 500 människor fast ombord på fartyg i sundet, enligt Kane. På en sajt som illegalt säljer peptider, alltså sprutor för att bli smalare och brunare, har man kunnat betala med Klarna eller Apple Pay. Nu har betalfunktionerna tagits bort från sajten. Klarnas pressansvarige skriver i ett mejl till P3 Nyheter att efter att vi har ställt frågor har de rapporterat hemsidan till deras företagspartner och att de tagits bort från sidan. De skriver också att de ser allvarligt på detta. Sajten som olagligt säljer sprutorna har marknadsfört sig på bland annat TikTok. Där har de bland annat lyft fram att man just kan betala via Klarna. P3 Nyheter söker Apple för en kommentar. Vi byter ämne. En genomsnittlig dag 2025 tittade 68% av befolkningen på någon streamingtjänst. Och det är inte bara unga som ersätter det traditionella tv-tittandet med digitala alternativ. Även allt fler äldre hittar till streamingplattformar. Det visar årets mediebarometer. Malmöbon Kenneth Mortensson, 64, är en av dem som övergett tablålagd tv.
2: Som jag jobbar under sköterska kvällar, så finns inte en chans att jag kan följa med linjär tv. Ska jag säga 90% streamingtjänsterna och 10% SVT Play.
1: Men Annika Larsson, 70, håller fast i det linjära utbudet.
3: Det kanske är fel uttryck, men det känns som att det kanske är mer kvalitet på linjär tv än vad det är på streamingtjänsterna och streamad tv.
1: Men när tittandet går från linjär tv till mängder av streamingplattformar blir det lätt dyrt.
4: Hur mycket skulle du uppskatta att du lägger i månaden?
5: För mycket. Alltså jag betalar ju för alla sådana och använder det väldigt sällan ändå.
1: Det säger 26-åriga Rebecca Skara i Malmö. Det var P3 Nyheter, klockan 3. Nu tillbaka till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Jeanette.
1: Tack!
6: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: På låtlistan nu har Ida, Lova, jag har Sam Fender, The Embassy och många, många fler. Kära till Jeanette och Peter Nyheter som uppdaterar oss igenom en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen om cirka 20 minuter ish. Så tar Hanna och Samir över spakarna hela eftermiddagen. Men vi börjar med lite superlim och lite silvertape, så har vi det hemma. Molly Sandén, Miriam Bryant.

0: på Lim och Silver Tape, Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Vi är P3.
0: Social antropologi heter ett forskningsfält som går ut på att studera människor, grupper och kulturer. Man vill helt enkelt bara utforska hur vi människor lever, tänker och skapar mening i olika sammanhang. Fint va? Jag vet inte om Sam Fender syftar på just detta eller om han bara gillar att sitta på uteservering med något gott i glas och glo på snygga människor. Inget fel i det, såklart. People watching. Sam Fender.

People Watching. Nästa låt öppnar upp någonstans i de här raderna. Jag har sårbarhet i blodet. Jag har ingenstans att gå. Så inleder Ida Lova sin senaste singel, Stjärnskottet, med den här raspiga rösten som tar oss liksom på en liten tempofylld road trip. Destinationen är Köpenhamn med tag egen matsäck och gitarr. Packa la väsku, Louise. Då drar vi. Ida Lova.

Lova här i P3. För en del så faller det sig naturligt att passa in. De behöver liksom inte anstränga sig eller ens reflektera över sin plats i kollektivet. De bara är. Jag vet inte om man ska applådera det. Vi sa det lite enklare. Andra vill inte smälta in alls. De gör sitt yttersta för att sticka ut och särskilja sig då från mängden. Och för dem är det, liksom, är det viktigt att inte vara en död fisk som bara simmar med strömmen, om du hänger med. Sen finns det vissa som gärna skulle vilja passa in. Som kämpar, som gör sig till, som kanske lider av att de känner sig utanför. De kanske också behöver en applåd. Oavsett vem du är. I relation till andra, glöm inte att allt har ett pris. Det är inte säkert att du behöver passa in för att må bra. Och det är inte säkert att du måste sticka ut för att bli sedd. You feel me? It pays to belong. The Embassy.

0: Homewrecker. Vi hade Somber här i Petri. Jag säger hej till Hanna och hej till Samir idag.
1: Hej.
2: Hej Juan.
0: Hej, jag hörde att ni ska prata om någonting som kallas för Gentleman's Agreement. Ta mig dit, berätta. Ge mig allt.
1: Ja, men det är det där mellanrummet. Gråzonen, saker som inte är regler utan snarare överenskommelser. Du som gillar sport känner väl till det?
0: Eller berätta, gör det. Börja känna till det.
1: Mycket sånt till exempel i fotboll. Du gillar Barcelona till exempel.
0: Ja, exakt. Ja, visst. Och sen, när är man då gentleman?
1: Till exempel...
2: Är det inte väldigt mycket regler i fotboll?
1: Jo, men det är ju det som är det fina. Det finns jättemycket regler i fotboll. Det finns jättemycket regler i sport. Men så finns det också de där som bara är överenskommelser. Som om du bryter mot överenskommelsen inte kan bli straffad. För att det är bara någonting som gäller. Liksom, det som bara är luft.
0: Men det är... Som när man skickar tillbaka bollen.
1: Ja, ja. Alltså om någon är skadad på mitten av planen. Jag kommer gå igenom det här lite mer med dig, Hanna, om en liten stund. Men precis chansen du är inne på. Det. Någon är skadad, då ska bollen egentligen ut för att den spelaren ska kunna få hjälp.
0: Exakt.
1: Mm-hmm. Och skickar då laget var spelare är skadad ut bollen. Då ska de få tillbaka den sen. Av det andra laget.
0: Jag behövde verkligen ett arbetsnamn till det här som är så fint, fair play, när man säger man skickar tillbaka bollen och så säger
1: sportsmanship.
0: Ja, att det heter gentleman's agreement. Jag behövde verkligen det ordet i mitt liv.
1: För men, det är liksom ingen regel. Du kan inte bli straffad om du bryter mot den. Utan det är bara ett kontrakt mellan er som egentligen är skrivet i luft.
0: Vad är det, Hanna? Vad är det?
2: Jo, men jag, förlåt att jag lägger mig i. Men var det inte exakt det här som vi pratade om igår med Miliaro?
1: Det är med alltså, anledning av det.
2: Kvittningskaoset.
1: Ja, exakt.
2: Att det också var en liksom...
1: Precis.
2: Det är ingen regel och det var därför... eller det är ingen lag, så att säga.
1: Nej.
2: Så det var därför SD kunde bryta mot det. Men det är en gentleman's agreement.
1: Och ibland kan det nästan vara värre att bryta mot en sån.
2: Ja.
1: För att då rivs ju någonting mer. Mm. Liksom. Eller skalan kan på ett sätt bli större. Det ska vi prata mer om sen.
0: Ja, okej, jag måste lyssna på det här programmet. First De La Soul och Chaka Khan is all good, baby, baby. Can I have fun? Baby, baby.
2: Ja, inte av mig då.
1: Baby, baby.
0: Hey!

0: Jalen Ngonda med Doctrine of Love. Var väl inget fel på den?
1: Nej, verkligen inte. Jag skojar bara. Jag älskar Jalen Ngonda.
0: Sån här mysig vuxen funk typ.
1: Ja,
0: kanske det.
1: Eller du skyller för den dagisfunken jag brukar lyssna på.
0: Ja, jag vet. Du, jag har varit på ambassaden idag, ja.
1: Nej.
0: Den amerikanska ska väl tilläggas.
1: Ja, då förstår jag.
0: Det tog sitt lilla tag.
1: Mm, det gör ju det.
0: Jag fick så väldigt tydliga instruktioner från Sveriges Radio om liksom, ja, men vad jag skulle ha med mig, vad jag skulle tänka på.
1: Att du ska till fotbolls-VM?
0: Det kan jag inte kommentera. Det är för tidigt för mig att prata om varför jag var där. Men jag var där för att söka visum i alla fall.
1: Ja, och Sveriges Radio la sig i det.
0: Det gjorde de. Mm. Men mer än så kan jag inte prata om det offentligt.
1: Nej, jag förstår.
0: Men låt oss prata om min upplevelse av att ha varit på den amerikanska ambassaden.
1: Ja, låt oss. När började din dag?
0: 8.
1: Ja.
0: Det stod liksom i papprena så. Kom inte mer än en kvart innan utsatt tid. Då jag hade avtalad tid 9. Men alla omkring mig var så. Du måste vara där en timme innan. Mm. För att andra kommer vara där en timme innan. Och att det är lite så. Djungeln.

0: ställen. Det står liksom på lappar när man står och kör. Så här, dit kan ni åka och lämna era grejer. Det är liksom andra sidan stan. Ja, jag vet, det är så himla märkligt. Men jag var extremt inställd på att det skulle ta väldigt lång tid. Alltså så, jag kommer få köa idag. Det var det enda jag egentligen visste. Så jag tog med mig en korsordstidning för att liksom kunna fördriva tiden.
1: Mysigt, fy fan vad mysigt.
0: Men jag glömde pennan.
1: Nej!
0: Så jag fick liksom rådogga hela den här dagen. Alltså verkligen, jag har stått och stirrat rakt fram och tagit in min omgivning.
1: Fan.
0: Väldigt atmosfäriskt i början. Man står så i en ganska frodig park, man hör fågelkvitter. Det är liksom rätt mysigt. Och så plötsligt springer det fram en kille från ganska långt fram i kön och börjar gidda med en man som står bakom mig. Då visar sig att det är en väldigt känd svensk fotbollskommentator som också står i den här kön och ska fixa visum. Och den här killen vill ha liksom autograf och bild. Ja, men jag kanske väljer att inte kommentera vem det är heller. Man är väldigt
1: känd. Det är för tidigt.
0: Det är för tidigt. Och det här ska liksom ske fler gånger med allt mer märkliga människor. Alltså som springer fram till den här kända fotbollskommentatorn och vill liksom ta bilder med honom. Och det är någonstans här jag inser att fan, alla omkring mig har sina telefoner.
1: Ja.
0: Men då tänker jag bara, lol, det här kommer ju liksom straffa dem sen.
1: Ja.
0: Hur som helst, jag har körat så i 100 år. Till slut så kommer man ju fram till en säkerhetskontroll. Det är verkligen som en flygplats. Man liksom lämnar in, tömmer sina fickor, de skannar väskan. Och överallt är det så. För nu är man ju plötsligt i USA. Alltså alla bär ju amerikansk uniform. De bär liksom USAs emblem. Ingen av dem verkar vara amerikan, för alla pratar så ganska knackig engelska. De verkar vara från överallt annars i världen. Men de är där och reppar USA, hur som helst. Jag fastnade såklart i säkerhetskontrollen. Jag hade på min tändare, det hade jag glömt. Den konfiskerade dem. Du vet, man har ett dåligt självförtroende i den här situationen. Man är också där med mössan i handen. Man vill liksom bara spela med för att få komma in. Det är liksom det
1: snälla,
0: enda.
1: Good sir, släpp in mig i ditt land.
0: Vet du hur fort det gick för mig
1: så
0: att börja tilltala
1: får
0: dem?
1: Så jag eller inte får kommentera fotbolls-VM.
0: Alltså siret kom, det smögs in. Ja. Alltså utan att jag ens märkte det. Plötsligt så står jag där och säger yes sir, thank you sir.
1: Ja.
0: Alltså herregud. Ja. Det ser ut i alla fall inne på själva konsulatet. Man kommer in, då är det en säkerhetsvakt där. Och nu har jag liksom vant mig vid att jag är i USA, så jag säger hello. Då säger han hej till mig. Då är han svensk, men han bär den här amerikanska uniformen. Så du vet, förvirring total. Han frågar liksom vad jag är där och hänvisar mig till rätt kö. Det är liksom nästa kö, det här är liksom tredje kön jag står i. Nu börjar jag också bli dagvill, för nu har det gått ganska lång tid. Typ 3 timmar, men jag har ingen aning, för ingen klocka eller telefon. Efter ett tag så kommer den här vakten då, som liksom står och tar emot folk. Då älgar han fram. För då har den här fotbollskommentatorn kommit in och ställt sig bakom mig. Då älgar den här säkerhetsvakten fram och vill ha autografer och bilder. Kanske till sin son som också spelar fotboll. Han har liksom lämnat sin post. Men det börjar gå in folk som inte blir instruerade om vart de ska. Det börjar liksom uppstå någon slags anarki i det här väntrummet. För innan fanns det ett system. Och då måste den här säkerhetsvakten springa tillbaka och försöka rädda upp situationen. Och blir ganska snabbt avlöst. Och då kommer in en mycket tydligare man. Som direkt så går fram till alla som har kommit in och bara, vem är du, varför är du här? Hänvisar de till rätt plats. Plötsligt uppstår den här ordningen. Så det är någon slags hybrid av det här svenska kösamhället. Men med någon typ av amerikansk liksom, bevakning.
1: Ja,
0: och då funkar det. Man står ändå och njuter lite grann. I alla fall,
1: det svenska kösystemet under beskydd av det amerikanska folkets inställning till vapen.
0: Ja, men verkligen. Kanske så symbolen för det är någon slags amerikansk örn som omfamnar liksom den här kön. I alla fall, jag får till slut gå fram till ett bås och så visa upp mina papper. Allting är så himla analogt här. Ingen mobil, alltså man måste ha skrivit ut alla papper. Och liksom, med mig foton på mig själv, och de ska liksom gå igenom allt det här. Då någonstans visar det sig att jag har missat att ta med mig ett jätteviktigt papper.
1: Är det där från Skatteverket där det står att du är du?
0: Nej, utan det är någon typ av brev, ett company letter. Alltså att min arbetsplats har formulerat någon typ av så avsikt med varför de skickar mig dit de ska skicka mig. Och det har inte jag blivit instruerad om att ta med mig. Då börjar jag må jättedåligt. För hon är så, va, har du inte mer i det? Det kommer de definitivt fråga dig om. Där inser jag också att okej, det här var ytterligare en sån här skimär, vad heter det? En sån här synvilla i öknen. Jag är liksom inte framme, utan det väntar ytterligare en etapp. Jag får liksom sitta och ha sån jävla ångest för att jag har glömt eller på något sätt missat den här blanketten. Jag har ingen telefon, så jag kan liksom inte kolla om det är jag som har missat något. Kanske fixa fram den på någon vänster. Jag ser ju också att alla andra sitter med sina telefoner. Alltså det här med att man inte fått med sig telefon, det är ju bullshit. Alltså det är sån jävla bullshit. Jag sitter och känner mig så jävla ocool. Alltså du vet, som att gå runt och bära på en cykelhjälm. Så känner jag mig.
1: Du sitter där med din korsordstidning. Ah, utan penna.
0: Utan penna, ingen telefon. Har missat den här blanketten och bara känner att jag kommer inte få komma in. Alltså jag har ju fuckat upp där. Till slut får jag gå fram då till den riktiga intervjun. Då inser jag att jag

0: att det är 3 timmar. När intervjun är över på 3 minuter.
1: Ja.
0: Och det enda de säger är, du kan skanna den här koden, du kan komplettera dina dokument senare. Det är inga problem.
1: Varför gör de? Alltså det är som att de har liksom lyckats sprida ryktet om att det är så jävla svårt att få visum.
0: Ja, eller hur?
1: För att de inte vill att typ folk ska söka visum. Och sen är det inte så jävla svårt ändå.
0: Alltså, så som jag mådde idag, så har jag mått på en annan plats på den här jorden. Och det är i Köln till Berghain. Det är liksom nästan exakt samma upplevelse.
1: Ja, ja.

0: Ride med Jessie Ware här i eftermiddag i P3. Känns du... som att hon har lånat lite från Ennio Morricone, eller?
1: Ja, är det där? Just det, den onde, den gode, den fula.
0: Ja, precis.
1: Mm. Vad vi kompletterar varann, Samir.
0: Verkligen.
1: Jag bryr bara... inte om Bamet säger att du och jag kommer från exakt samma besticklåda. Vi kommer från olika och vi kompletterar varann. Jag bara... Du, jag måste ändå fråga dig vad man känner när man kör till Berghain.
0: Ja, men självhat och ångest.
1: Alltså det är som att köa till vilken klubb som helst egentligen.
0: Nej, men Berghain, den här tyska jättekända teknoklubben, har ju en ganska strikt policy av att inte släppa in vem som helst.
1: Mm.
0: Och det har väl aldrig formulerat svart på vitt vad du ska ha eller inte ha för att komma in eller inte. Sen så finns det ju massa teorier och det har ju skrivits jättemycket om det på internet, inte minst. Där folk liksom ändå, kanske med någon slags uteslutningsmetod, ändå kan härleda vissa drag. Så man kanske, men det är rimligt att till exempel klä sig svart och inte klä sig gälla färger och kanske inte ha jättestora logotyper på sig. Och
1: nej, just det.
0: Man ska liksom helst inte stå och tjoa och kimma i den här kön utan stå rätt stram och allvarlig.
1: Tre kvarts shorts och smårutig skjorta.
0: I slutändan kanske det ändå beror på vad du kanske har för utstrålning. Och det där är mycket svårare att sätta fingret på. Men så har man stått i den där kön och sett liksom folk som man är helt bombsäker på ska komma in, bli nekade. Och vice versa, att folk som man bara, ha, de har inte en chans. Att de blir insläppta.
1: Ja. Mm. Och det, precis som i USA.
0: Precis som i USA. Och att den där ångesten är så stark att alltså, nu de senaste gångerna jag har varit på Berghain har jag stått på lista för att jag har känt någon som har spelat där inne. Mm. Ändå är jag lika nervös. För att man har hört de där historierna om att även folk på listan kan bli nekade.
1: Okay.
0: Så att du är liksom, det finns ingen säkerhet, det finns ingen trygghet.
1: Men då vill man ju veta, de som har blivit nekade trots att de har stått på lista, de måste ju ha, alltså, vad har de gjort?
0: Nej, men
1: alltså,
0: precis, de måste väl ha gjort någonting.
1: Ja, eller liksom inte gjort någonting.
0: Nej, men precis. Men det räcker ju att man har liksom...
1: Jag har som skulle gå in där och han drog bara på sig lite svart läppstift, så var det inga problem.
0: Nej. Man har hört så många sådana historier också ju. Det var bara att, och så gled man in.
1: Ja.
0: Jag har egentligen bara blivit nekad 3 gånger, men de skedde under en och samma helg.
1: Ja.
0: Det finns liksom sätt att komma in på om man är så. Om man bor i stan så är det ofta så att folk blir kompisar med dörrvakterna. De blir tjenis med dörrvakterna. Och så går de passen som dörrvakten jobbar för att få en lite större chans att bli insläppt. Mm. Och så vet man liksom vilka de där passen är. Man vet helt enkelt när vakten kliver av och nästa går på.
1: Mm. Men man vet
0: den här,
1: inte det.
0: Jo, man vet det.
1: Ja.
0: Men just den här helgen så gick den här vakten aldrig av.
1: Han som hatade dig?
0: Han som hatade mig, så jag nekade av honom. Sen kom jag tillbaka så 8 timmar senare och tänkte, nu har de väl ändå gått av och någon annan står där. Då står han kvar och bara står och skakar på huvudet igen. Och sen gjorde vi liksom ett försök.
1: Hur lång är kön då? Hur länge står man?
0: Ja, men ibland kan man ju stå lika länge som jag stod i kön idag. Alltså i flera timmar. Det beror på lite vilken helg det är. Och ibland, och det beror också på, eftersom klubben har öppet, alltså från natten mellan lördag och söndag till tidigt måndag morgon. Alltså den har öppet i 1,5 dygn. Så kan du egentligen komma lite när du vill under den här perioden. Och vissa av de här timmarna är ju inte lika välbesökta. Så tidigt söndag morgon, det är inte en jävel i den här kön.
1: Men sent
0: söndag kväll, då är ju alla där. Ja. Man kan ju också vara lite strategisk.
1: Ja, just det. För man kan inte gå in då på lördagen och så är man där ett tag och så får man en sån litet band. Eller, och så kan man komma tillbaks. Så man kan gå hem och sova.
0: Verkligen.
1: Och sen så tillbaks in i det här
0: det är ju en klassiker.
1: Skumrummet. Att eller liksom... vet jag vad de har.
0: Ja, men,
1: nej, oh, gud. Och jag är så oskyldig.
0: Alltså, tänker du på så P. Diddy's phone parties? Eller mer som beteende?
1: Nej, jag tänkte så. Ah. Jag tänkte på...
0: Någon typ av dark room?
1: Ja, och när jag tänkte på Ayia Napa där de fyller
0: just det.
1: Det dansgolvet med skum.
0: Många världar som möts här. Ja, men precis. P. Diddy's phone parties. Han var väl känd för någon typ av skumfest innan han blev känd för massa annat. Aha. Olja, innan olja, men oljan kommer ju sen ändå, eller?
1: Ja, just det. Alltså, men vad händer inne på Berghain då? Vad gör man där?
0: Bra, gärna vilja veta.
1: Ja, det skulle jag verkligen vilja veta.
0: Det kan man ägna till
1: jag skulle vilja veta, men inte vara med om det.
0: Nej, just det. Alltså, det är inte så himla sjukt, det som pågår där egentligen. Det är ju en nattklubb.
1: Men vad händer då?
0: Nej, men det,
1: alltså, folk står dansar.
0: Ja, verkligen. Men sen finns det ju plats för mycket mer extrema saker också.
1: Jaha, vad då för saker?
0: Punkt.
2: Vi är P3.

0: Jens Lekman med You Are The Light här i P3. Klockan närmar sig 4. Vi ska släppa in Jeanette från P3 Nyheter för att få en nyhetsuppdatering. Varsågod.
1: Tack. I Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Alla vuxna och barn över 3 år i stora delar av södra Sverige bör vaccinera sig mot TBE. Ja, det är enligt Folkhälsomyndigheten som nu kommer med nya rekommendationer om vaccination mot fästingburen hjärnhinneinflammation, TBE. De senaste 10 åren har TBE-fallen ökat med ungefär 6% per år. En kille som varit högt uppsatt inom Foxtrot-nätverket Poya Shafi, som idag åtalades misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023, har haft en viktig roll i det kriminella nätverket Foxtrot. Det bekräftar Niklas Andersson, chef på utredningsenheten vid Nationella operativa avdelningen NOA.
2: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
1: Det säger han till Ekot. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak. I oktober förra året utlämnades han till Sverige och idag åtalas han mot sitt nekande för flera grova brott i Stockholm och Sundsvall, bland annat stämpling till mord, förberedelse till mord och grovt narkotikabrott. Och vi byter ämne helt. En genomsnittlig dag 2025 tittade 68% av befolkningen på någon streamingtjänst. Och det är inte bara unga som ersätter det traditionella tv-tittandet med digitala alternativ. Även allt fler äldre hittar till streamingplattformar. Det visar årets mediebarometer. Malmöbon Kenneth Mortensson, 64, är en av dem som övergett tablålagd tv.
3: Som jag jobbar, va? Som jobbar under sköterska kvällar, så finns inte en chans att jag kan följa min linjär tv. Ska jag säga 90% streamingtjänsterna och 10% SVT Play.
1: Men Annika Larsson, 70, håller fast i det linjära utbudet.
4: Det kanske är fel uttryck, men det känns som att det kanske är mer kvalitet på linjär tv än vad det är på streamingtjänsterna och streamad tv.
1: Men när tittandet går från linjär tv till mängder av streamingplattformar blir det lätt dyrt.
5: Hur mycket skulle du uppskatta att du lägger i månaden?
6: För mycket. Alltså jag betalar ju för alla sådana och använder det väldigt sällan ändå.
1: Det säger 26-åriga Rebecca Skara i Malmö. Det var P3 Nyheter klockan 4. Nu är vi tillbaka till eftermiddagen med Samir och Hanna.
0: Tack snälla.
1: Tack.
7: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Gud vad jag tänker på linjär tv när jag tänker på dig, Hanna.
8: Ja, älskart. Älskart.
0: Det är du som bär upp de där procenten.
8: Ja,
0: som
8: jag gör ju inte det längre. För att nu måste man ju, till och med linjär tv måste man ju gå in via liksom en app. Alltså,
0: ja, för jag börjar titta så allt mer. Gå in på SVT Play, tryck på kanaler och så tittar man linjärt via SVT Play.
8: Ja, men det är så konstigt att man... Ja, varför kan man inte bara få sätta på tvn och så är det någonting på tvn?
0: Ja, det är inte så längre menar du?
8: Nej!
0: Aha.
8: Nej, nej, man måste ju gå in via appen och sen så gå in...
0: Okej, det är smart-tvn du har problem med.
8: Ja.
0: Ah, jag förstår.
8: Ja, inte bara den.
0: Inte bara den.
8: Problem, många problem.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss här i eftermiddag i P3. Nu ska det handla om skådisen Anne Hathaway som just nu är aktuell med filmen Djävulen bär Prada 2. I år har hon hela 4 filmer som har premiär. Men i flera år var Anne Hathaway en av internets mest hatade kvinnor. Men nu helt plötsligt har det alltså vänt. Men jag ska berätta om Annes resa från Anne Hathaway till Anne Hathaway. Är vår populärkulturella reporter Michelle Hallström. Välkommen hallå hit.
1: Hej Michelle.
2: Hej.
1: Hej.
0: Det är mycket som ska redas ut här. Hathaway. Vad betyder det?
1: Det är väl en liten ordvits på she ate. När man gör något bra. Åt upp det.
0: Okej. Okay. Ja. Alltså, ja, just det.
3: Både jag och Samir är ju äldre.
1: Ja, men vet ni
0: du
1: vad ni gör?
0: Du talar för dig själv nu, Hanna.
1: You ate this sändning.
0: Just det.
1: Än så länge. You're eating. Ja.
0: Men det är på ett bra, vi gjorde det på ett bra sätt. Vi åt upp den. Det skulle vi göra.
1: Exakt.
0: Wow.
1: Och sen men, Anna Hate är ju då...
3: det förstår vi.
1: Syftar på allt hat som hon
0: just
1: utsätts
0: det, det
1: för.
0: Engelska.
3: Ja. Vi är gamla, men vi är inte idioter.
0: Men däremot, alltså, jag är inte helt säker på att jag har förstått.
1: Nej.
0: Att det har varit Anne Hathaway.
1: Nej.
3: Nej, inte jag heller. Jag trodde hon var jättepopulär. Har du sett hur hon ser ut?
1: Hon är väldigt populär just nu. Men enligt min väldigt välinformerade bedömning så har Anne Hathaway varit den mest oförtjänt hatade personen i modern populärkulturell historia.
3: Va? Wow. Varför, vem
0: alltså,
3: har...
0: Jag har plockat upp en liten grej.
1: Uh-huh.
0: Vissa stör sig på att hon är så teatralisk.
1: Uh-huh.
0: Alltså så här teaterapa. En sån där theater kid.
1: En theater kid anklagar folk henne för att vara också för perfekt. The San Francisco Chronicle gav henne titeln The Most Annoying Celebrity of the Year. Det var 2013.
0: Mm-hmm.
1: Och en intervju från 2017 så säger hon att det här frågor om Anne Hathaway att hon får svara på frågor om det i varje intervju hon gör och att hon inte orkar kontextualisera sitt liv och alla filmer hon är med i utifrån den intensiva hatperioden.
3: Men det här handlar om att man hatar hur hon har varit i intervjuer då? Eller hur
1: de gillar bara inte hennes vibe.
3: De gillar inte hennes vibe?
1: Nej, hon faller inte folk på internet i smaken. Men nu gör... Aha. Folk älskar allt hon gör just nu. Så det har skett ett snabbt skifte. Vi kan höra hur det låter nu från en intervju i dagarna när hon är med i Popcast och de nämner att hon är älskad av alla på internet just nu.
4: You're among the most beloved people on the internet. Like, I...
5: No, sorry, plot twist.
6: Yeah, right, yeah. The memes are in your favor.
5: For now.
6: The stuff is
5: we'll
6: fine.
5: See.
6: It can happen.
5: We'll see.
6: It can come it for could, any it, of us.
5: Oh, I know.
1: Hon tror ju knappt på den när de säger att alla älskar henne just nu.
0: Nej, hon är ju rädd för att bli sårad igen.
1: Ja, hon gapskrattade dummast jag hörde att alla memes och internethumorn just nu gillar mig. Aha. Helt obegripligt att ens ta in.
0: Kan man säga att hon har omfamnat till och med att vara där nere på botten och vara så här hatad?
1: Jag tror att det pågick i så pass många år att hon fick hitta ett förhållningssätt till det, vilket, och det fortsätter hon att beskriva i den här intervjun, att jag bara accepterar att ibland älskar folk mig, ibland hatar folk mig, jag kan liksom inte ta in den informationen för då blir jag för sårad.
3: Men när och hur började det här hatet då?
1: Jag skulle säga att shit hit the fan 2013 i samband med hennes Oscarskampanj för sin roll i Les Misérables. Hon vann ju för Best Supporting Actress. Och efter man har vunnit en Oscar så är det ju vanligtvis så att skådespelare blir erbjudna, alltså Hollywood blir ett smörgåsbord med drömroller som erbjuds dem på löpande band. Men Anne Hathaway beskriver det som att det hade motsatt effekt. Hon var så överexponerad och den här kampanjen, hon var ju med i så många intervjuer och olika sammanhang och folk började störa sig på henne, så att åsikten om henne online var så hatisk att hon inte längre blev erbjuden samma slags roller som hon blev innan när hon var på toppen av sin karriär.
0: Kan man säga jag känner igen det här lite grann. Alltså lite grann. Det har inte gått hela vägen än som du beskriver nu. Men Timothy Chalamet, det han höll på med under vintern här och syntes överallt och kampanjade för den där Oscarn och var med i så många filmer. Jag började hata honom. Jag har aldrig hatat honom så mycket som nu.
1: Jag tänkte på det, för att det här är ju ett vanligt fenomen när det kommer till kvinnor i Hollywood. Mm. Att de är ofta så tidiga 20-årsåldern, nya på scenen. Alla tycker att hon är så charmig och härlig. Hon blir överexponerad. Hon gör ett litet snedsteg i media. Folk ändrar sin åsikt över en natt. Men att det inte är lika vanligt förekommande för män. Däremot så Timothy Chalamet,
0: han är en pionjär. Han,
1: ja, han utsätts för det här just nu. Även Bradley Cooper, som är nominerad till 12 Oscars, men har inte vunnit en enda. Så därför när han väl är med i en film så är den så storsatsig. Han gör massa intervjuer. Han vill verkligen ha sin himla Oscarsstatyett. Mm. Och det märks, hans desperation verkligen märks. Samma sak med Timothy Chalamet.
0: Han har maskerat sig så mycket i de senaste filmerna. Att man känner igen honom. Så all in går han.
1: Han sa att han lärde sig dirigera i flera år för någon roll, att han tar det på så stort allvar, och det, då tycker folk att man är fånig.
0: Har du flera exempel på kändisar som har liksom genomlidit samma slags drev?
1: Ja, men klassiken är, just nu har vi Blake Lively.
3: Vad menar du?
1: Ja, det har varit...
3: Är det här It Ends With Us, den grejen?
1: Ja, Justin Baldoni. Det är mycket
0: alltså den gamla Gossip Girl-tjejen.
1: Precis, och det är ganska komplicerat, för då är det ju krishanteringsföretag som är specialister inom att både lyfta upp en person i Hollywood eller smutskasta andra. Och det skulle jag misstänka att det här drevet som Anne Hathaway utsatt för under sin Oscarskampanj 2013, att det kanske spelar in, för då var det ju konkurrerande filmer, bland annat Silver Linings Playbook, som är en film från Harvey Weinsteins företag. Han är känd för att ha jobbat mycket med smutskastning av konkurrerande filmer under Oscarskampanjer.
3: Silver Lining, det var när han var
1: Jennifer Lawrence och Bradley Cooper.
3: Vad fan kallades den på svenska? Den kallades...
0: Du gör mig galen.
3: Ja, precis. Jävla dålig översättning.
0: Jag inser att jag är en sån jävla kille. För att jag känner ju till Anne Hathaway för att hon var med i en av de här Batman-filmerna som Nolan gjorde.
1: Ja.
0: Och sen är hon med i Interstellar. Och det är så i alla killars filmhandbok så är det de med den.
1: Hon säger att Christopher Nolan räddade hennes karriär genom att ge henne en roll i Interstellar. Att det var tack vare det som hon ändå kunde... ha liksom en prestigefylld karriär som skådis även efter den här hatstormen.
0: Men du, det finns läxor att lära sig av det här.
1: Verkligen.
0: Mer om det snart.

0: Säkert med någon gång måste du bli själv här i eftermiddag i P3. Michelle Hallström, P3s populärkulturella reporter här. Vi snackar om Anne Hathaway som har gått från Anne Hathaway till Hathaway.
1: Ja, det är så snyggt.
0: Ja, men jag ser framför mig en lång period när jag kommer testa det här uttrycket och inte riktigt sätta det. Och den personen man är då när man försöker röra sig med coolt språk och få till det. Mums.
1: Kommer inte in på Berghagen?
0: Nej, inte med det, nej.
1: Har ni tänkt på det här då, dörrvakterna?
0: Har ni alltså, tänkt på det här då?
1: Hon har gått från Anne Hathaway till Anne Hathaway. De bara, du ska in.
0: Nischbrechen in med dig. English. Okej. Okay. Michelle, du har utformat några handfasta tips på hur man liksom undviker att hamna i den här Anne Hathaway-fällan. Mm. Berätta.
2: Ja, väldigt användbara tips för många.
1: jag spänner öronen.
2: Nummer ett på listan. Tänk efter väldigt noga innan du tackar ja till att spela en roll som är k-märkt av nördar och incels världen över.
0: Oj.
2: Här gjorde ju Anne Hathaway sitt största och första grova misstag.
1: Catwoman!
2: När hon spelade Catwoman i The Dark Knight Rises. Och djupt investerade fans på chattforum rasade för att hon var inte tillräckligt sexig.
0: Wow.
2: Ja, det lär vi oss alla någonting av.
0: Men det här att liksom helt enkelt då lära sig att tacka nej.
2: Mm. Ja. Tacka nej till just den typen av roller. Du kommer aldrig kunna uppnå liksom deras våta fantasier av hur Catwoman egentligen ser ut.
1: Så ingen kan spela Catwoman då?
2: Halle Berry är väl ungefär. Men jag kan tänka mig att även hon blev hatad när hon fick den rollen.
1: Och Michelle Pfeiffer.
2: No,
1: har ni sett den där scenen där, eller när man får se liksom Michelle Pfeiffer gå med en sån piska och hon har lärt sig att slå med den där piskan, alltså,
2: och hon gör det så väl.
1: Hon gör det
0: så
1: jävla väl.
0: She ate that
1: piska.
2: Men om det här misstaget redan är gjort, att du har tackat ja till den här rollen
0: som du gjorde,
2: som jag gjorde, klipp då för guds skull inte av dig ditt långa, sexiga hår. Det är redan för många nya intryck för Reddit och 4chan-killarna. Så att Anne Hathaway, att hon dessutom klippte en kort pixie-cut lagom till att The Dark Knight Rises hade premiär, det var för mycket att ta in. En tjej ska göra långt hår. Mm. Är det så svårt? Mm. Det är skönhetsidealen är snäva och specifika, så svårt att bara uppnå dem då.
0: Alltså jag måste säga att Samir 2012 vet precis vad du pratar om.
2: Jag kan tänka mig att det är en hel del sådana killar som satt på
0: hon
2: de här forumen och bara,
0: håret. What the fuck?
2: Ja. Men utöver fysiska utseendet så måste du också tänka på hur du får en mer ideal och trendanpassad personlighet. Om det är så att virala internetklipp börjar bli det nya heta, som leder till att charmiga, tokiga, jordnära tjejer som man kan utveckla en parasocial relation till blir mer populära kändisar, då kan du absolut inte fortsätta med din medietränade, vältaliga, polerade image. Så byt personlighet direkt och bli mer som Jennifer Lawrence. Visserligen så tröttnar folk på hennes tok-tjej-fasoner efter några år. Men när Anne Hathaway runt 2013 blev hatad, då skulle hon bara bytt personlighet. Tips.
1: Nej, hur fan ska man göra det då?
2: Ja, är det så svårt?
1: Hon är ju skådis.
0: Hon har väl ett helt team bakom sig som kan hjälpa henne med det.
2: Mm. Precis.
1: Ja, men just det, Jennifer Lawrence var också jätteälskad först och sen bara, men gud, det är så spelat. Det är väl liksom den här falskheten som folk
2: blir. Så nu är det dags för Jennifer Lawrence att byta tillbaka till Anne Hathaways personlighet. För nu är Anne Hathaway trendig.
0: Och klippa håret.
2: Mm. Men om det är så att man ändå hamnar där i hatträsket, då har jag tips till även en sån situation. Först och främst, hör av dig till Zendaya. Och fråga om hon har numret till sin stylist. Det låter kanske som en long shot, men jag ser...
1: Nej, vet du vad? Jag tror hon har det numret.
2: Ja, för att runt 2023, när Anne Hathaway började bli älskad igen, då samarbetade hon med Love Roach, som är Zendayas stylist, eller han föredrar titeln Image Architect. Och det var då Anne Hathaway började
1: Vibrator.
2: Bli poppis. Vibrator vet jag inte riktigt.
1: Vibrator. Alltså det är alltså någon som är ansvarig för vibes.
2: Ja. Exakt en sån. Men sen så har jag tips på ytterligare en person som man kan höra av sig till. Mm-hmm. Kris Jenner. Och be om numret till hennes plastikkirurg. Eller Lindsay Lohans. För det är ju så att folk älskar...
1: De har väl samma, va?
2: Jo, men det är det. Det finns ju några tjejer som kvinnor som helt plötsligt dök upp med ett helt nytt ansikte. Mm. Kris Jenner än. Anne Hathaway påstås kanske vara ytterligare en sån person. Mm. Och folk älskar när en kvinna över 40 inte har några ålderstecken. Om man är under 40, då ska man inte ha gjort några märkbara ingrepp. Så att Emma Stone och Jennifer Lawrence, som också dök upp på röda mattan en dag och såg väldigt fixad ut, det reagerade folk inte bra på. Men när Anne Hathaway dök upp en dag och såg yngre ut än någonsin, kärlek, likes, folk älskade det. Och sen så är mitt sista tips att höra av sig till Hjärnkontoret och tänka efter väldigt noga. För vad kan du vara med i för projekt som kvinnorna kommer älska? Vad vill tjejerna egentligen ha? Jo, de vill ha en film om en ensamstående morsa som blir ihop med en ung, sexig popartist. En film som är baserad på en kåt fanfiction om Harry Styles, The Idea of You. Det var då vinden vände officiellt för Anne Hathaway. Hon har hela världen i sin hand.
1: Hon har gjort den här filmen?
2: Ja, hon spelar en ensamstående singelmorsa som faller pladask för en karaktär som är baserad på Harry Styles, och så har de massa sexigt sex.
1: Vem spelar Harry Styles?
2: Någon ganska okänd. Jag tror inte att det gick så bra för honom efter den här filmen. Mm. Men för Anne Hathaway så var det som att det var helt rätt i tiden. Folk ate it up.
0: Ja. Kan inte du säga Anne Hathaway 5 gånger efter varandra snabbt?
2: Anne Hathaway, Anne Hathaway, Anne Hathaway, Anne Hathaway, Anne Hathaway.
0: Gud vad bra.
2: Tack.
0: Tusen tack, Michelle Hallström.
1: Tack, Michelle.

0: Runway med Lady Gaga och Doechii. Mm.
1: Ja, det var korrekt. Jättebra uttalat, Samir.
0: Tack.
1: Doechii.
0: Det är
1: precis
0: en av många osäkerheter jag har.
1: Nej, men
0: Doechii.
1: Fan, den amerikanska ambassaden har tagit ifrån dig.
0: Verkligen.
1: Din livsnerv.
0: Lite så. Jag har gått och tänkt på en grej.
1: Ja, vadå?
0: Det här med gelato.
1: Okej.
0: Okay. Jag tog upp det igår på ett redaktionsmöte. Det första som händer är att Ahmed säger gelato. Menar du gelato? Oh, jag bara, just det. Och då börjar jag säga det för att jag är jätteosäker. Gelato. Men det känns så fel att säga det.
1: Alla säger Ahmed, men han vägrar ju att förstå. Get with the program.
0: Ja, men det har ju rådit en gelato-boom i Sverige de senaste åren. Jag vet inte om du har tänkt på det, men det har ju dykt upp så jävla mycket ställen som säljer den här glassen. Som jag har aldrig smakat den, så jag vet inte riktigt vad det är.
1: Och, va? Men det är väl bara glass, eller?
0: Ja, det är väl inte bara.
1: Det
0: säljs väl
1: glass?
0: Någon idé om Italien, har jag i alla fall noterat inbakat
1: precis,
0: i det där.
1: Att det, så här, det, glass heter gelato på italienska.
0: Ja, men jag tror fan att det inte bara är så enkelt.
1: Ja, men vad? Ja, men alltså,
0: det är något slags italienskt hantverk.
1: Det är friskt grädde. Den är fryst.
0: Ja, men alltså, jag vet inte. Jag har inte smakat. Jag vågar liksom inte. Jag känner mig väldigt konträr.
1: Nej, jag har gjort
0: alltså,
1: det.
0: Folk har sprungit iväg
1: Italien,
0: med det här gelato-tåget. Jag har också varit
1: i Italien.
0: Inte fan åt jag någon gelato där.
1: Sommaren 2024 var jag i Italien och åt ganska jävla mycket gelato.
0: Ja, okej. Okay, men skulle du säga skillnaden på gelato och glass då?
1: Ingen.
0: Nej, precis.
1: Det är glass.
0: För jag har noterat att det finns ju något som heter glass-SM. Det har liksom börjat kallas för gelato-SM. Och så börjar man söka på det. Och det är samma SM. Det har bara börjat slira nu i benämningen.
1: Oh,
0: och de senaste 4-5 åren, då är det inte glass som vinner på glass-SM, utan då är det gelato. Vad är det frågan om?
1: Svenskar är ett folk... hela jävla Sverige står i den här Berghain-kön och är så... Nej, vi kommer inte få komma in! Tänk om det är fel vakt som jobbar där! Det kanske är bättre att vi döper om allting till namn som låter tuffa på italienska. Gelato, ice cream, computer! Snart kommer vi liksom... Alltså så här, vi svenskarna som folk har inget självförtroende för någonting. Vi värnar inte om vårt språk. Vi tar inte våra egna traditioner på allvar. Vi är såna jävla töntar. Varför har man döpt om det till gelato SM? Jag orkar inte. Jag orkar inte leva i det jävla fittlandet.
0: Det heter faktiskt glass SM. Men vissa benämner det som gelato SM. Men
1: det heter fortfarande...
0: Ja, det heter officiellt fortfarande glass SM.
1: Varför lät du mig bli så upprörd?
0: Vissa refererar till det som gelato SM.
1: Vilka?
0: Och när man söker
1: runt
0: på det...
1: namn och telefonnummer.
0: Ja, men du ska få en liten, ett litet arkiv sen. Men alltså, i mitt kvarter där jag bor...
1: Jag vill inte ha det digitalt. Jag vill ha det i en Rolodex.
0: Ja, jag förstår. Alltså, då måste jag först bara klara av det här med amerikanska ambassaden innan jag kan gå på ditt ärende. Men du, i mitt kvarter, när jag flyttade in där, fanns det ju inte ett jävla gelato-ställe så långt ögat kunde nå. Nu finns det tre, varav ett ser jag från mitt fönster. Och så finns det, jag bor ganska nära en liten galleria. Jag brukar alltså gena genom den ibland när jag ska liksom ut och möta verkligheten i den riktiga stan. Och nu har de smält upp ett jävla gelato-ställe i den här gallerian. De har liksom tömt den på allt annat. Mm. Och så har de också brandat det med ett killnamn. Och så är det liksom en bild på den här killen. Och han ser ut som en sån här skägghipster som egentligen driver en barberarshop för andra skägghipsters. Och att det är lite uttrycket nu för gelaton. Och så har jag också tänkt på att de har en dagens smak. Och så är det kanske 10 dagens smak. Och varje dag är det samma dagens smak.
1: Va? Vänta. Jag fattar ingenting. De har en dagens smak, men det är 10 olika smaker och fast det är samma smak.
0: Varje dag.
1: Jag fattar inte. Varför då 10 olika
0: smaker? Det är väl branding. Det är branding precis som gelato har blivit en branding, eller?
1: Men jag fattar inte.
0: Nej, inte jag heller. Kan vi inte bara... kan vi inte bara bjuda hit någon som kan det här med gelato och glass och sånt? Han nickar.
1: Okay. Han nickar. Ja, men det ska vara någon vi står ut med. Det får inte vara den där jävla hipsterkillen som Visamir. Det måste vara någon man kan prata med.
0: Verkligen. Okej, to be continued.

0: Edward Sharp and the Magnetic Zeros med Home här i eftermiddag i P3. Jag kan ju säga att min telefon har gått varm under den här låten. Bra alltså. Att du säger ifrån. Jag såg ännu en ny gelato idag. Blir tokig på dem. Pengatvätt!
1: Ja, och liksom man tvättar ju recept också.
0: Men det här är så sjukt. Alltså, vi är...
1: Eller liksom så här, man rebrandar allting. Alltså, tänk så här, tänk om en italienare hade åkt till Sverige och liksom ätit en sån riktigt god svensk gräddglass och bara åker tillbaks hem till sin lilla by i Bergamo och bara, hörni ni, jag var i Sverige och smakade en jävla god glass, och de kallar det glass där borta, de kallar det glass, de kallar det inte gelato, de kallar det glass. Ska vi inte döpa om vår gelateria till glasseria? De bara, jo, Sverige är så jävla coolt, vi döper om alla våra gelatos till glassar istället. Det skulle de ju aldrig göra. Det skulle de aldrig göra, för att italienarna är ett stolt folk.
0: Men
1: har
0: du,
1: någon anledning?
0: Hanna,
1: det är de ändå. Ja.
0: Det är så sjukt.
1: Vad?
0: Vi efterlyste en gelato-expert.
1: Ja.
0: Nu sitter han här mitt emot oss. Det var mycket trendkänsliga och gelato-älskande kollega Kalle Dernulf. Välkommen in i studion!
1: Kalle Dernulf! Hej Kalle!
2: Hej!
0: Du är här för att hjälpa oss lite kontextualisera gelato-boomen för oss.
2: Ja. Jag kan väl också börja med att säga att jag älskar grädde. Jag älskar grädde mer än väldigt många. Vispgrädde.
0: Men du säger det här av en anledning.
2: Ja, för att jag gillar glass. Och jag är inte på något vis, även om det lät väldigt fint introduktionsmässigt, jag är ingen expert på gelato, men jag kan ändå en del.
0: Du har ätit mycket gelato.
2: Ja, jag har ätit glass framförallt, och mest glass gjord på grädde. Nej, jag vill då tydliggöra att det är skillnad på gelato.
0: Okay.
2: Gelato använder mindre grädde. Mm-hmm. Oftast ingen grädde alls, utan
1: va?
2: Mjölk.
1: Nej, nu har jag hört. Nu orkar jag inte. Nu orkar jag snart inte mer.
2: Och jag skulle säga varför jag tyckte det var roligt när jag hörde det här. För att absolut, man kan distansera och säga så här. Okej, gelato gjord på mest mjölk. Och klassisk glass, som vi säger, har ju sin grund i ren med vispgrädde. Men det finns andra aspekter i det här som gör att du har noterat att det är gelato-boom, att de poppar upp överallt. Och det är, måste vi vidga blicken lite, och det handlar om att det är ett hantverk som blir lokalt och som gör att jag som en liten... så här, vad ska jag göra av mitt liv? Jag vill inte starta en till vedugnspizza med unika smaker.
1: Nej.
2: Utan jag kan starta ett litet glasseria. Eller en gelateria måste det ju

0: heta nu. Och då helt plötsligt så träffar man rätt med att man har ett lokalt hantverk som kanske kan passa fint i mitt lilla kvarter, och så känner folk bara, ja, vi vill stödja det lilla, det lokala, den här lilla hantverkaren som gör. Så därför kan det bli, som du upptäcker, en liten härlig skäggig hipster som tänker, gelateria, ja, perfekt, jag gör den lilla lokala glassen. Och sen så träffar det oss, och så resonerar det med, ja, vi kände ju till hur det gick med alla mikrobryggerier. Alla ska brygga öl. Vad gulligt, vad fint. Vi stödjer, vi supportar. 90% av dem är borta idag. På samma
1: men det
0: sätt
1: kan ju
0: som
1: inte vara, det, vi kan ju inte liksom ha den här diskussionen bara för att det finns massa skäggiga killar som inte vet vad de ska göra med sina liv. Alltså, det måste ju finnas en efterfrågan.
0: Absolut,
1: eller?
0: Det kommer vi märka om något eller några år, hur många gelaterier som slår igen. För det lär de ju göra, såklart. För vi kan ju inte öka vår glasskonsumtion hur mycket som helst, utan det är
1: tala
0: andra som tappar
1: själv.
0: Ja, nej, jag skulle nog vilja säga att en sund kropp och själ behöver en glass om dagen. Det tycker jag låter rimligt, men
2: Kalle, vi har så många frågor, ja. Vi måste hålla kvar dig. Men först, okay. Lite Yung Lean.

0: Storm 2 med Generation och Yung Lean här i eftermiddag i P3. Vi har ringat in en pågående gelato-boom i Sverige. Och vem kan inte kontextualisera den bättre än Kalle Dernulf?
1: Ja, det trodde man inte.
0: Nej, alltså det är något med din röst. Aha. Det spelar liksom ingen roll vad du pratar om.
1: Okay.
0: Man försätts i samma rum och så bara lapar man i sig.
1: Ja, men jag gillar ju glass också, dessutom.
0: Vi gör ju det också.
2: Vad tycker du mest om då? Vad tycker du mest om?
1: I glass?
2: Nej, gelato eller glass?
1: Nej, men du vet, det är som två olika saker.
2: Är det verkligen det? är det verkligen det, Kalle Dernulf?
1: Det är det. Nej, men många gånger, det beror på lite på vad det smakar, men gelaton är lite mindre vispad, så den är lite mer fast, den är lite varmare, inte lika frusen, vilket gör att smakerna framträder lättare på ett snabbare sätt, och särskilt om du äter nötglass, kan vara hassel eller pistage eller choklad, så blir smakerna intensivare jämfört med en gräddig glass. Mm-hmm. Jag älskar gräddiga glassar för att grädden är ju, och fetthalten gör ju att det blir en fantastisk smakbärare, som man säger. Alltså det blir en djupare smak på ett annat sätt. Men den kan också bli för mycket grädd ibland. Men
2: vet du vad som är väldigt gott till glass?
1: Grädde.
2: Ja! Det är så jävla gott! Hur kan det vara så gott?
1: Så därför kan man ta gelato med vispgrädde också.
0: Oj!
1: Så gott.
0: Nu bryggar du över.
1: Ja.
0: In i två världar.
1: Älskar grädden.
0: Ja. Men du, hur brukar vi svenskar generellt se på det här med italienska produkter? För det måste ligga någonting i att det är just Italien.
1: Exakt. Jag tror att där har vi också lite av nyckeln till den här boomen. Att vi tenderar att se positivt kring Italien som kulturland, det vill säga också smak- och matland. Mm. Italienarna tvekar ju inte att framhäva sin särart, sin egenart, sin fantastiska kultur- och matkunnande. Och där tror jag att det är enkelt för oss att bara, Italien, vänta, gelato, är det från Italien? Och så tänker vi positivt direkt och bara,
2: hade gelato kommit från Rumänien, hade det aldrig stått någon skäggig gubbe i Samis galleria?
1: Det hade stått en skäggig gubbe där, men inte många hade tittat in. Nej, så är det ju. Nej.
0: Senaste nya från Rumänien. Ja. Ja, men det är ju verkligen så.
1: Ja, men så är det.
0: Vi hade inte brytt oss.
1: Nej, och det handlar också om att det är en specifik tydlig region som champagne eller konjak. Här har vi en tydlig region vi kan peka på, även om den är stor, Italien. Ja, därifrån är glassen, den här glassen.
0: Just det. Det visar sig också att du sitter på, har jag förstått, en del kul kuriosa från den här frusna efterrättsvärlden.
1: Ja.
0: Det ska ha ägt rum ett slags glasskrig mellan Sverige och Norge.
1: Ja, just det. Ja, men det är tidigt 90-tal. Ja, alltså, det var lite att likna vid unionskriget. Alltså, det är ju lätt att skratta åt det. Men...
2: Unionsupplösningen, jag har hört sitter ju säga... i staden där den skrevs under, vet du.
0: Just det, det också. Nej, men man har bara 1905. Hört dig säga tidigt 90-tal så många gånger i andra sammanhang än glasskrigsvärlden.
1: Då kanske det handlar om mer musik, ja. Nej, men tidigt 90-tal så var det en ganska hård och bister kamp om glassförsäljningen och glassätarna i Norge. Svenskt företag med stora muskler, internationell koncern, skulle etablera sig på den norska marknaden. Mm. Norska glassföretag, som oftast var mindre bondekollektiv,
2: Diplomis!
1: Ja, blev livrädda och tog till brösttoner, om man säger så, och började citera norska skalder. Man tog till och sa att ni svenskarna försöker slå oss på glass, men de använder inte riktig grädde ens. Så där har vi den här grädddebatten igen. Mm.
2: Svenskarna ser mer av en gelato faktiskt.
1: Ja, fast då pratade man faktiskt inte om gelato, men gelato har ju funnits i några hundra år. Men det intressanta är att man slog till med sån kraft att det här stora svenska företaget fick backa ut ur Norge. Mm-hmm. Man misslyckades helt med lanseringen, för att norrmännen slog sig för bröstet och var nationalister ut i fingerspetsarna. Och så framförallt kom de med den dödsstöten. De använder inte riktig flöte, du vet. Inte riktig grädde. Och då blev det bara så här, va?
2: Ah, vakten, nej, men på Berghain, vakten på Berghain, vill du ha en gelato eller vill du ha en norsk glass?
1: Ja, precis. Men sen har det blivit lite annat, för sen blev ju ett norskt stora glassföretaget köpte in sig ett svenskt glassföretag också. Så att nu kör man över båda länderna liksom. Ja då.
2: Så vad är det för glass då vi äter i Norge och Sverige? Är det fortfarande gjort på grädde? Och...
1: Ja, fast om man tittar på de här kommersiella glassarna, om du köper i butik, så är det ju oftast det är lite grädde, men det är inte jättemycket grädde. Du måste upp och
2: äta
1: äkta.
2: Du menar att det är gelato?
1: Ja, men faktiskt, det är någon variant av det. Men du måste upp i mer äkta gräddglass för att få mycket grädde. Om det är det du vill ha, Hanna.
2: Och hur mycket grädde ska det vara i äkta grädde?
1: Nej, men då ligger det oftast på 30%.
2: Ja. Vet du vad jag tycker mycket om, Kalle, där?
1: Nej.
2: Du vet, en sån här kalasvåffla som man kan köpa där det är, man får en sån bred strut som är så bred som man nästan behöver hålla med båda händerna.
1: Ja.
2: Och sen så i den så är det kanske 4 kulor glass då. Mm. Och sen är det grädde.
1: Ja, grädde.
2: Grädde. Och sen kan det vara sylt.
1: Ja, det tycker jag också. Helt rimligt.
2: Och vet du vad det mer kan vara? Ett litet rån som sticker upp. Ja.
1: Och gärna lite chokladströssel ovanpå.
2: Men du, vet du vad jag tycker är så gott? Nötkross. Och det har de slutat med. Nej. De har slutat med nötkross. Jo, för att hela jävla världen har blivit allergiska.
1: Ja.
2: Så att då kan de inte ha det på mackar och så. Då måste de, på backen i Grum, så får de ha nötkrossen i ett annat rum. Så de får ta, när jag går där och köper glass, då får de ta min glass och gå in i ett annat rum.
1: Ja.
2: Och doppa den, den i nötkross. Och sen
1: nu kommer Hanna, nu får vi öppna dörren till andra rummet. Ja. Mm.
0: Vakten på Berghain, var är nötkrossrummet?
1: Oh, yeah.
0: Kalle Dernulf, tusen tack för att du kom hit.
1: Varsågod.

0: Han har kallats för många namn genom åren.
1: Skattesmitarporken, skattesmitarporken. Så stod det ju liksom.
2: Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till.
0: P3D har tagit rygg på Bert Milton.
3: Under slutet av 90-talet så fick porrkungen den största enskilda skatteskulden någonsin.
4: Vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom.
5: Han ska väl behandlas som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
0: Lyssna på avsnittet idag i din Sveriges Radio-app.
6: De svenskar som ser detta...
7: Ja, men vad ska jag säga till dem? Jag säger, håll käften liksom.

0: The Hole of the Moon med The Waterboys här i P3. Klockan närmar sig 5. Vi ska få en nyhetsuppdatering från Jeanette. Varsågod.
1: Tusen tack. I Chad uppges minst 23 personer har dödats när Boko Haram attackerade en militärbas, uppger landets militär, det skriver Reuters. Ytterligare 26 personer har skadats enligt uttalandet. Nu inrikes, en kille som varit högt uppsatt inom Foxtrot-nätverket, Poya Shafi, som idag åtalades misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023, har haft en viktig roll i det kriminella nätverket Foxtrot. Det bekräftar Niklas Andersson, chef för utredningsenheten vid Nationella operativa avdelningen, NOA.
2: Han hade en nyckelroll i det här nätverket. Och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
1: Det säger han till Ekot. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak. I oktober förra året utelämnades han till Sverige och idag åtalas han mot sitt nekande för flera grova brott i Stockholm och Sundsvall. Vi byter ämne. När någon anhörig dör och sen fortsätter dyka upp på sociala medier så gör det sorgen värre, tycker var fjärde svensk, enligt en ny rapport från begravningsbyrån Fonus.
3: Överlag så är svenska folket dåligt på att prata om döden som liksom en naturlig del av livet. Och då när det kommer upp minnen från sociala medier, när det finns runt omkring oss som en ständig påminnelse, så blir det jobbigt.
1: Det säger begravningsentreprenören Conny Solberg till P3 Nyheter. Samtidigt är det också många, ungefär var femte, som tycker att digitala spår efter någon som gått bort kan vara till tröst. Digitala inslag i begravnings- och sorgeprocesser är här för att stanna, tror Conny Solberg. Men att mötas fysiskt för att sörja tillsammans är också fortsatt viktigt.
3: Det fyller en viktig funktion just med att ha digital närhet. Men ju yngre man är så tycker man också att det här ceremoniella, alltså att träffas på riktigt, blir viktigare och viktigare. Så att det är två delade insikter helt enkelt.
1: Och vi byter ämne igen, för nu kommer den stora älgvandringen avslutas och det är redan sent ikväll. Produktionen skulle sändas till på fredag men avslutas nu i förtid då väldigt få älgar syns. SVT uppger att de började också sända tidigare i år och har sänt de dagar de ska. Det var P3 Nyheter klockan 5 med mig, Jeanette Kador. Producent idag var Isabella Rådegård. Nu tillbaka till eftermiddagen med Hanna och Samir.
0: Tack.
1: Tack.
4: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, det här med gelato har minst sagt engagerat.
5: Det har det?
0: Ja, det har kommit in jättemycket meddelanden.
5: Ja, som var så likgiltig.
0: En aspekt som vi inte ens har liksom rört vid är såklart också priset som man kan ta ut när det heter gelato och inte glass. Men det har också kommit en fråga till
5: trots
0: dig.
5: Trots att det är mindre grädde.
0: Ja, men precis.
5: Ja, det borde ju vara billigare med gelato.
0: Det har kommit en fråga till dig.
5: Aha.
0: Hur mycket glass kan en diabetiker bälja i sig egentligen?
5: Ja, tack för din fråga. Idag har jag druckit en milkshake och det får man ju ändå säga att det är glass i.
0: Ja, verkligen.
5: Ja, och sen åt jag även en glass efter. Och jag funderar på, jag blev så sugen på nötkross nu så jag, och mjukglass.
0: Ja.
5: Så jag funderar på om jag ska svänga förbi macken på vägen hem och bälja i mig lite till.
0: Så vad är svaret ungefär?
5: Ja, en hel del. Det gäller ju att ha insulin till hans.
4: Det här är veckans P3-hit.

0: Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun Girls Trip. Det är nästan lika många som har tagit av sig till mig och undrat, spåd då?
1: Ja.
0: Spåd blir imorgon.
1: Ja, jaha. Mm. Jag känner mig så jävla otrygg nu bara.
0: Ja, men jag förstår.
1: Jag var helt säker på att det skulle vara spåd nu.
0: Ja, men vi drar ut på det lite till. Mm. Vi har ju faktiskt lovat att prata om Gentleman's Agreements. Mm. Det har vi inte gjort än.
1: Nej, det har vi inte. Är det mitt fel det?
0: Verkligen inte. Vi hade bara viktigare saker att avhandla först. Anne Hathaway, som Gelato. Och men det här handlar ju såklart, eller det bottnar ju i den här kvitteringsskandalen eller fusket eller bråket som har skakat den svenska politiken. Det här att då Sverigedemokraterna ska ha brutit mot en så kallad gentleman's agreement i riksdagen för att få igenom en lagändring. Alltså jag går ju igång väldigt mycket på det här med gentleman's agreements. För om det är liksom någonstans det här genomsyras av, är det ju sporten.
1: Och ja, vad intressant att du, det är så kul att du har den att du har den vinkeln.
0: Mm. Ja, men alltså, för
1: den har ju inte jag och Kristoffer.
0: Nej, men det är precis som du sa förut. Alltså vadå, sport, det är ju massa regler i sport. Och det är det ju verkligen, sporten är ju skitreglerad.
1: Jag sa det mest för att jag inte visste vad jag skulle säga. Det blev så tyst, det fan inte fattar vad du menar.
0: Men ibland så bara landar de så himla väl. Men för att så mycket i sport är ju verkligen svart eller vitt. Alltså, är det mål eller inte? Är det offside eller inte? Just offside kanske är ett dåligt exempel, det är många som inte fattar den. Men alltså du vet, in eller ute, det är ju liksom svart eller vitt.
1: Det är väl ändå tydligt för de som fattar.
0: Ja, men verkligen. Offside, verkligen. Ja. Det går ju att dra en linje och så bara, ja men är den över eller inte? Nej, ja. Men så finns det de här mellanrummen. Alltså de här områdena som inte är reglerade, utan istället är då den här normen eller gentlemanöverenskommelsen som råder istället. Och när de bryts...
1: Det är ju som, förlåt, att om vi bara återvända till gårdagen så är det, var det ju därför Stina kan kalla sig vett- och etikettsexpert.
0: Exakt.
1: För att hon är inte jurist.
0: Nej.
1: Men det finns ett område där det inte finns skrivna lagar, men det ändå finns regler för hur man ska bete sig.
0: Ja. Ja. Och ofta kan det vara så i sporten att när man bryter mot en regel, ja men fine, det kommer en påföljd. Men om du bryter mot ett sånt här gentlemanna överenskommelse, den skadan kan ju vara mycket större.
1: Mycket större.
0: Det väller liksom
1: mycket större skam.
0: Det väller ut en slags mänsklighet i de situationerna som annars inte kikar fram.
1: Ja.
0: När det är så programenligt som det är med regler, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, fattar.
0: Men det här ringar ju in liksom. Det säger framförallt väldigt mycket om din karaktär. Om du är en sån som bryter mot en gentlemanna överenskommelse.
1: Mm.
0: Eller hur? Det handlar liksom om fair play, om värdighet, om uppförande. Det är liksom helt andra värden här. Precis. Därför tycker jag det är så himla intressant. Men låt oss ta oss till sporten då. I fotboll. Det finns jättemycket exempel inom fotboll. Men det allra tydligaste är ju då det här. En spelare blir skadad.
1: Mm.
0: Och en medspelare sparkar ut bollen över sidlinjen. Det är för att den skadade spelaren ska kunna få hjälp.
1: Mm.
0: Då är liksom överenskommelsen här, det är inte en regel utan det är en överenskommelse, att när spelet sen sätts igång igen, då är bollen motståndarnas, för att det är alltid de som får den. Om det ena laget skickar ut bollen, då går bollen över till det andra laget. Då är överenskommelsen här att motståndarlaget ska ge tillbaka bollen.
1: Aha.
0: De ska inte starta ett anfall, de ska absolut inte göra mål.
1: Nej.
0: Utan här förväntas sig alla att bollen ska tillbaka till laget som har haft en skadad spelare.
1: Ja, den som hade, alltså laget som hade den när spelaren skadades.
0: Ja. Mm. Men det har hänt så många gånger att den här överenskommelsen har brutits.
1: Nej, av?
0: Ja, men av det andra laget. Jag har med exempel. Ett exempel då. Aston Villa möter Leeds 2019. Ja. Jag fattade inte din fråga, men nu förstår jag precis vad du menar. Aston Villa möter Leeds, vi är i Premier League, det är 2019. Ja. Aston Villa har en spelare som är skadad i mitten av planen. Men Leeds har bollen. Och alla spelare i Villa är så. Alltså de visar med hela kroppen. Bollen ska ut. Vi har en spelare skadad. Men Leeds, de spelar vidare.
1: Fitt Leeds.
0: Hör här vad som händer.
2: Villa har got a player down in the center circle at the minute. Well, Matthias Glick is playing on here. And Matthias Glick inside the area is still going. Glick has found the back of the net. And the Villa players are absolutely furious.
0: Ja, Leeds gör mål.
1: Nej.
0: Och blir direkt omringade av alltså rosenrasande villaspelare. Det uppstår tumult, handgemäng.
1: Ja.
0: Det går till och med så långt att Villa, alltså laget som har en spelare skadad, lyckas få en egen spelare utvisad i det här tumultet.
1: För att han är,
0: han är så han är fly förbannad och han slåss, så det får man ju absolut inte göra. Det är en regel.
1: Ja.
0: Så han blir utvisad.
1: Ah, ja, det är en regel, ja. Man får inte slåss.
0: Man får inte slåss. Den enda på planen som i den stunden verkar ha liksom lite vett och etikett i sig, det är Leeds tränare. Som då är Marcelo Bielsa, en legendarisk tränare. Han alltså, ger en så himla tydlig order till sitt lag. Inte bara att ge tillbaka bollen till Villa, utan ge Villa ett mål. Vi måste rätta till det här misstaget. Det har ju uppstått ett misstag.
1: Åh gud, jag får rysningar.
0: Ja, men du ser. Så då, det som händer sen då är att Villa liksom får springa med bollen över hela planhalvan. In med den i mål. Utan att någon Leeds-spelare försöker förhindra det här.
1: Gud, jag har hela kroppen.
0: Utom en person.
1: Vem?
0: Han heter Pontus Jansson. Och på den tiden är han back i Leeds. Och han verkar inte ha fått det här meddelandet från sin tränare. Så han försöker förhindra det här. Men misslyckas. Det blir ändå mål. Matchen slutar också 1-1.
1: Hoppas, oh gud, jag hoppas att Pontus Jansson är italienare.
0: Varför då?
1: Nej, men det hade varit kul om att vi tar till oss italienska produkter för att vi skäms över vår svenskhet.
0: Precis, han kanske blev det efter
1: och
0: den
1: här matchen. Och nu skäms jag över Pontus Jansson. Det hade varit kul om han hade varit italienare istället.

0: Dracula remix av Tame Impala och Jenny här i eftermiddag i P3. Vi snackar gentlemen's agreements i sportens värld. Vi har ju avhandlat det här med fotboll, men inom cykling så finns det verkligen en kardinalsynd. Så här är det, om cyklisten som leder tävlingen, vi säger att det är Tour de France, och så leder du, och så får du mekaniska problem, typ kedjan hoppar av eller något annat krånglar på cykeln, då är liksom överenskommelsen här att alla andra, dina närmsta konkurrenter, de väntar in dig tills det är löst.
1: Mm-hmm.
0: Det här är liksom inte en situation där man passar på och sticker in kniven.
1: Mm-hmm.
0: Utan gentleman's agreement. Vi väntar in dig tills du är på cykeln igen och sen cyklar vi vidare och racer.
1: Men okej, okay, så att jag tänker så Formel 1 typ, där alltså bilens skick och liksom ingenjörerna som håller på med den är en lika stor del som den som kör.
0: Ja, men då skiter man i det där. Nej.
1: Ja,
0: då pajar bilen så är den paj. Nej.
1: Ja, just
0: men okej, okay, låt oss ta oss till Tour de France 2010.
1: Ja.
0: Andy Schleck från Nederländerna. Han leder. Det står mellan honom och spanjoren Alberto Contador.
1: Mm-hmm.
0: Och under en stigning ungefär halvvägs in i touren, alltså vi är 2 veckor in, någonting sånt. I en stigning så där, ja, det pågår i 3 veckor. Alltså de racer, alltså jag vet, det är helt galet. Men vi spar det spar vi till juli när det är dags igen. Men
1: 2 veckor in.
0: Ja, i en stigning i en sån där marig uppförsbacke som de håller på att cykla i, så händer det som absolut inte får hända. Schlecks kedja hoppar av.
2: Well, Vinokurov came straight.
3: Oh, what happened? His chain's off. Schlecks chain's off.
2: Yeah,
3: well, his chain is jammed, the Contador's gone. Well, this is terrible.
0: Och det som händer, Schlecks kedja hoppar av. Contador, konkurrenten, han sticker. Precis, som Dick Dastardly och Matt Lee, han sticker.
1: Ja.
0: Trots att fans och experter rasar på det här, gör han sin egen grej.
1: Ja.
0: Och vet du, han vinner så småningom hela fucking Tour de France med Schleck som tvåa. Det pratas om stöld, osportsligt beteende, men det här är ju ingen regel.
1: Nej.
0: Så Contador vinner.
1: Och vad vinner han då? För han vinner ju inte äran.
0: Han vinner inte äran, men han vinner pokalen. Och
1: han
0: är för evigt inskriven i historien. Men...
1: Och pengar också,
0: massa
1: eller?
0: Massa pengar. Men någon slags...
1: Han kanske har en sjuk fru hemma. Med barn och så. Han kanske bor i ett sånt litet förte. Och,
0: du, hold your horses. För ungefär 2 år senare så ska det skipas någon slags kosmisk rättvisa.
1: Kommer Pontus Jansson in på plan? Nej.
0: Och försöker förhindra Contador. Nej, men Contador åker fast i en dopingkontroll. Han gör det faktiskt strax efter att den här touren är avslutad. Han hävdar att han har fått i sig ett förbjudet preparat via kontaminerat kött. Du kanske undrar vilket preparatet är.
1: Är det det där lepsylpreparatet?
0: Nej, men det är klenbuterolär.
1: Mm-hmm.
0: Man använder det för att underlätta djur som har astma. Att de ska andas lättare.
1: Mm-hmm.
0: Och det kan ju gagna cyklister också som ska hålla på att ta sig upp för mariabackar.
1: Ja,
0: han stängs i alla fall av för doping. Efter 2 år, en jättelång utdragen rättsprocess, så sätter de till slut dit honom. Han blir av med segern.
1: Nej.
0: Och vet du vem som får den istället?
1: Schleck.
0: Andy Schleck. 2 år senare står han där som vinnare efter den här. Det här sveket.
1: 2 år in i tåren så står han, den rätte vinnaren på pallen.
0: Ja. Okej, okay, jag har ett sista exempel.
1: Mm.
0: För när jag berättade om det här för dig för någon timme sedan, då sa du, ja, men är det tennis vi ska prata om? Så lät du missnöjd.
1: Nej, det sa jag inte. Jag lät inte missnöjd. Alls. Jag älskar tennis. Jag bara tänker att det finns mycket sådana gentleman's agreement-grejer i tennis.
0: Ingen sport är väl lika uppbyggd av det här sköra systemet som gentleman's agreement.
1: Ja, är det tennis vi ska prata om? Så lät jag.
0: Okay då. Men du, alltså hur du för dig på planen, hur du låter, hur du pratar, hur du servar, hur lång tid du tar på dig, hur du pratar med domarna, din motståndare, hur du förväntas bete dig efter matchen, allt det här är reglerat enligt gentleman's agreements. Det finns också toalettpauser man kan ta, när du tar dem, på vilket sätt. Det är också så. Någonting som är liksom lite fördolt. Jag ska ta oss till ett sista gyllene citat. Det är en match i tennis mellan ryssen Daniil Medvedev. En gång i tiden var han världsetta. Han möter greken Stefanos Tsitsipas. En gång var han topp 10 i världen. Efter matchen så blir ryssen fly förbannad på greken. För det visar sig att han har brutit inte mot bara 1 utan 3 gentlemen's agreements. Han har inte tackat för sig på ett adekvat vis. Han har tagit en toapaus på ett sätt han inte borde. Och han har dessutom inte bett om ursäkt när han har slagit en nätrullare. Så här lät det.
3: Man, you better shut your fuck up, okay?
4: Daniel.
3: Hey Stefanos, you wanna look at me and talk?
4: Daniel.
3: You have some rollers? You go emergency toilet?
2: for 5 minutes urine and then you hit let and you don't say sorry, you think you're a good kid. Look at me. Hey, look at me, huh?
0: Man, you better shut your fuck up.
1: Emergency toilet.
0: Exakt. Man får inte gå på toa hur som helst, men nej, om det är en emergency, då kan du gå på toa. Och det här blottar ju någonting. De här reglerna går ju också att använda mot varann, alltså som psykningar. Att göra det här, talla lite på gränserna, göra det här lite förbjudna för att få den andra i balans.
1: Ja, just det. Mm.
0: Man, you better shut your fuck up, okej?
1: Okay? Men hur gick det då? Vem vann?
0: Medvedev vann.
1: Han vann!
0: Han vann.
1: Så han lyckades inte fucka Malov?
0: Nej, han gjorde inte det.
1: Åh... Oh. Medvedev har inga problem att komma in på Berghain.
0: Vakten på Berghain, vakten på Berghain.
1: Nej, Medvedev!

0: Step On med Happy Mondays här i eftermiddag i P3. Navid, välkommen in.
1: Tack så mycket.
2: Hej Navid.
1: Hej Hanna.
2: Hej, hur mår du?
1: Det är bra. Fortsatt saknad av dig bara.
2: Ja, jag
1: som hade med mig matlåda till hunden också.
0: Ja,
1: trodde att de skulle vara här idag.
0: Var det gelato i dem?
1: Nej, gelato kan det bli när de dyker upp nästa gång.
0: Aha.
1: Ja, man vet aldrig. Eller om jag inte äter upp allt själv.
0: Vad står du i gelato-frågan?
1: Till förmån för gelato, eller nej, vadå?
0: Du är positiv.
1: Jag är positiv till allting som smakar gott.
0: Vi är negativa.
2: Jag har ju verkligen ingenting emot gelato, vill jag bara säga.
0: Alltså
2: jag
0: inte
2: har
0: gelaton som sådan?
2: Nej, herregud, är det fryst och sött? Mm. Så hör det hemma i min mun. Inte bara det, men jag tycker inte om när man, jag vet inte, när det liksom så poppar upp överallt och att alla ska liksom slänga sig med äter du en sån vanlig glassbåt, tönt?
1: Det är som när hela hamburgercrazen kom. Alla skulle bestämt käka en smashburger. Och nu var det inflation på hamburgerställen.
0: Verkligen.
2: Ja, visst. Och den ska vara röd i mitten. Ja. Och den ska vara tunn. Det ska vara tunn jävla hamburgare ska det vara. Hårt stekt.
0: Ja, men då är det en smashburger du beskriver.
2: Nej, okay. Tunn.
0: Alltså en sån gatukökspuck.
2: En puck.
0: Okej, Navid.
1: Ja,
0: vad händer ikväll?
2: Fan, jag blir så jävla upprörd.
1: Oh, men det är viktiga saker. Alltså. Det ska det vara liksom. Ikväll. Jocke Åhlund och Frans Johansson kommer från Lesbic Burdo. Vi ska snacka deras ytterligheter och premiärspela deras nya singel som släpps imorgon.
0: Fan vad fett.
1: Ja, och så ska vi uppmärksamma Cinco de Mayo på det sätt vi kan.
0: Men gud, igår missade vi May the 4th.
2: Är det då Cinco de Mayo? Är det då man räkar gräs? Nej?
0: Nej, det är 420.
1: Exakt.
0: Cinco de Mayo.
1: Det är en mexikansk högtid som firas mer utanför Mexiko.
2: Det var ju Jag sa det.
0: Det är liksom mexikanernas alldeles egna 17 maj.
1: Ja, men det är inte deras, vad heter det?
0: Nej, det är inte. Okay.
1: Nej, utan det här högtidhåller när de trupperna i Puebla i norra Mexiko besegrade de franska trupperna 1852. Det är det man firar.
0: Wow. Ja, men vilken tur att ni tar i det och inte vi tar i det. Kör hårt.

Jungle med Carry On hör du här i P3 med mig Navid som tagit över nu och kommer vara med dig fram till klockan 8 ikväll. Och vi inleder med lite ny musik från irländska gruppen Kneecap. Deras nya album Fenian kom förra veckan och fått fyror och femmer i recensioner världen över och kallas för bland annat deras finaste verk. Och en av de största låtarna därifrån är den som kallas Irish Goodbye. En låt som handlar om medlemmen Moglai Babs mors tragiska död och följs av en 13 minuter lång musikvideo som kretsar kring förlust, sorg och begravning. För att bakgrunden är att Moglai Babs mor tog livet av sig, och han skriver själv att självmord är svårt, och när någon är sjuk i depression och dör genom självmord är det svårt att minnas de goda stunderna. Man fastnar i de mörka tiderna, men Irish Goodbye handlar om de vardagliga saker jag och min mamma gjorde tillsammans. Jag insåg aldrig att det var de vardagliga sakerna jag skulle sakna nog var borta. Att gå en promenad i parken, få lite råd eller att hon höll mig i schack. Det är alla de små sakerna man saknar.

Kneecap tillsammans med Kay Tempest här i Irish Goodbye. Från deras senaste album då, Feinen, som har fått lysande recensioner överallt. Och då vi hoppar till ett annat album som har fått lysande recensioner, eller som fick lysande recensioner, den kom 2022. Rosalia släppte ju då Motomami, och från det albumet hittar vi Despecha.

Rosalía med Despecha. Och igår så var det ju May the 4th och idag är det Cinco de Mayo. Så det är ju inte mer än rätt att vi uppmärksammar den här högtiden då. Den mexikanska högtiden som uppmärksammas mer utanför landet än i själva Mexiko. Men den firas för att komma ihåg den första segern som de mexikanska styrkorna vann över de franska styrkorna i slaget vid Puebla den 5 maj 1862. Gud, jag sa 52 förut, men det var 62. Det ger oss en alldeles utmärkt chans att titta lite närmare på just mexikansk musik. Och vi börjar med en film som utspelar sig i just Mexiko. Det är en av 90-talets allra snyggaste actionfilmer som gav oss en grym låt, sjungen av ingen mindre än Antonio Banderas. I filmen Desperado från 95 så hörs då låten Canción del Mariachi.

Antonio Banderas tillsammans med Los Lobos i Canción del Mariachi. Och mer mexikansk musik blir lite senare ikväll när vi ska fira Cinco de Mayo på det sätt vi kan här ikvällen. Men nu så fortsätter vi med Milky som har fått sin låt Just the Way You Are i en ny remix av David Guetta. And you go.

Steve Angelo som äntligen fick släppa sin remix på Basement Jack's Where's Your Head At efter att ha spelat den ute i ett par år. Vidare till en Grammys-nominerad artist och producent från Eskilstuna, Inomi, som min kollega Mari beskrev det som, så gör en svensk R&B och soul med härlig instrumentering. Som om Kent hade hittat något mjukt och själfullt istället för det här skavet. En dans i träsken här.

Inomi, en dans i träsken, hör du här i P3 med mig Navid, som strax får besök från bandet som sammanför rock med sväng, psykedelia och rytmiska eskapader. Det är Jocke och Frans från Les Big Bird som är på ingång, men först då så har vi en man som då sammanför soul, funk och ett jävligt bra sväng. Det är K innan du går.

0: Jagger med Baywatch hör du här i P3. Klockan den är 18, P3 Nyheter och Filip står redo med det senaste. Varsågod.
1: Tack. Vänsterpartiet kräver att alla omröstningar där man anser att SD fuskat med kvitteringssystemet görs om. Det skriver Expressen. Imorgon kommer gruppledarna från samtliga partier att samlas hos talmannen Andreas Norlén för att prata om det som skett. I Tchad uppges minst 23 personer har dödats när Boko Haram attackerade en militärbas. Det uppger landets militär, skriver Reuters. Ytterligare 26 personer har skadats enligt uttalandet. När någon anhörig dör och sen fortsätter att dyka upp på sociala medier så gör det sorgen värre, tycker var fjärde svensk. Det är enligt en ny rapport från begravningsbyrån Fonus.
2: Överlag så är svenska folket dåligt på att prata om döden som liksom en naturlig del av livet. Och då när det kommer upp minnen från sociala medier, när det finns runt omkring oss som en ständig påminnelse, så blir det jobbigt.
1: Det säger begravningsentreprenören Conny Solberg till P3 Nyheter. Samtidigt är det också många, ungefär var femte, som tycker att digitala spår efter någon gått bort kan vara till tröst. Digitala inslag i begravnings- och sorgprocess är här för att stanna, tror Conny Solberg. Men att mötas fysiskt för att sörja tillsammans är också fortsatt viktigt.
2: Det fyller en viktig funktion just med att ha digital närhet. Men ju yngre man är så tycker man också att det här ceremoniella, alltså att träffas på riktigt, blir viktigare och viktigare. Så att det är två delade insikter helt enkelt.
1: Alla vuxna och barn över 3 år i stora delar av södra Sverige bör vaccinera sig mot TBE. Det är enligt Folkhälsomyndigheten som nu kommer med nya rekommendationer om vaccination mot fästingburen hjärnhinneinflammation, TBE. De senaste 10 åren har TBE-fallen ökat med ungefär 6% per år. Och det var P3 Nyheter. Klockan 6. Tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Hörs om en timme.
1: Det gör vi.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, under den timmen då så ska vi få en hel del ny musik. Vi har Kelani och Nugenia i spellistan till och genom natten bland annat. Men först så ska vi ta reda på hur de olika pusselbitarna i Les Big Bird sitter ihop. Vad är det för olikheter som gör att de passar ihop? Vad är det för likheter? Det tar vi med Jocke och Frans efter lite Terra.

0: Nektar med lust hör du här i P3. Och mina gäster ikväll är bandet som sammanför rock med sväng, psykedelika, rytmiska eskapader och väna melodier sin space rock. Les Big Bird är här och laddar som bäst för sitt femte album som dyker upp om en månad. Välkommen Jocke Åhlund och Frans Johansson.
1: Tack så mycket.
2: Tack, tack. Kul att vara här.
0: Hörni grabbar, vilken är den roligaste beskrivningen av er musik som ni har stött på?
1: Jag vet inte, den du nyss sa kanske.
0: Nej, men jag tänker nämligen på att inför en av mina spelningar i Australien i mars så såldes det in med de väldigt snälla orden: "Do you like Tame Impala or Can? Then you love Les Big Bird."
1: Ja, ja, det är bra. Ja, det, Can
2: jag,
1: är bra.
2: Det läste jag aldrig.
1: Nej, men inte jag heller. Can är bra, gillar jag. Tame Impala var bra första skivan typ. Sen ändrade han stil och då tappade han mig.
0: Ja, du tycker inte om den här pop-housiga stilen som jag gick in i sen?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag är riktigt ärlig, inte för att vara taskig mot någon. Men,
0: ja, men ärlighet uppskattas. Ja. Ni har alla lång erfarenhet från olika håll. Men vad är det för hål i er kreativitet som Les Big Bird fyller? Jocke?
1: Nej, men jag tror vi, för min del så anledningen till att vi startade det här bandet för länge sedan från början var att jag var med i två andra band just då, varav inget var något så här, det var inte så mycket spela som det handlade om, av olika anledningar. Något hade blivit en stor apparat som bara var liksom massa teknik och skit, och något hade kanske inte riktigt potentialen, för att det hade inte så mycket musiker liksom i bandet. Jag ville ha ett band som det var kul att spela liksom, det var lika kul i replokalen typ som att göra giggen och så här. Och sen var det en rent social grej också, att jag och Frans liksom var polare. Vi ville hitta på någonting tillsammans, bara vi två.
0: Stämmer det, Frans?
1: De enda man hänger med nu för tiden är de man jobbar ihop.
2: Ja, det stämmer.
0: Det är inte så han ljuger inte.
2: Nej, han ljuger inte. Nej, det stämmer. Det var ju med att vi umgick så mycket och sen att vi började spela. Men jag vet inte, vi hade väl ingen riktigt hur vi skulle spela, vad vi skulle låta som. Det var bara att vi såg och började hålla på med någonting.
1: Typ. Ja, fan ändå. Ja, jo. Någon slags idé var det, eller kanske inte så formulerad i ord. Men
0: hur skulle ni säga att er kreativitet har ändrats med åren?
1: Väldigt lite. Eller inte alls. Jag vet inte. Vi är inte sånt där band som liksom gör så här lappkast med varje ny skiva och har en ny så här image och ett nytt sound. Vi är bara nöt på som en dum ko som står och stångar i samma vägg hela tiden. Försöker stånga igenom väggen. Vi försöker liksom förfina vår grej och vi kanske utvecklas inom det. Men det kommer liksom, ja, jag vet inte. Ibland, jag har tänkt så här, ja, men på nästa skiva ska inte det vara några gitarrer, för jag är trött på gitarrer typ och så där. Men det har aldrig riktigt blivit så då. Det kommer låtar som inte har någon gitarr på sig och så. Men det finns en palett med grejer som vi gör och det fortsätter vi göra liksom. Jag vet inte, det kanske är annalkande Alzheimer som gör att vi inte kan utvecklas. Vi har fastnat i en fåra.
0: Det finns ju också uttrycket, if it ain't broke, why fix it?
1: Ja, exakt. Ja.
0: Men hur visar sig era olikheter under inspelningsfasen?
2: När vi spelar in med det?
0: Ja.
2: Olikheter? Jocke är den som driver på hela inspelningen hela tiden och får alla på tårna. Och det går väldigt snabbt. Och det är ju bra eftersom man är ganska kort tid i studion, eller vi brukar aldrig vara lång tid, det blir väl 3-4 dagar ungefär. Och så vi jobbar ju väldigt snabbt. Så det,
0: alltså 3-4 dagar för ett album eller för en låt?
2: För ett album.
1: Ja, fan, vi var väl kanske den här skivan, då var vi i studion en vecka typ.
2: En vecka, ja.
0: Och det är lång tid för er.
1: Vi var ganska väl förberedda i och för sig. Vi hade repat mycket innan och så där. Ibland förra skivan som vi gjorde där, då kom vi till studion och typ hade så här, kanske lite låtidéer, lite lösa grejer, och det var jävligt mycket jam och flum, vilket hörs på skivan också, och jag tycker det är fett och det är coolt. Men den här skivan var mycket mer färdiga låtar, och hade liksom bestämt och repat in, så det var mycket för att vi ville liksom, ja, jag vet inte, man ville bara kunna drämma in dem liksom som ett band, så att det skulle liksom bli som en live-tagning.
0: Hur mycket flum var det kring Big Flood på en skala från 1 till 10?
1: Sjukt mycket flum. Alltså hela låten är ju galet lång. Den är ju typ 10 minuter lång eller något på skivan. Och det är bara liksom tre ackord som bara går runt. Det var så här skönt. Det är bara, nu blev ett långt solo här som var typ 5 minuter långt. Och sen, det är bara, det var väldigt lösa ramar. Och sen körde vi bara. Och det är jävligt härligt. Ja. Och härligt att det får vara så också på skivan. Nu har ju, finns det ju en liksom det finns en radioversion som är lite nerklippt så att den ska liksom passa in någonstans.
0: Precis, vi ska få höra på den väldigt, väldigt korta radioversionen då. 10 minuter långa versionen finns liksom på strömningstjänsten.
1: Ja, precis.
0: Kör vi då, Big Flood.

0: Man blir otroligt nyfiken vad som händer de resterande 6,5 minuterna på den här låten. Les Big Bird med Big Flood hör här i P3, och jag är också med mig Jocke och Frans från bandet. Vad har ni för typ av diskussioner, alltså när ni skriver musiken?
1: Om det handlar mest om det är bra eller inte.
2: Ja, det brukar vara så.
1: Det är ganska enkelt. Nej, men jag vet inte. Vad brukar vi snacka om? Inte jag. Jag brukar ha en idé och så visar den först för Frans och ser om han tycker den är bra.
2: Sen
1: visar vi den för de andra.
2: Sen brukar vi väl repa dem typ. Mm. Sen är väl mest hur det ska låta rent ljudmässigt.
1: Ja, känns precis.
2: Det som, alltså, om det ska vara...
0: Men inte in och pillar liksom, på typ av texterna. Så nej, den där frasen, det var dåligt.
2: Ibland, kanske.
1: Ja, det kan det vara. Jag brukar liksom, jag gör texterna och så visar jag för Frans mainly. Och Krille vågar jag inte visa för han retas alltid. Man är ju känslig och sårbar i det läget när någon ska hitta på, åh kolla här, var du försiktig, var smart nu eller?
2: Och jag tycker det är kul att han håller på.
1: Man är, ja precis.
0: Du instigerar
1: man
0: så att han får skit.
1: Och så kommer någon och bara pissa på en. Ja.
0: Men har ni satt upp några ramar för vad, liksom, vad är ert sound? Vad är Les Big Bird?
1: Nej, men det tror jag inte är uttalat, men däremot så skulle det kanske, det är ganska mycket som hamnar i papperskorgen. Så här, eller liksom, det är ganska tydligt ändå så här för oss, utan att det kanske är, vi har inte skrivit ner ett manifest, men det är liksom, det finns, man hör ju typ om det är en låt för oss eller inte ändå. Men sen tycker jag att det är ett så jävla enkelt spår. Det är inte som Ramones liksom, 1, 2, 3, 4, och alla låter exakt likadant. Det är liksom, finns ju något spektra där ändå. Och någonstans i det spektrat, om låten passar in, så blir det vår låt.
0: Jag har ju bett er att plocka fram exempel på hur era olika influenser har bidragit till den här helheten som blir Les Big Bird, det vill säga hur era olika personligheter och smaker kan vara. Vi har Frans till exempel. Hur ser din smak ut när du sätter den i perspektiv till bandet?
2: Jag vet inte.
1: Vi snackade innan det här. Att det var kul om Frans tog någon låt som jag absolut hatar typ. Ja. Och som, fast som han gillar svin mycket och vice versa.
2: Så kom jag inte på någonting han hatar.
1: Men jag föreslog, jag hade ju jättebra. Jag sa ju Nick Drake, eller vad heter han? Nick Cave. Nick Cave. Som jag inte hatar, men jag fattar ingenting av honom.
2: Morrissey,
1: och Frans
2: hatar.
1: Tycker han är underbar. Och Morrissey tycker jag också är helt värdelös. Så, men det, Frans tog en annan låt. Den här låten tycker inte är lika usel. Men jag brinner inte för den lika mycket som du gör.
0: Men berätta, vad är det för du har valt som låt att spela för att visa på något som du gillar?
2: Mozart Estate har jag valt.
0: Ja.
2: Vad heter låten nu? Jag kommer inte ihåg.
0: Down
2: and Dope Fiends, ja precis. En låt man blir väldigt glad av. Det är roligt att det är inga cymbaler på trummorna. De får inte använda cymbaler.
1: Ja, det är en av hans liksom dogmer.
2: Exakt, han får inte vara cymbaler.
1: Men berätta om Lawrence, han är ju freak av Guds
2: nåde. Ja, han har haft ett band som heter Fält förut på 80-talet och sen slutade han med det.
1: Berätta när han var på Rish när han inte ville äta.
3: Ja, berätta.
2: Nej, han ville inte äta när han var där. Han ville dricka te.
1: Han tyckte att de i hans band var helt äckligt. Som åt.
2: De åt både lunch.
1: På dem de
2: sen åt de lunch och sen sa han, och de kommer säkert äta middag också. Så
1: han sa, ew, men äcklad min.
2: Ja. Han gillar inte mat.
1: Och sen väldigt noga med sina baseballkepsar. Och
2: ja.
1: All den här informationen är jävligt viktig att bära med sig när man hör låten nu.
0: Ja, verkligen. Ha med er att Mozart Estate, han tycker inte om maten på Rish, vare sig lunch eller middag.
1: Ja. Och tänk på det här också, att han är ju väldigt intresserad av att skriva hits.
2: Ja.
1: Så när han har skrivit det här, då har han alltså försökt allt man kan att skriva en hit.
2: En smash.
1: Han är uppriktigt förvånad att det här inte blir en topp 10 på Billboard.

0: Mozart Estate med Dana and the Dope Fiends hör du här i P3. En låt vald av min gäst Frans Johansson som ett exempel på vad du tar med dig in i Les Big Bird.
1: Visst blir man glad?
0: Ja, men verkligen. Man märkte inte alls avsaknaden av cymbalerna.
2: Nej, man saknade dem inte. Han fyller på med så mycket annat.
0: Men Frans, vad är det den här låten har då enligt dig?
1: Jag tycker han sjunger sjukt bra. Jag tycker det är en väldigt rolig text. Blir man peppad och glad av den? Det är väldigt konstig musik. Mm. Fast, så är det jättefula syntljud och det är ganska fult allting. Fast i helheten blir det väldigt vackert.
2: Fast jag också ändå samtidigt är det sjukt uttänkt och avsiktligt, ja, av honom, exakt, allting. Det här är ju liksom, han har ju, som du sa, det här är andra gången han spelar in den här låten också. Han har haft den här låten med på en tidigare skiva, så han har gjort en ny inspelning av den, för han tyckte inte att den första blev riktigt perfekt. Men nu, på den andra inspelningen, då har den blivit helt perfektion. Och första gången ever i P3 också, måste vi säga.
0: Ja, premiär för Mozart Estate. Ja.
2: Kul. Men det kanske nu det händer, ja, att den börjar flyga.
0: Hitten.
2: Hitten kommer nu.
1: Det blir en rockset.
2: Tack vare Frans.
0: Men du Frans, åt vilket håll skulle du säga att det här spretar i bandkontexten? Det här soundet?
1: Det här låter väl inte... Ja, hur gör det? Ja, det har väl ingenting med Big Bird att göra det här egentligen. Fast det finns
2: där i DNA ändå.
1: Ja, det finns i mitt DNA. Om jag lyssnar på det så är jag glad när jag kommer till studion.
2: Ja.
0: Och det är den glädjen du tar med dig.
1: Exakt, in i. Det är det.
2: Exakt, det är svinbra.
0: Så vi har din glädje, vi har Jocke skam över texten.
2: Exakt. Ja, exakt. Ja, där har vi några viktiga komponenter.
0: Men Jocke, vad är det för något som du har tagit med dig i låtväg som är liksom din grej in i bandet?
2: Jag vet inte, jag kanske missförstod frågan lite. Jag tänkte väl jag tog bara med mig en låt som jag tyckte var svinbra helt enkelt. Och som jag tänker också kul att det kanske inte är så få som har hört den där låten som Frans tog med sig, men det är ändå ganska få som har hört den här låten också, tror jag. Så kul att det är en låt som jag tycker är svinbra, som man kan förtjäna att lyftas fram lite grann.
0: Vad mer kan du berätta om den Northeastern?
2: Alltså jag vet sjukt lite om det här. Ja. Jag vet att det är Jukka Rintamäki som har gjort den, som kommer från Silver Bullet, som är ett av mina svenska favoritband någonsin genom tiderna. Och det här låter inte så mycket Silver Bullet kanske. Igen, ja, fan inte så. Det är lite annan instrumentering. Lite mer syntigt där. Men de var ju också ganska syntiga ibland. Men jag tycker bara det är
1: Jukkas band.
2: Det är Jukka solo liksom, tror jag. Ja. Jag vet inte om han har några andra musiker med sig, men det är liksom hans eget projekt liksom. Så han håller på att göra mycket så här, musik till så här, dansföreställningar och sånt där nu för tiden, sen efter Silver Bullet. Men så kom den här låten för typ ett par år sedan och jag blev helt knockad. Jag tror han berättade för mig att det är en jullåt och att han har haft den och jobbat på den han fick inte klart den till julen. Och sen jobbar han vidare på den och sen kom en till jul. Och så tänkte jag, nu ska jag hinna få ut den. Så hann han inte då heller. så den blev så här typ, den kom ut efter så här 4 år eller någonting när man jobbar på den. Liksom.
0: Men, ja, men det är kul att vi också premiärspelade den i P3.
2: Ja, mitt när våren har kommit så är det perfekt att spela en jullåt, tänkte jag.
0: The Northern East då med Christmas Street Haunting.
2: Sjukt vacker låt, ja.

0: The Northern East med Christmas Street Haunting. The Northern East då, som är Jukka Rintamäki från Silver Bullet, eller hur?
1: Ja, tidigare Silver Bullet. Jag vet inte om de finns nog inte längre, men...
0: Det här då en låt som min gäst Jocke Åhlund... Planen var att du skulle ta med dig en låt som visar på din specifika egenhet in i bandet. Men det här var en låt som
1: ja, ja, men det här är, det kanske det är. Jag önskar att jag kunde göra en sån här fin låt, men... jävligt fin melankoli och fin, otroligt fin sång och allting. Den här, jag älskar den här låten. Det är en sån melankolisk julstämning. Det är perfekt nu i maj, tycker jag.
0: Ja, verkligen.
2: Finsk evangelisk.
1: Ja, exakt. Ja, finsk evangelisk, ja. Ja, påminner lite om... Det är inte dåligt.
0: Ni har ju en ny singel som släpps imorgon. Och om exakt en månad så är det ett album som kommer, Ruin Everything.
1: Yes, yes.
0: Varför vill ni förstöra allting?
1: Det är bra. Riv ner allt skit som är just nu så man kan bygga upp nytt fräscht istället.
0: Är det Kill the Past? Om man ska ta ett Star Wars-citat. Kill the Past, let it burn.
1: Ja, ja. Nej, jag vet inte. Jag vill inte att det ska uppfattas som aggressivt eller så. Det, liksom, det finns nog med liksom, aggressioner i världen just nu, för man behöver inte spä på det. Men nej, jag vet inte. Det finns mycket som man skulle vilja förstöra också, i och för sig.
0: Som vadå? här är din chans att dra en rant.
1: Nej, jag vill inte. Jag lämnar det till... Patrik Arvena kommer hit nästan.
0: Men vi har ju fått äran att köra smygpremiär för er nästa singel någon annan dag.
1: Ja.
0: Som släpps imorgon. Vad kan ni berätta om den när vi spelar?
1: Vad ska vi säga om den? Det var typ en instrumental låt ganska länge som jag skrev en text till sen och som Krille retade mig för direkt.
0: Har ni mobbat i bandet?
1: Jag hällde
0: ut
1: mitt hjärta på en tallrik framför honom och han bara garvade åt det.
2: Och jag tyckte det var kul att du håller på.
1: Ja, Frans bara visst, det är inte det sämsta jag har hört. Nej, men den är en fin låt, tycker jag. Det blev ändå på svenska också. Så det är ännu jobbigare,
2: ja,
1: med texten.
0: Var det där klassiska att du kände dig lite mer naken när du skrev en text på svenska?
1: Fast jag känner mig ganska naken när jag säger saker på engelska också. Det kan låta fruktansvärt illa ibland. Och då är man ännu lite mer så här, typ i blindo, att man inte vet så här, är det här otroligt cheesy att säga det här på engelska typ och så. Så jag vet inte, det är svårt vad man än gör. Jag har målat in mig själv i ett sånt hörn, alltså speciellt på den här nya skivan som kommer. Det är liksom en instrumental låt, tror jag. Mm. Jag brukar ha ganska mycket instrumental låt annars, så här. Men för att jag tycker det är jobbigt att skriva texter, och jag tycker dessutom att det är jobbigt att sjunga. Så jag fattar inte vad jag håller på med egentligen.
0: Ja, verkligen.
1: Nej, det är gåtfullt. Självskadebeteende.
0: Ja. Ja. Ringer ni någon för att kolla så engelska texter när de skrivs? Bara så...
1: Jag kan ibland fråga min polare som är engelsman.
0: Ja.
1: Ja. Och om så här, är det här helt ultra cheesy att säga så här? Och så, då är antingen så säger han för att vara schysst mot mig, så säger han nej, det är inte cheesy. Eller så säger han att det är inte cheesy för att vara taskig. Ja. För att jag ska släppa den texten så att jag sen ska bli hånad. Jag har inte fattat vilket det är än.
0: Åh, gud. Jocke Frans, tack som fan för att ni kom förbi.
1: Tack så jättemycket.
0: Nu blir det då smygpremiär för Lesbic Birds nya singel Någon annan.

0: Zombie är ju en protestsång. Våldet har gått för långt nu.
1: Hon har ju en jävla pipa.
2: P3 musikdokumentär om The Cranberries. Melodier, motstånd och mörker. Ute nu.
3: Why do musicians get involved in politics?
4: It's actually not about the North of Ireland. Zombie is about the death of a child.
2: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

Robin tillsammans med Catriel i Paco Amoroso i Blow My Mind. I remixversionen hör du helt enkelt. Du vet, mousserat vin får ju bara kallas champagne om den kommer från vindistriktet Champagne i Frankrike. Samma sak gäller tequila. Det är en skyddad beteckning. För att få kallas tequila så måste den här spriten göras i Mexiko, främst i delstaten Jalisco, och den måste destilleras av blå agave, och minst 51% måste vara från agave, annars kallas det något annat. Görs det utanför området eller på fel råvara så får det helt enkelt inte heta tequila.

Bara om det kommer då från Jalisco-delstaten i Mexiko så är ditt namn tequila. Håkan Hellström och Otto Knows hör det här i P3. Vidare nu till R&B-artisten Kelani som släppte en homage till 00-talets R&B med hennes senaste självbetitlade album. En av de låtarna gör de tillsammans med Missy Elliott. Det här är Back and Forth.

0: Girl, we need to run this back.
1: Kehlani tillsammans med Missy Elliott, Back and Forth. En låt som handlar om att ignorera ett gräl med sin partner och istället ha en utekväll. Att man inte vill gå back and forth tonight. Men det är svårt att inte tänka att den här titeln är en referens då till The Princess of R&B eller Queen of Urban Pop som hon också kallades, nämligen Aaliyah och hennes banger Back and Forth.

Nu Jenny jag tillsammans med Maria José Yergo i Acelera hör du här i P3. Nu, myten om Ikarus, det kom ju från den antika grekiska mytologin från runt 300 före Kristus och handlar om en människans längtan till frihet men också om riskerna med att gå för långt. Det är baserat på att Ikarus och hans far Daidalos hölls fångna och bygger vingar av fjädrar och vax för att kunna fly därifrån. Och fadern han varnar sin son för att flyga för högt eftersom solen kan smälta vaxet. Men Ikarus, han låter sig ändå dras med av känslan av att flyga. Han stiger allt högre tills vingarna till slut faller isär och han störtar ner i havet. Berättelsen den slutar tragiskt men har ju levt kvar alla de här tusentals åren. En myt som ofta används som en bild för övermod och brist på eftertanke. Men samtidigt säger den något om människans vilja att tänja på gränser och drömma större. Och det är även därifrån vi får uttrycket flyga för nära solen.

0: Genom natten fortsätter då i den här mytologiska världen med För nära solen, hör du här i P3. Om ett litet tag så ska vi få höra på helt ny musik från några giganter som har varit med sedan 1964. The Rolling Stones har precis släppt en helt ny låt som är mycket bättre än vad jag förväntade mig faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men den hoppar vi in i om ett litet tag. Nu så närmar sig klockan 7, vilket betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter och Filip som står redo.
1: Jajamän.
0: Varsågod, man.
1: Tack så mycket. Förenade Arabemiraten larmar idag om nya robot- och drönarattacker som enligt Emiratens försvarsdepartement kommer från Iran. Och attackerna fördöms av flera länder. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer kräver att attackerna upphör. Och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz uppmanar Iran att återvända till förhandlingsbordet. Luftrummet i Förenade Arabemiraten har delvis stängts på grund av attackerna. När någon anhörig dör och sen fortsätter att dyka upp på sociala medier så gör det sorgen värre, tycker var fjärde svensk. Det är enligt en ny rapport från begravningsbyrån Fonus.
2: Överlag så är svenska folket dåliga på att prata om döden som liksom en naturlig del av livet. Och då när det kommer upp minnen från sociala medier, när det finns runt omkring oss som en ständig påminnelse, så blir det jobbigt.
1: Det säger begravningsentreprenören Conny Solberg till P3 Nyheter. Samtidigt är det också många, ungefär var femte, som tycker att digitala spår efter att någon gått bort kan vara till tröst. Digitala inslag i begravnings- och sorgeprocesser är här för att stanna, tror Conny Solberg. Men att mötas fysiskt för att sörja tillsammans är också fortsatt viktigt.
2: Det fyller en viktig funktion just med att ha digital närhet. Men ju yngre man är så tycker man också att det här ceremoniella, alltså att träffas på riktigt, blir viktigare och viktigare. Så att det är två delade insikter helt enkelt.
1: Och till sist lite djurnytt, för nu kommer den stora älgvandringen att avslutas. Och det är redan sent ikväll. Produktionen skulle sändas till på fredag, men avslutas nu i förtid då väldigt få älgar syns. SVT uppger att de började också sända tidigare i år och har sänt de dagarna de ska. Och det var P3 Nyheter. Klockan 7. Tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
3: Vi är P3.
4: Här och nu.
3: Live.
0: Det är Cinco de Mayo, alltså 5 maj, en högtid som firas, eller en mexikansk högtid som firas mest utanför Mexiko. Vi ska fira den med att shine a light, fast jag kanske borde sagt det på spanska, på lite mexikansk musik. Vad är traditionell mexikansk musik och hur låter det idag från det landet? Men allra närmast har vi också en ny låt från The Rolling Stones. Det tar vi efter lite somber.

Somber med Potential hör du här i P3 med mig, Navid. Och för lite drygt en timme sedan så släppte Rolling Stones den första singeln från deras kommande album Foreign Tongues, som släpps om lite drygt 2 månader. Det här är då deras 25:e album sedan debuten 1964. Eller deras 26:e eller 28:e, beroende på hur man räknar. Det är liksom UK och US släpp som förvirrade. Men på det här nya albumet då så får de sällskap av andra tunga namn, som bland andra Steve Winwood, Paul McCartney och The Cure's Robert Smith. Första låten som vi fått därifrån heter In the Stars.

Jag menar, även fast de släppte ett album, vad var det, 2023, så är det fortfarande lite weird att säga helt ny musik från Rolling Stones. Det där var In The Stars, nytt album från dem i början på juli alltså. Men nu ska vi fortsätta vårat Cinco de Mayo-firande, alltså den här mexikanska högtiden som uppmärksammas mer utanför landet än vad det gör i själva Mexiko. Och den firas för att komma ihåg den första segern som de mexikanska styrkorna vann över de franska i slaget vid Puebla den 5 maj 1862. Och de här franska styrkorna då, det var i starten av Napoleons karriär som kejsare över det andra franska imperiet. Men det här ger som sagt en utmärkt chans att titta lite närmare på just mexikansk musik. Nu, traditionell mexikansk musik har alltid varit en så naturlig del av människors liv där i landet, som har vuxit fram ur en blandning av ursprungsbefolkningens musik och influenser från både Spanien och resten av Europa. Och den allra mest kända musikformen är ju mariachi. De la Sierra Morena vienen bajando. Eller traditionella Cielito Lindo, alltså den vackra himlen. Det är något man hör på bröllop och andra stora firanden oftast. Det är musiker som bär de här klassiska dräkterna och spelar instrument som fiol, trumpet och gitarr. Och texterna är oftast tydliga och väldigt känsloladdade, och än idag så påverkar det den traditionella musiken både modern pop och andra spansktalande artister runt om i världen. Om man tittar på det som märks allra tydligast från Mexiko idag, så är det ju corridos med artister som Peso Pluma, som på gott och ont kopplas ihop med den enorma knarkhandeln och kartellerna som finns där, för att de oftast på beställning sjunger vackra ord om alla de här thugsen som finns där. Men någon som är bra på att då få ihop traditionell mexikansk musik med den moderna är en kvinna vid namn Natalia Lafourcade. Hon började med modern pop, men har med åren allt mer vänt sig mot äldre musikstilar och tolkat genrer som jarocho, bolero och ranchera. En väldigt avskalad och oftast lugn musik med fokus på rösten. Och genom att blanda traditionella ljud med ett modernt uttryck, så har hon gett nytt liv åt Mexikos musikaliska arv. Nej, måste jag in och... Det där var fel låt. Här kommer Natalia Lafourcade.

Natalia Lafourcade med Hasta la raíz hör du här i P3. Ner till roten betyder det, den titeln alltså. Hon blev också förra året utnämnd av amerikanska Billboard till en av de bästa kvinnliga latinpopartisterna någonsin. Alltså of all time. Vi ska vidare till en annan grupp som, om det visar ett mer avslappnat och modernt sätt att ta till sig av den mexikanska musikkulturen. Och istället för att spela traditionella genrer rakt av så plockar det här bandet upp rytmer, stämningar och traditioner och placerar dem i en samtida miljö. Musikaliskt då så rör sig Disco Bahia, som de heter, mellan disco, funk och elektronisk pop, men med tydliga spår av latinamerikanska influenser. Och fokus här ligger inte på att återskapa gamla former utan på att föra känslan vidare, vilket de gör i sin låt Necedad, som betyder dåraktighet.

Disco Bahia med Necedad hör du här i P3. Där vi nu tackar för Cinco de Mayo och lämnar Mexiko. Fast vi går inte så långt därifrån. Bara lite över vattnet till Dominikanska republiken där vi hittar Tokisha och hennes låt Miami.

0: Fake Mink med Night Blooming Jasmine. Och vi ska få lite fotbollsmusik här. Rapparen AJ Tracy släppte tidigare låten Thiago Silva tillsammans med Dave. Och nu är det fotbollsspelaren Quaresma som har fått stå för inspirationen.
1: Hey,

0: again.
1: Jag vet inte om AJ Tracy menade att göra en så pass kort låt som Quaresma är. Alltså hans del av den är ju runt en minut, liksom 1:15 om man räknar med introt. Om han gör det för att han inte hade tid eller om han bara ville liksom ge en snippet, lite försmak av vad som komma skall. Ja, vi fortsätter med mer fotbollsrelaterad musik från en före detta fotbollsspelare av det amerikanska slaget då. Tantan som vi hör här med Wish I Did.

Tantan, wish I did. Och vi har fått in ett trevligt sms här. Och nej, jag missade vad artisten som sjöng låten Miami hette. Det måste bara in på min träningslista, skriver Emma. Tack för att du hörde av dig. Tokisha heter den artisten. Och är det så, har du missat någon av låtarna eller liksom namnen på någon av låtarna som vi spelar, så kan du alltid titta på vår webb. Där står det liksom, där finns det en knapp som heter låtlista, så får ni liksom upp i ordning vilka låtar det är vi har spelat, med då länkar till olika strömningstjänster. Men här nu så går vi vidare med en låt som enligt vår musikredaktör Järmund delar väldigt mycket samma vibe som Wish I Did. Det här är The Stone Roses. Jag vet inte, är det trummorna eller är det basen eller är det både och som de delar? Kalle nickar till allt som jag säger.

0: Morgonpasset i P3.
1: Varför är mitt Facebookflöde bara gamla som vill ligga eller tips om att man kan göra skinka i airfryer?
2: Och är jag en avart för att jag känner att en kram aldrig någonsin gett mig något?
1: Och hur kan du inte veta de mest basala sakerna? Jao?
2: Att se sin familj drabbas av krig i hemlandet när Nadim Ghazale var här.
1: Och heja blinda tanter i fångdräkt som protesterar.
2: Ni kan och bör lyssna i appen Sveriges Radio.

producentduon Another tillsammans med 54 Ultra på sången här i Talk to You. Nu 54 Ultra är en artist som har tagit sitt namn från Frank Oceans ikoniska inofficiella debutskiva Nostalgia Ultra som släpptes gratis på nätet 2011. Samplingar utan tillstånd, bland annat det då, gjorde att skivan aldrig kunde släppas kommersiellt. Bland annat så låten American Wedding, vars sampling gjorde bandet Eagles ganska så sura. We had an American wedding. I was a manager. That's American love. Men eftersom den som sagt aldrig släpptes officiellt eller mot någon form av försäljning så kunde de inte riktigt, ja, de kunde bli sura, men de kunde inte få någon ersättning för det. Det blev ju bara två kommersiellt släppta singlar från det här projektet innan Frank Oceans officiella debut Channel Orange, och den ena singeln, det är

En låt i den här genren, dansa, sjunga och gråta samtidigt. Men den allra första singeln, den som kickstartade Franks karriär på global nivå, är ingen mindre än Novocaine.

Frank Ocean med genombrottssingen Novocaine hör du här i P3. Från hans mixtape Nostalgia Ultra som inte finns på streaming, men den släpptes ju gratis 2011. Finns fortfarande kvar där ute på nätet för dig som skulle vilja ladda ner det och kunna höra hela. Gratis som sagt på sidor där du inte får virus. Och om jag skulle gissa så skulle jag säga att nästa artist också har Frank Ocean som inspiration. Hon är någon som rör sig sömlöst mellan stilar och genrer som till exempel pop, R&B och elektroniskt. Det är Clara Zanger med Kind of Funny.

Klara Zangerl med Kind of Funny hör du här i P3, en drömmig och melankolisk låt om bland annat hur Klara kom till Köpenhamn en hel månad för tidigt för att spela in den här låten. Kind of Funny indeed. Vi ska vidare till lite mer ny svensk musik där vi stannar kvar i melankolin lite grann, men vi får det lite mer bastunga groovet här från Jana och Won't Wait.

Jana, senaste Won't Wait. Min tid bakom micken lider mot sitt slut för den här gången. Om en liten stund så får vi nyheter från Ekot och sen så får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse. Men jag tänker att jag lämnar er med en episk låt för att... ja, för det enda ordet jag kan komma på här. Vi pratade ju igår om den nyligen bortgångna Jojje Vadenius och det känns inte mer än rätt att vi spelar den låt alltså som han är med på som är bland det bästa jag vet när det gäller svensk rock tillsammans med Pugh Rogefeldt och Janne Carlsson här i Love, Love, Love.

P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Runt 2000 studenter på Försvarshögskolan kan ha fått sina personuppgifter läckta till kriminella efter en omfattande säkerhetsattack mot lärplattformen Canvas. Och enligt cybersäkerhetsexperten Marcus Murray kan det röra sig om känslig information.
2: Framförallt när det är liksom många parametrar med datat eller om det är lösenord som ska användas för att ta sig in i sajter och så vidare. Det kan också vara ett stort värde för en statsaktör att kartlägga medborgarna i ett land. Då är det ett problem i sig att man vet att de här människorna studerar en viss utbildning så kommer sedan jobba som det. Så man kan kartlägga personer.
3: Utbildningsplattformen Canvas används på över 30 svenska högskolor och universitet. Och det var i fredags förra veckan som Canvas amerikanska leverantör Instructure upptäckte läckan, som nu uppges vara under kontroll. Hackarna har bland annat kommit över namn, mejladresser och personliga meddelanden i chattar mellan studenter. Och det är fortfarande oklart vad som egentligen har hänt och hur omfattande incidenten är. Men i dark web-bloggar uppger hackergruppen Shiny Hunters att det är de som ligger bakom attackerna, som globalt kan ha drabbat 275 miljoner användare på runt 9000 lärosäten. Och flera svenska universitet och högskolor är nu oroliga att de kan ha drabbats av attacker. Ekot har försökt att prata med flera av dem men blir hänvisade till de egna hemsidorna, där de uppmanar användare att vara försiktiga tills mer information finns tillgänglig.
1: Reporter här var John Pira. En person har gripits av Säpo och sitter nu anhållen i ett säkerhetsmål. Det här bekräftar Säkerhetspolisen för Ekot. Vilken brottsrubricering personen som misstänks för vill Säpo dock inte gå in på, med hänvisning till att utredningen är i tidigt och känsligt läge. I Göteborg är polisen på plats vid Lindholmspiren efter larm om ett misstänkt farligt föremål i vattnet, rapporterar P4 Göteborg. Polisens bedömning är att föremålet är skarpt. Området kommer därför att vara avspärrat medan det hanteras av nationella bombskyddet. Och även i Sundsvall har ett misstänkt farligt föremål hittats vid en cykelbana, rapporterar P4 Västernorrland. Polisens bedömning är även här att det kan innehålla någon form av explosivt ämne, och arbetet med att oskadliggöra föremålet kommer att pågå under kvällen. Och så kan vi meddela att Rolling Stones släpper nytt album, det skriver bandet i ett pressmeddelande. Den 10 juli släpps Foreign Tongues, bandets 25:e studioalbum. Bland låtarna kommer det bland annat att finnas ett särskilt framträdande av den förra trummisen Charlie Watts, som avled 2021. No matter what, no matter what, you

0: Okej.
1: Hej, det här är David Reed. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
0: Fan man älskar tanter ibland.
1: Ibland. På tal om Madonna, eller?
0: På tal om Madonna, fan man älskar tanter.
1: Ja.
0: tanter som ryter ifrån.
1: Mm.
0: Det har något bara. Jag läser om 83-åriga Anita och 85-åriga Irene i Kristianstad. De är båda gravt synskadade och har haft färdtjänst i många år.
1: Mm.
0: Men efter en ny prövning så har då tillstånden dragits in med hänvisning till att de åkt buss. Resorna har gjorts med det reskort och den servicebiljett som följer med färdtjänsten men används nu som grund i besluten. Och då säger de här damerna då, vi har blivit fråntagna alla aktiviteter, nu är vi som fångar som sitter i våra bostäder. Och hur de då protesterar mot detta är att de har då klätt ut sig till så björnligan fångar.
1: Ja, just det, snyggt.
0: Alltså så här,
1: coolt, häftigt.
0: Ja, alltså de har liksom björnligan.
1: För att poängtera att vi är fångar här i vårt egna hem.
0: Ja, de har liksom såna svart- och vitrandiga t-shirtar med, där det står Långholmen på och ett så här fångnummer.
1: Ja,
0: och såna här mössor som typ bagare har idag, men som förr i världen kanske fångar hade. Och så protesterar de då utanför riksdagshuset i Stockholm. Så de står där blinda i fångdräkt.
1: Ja, just det.
0: Och hytte med näven.
1: Ja.
0: Och jag kände... Heja er.
1: Får vi se om det här får som tar Greta Thunberg fart då?
0: Precis, att det bara är en massa synskadade damer i fångkläder utanför riksdagshuset.
1: För att vara djävulens advokat lite grann, hur tog de sig dit?
0: Man undrar.
1: Ja, var det kollektivtrafiken? Och det verkade inte vara några problem då? Eller?
0: Kristianstad, det är ju liksom från Skåne till Stockholm. Det gick bra. Det gick bra.
1: Och det gick tydligen bra.
0: Det gick tydligen bra.
1: Utan färdtjänst.
0: Irene och Anita.
1: Ja, visst. Men då sitter de där i alla fall, i fångdräkter.
0: Ja, det var gulligt bara.
1: Ja, okej. Okay. När sitter de där då?
0: Jag vet inte, vill du gå dit och heja?
1: Ja, gå dit och titta lite.
0: Ja. Gå dit och kibarsabba lite. Någon skriver, jag är brandman. Och min nya kollega hade ingen aning om hur man öppnar en barnsäker flaska med tändvätska. Mm. Att man då ska trycka in korken och vrida.
1: Mm.
0: Efter en stunds betraktande berättade jag roat hemligheten för honom. Så då håller han i flaskan, trycker till korken med tummen och sen greppar han och vrider. Alltså han trycker först och sen vrider. Och sen står han bara och tittar på den. Så jag behöver verkligen visa och förklara. Och han är ju på riktigt en av de smartaste människor jag känner. Ja. De kan vara knöla de där korkarna.
1: Ja, det kan de vara. Korkarna. Alltså de korkade personerna.
0: Både och.
1: Jag förstår.
0: Både tändvätskekorkar och korkarna.
1: Du hade någonting om kvinnans kön.
0: Ja, det var en annan nyhet som jag stötte på. Kan du slänga in den, Alfred?
2: Yes.
0: Folk som, alltså man uppskattar ju människor som bidrar till vetenskapen.
1: Mm.
0: Alltså att så här, eller till vårdsystemet bara. Alltså blodgivare till exempel.
1: Jättebra. Positiv
0: tummen upp. Eller liksom så här, ja, men jag lånar ut jag är hårmodell.
1: Ja.
0: Nej, men då, jag bara stötte på en kvinna som lånar ut fiffi.
1: Jag sa i vilka sammanhang då? Jag undrar mig då. Olagliga eller lagliga?
0: Vilka tror du? Baserat på min lilla ingress.
1: Ja, det låter ju som att hon säljer sex.
0: Vi lyssnar.
3: Jag brukar ju lite skämtsamt kalla mig för fittpatient.
4: Ja, barnmorskan Ida har ett annorlunda uppdrag. Hon låter läkarstudenter öva på att utföra en gynundersökning istället för att bara testa på dockor.
1: Ja, okej. Okay. Det var inte sälja sex.
0: Det var inte sälja sex.
1: Var på gång skönt och var bra.
0: Det var du som drog den kopplingen, bara man pratade om fiffi.
1: Ja, just det.
0: Nej, men hon är liksom, hon är då gynövningspatient.
1: Ja.
0: Så hon liksom, hon lånar ut könet för att studenter ska göra gynundersökningar.
1: Men vad får man när man ger blod? Skänker blod?
0: Jag vet inte, men pappa har ju varit blodgivare i 18 år.
1: Givet blod? Ja, precis. Men får man inte typ en klubb och en macka eller
0: någonting? Men man får ju, dels så får du ju typ en macka och glas juice för att... Alltså rent hälsomässigt, att du kan ju bli lite svimfärdig eller whatever, du behöver kanske fylla på. Men sen så är det väl sådär, vid var tionde besök får man kanske en mugg.
1: Ja, ah, okej.
0: Okay. Man kan få en sån ryggsäck kanske.
1: Jag är inte helt säker. Tycker att hon ska få någonting också?
0: Ja, vad ska hon få då?
1: Någon nyckelring kanske eller någonting sånt.
0: Jag är fit patient.
1: Jag ger min fiffi.
0: Fan vad det är konstigt med gynekologi, men vad det är bra att det finns.
1: Vadå då?
0: Nej, men att det är bara så att man väljer det yrket. är ju, jag fattar att det är spännande med liksom kvinnlig anatomi. Det är jättekonstigt det som händer där inne. Man fattar ingenting. Mm. Så jag, men, och tacksam jag är att folk blir gynekologer. Mm. Men det är konstigt att de blir det bara.
1: Tack, säger vi.
0: Tack, gynekologer.

0: Lucky again, Lucky Lee här i morgon, passade P3. Han flydde Lebanon som barn, eller Libanon då, på grund av krig och sedan dess levt i Sverige. Nu ser han på håll då att kriget återigen nått landet när striderna mellan Israel och Hezbollah trappas upp. Hur påverkas man av det? Det frågar vi ingen mindre än Nadim Ghazaleh!
1: Hej, hej, hej!
0: God morgon, god morgon, god morgon. God morgon.
2: Ständigt beskriven som polis, men du är inte det längre.
1: Nej. Jag är inte det längre, men jag tror att jag får skylla mig själv.
2: Det var så du liksom klev in i offentligheten på något vis.
1: Ja, exakt.
2: Nu föreläser vi och håller på med organisationer och bla bla bla. Bla. Ja, men det är inte därför.
1: Det är inte därför.
0: Saknar du brickan?
1: Nej.
0: Inte?
1: Nej.
0: Har du liksom att bara kunna dra fram dem i olika situationer?
1: Nej, det har väldigt sällan hänt faktiskt.
0: Men poliser säger det här on air. Ja. Men självklart är det väl så. Om du har tillgång till en bricka som du vet kan deeskalera en situation.
1: Jag kan säga att under mina 17 år har det hänt en gång. En enda gång.
0: Gånger...
1: En gång.
0: Gånger 10.
1: Nej, en gång.
2: Men det är när du träffat David Ruiz.
1: Ja, nej. Det är fler gånger faktiskt. Jag träffat David flera gånger när jag hade dratt brickan i civil sammanhang.
0: Vad var det för civilt sammanhang då?
1: Det var en ganska grov, eller en grov misshandel.
0: Ah, okay. Okay.
1: Som jag bevittnade.
0: Ah, okay.
1: Så vi kan gå och vittna på den också som civil.
2: Just det. Mm. Ja. Vi ska ju inte prata om din karriär idag. Vi ska prata om din relation till Libanon.
1: Mm.
2: För du pratar ju väldigt mycket i offentligheten om Libanon och din liksom relation till landet. Berätta om din relation till Libanon.
1: Jag beskriver den bäst som ett slags sår som hela tiden går upp och läker och ärret blir bara tjockare och tjockare liksom. Det är en komplicerad relation som bottnar i en väldigt djup kärlek till landet, men som också hela tiden rivs upp av allting som pågår där nere. Och samtidigt så är det en slags privilegierad smärta som man känner som inte bor kvar i landet, när man hela tiden ser det utifrån. Det gör ont igen. Men det är inte mig det är synd om, eller oss som det är synd om. Och en slags uppgivenhet, helt ärligt. Jag har bott i Sverige i över 30 år. Mina föräldrar lika så. Och man har hela tiden drömt om och tänkt att någon gång kommer det lösa sig för Libanon. Någon gång kommer det bli fred. Någon gång kommer människorna där få leva i fred och frihet. Frihet har de ju till viss del. Men det är en komplicerad och sårig relation.
0: Ja, när var du tillbaka senast?
1: Det var 8 år sedan.
0: 8 år sedan. Mm. Och hur var det att vara där då?
1: Nej, men då var det ju ganska... Alltså grejen är, jag har varit på gång att åka tillbaka flera gånger. Men så fort vi bokar eller bestämmer att vi ska åka så händer någonting.
0: Mm.
1: Och det, jag har barn och jag vill inte liksom ta med dem till oroliga områden. Men då när vi var där, då var det bröllop och det var fest och lite sådär. Och det är det som är så här... mindfuck med det landet, att du kan bara liksom vara på en plats där det är jättetryggt och fint, men bara några kilometer bort så faller det liksom bomber eller du hör skottlossningar och man blir ganska snabbt en del av den här normaliseringen av att det är så här det är. Så när jag var där senast var det tryggt.
0: Jag upplever att det finns liksom en morfargeneration som liksom har haft Libanon som deras typ Gran Canaria. Alltså så att det var, alltså svenskar åkte dit, som det var populärt sol och bad semesterresmål.
1: Exakt, men det hör jag ofta. Det fick jag aldrig att uppleva då. Det var generationen före mig.
0: Mm.
1: Men absolut att jag har fått höra det också. Sen har jag ju sett vissa delar också, men så är det.
2: Varför tror du att det fortfarande tar så stor plats i ditt liv när du liksom inte har levt där? Det lät som en värderande fråga. Jag är bara nyfiken på, vad tänker du kring det?
1: Jag tror att det är helt oundvikligt, därför att när man är i Sverige och inte är pur svensk så påminns man hela tiden om det, frivilligt eller ofrivilligt, det kan man debattera. Men när man ser sitt land med språket som du tillhör, musiken, människorna som ser ut som du, barnen som ser ut som du, farmor och farfar, gamla människor som ser ut som din farmor och farfar, det är omöjligt att inte associeras jättestarkt och känna jättestarkt med det landet, speciellt när man inte liksom har, alltså jag har inte velat klippa banden dit på något sätt, och man har fortfarande släktiga vänner där som man har kontakt med, man följer på sociala medier, världen har blivit mindre, så att det gör ju att känslan hela tiden att det där kunde lika gärna varit jag, men nu är det inte jag och därför ska jag sitta inte här och böla, utan jag ska känna med och se vad man kan göra, hjälpa till. Men det är oundvikligt, tror jag.
0: Stor fråga, lite snabbt bara svar ändå innan vi går på låt. När du var i Libanon senast, hur mycket kände du dig som hemma?
1: I Sverige så känner jag mig som hemma, men påminns om att jag inte är hemma. I Libanon så känner jag mig som hemma bland folket, men jag har inte språket till 100%. Jag har arabiskan till 80%, men de här 20%, det är de som gör att du följer med i det här vardagstugget. Du kan fatta allting som sägs på nyheterna, läsa alla tidningar. Så det är 80%. Så, och det är hela tiden här man slits mellan de här två världarna.

0: Where are you now? Just Jack you, eller why, och Justin Bieber här i morgonpasset. Peter, där var jag ynnesten att sitta med Nadim Ghazale. Ja, den före detta polisen som vi känner igen honom som i media. Media vägrar ju släppa din polistitel.
1: Mm. Så även vi, vad det verkar.
0: Och så även du också.
2: Vi är ju media.
0: Profitera på den grejen. Men nu pratar vi om Libanon. Du har ju bakgrund ifrån Libanon och situationen i Libanon just nu då. Du följer ju det som händer i Libanon väldigt nära. Vad har du dina nära och kära berätta om situationen just nu?
2: Mina nära och kära, vi tillhör ju den kristna delen av libaneserna. Och min information kommer från nyhetsmedier, men framförallt ifrån dem. Och än så länge så här, situationen i Libanon är ju fruktansvärt på många sätt. Men det beror på vem av libaneserna eller vilken libanes du frågar, så kommer du få olika svar. Vissa tycker att det här är bra, det här som pågår. Alltså att man måste göra det för att man ser att man har inhemskt problem i Hezbollah.
1: Måste göra vad? Bara så vi förtydligar lite.
2: Alltså det som pågår, alltså kriget som Israel för, eller har fördel med den här slags liksom icke-fungerande vapenvilan, behöver det, ett nödvändigt ont för att vi måste bli av med det inhemska problemet, där man tycker att Hezbollah är det absolut största problemet. Sen har du de som kanske sympatiserar med Hezbollah, som tycker att staten har inte gjort någonting för oss i syd eller södra Libanon, så vi har fått skapa det här själva, och då tycker de ju att det som pågår är fruktansvärt. Så att min släkt och mina vänner som jag pratar mest med, de säger ju att situationen är för deras del väldigt liksom okej, men att vissa av de barnen har fått lämna Beirut och flytta hem liksom upp till Zahle där vi kommer ifrån, och de anser att det börjar smyga sig in en hopplöshet i att vi kommer aldrig bli av med det här kriget. Antingen har vi Israel som aldrig låter oss vara, eller så har vi Hezbollah som skapar problemen hela tiden. Så att situationen är så otroligt polariserad. Det här är mina släktingar och kanske min syn också på det. Att jag ser egentligen att det här, jag delar den problembilden. Men beror på vem du frågar, så tror jag man kommer tycka att det här är liksom en del av Gaza-problematiken som har spridit sig uppåt, en del av ett större tänk och så. Men så de jag pratar med, de tycker att det är okej, men det är fruktansvärt att de aldrig får fred.
0: Hur märker man av det, hör du om? Hur märker man av liksom så här att det finns olika inställningar till vad det är som pågår? Mm. Liksom sker det en polarisering i och med det?
2: Gud,
0: i samhället?
2: Ja. Det sker en otrolig polarisering, och jag tycker man märker det också i debatterna som jag följer, online-debatterna på sociala medier, att det är väldigt höga tongångar. Nu börjar man till och med prata om att man kanske, vet du vad, jag orkar inte stå ut med dig i samma land längre, vi kan enas om att vi har fred, men vi måste dela landet. Alltså det börjar smygas in tongångar som späder på en tanke av att människorna kan inte leva tillsammans. Samtidigt så finns en ganska stark rörelse från alla egentligen folkgrupper och religioner som försöker liksom hitta en enighet i att vi måste kunna komma tillbaka till dit vi var, men då måste vi vara överens.
0: För vart var de?
2: Ja, men då var det en slags enhet där alla folkgrupper levde tillsammans.
0: Och delade på maktpositioner lika.
2: Exakt, ja. Exakt. Men sen är det då grunden till Hezbollah har ju varit, problematiken som man upplever i landet har ju varit splittring kring för eller emot Hezbollah, där Hezbollah har varit en liksom den dominanta militärmakten i landet, där inte regeringen har varit det. Och den anledningen säger då de som stödjer dem är att staten har inte skyddat dem, och då har de behövt skydda sig själva. Och samtidigt så tycker staten att så här kan vi inte ha det. Så den här splittringen, den ser jag ingen riktig lösning på. Och det ser inte människorna jag pratar med där heller. Hezbollah kommer inte ge sig, libanesiska regeringen kommer inte ge sig. Och var ska det sluta?
1: Ja, jag avkräver inte dig några aktuella specifika opinionssiffror, men bara rent källa feeling. Mm. Hur ser stödet ut då på befolkningsnivå, alltså citat för eller mot Hezbollah? Alltså är det liksom en minoritet versus en majoritet, eller är det 50-50, eller vad upplever du?
2: Det är en minoritet stöd till Hezbollah, men den är ändå en avsevärd del. Jag skulle gissa, nu gissar jag bara, men jag skulle gissa att 30% ungefär av libaneserna sympatiserar med Hezbollah. Och jag ser också att kriget som Israel har fört mot Libanon, där de har varit lite överallt i hela landet, inte bara i södra har också, tror jag, utan att ha några undersökningar på det, men det jag snappar upp, de har fått lite fler sympatisörer bland andra folkgrupper. Tyvärr, ska jag säga, för jag är inte pro-Hizbollah alls.
0: Sen har man också hört korrar som har varit rapporterat från området som pratar om att man kanske utåt sett stödjer Hezbollah på grund av att man kanske är rädd att hamna i clinch med dem.
2: Så är det. Och jag märker det också. Delar jag någonting, om det här, någon lyssnar på det här kommer bli provocerad, så man får en del skit om man går emot. Och så här är det i den här polariserande tiden vi lever i. Man kommer få skit oavsett. Men jag tror absolut att jag delar. Befinner du dig i delar av Libanon där du bor där och där Hezbollah är väldigt starka, så krävs det nog ganska mycket. För mycket för att
1: I den svensk-libanesiska diasporan då, hur ser debatten ut? Finns det för och emot där också?
2: Det finns, men dock är den inte alls lika polariserad. Där kan vi liksom ha en diskussion, en debatt på ett sakligt sätt, men jag tror att vi som tillhör den libanesiska diasporan, vi ser inte alls de här skillnaderna. Vi frågar inte varandra, är du shia-muslim, sunni-muslim eller är du kristen? Vi bryr oss inte, vi är libaneser i Sverige, eller vi är liksom ättlingar till libaneser. Folkgruppsuppdelningen är mycket, mycket starkare i landet än vad den är i diasporan.
0: Nadim Ghazaleh fortsätter vi prata med alldeles strax.

0: det är Petri där vi sitter med Nadim Ghazale som har påbrå ifrån Libanon och vi pratar situationen i Libanon. Det är någon som skriver, det är väldigt polariserad debatt. Jag tror de flesta libaneser, inklusive mig, vill bara ha fred och orka varken med Hezbollah eller Israel. Låt oss bara leva i fred. Mm. Är det du känner också när man pratar här i Sverige med diasporan?
1: Mycket? Gud ja, alla vi känner så. Jag tror att en absolut majoritet av libaneserna känner så också. Det är väl problemet som de inte är överens om, det är hur kommer vi dit? Mm. Kan man nå en fred med Israel som granne? Fråga sig vissa. Kan man nå en fred med Hezbollah i landet? Fråga sig vissa. Det är vägen mot det, men jag tror att alla vill ha.
0: Det känns som att det är så olycksdrabbat, ja, med Libanon, ja, på något sätt. För att, ja, det är yttre omständigheter som gör, det är inte ofta, alltså så här, den här sprängningen i hamnen, kriget i Syrien, Israel och Hezbollah. Mm. Alltså det är liksom så här, det är att jag kan förstå känslan av så här, snälla, kan vi bara liksom få skapa våra egna problem.
1: Ja. Ja, jag håller helt med. Det känns som att Libanon bara helt enkelt drabbas av massa skit som händer runt omkring.
2: Är man liksom lite avtrubbad som både libanes men också svensk-libanes? Alltså jag tänker, Libanon har gått igenom oerhört många kriser genom åren. Inbördeskrig, ekonomisk kollaps, nu de här nya striderna. Vad gör det med en? Alltså, blir man avtrubbad?
1: Definitivt, och det märker jag framförallt. Jag tror att inte, vi som bor här blir nog inte riktigt lika avtrubbade som de som bor där. Men när jag pratade med mina släkten till exempel, så sa min moster att hennes son, min kusin då, fick flytta från Beirut nu när bomberna, eller när kriget började. Men han flyttar säkert tillbaka igen när det är lugnt. Alltså det blir så här att det här har de gått igenom så många gånger att de orkar liksom inte. Det blir deras normaltillstånd. Det är samma, åker till Libanon och är där i månad. Ja, men du vet att du har ström. Du har inte ström hela dagen. Och då blir det normalt. Så jag tror att det blir en otrolig normalisering som är jätte, jätte destruktiv. Men det är enda sättet att överleva. Att förhålla sig till

0: att det här är något som återkommande händer.
1: Vad ser du för hopp, eller vad ser folk för hopp som du pratar med?
0: Ärligt talat så vet jag inte om jag ser så mycket hopp. För att alla, jag tycker att det går åt fel håll i debatten, i utvecklingen. Jag ser inte hur den ska kunna mötas. Jag ser inte hur libanesiska regeringen ska avväpna Hezbollah. Jag ser inte Hezbollah lägga ner sina vapen. Jag ser inte Israel backa från det som de har tagit. Alltså biten land som de har tagit. Det enda lilla hoppet jag ser, det är när jag ser debatter online där det är unga människor som debatterar. Alltså typ så här 20, 25, 30-åringar som står och pratar och debatterar. Där kan du ha alla folkgrupper representerade. Och där pratar de med varandra på ett vuxnare sätt än vad
2: pratar
0: man gör
2: i Libanon.
0: I Libanon. Mm. Där pratar de med varandra på ett vuxnare sätt än vad man gör i svenska partiledardebatter. Och det är det lilla hoppet. Den generationen kanske kan hitta ett sätt att komma överens. För där är Hezbollah även representerade där.
1: Ponera att Israel skulle kunna eliminera Hezbollah. Mm. Och att, för det är ju det som är deras mål, ja, lite grann där. Och men bara för att man gör det så finns väl de strömningarna kvar i samhället ändå. Kan man bli kvitt det om man nu står på den sidan, problemet?
0: Nej, det finns väl ingenting som pekar på att man kan bli kvitt det. Målet är ju såklart att bli kvitt för deras del. Men jag tror att det riktiga målet är att göra dem så svaga att de inte kan göra någonting på många, många år. Att man får liksom vara i fred i många år. Men priset dit kostar
1: väldigt mycket. Jag tänker för libanesers, ja, för Libanons.
0: För Libanons skull så tror jag definitivt inte att det kommer försvinna. Bara för att priset som libaneserna betalar kommer komma till en personlig vendetta, en personlig känsla av ilska, vrede. Det som skapar Hezbollah från första början. Så att jag tror inte man kan göra det på det här sättet och få det hållbart. Man kan få det i segment, möjligtvis 10 års. Liksom.
1: Bara för att det militärt inte utgör ett direkt hot mot Israel för tillfället, för att man har eliminerat det, så försvinner inte strömningarna.
0: Nej,
1: i samhället.
0: Exakt så är det.
1: Vill du sitta kvar en stund?
0: Ja,

0: Dead, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i Petra, där vi sitter med Nadim Ghazale som vi har pratat Libanon med. Det har varit väldigt dystra toner nu under tiden som vi har pratat.
1: Det är så när ett land befinner sig i krig, David.
0: Jo, jag förstår det. Jag förstår det. Men jag tänker att vi ändå ska ha ett litet, litet positivt hål. Mm. För det finns ju väldigt mycket som man kan associera som är positivt med Libanon.
2: Verkligen.
0: Vad är det du saknar? Vad är det du cravar när du tänker på Libanon?
2: Jätteklyschigt, men det är maten. Mm. Det är maten, det är musiken. Sitta ute.
1: Finns det massa libanesiska restauranger.
2: Jag vet, men det är inte samma sak.
0: Här får du, vi hade en jag tror att ambassadör som har varit ambassadör i Libanon för Sverige som var här, och jag bara så här, men saknar du inte mat? Hon bara, jag är inte så mycket av en matperson. Jag bara, du borde inte ens fått den rollen.
2: Nej.
1: Varför är maten så jävla god i Libanon?
2: Jag vet inte. Det bara är något. Jag tror också det är atmosfären. Maten i Sverige, libanesiska maten i Sverige är också god. Det finns jättemånga bra restauranger. Men bara själva känslan av att sitta där i Beirut, kanske mot havet. Du får inte de här portionerna liksom, när en får en får två, en får tre. Det kommer in hur mycket mat som helst. Det finns liksom en atmosfär som präglar miljön. Som är väldigt... jag har aldrig upplevt den någon annanstans. Möjligtvis vid en resa till Barcelona upplevde jag liksom någonting som påminner om det. Men det finns någonting bara i atmosfären och maten.
0: Och jag kan ju tänka mig också att alla grönsaker som man får till är en helt annan grej. Alltså en tomat i Sverige är ju inte samma som en tomat någon annanstans där det är varmt.
2: Så är det, 100%, precis så.
1: Vad är liksom specifikt, alltså för jag tänker den liksom delen av världen, där går ju liksom mat, alltså kulturgränserna är ju lite flytande. Mm. Liksom, vissa länder har liksom samma och sådär. Vad är specifikt libanesiskt? Finns det något sånt?
2: Oj, det finns ju mycket som helst, men jag kommer få jättemånga som säger att det här inte är det. För det här är det du kan fråga i ett fikarum. Typ, vad kommer hummus ifrån? Vad kommer kubba ifrån? Vad kommer tabbouleh ifrån? Mm. För oss är det libanesiskt. Det är libanesiskt. Okay. Säg vad ni vill om något annat. Det här är vårat.
1: Okay.
0: Ja. Ja, att du uttalade det politiskt nu angående konflikten och allt det sådär. Det är inga problem.
2: Nej, det är det här jag kommer få skit för. Det är det här som kommer skapa debatt i kommentarsfältet.
1: Hummusens hemland.
2: Hummusens tabbouleh, kubbe, allting.
0: Men vet du, vad jag upplever också, att Beirut är typ en feststad. Ja. Folk åker och festar. Alltså sådär, det är klubbarnas klubbstad.
2: Det är det. Det var senast jag var där så hängde jag med min kusin jättemycket, och det är liksom, landet är också lite anarkistiskt, för det finns inte jättemånga regler. Du kan köra fast du har druckit, det finns inga trafikregler överhuvudtaget, och det var ganska speciellt att åka dit, speciellt när jag då jobbade som polis. Men det är en otrolig partystad och en otrolig liksom stad att faktiskt bara leva i.
1: Har man ingripande jag vet inte vad det heter när man är polis, att man är liksom, man är polis även när man är ledig, att man har någon typ av, vad heter det? Alltså att man ska ingripa?
2: Ja, alltså, ja, ett ansvar att ingripa, absolut.
1: Men har man det också utomlands?
2: Nej, inte som polis utomlands. Nej. Är man polis i Sverige, är man polis i Sverige. Mm. Någon annanstans är det ju ingenting. Okay. Liksom. Jag tror du skulle fråga om libanesiska poliser.
1: Det kan också fråga.
2: Då kliver du ut ur en jeep. De ser ut som, de är militärklädda och fast med blåa färg istället för gröna. Och så drar de fram sitt vapen, det här har jag sett två gånger. Drar de fram sitt vapen och så skjuter de 3-4 skott upp i luften, så upphör hela slagsmålet och sen åker de vidare därifrån.
0: Varför är det ingenting man anammar inom den svenska poliskåren?
1: Ja, du föreläser ju om brottsprevention.
0: Ger ju verkligen goda effekter direkt på plats.
2: Nej, jag... Nu har jag svårt att argumentera mot det.
0: Ja, för du har ju sett två gånger att det funkar, där det direkt ger effekt.
2: Ja, exakt. Nej, jag tror att det är inte så att den poliskåren jobbar väldigt mycket med skräck som respektingivande medel. Alltså man ska vara rädd för dem. Svenska polisen jobbar nog, eller vill inte jobba med det särskilt mycket istället. Nej, de vill inte jobba med skräck. De vill jobba med dialog och andra sorts ingripanden. Även om det såklart behövs.
0: Men du, vad var det jag tänkte på? Jag tänkte på så här, relationen Sverige-Libanon. Mm. Vet libaneser att Sverige finns?
2: Ja, gud ja.
0: Vad har man för bild av Sverige?
2: Alltså så här, Sverige har ju tagit emot rätt många libaneser, och man har en väldigt positiv bild av Sverige i Libanon. Det är några länder som har liksom ett starkare renommé i Libanon. Det är de stora diasporerna finns. Det är Brasilien, det är Kanada, det är Frankrike, det är Sverige också till viss del. Man har en väldigt positiv bild av Sverige, men man upplever svenskar och Sverige som lite kyligt. Mm. Och det är väl en ganska klassisk fördom, men det stämmer också till viss del. Många som har varit här på besök kan ju vittna om det också. Mm. Men vi är punktliga, det tycker de också.
0: Svenska. Ja, just det. Mm. Just
2: det. Det är inte libaneser.
0: Det är de inte. Nej.
1: Min kompis menar ju att vi är ett folk som är on the spectrum. Alltså att vi liksom bara är liksom lite, inom citattecken, aspiga som kultur. Mm. Att vi är lite bokstavliga, lite liksom introverta, lite så. Jag tycker det är en vacker beskrivning.
2: Det stämmer nog ganska väl, och Sverige är ju åt olika liksom peak-håll när man tittar på olika undersökningar runt omkring, World Value Survey och lite sånt där. Mm. Så absolut ligger någonting i det.
0: På vilket sätt märker du av Sverige i Libanon när du har varit där? När man åker ut och den som är så här, åh, titta, en Ikea! En Scania-lastbil!
2: Nej, det jag märker av...
0: Huskvarn!
2: Det jag märker av med Sverige... Naturligtvis är det en hel del popmusik som fortfarande liksom når Libanon, Sara Larsson eller sånt här. Mm. Men det jag märker att jag är väldigt... Det jag känner mig som mest svensk, det är att jag respekterar andras tider. Jag kommer i tid till en middag som börjar 7. Jag kommer i tid till tandläkaren om jag ska dit. Jag kommer Det är en... Jag kom med mamma en gång, körde hem, hon skulle fixa sina tänder, så åkte vi tillsammans och så frågade läkaren och anmälde sig, men jag hade tid 1:00, men vad gör du här 1:00?
0: Ja, faktiskt. Det är mer att vi är någon gång efter 1.
2: Ja, exakt. Det blir så.
0: Inte 1.
2: Inshallah.
0: Du, Nadim Ghazali, tack så hemskt mycket för att du kom till morgonpasset.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Säkerheten kring Rysslands president Vladimir Putin rapporteras ha stärkts betydligt. Enligt uppgifter ska övervakningssystem ha monterats hemma hos presidentens nära medarbetare samtidigt som han själv blivit allt mer tillbakadragen. Fredrik Wadström är vår Rysslands korrespondent.
2: Man har gått igenom och tittat på de första 4 månaderna under 2025 jämfört med de första månaderna det här året, så har hans offentliga närvaro sjunkit drastiskt.
3: När Putin numera syns i ryska medier handlar det om förinspelade framträdanden enligt Wadström, som också lyfter att Putin enligt ryska medier ännu inte besökt krigsfronten för i år. Något som han har gjort regelbundet tidigare.
2: Och det där har ju flera skäl så att säga att han gör det, och det ena är ju att visa att han står nära armén och står nära kriget, men också för att visa att det går bra i det här kriget. Titta här, presidenten för den ryska federationen kan åka till fronten och umgås med soldaterna och hämta in rapporter direkt från befälhavare och frontlinjesoldater som är på plats. Det här går som smort, det här kriget. Det är ingen oro för att vi skulle ha några problem. Men ingenting av det här har skett. Så det är de saker vi i alla fall kan se.
3: Bo Petersson, Rysslandskännare och professor i statsvetenskap vid Malmö universitet, säger att Putins påstådda beteende i år inte är helt unikt för den ryska presidenten.
4: Det här går tillbaka, det stämmer överens med tidigare mönster som har satts under åren där Putin visat på ett mycket utvecklat säkerhetstänk, om man säger så. En lite paranoid läggning om man vill spetsa till det.
1: Och reporter här var Helena Geilani. Över 20 soldater har dödats och tiotals skadats i en Boko Haram-attack mot en militärbas vid Tchad-sjön, uppger Tchads militär. Öarna i sjön utgör en tillflyktsort för jihadistgrupper som Boko Haram, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Den svenska kustbevakningen ska få tyngre vapen och vissa av fartygen utrustas med kulsprutor. Idag finns endast handeldvapen ombord. Det här sker dels på grund av det rådande säkerhetsläget, men också med framtida scenarier i åtanke, skriver TT. De nya vapnen ska komma på plats inom det kommande året, säger Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar. Och det misstänkt farliga föremålet vid Lindholmspiren i Göteborg har nu oskadliggjorts, skriver polisen på sin hemsida. Ärendet utreds som brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, men det finns i nuläget ingen misstänkt. Ekot, Johan Hellström.

0: Spider-Man alltså, här är någon slags 60-tals version tecknade. Men nu ska alltså Nicolas Cage gå och bli Spider-Man. Joakim Silverdahl, du är filmkritiker och Spider-Man-head.
1: Absolut. Spider-Man 2 är ju den bästa superhjältefilmen som finns, tycker jag. Så att jag får nog räkna som en som ett Spider-Man-head.
0: Ja, vad skönt. Och då undrar jag såklart, är det här första gången som Nicolas Cage liksom tar sig an den här rollen?
1: Det är ju faktiskt inte. Han har ju spelat den här versionen, den konstiga versionen av Spindelmannen som han ska spela nu då, i en tecknad film som heter Into the Spider-Verse, och den är en uppföljare till den som heter Across the Spider-Verse. Så han har ju faktiskt spelat Spindelmannen två gånger förut.
0: Och Spider-Man Noir, gamla Spider-Man, så här låter den.
2: Is he in black and white?
3: Where is that wind coming from? We're in a basement.
4: Wherever I go, the wind follows. And the wind, it smells like rain.
5: Hi guys! Konnichiwa!
0: Ja. Så lät det. Alltså, vad är det vi har här?
1: Ja, alltså, versionen av Spindelmannen som Nicolas Cage ska spela i den nya serien och i de här filmerna är ju en slags, vad ska man säga, noir-version av Spindelmannen. Han är en detektiv från 30-talet. Och i de här tecknade filmerna då, där han har varit med förut, då har de brytit upp hela det här universumet, och då har det dykt upp spindelmän och kvinnor från andra dimensioner.
0: Stressigt.
1: Ja, verkligen. Och i liksom den här Nicolas Cage-versionens universum så är Spindelmannen helt enkelt en hårdkokt detektiv från 30-talet, där allt är svartvitt. Så han, i de här filmerna då, så är ju allting tecknat i färg, förutom han som är tecknat i svartvitt, och det regnar alltid på han, och han är alltid liksom råbarkad och går runt och muttrar och är sur och sådär.
0: Och nu ska det alltså hända i, jag ska säga, Nicolas Cage liksom åter, vad säger man, spelar den här rollen igen. Och vad vet vi än så länge om den här serien då?
1: Ja, men den kommer ju här i slutet på maj, och det är ju en intressant, det är en otecknad serie då, om man ska säga så.
0: Jag älskar det när det är, ja, tecknat, exakt. Det är normen.
1: Ja, exakt.
0: Alltså, men, Silverdahl.
1: Ja, exakt. Nej, men, och då finns det två versioner av den här serien, där en version är i svartvitt, som de här gamla versionerna var. Och så kan man också se den här serien i färg. Man får välja helt enkelt som tittare vad man vill se. Men här spelar då Nicolas Cage återigen den här mannen som blir Spindelmannen. Man får se hur det gick till och när han var den här hårdhudade detektiven, där det fanns massa såna här fem fatale som det alltid finns i de här noir-filmerna från 30-40-talet. Det är ju mycket sånt, de leker ju med den här världen och de här filmerna som från förr då, och bygger upp en värld liksom som är så, fast Spindelmannen också existerar samtidigt.
0: Ja, just det, så det är liksom en slags 30-tals noir-film, men det är fortfarande så att klättra på väggar och skjuta spindelnät.
1: Absolut, det är också så att det kommer finnas superkrafter även i den här serien, kan man se i trailern som har släppts. Det är någon skurk som har någon slags elektriska krafter och sådär. Så att det kommer ju vara en ganska klassisk superhjälteserie, samtidigt som den då vill vara en hyllning till den här gamla eran av film från förr då.
0: Och vi ska djupa lite i Nicolas Cage som skådespelare direkt efter Shades of Love.

0: The Bless Madonna och The Joy That Is Shades of Love. Och det är magasinet i P3 med mig Anton men också med Joakim Silverdahl.
1: Mm, absolut.
0: Absolut. Och vi pratar Spider-Man Noir med Nicolas Cage. Och du Joakim, jag funderar på Nicolas Cage. Alltså, han känns så himla svårplacerad som skådespelare tycker jag. Okay, det här är kanske en konstig fråga, men varför tycker jag att han är så svårplacerad?
1: Ja, men vi kan plocka upp några andra filmstjärnor i lådan så blir det lättare, tror jag. Ja, alltså man tänker så här, Tom Cruise. Vi vet vad vi vill ha av Tom Cruise.
0: Mission Impossible 8.
1: Exakt. Och han ger oss det vi vill ha på ett ungefär. Samma sak med Brad Pitt. Samma sak med, ja men, det finns ju en mängd av såna här skådespelare då, som är filmstjärnor verkligen. Som vi vet vad vi ska få ut
0: Julia
1: av dem
0: Roberts.
1: När vi ser dem. Julia Roberts, absolut. Men Nicolas Cage är ju ett slags frågetecken, för att han kan vara helt olika i varje film. Alltså han kan vara gå in och skrika och kasta grejer i någon film, och så kan han vara så där. Det finns en film som heter Pig som är jättebra tycker jag, när han är så här helt nedskruvad och bara liksom pratar i så här brustna viskningar i princip, och känns som att han är helt bruten av livet och inte alls är så där som man kanske förväntar sig då att han ska vara. Och då blir det ju någonting i oss som känns så här, men det känns lite jobbigt. Jag pratade med en psykolog, ett 30 minuter långt liksom, färd ner i mörkret för att hitta svaret på den här frågan då. Och då sa den psykoanalytiken då till mig att ja, men det är ju för att han är ju en bra skådespelare på det sättet att vi inte vet vad vi ska få ut av honom. Och då liksom tvingar han oss att möta den dubbelheten i oss själv på något sätt. Det där svåra, jobbiga som finns i oss där vi vill ha att allt ska vara svart eller vitt, men det kanske inte behöver vara det.
0: Liksom. Just det, så att vi vill kunna kontrollera vårt liv, och han är ett bevis på att vi inte kan det.
1: Den psykologen sa, han står för det okända. Det som inte, liksom, det som inte vi kan få fatt på.
0: Men för när jag gick i högstadiet och i början på gymnasiet, då var jag så gymnasieintellektuell och så, du vet, kollade bara på så svåra franska filmer, så Truffaut, De 400 slagen och sånt.
1: Det gjorde ju även Nicolas Cage när han var ungdom, kan man säga, faktiskt.
0: Kanske därför jag känner en sån närhet då. Men du, för det jag undrar, för då fick jag lära mig att det här var liksom ett exempel på en riktigt kass skådespelare. I de här liksom filmcineastkretsarna jag hängde i, då var han liksom han var liksom kalkonen. Men det menar du, den bilden menar du inte stämmer?
1: Ja, det är det som är så spännande, för att ja, men till exempel filmen Cher, eller filmen Moonstruck med Cher i huvudrollen.
0: Filmen är i princip Cher, men
1: absolut, vi vet. Nej, men precis. Nej, men den filmen är ju en romantisk komedi. Den är ju ganska klassisk på många sätt, men Nicolas Cage karaktär är ganska urflippad och lite sådär gapig. Och då såg jag en intervju med honom när han pratade om varför han spelar en viss scen på det sättet han spelar då, när han flippar ur lite sådär. Han ska prata om att han har förlorat sin hand, och då sa han så här, i manus stod det att jag skulle liksom ropa ut så här, I lost my hand, och så. Och så tänkte han så här, ja, men då måste jag borde spela den här filmen. Jag har sett den här stumfilmen av Fritz Lang från 20-talet, och då är det en galen vetenskapsman som sträcker upp sin hand mot skyn och skriker I lost my hand, liksom. Det är i princip då. Och då var det som att han bara sa, så borde jag ju spela i den här romantiska komedin med Cher. Och det är ju på något sätt galenskap på ett sätt. Men det är ju också verkligen en cineasts sätt att försöka ge sig in i en romantisk komedi som ska vara ganska basic. Så han utmanar ju den där bilden av hur man får spela i en film. Och då kan det ju också
0: sticka lite i ögonen.
1: Absolut. Och han gjorde ju många actionfilmer på 90-talet som var lite kalkonigare, typ Gone in 60 Seconds tycker jag inte är en särskilt bra film. Och då är han ju också, han försöker liksom gå in i det med riktigt så liksom bombastiskt och bredbent och göra det på något sätt. Och det är han väl inte jättebra på i den filmen tycker jag. Men annars så är han ganska spännande. I till exempel The Rock, den här filmen av Michael Bay då, som inte heller är en person som man uppskattar så mycket om man ser på Truffaut-filmer tror jag. Men han, i den filmen så spelar han liksom en alltså en anti-version av den här hjältekaraktären vi brukar se i såna här actionfilmer. Han är inte den här superhjälte Tom Cruise-personen, utan han är ganska så här svag, lite så här löjlig person som samtidigt måste försöka övervinna allting han måste övervinna i den filmen. Så han testar ju saker och ibland kanske man upplever det på andra sidan som att det här är ju katastrof.
0: Men tror vi då att han har kollat på hur Tobey Maguire tar sig an Spider-Man nu när han ska ladda?
1: Jag tror inte att han har gjort det faktiskt. Jag tror att han snarare har tänkt så här, hur funkar en film från 1933?
0: Ja.
1: Och sen har han tänkt så, om jag kan på något sätt plocka med mig det in i den här världen så kommer det att göra den här världen bättre. Istället för att tänka, hur var Tobey Maguire som en tonåring? För ja, men Nicolas Cage är ju snart i pensionsåldern, så han måste ju göra något annat.
0: Just det, bidra med något annat till bordet så att säga.

0: Jalen Egonda, Doctrine of Love här i magasinet i P3. Jag heter Anton, jag hänger lite med Joakim Silverdahl, snackar lite Spiderman, du vet så här man gör tisdag förmiddag. Och det är ju allt det här är apropå att det kommer en ny serie senare i maj. Nicolas Cage spelar huvudrollen. Och liksom, vi pratade lite om Nicolas Cage innan och hans skådespeleri. Nu vill jag liksom gå in i honom som internetfenomen. Han är en sån jäkla meme-king. Varför tänker jag att han är det?
1: Alltså, han är ju väldigt allvarlig som person. Alltså sådär, och han går in med seriositet i det han gör. Och sen är det han gör väldigt urflippat och märkligt ganska ofta. Och det leder ju fram till att ja, men man kan ju verkligen göra roliga klipp när man bara plockar ut det sjukaste ur hans film och klippa ihop det. Det är ju någon som har gjort det på YouTube, har gjort ett klipp som heter Nicolas Cage Losing His Shit, som är då 6 minuter långt. Och vi har klippt ut en liten bit här, kan ni få höra hur det låter.
2: Put it in the right file according to alphabetical order. You know, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Huh?
3: What am I, a fucking retard?
0: Alltså under min korta skådespelarkarriär fick jag ofta feedbacken: Anton, prova att tona ner det lite.
1: Ja, det har inte han fått.
0: Nej, okay. Synd.
1: Nej, men jag tror det, när jag gjorde mitt rep där så pratade jag med Ronny Svensson från TV4 bland annat. Och då sa han att Nicolas Cage kanske är som allra bäst när han har en regissör som vet vad de gör med honom. Så att man vet, man kan berätta för honom så här, men jag vill att du ska göra det här på den här platsen i filmen, men inte i hela filmen. Så jag tror att de jobbar ju mycket med hans speciella spelstil för att få den att funka i filmerna också. Så att det är klart att någon gång får man säkert säga till Nicolas Cage också så här: ta det lite lugnt nu, får du andas lite.
0: Här har vi detta, och nu tar vi i, och nu håller vi igen. Men hur är du, apropå den här Spider-Man-rollen, liksom, vad tycker han själv om att han har fått den?
1: Han skulle ju ha spelat Superman en gång på 90-talet, och det är ju hans egna favoritsuperhjälte, tror jag. Alltså han är ett stort fan av Superman, och det var ju Tim Burton som skulle regissera den och sådär. Så det var ju efter Batman-filmerna då på 90-talet. Men det följer liksom ihop det projektet, och jag tror att han tycker att det är kul att göra en noir-pastisch mer än att han kanske tycker att det är kul att vara Spindelmannen, är min gissning, eftersom att han, ja, men han gillar verkligen film mycket och filmhistorien, och då tänker jag att då kanske just den grejen är lite extra kul att få gå in med en riktigt stor budget och göra någonting sånt.
0: Och en annan sak som är så fascinerande, vi pratade om honom liksom att många så att säga har åsikt kring hans skådespeleri, han är liksom ganska särskild skådespelarstil, samtidigt har han också vunnit en Oscar ju. Hur går de där två bilderna ihop?
1: Ja, precis. Det var ju för Leaving Las Vegas som han vann en Oscar, när han spelar en alkoholist som går ner sig ordentligt i mörkret. Och jag tänker att han kommer ur indie-myllan på 80-talet, och han bara råkade befinna sig på en plats under 90-talet där skådespelare som han fick chansen att spela ut så här galet i de här actionfilmerna. För annars kanske man tänker att vi vill ha en trygg person som känns lagom galen och inte så här som han har tillåtits att vara. Och då tänker jag att det kanske är hans udda sätt att ta sig an de här filmerna. Jag minns den här Leaving Las Vegas som han vann Oscar för. Då har han berättat att han satt och spelade bongotrummor i sin trailer för att få in något slags synkoperat talmönster i hur han skulle prata i den här filmen. Som ett exempel bara då på hur han kan tänka på ett helt annorlunda sätt än vad många gör när de tar sig an en dramaroll då i det fallet. Så att han är ju en unik skådespelare på många sätt. Det går inte att säga något annat.
0: Mm. Och vem skulle du säga att Nicolas Cage är då? Bara om det går den så sammanfatta.
1: Ja, men han är ju verkligen allt och ingenting. Det var ju det som jag till slut i mitt långa reportage som folk kan få leta upp, det heter Mysteriet Nicolas Cage då, om man vill googla sig fram till det. Men alltså han jag säger då till den här psykologen som jag till slut pratar med, för att så här, jag håller på att bli galen, så här, jag vet inte vad han är. Och han är ju liksom han kanske kan, då inser vi att han kanske kan få vara alla möjliga saker, för det är ju alla vi andra också. Vi är ju kanske bra på något och dålig på något och så här. Så att han kanske är en bra skådespelare och en dålig skådespelare samtidigt är det vi kommer fram till i slutändan. Och då säger jag så här, men det kanske vi alla är lite sådär, så är kanske vi alla Nicolas Cage? Och då säger den här psykologen till mig bara, je suis Nicolas Cage. Och det är väl lite, någonstans där tror jag vi kan rama in Nicolas Cage. Han är allt på något sätt.
0: Okej, okay. Alltså ändå underbart. Alltså varför välja vara en Caesar-sallad när man kan vara hela salladsbuffén? Det är det du säger.
1: Det är till 100% det jag säger.
0: Hallå, stort tack Joakim Silverdahl. Lovar att du kommer tillbaka snart.
1: Ja, det ska jag göra. Absolut.
0: Och nu ska vi få veckans Peter-hit. Och det är ju såklart då från Sara Larssons nya deluxealbum Girls Trip. Och i den här versionen så är det alltså Midnight Sun och Pink Panthers är med på den här låten. Gud, vad rörigt jag sa det. Det jag försöker säga är att den här låten är hämtad från den nya deluxealbumen som kommer fredags. Och den heter Midnight Sun. Det är Girls Trip och det är Pink Panthers som är med och gör den. Vad det jag försökte säga.
4: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Looksmaxing inifrån.
2: Everything is about numbers, right? And measurements.
1: Är skönhet bara matematik?
3: Skulle jag ha en 101 med klavicklar så skulle han kanske skicka mig till Turkiet. Fixa mitt hår, kanske injicera någon koppartid för att fixa min hy.
4: Det kommer ju inte vara så typ att okej, vi ska bygga en ny bro i Stockholm. Var är Luxmaxerna?
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: är P3.
1: Nyheter från Ekot. I Ukraina har över 20 personer dödats i ryska attacker idag enligt Reuters. Attackerna kommer bara dagar innan Rysslands utlysta vapenvila inför militärparaden i Moskva.
2: En cynisk attack, säger lokalpolitiken Regina Kharchenko i Zaporizhia i östra Ukraina efter att 4 ryska glidbomber slog ner i stan. Efter det började fienden attackera samma område med drönare, så det var länge omöjligt för räddningsarbetarna att komma fram, säger hon till Reuters. Även Ukraina har ju flera gånger framgångsrikt attackerat mål i Ryssland med drönare, och Putin har utlyst ett 2 dagar långt eldupphör från och med fredag, lagom till det ryska segerdagsfirandet på lördag i Moskva. Samtidigt har Ukraina sagt att de kommer att inleda en vapenvila redan från midnatt nu i natt, utan slutdatum. Men samtidigt ska sägas att de båda länderna inte tycks ha kommit överens om några gemensamma villkor för eldupphören, som till exempel hur länge de ska hålla.
1: Reporter Erik Norberg. I Portugal har idag 15 poliser gripits misstänkta för tortyr och övergrepp mot personer som de ska ha frihetsberövat. Det är den senaste utvecklingen i den skandal som nu skakar polisen i Portugal, där 9 poliser tidigare gripits. Under dagen gjordes razzior på ett 30-tal platser i landet, bland annat 2 polisstationer i Lissabon. Totalt är det nu 24 poliser som utreds för flera fall av tortyr, våldtäkt, maktmissbruk och grov misshandel. Enligt portugisiska medier ska de flesta offren vara papperslösa migranter, hemlösa eller missbrukare. I Sjöbo i Borås ska 2 män i 35-40-årsåldern ha förts till sjukhus med ambulanshelikopter respektive ambulans efter ett bråk mellan flera personer. Det skriver polisen på sin sajt. Den yngre av männen var vaken och talbar när ambulansen kom till platsen. Han har förts till sjukhus och är nu gripen misstänkt för grov misshandel. För den andra mannen är skadeläget oklart. En kvinna från Västerås har anmält en skönhetsklinik till Allmänna reklamationsnämnden och kräver nu tillbaka hela behandlingskostnaden på 64 000 kronor, det skriver VLT. Kvinnan ska ha gjort trådlyft och fillers på kliniken i oktober förra året och hävdar nu att ingreppen gett henne ett snett ansikte, cirkulationssvikt och knölar bland annat. Företaget säger att det inte har gjorts några fel under behandlingen. Nyheter från Ekot med Sofia Sofraniaro.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3.
3: Yes, så är det. Du lyssnar på kanalen P3 med Annie. Jag är ditt sällskap den här tisdagskvällen. Och jag hoppas att du mår bra där du befinner dig. För jag tänker att vi tillsammans ska ta oss igenom den här kvällen med musik. Lite snack och kanske med lite musikaliska favoriter längs vägen. Och vi ska börja mjukt med Joel Alme. Här är Hjärtat vet

Stenström. Lite sentimentalt, nattligt och lite drömst. Men från Thomas så ska vi nu ta oss till Icona Pop som jag bara kliver in och säger att nu släpper vi allt och dansar. Här är deras senaste låt Dance to This. Kinda wanna dance to this.

0: Jag har nog gått igenom alla de här hårprodukterna i form av liksom vax av olika sorter, vaxgelé, gelévax. Mm. Alltså det här är olika saker.
1: Ja, det förstår jag.
0: Och sen så bara gelé och sen mousse och hårspray.
1: Men du lägger ju också tid på politik, eller hur?
0: Någorlunda. Ja. Det är mest hårprodukter.
1: Ja, men den tid du har lagt på politik den här veckan, vad mynnar du ut i?
0: Alltså, du vill stressa in i det. Jag förstår det. Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

Girl Scout med låten Crumbs. Och vi ska lämna indie rocken till lite mjukare ljudlandskap nu och in i Amanda Bergmans värld, där allt känns lite större, varmare och mer som att allt stannar upp en stund. Här är nästa låt, Groby.

I The Bottom is Nod med Timbuktu. Och från att stå mitt i verkligheten till att plötsligt hitta den där lilla glipan där allt känns men lite lättare, lite varmare och klart mer på solsidan. Här är Pomfam med Sunny Side Up.

inte. Daniela Retana tillsammans med Oskar Lindros i Testamente. Vi ska vidare på det svenska duospåret, men denna gång till kompisarna Molly Sandén och Miriam Bryant som sjunger om svårigheter i en vänskapsrelation och som genom åren ändå är den där relationen man håller som starkast. Här är Superlim och Silvertejp.

Klockan närmar sig 11 och det är snart dags för nyheter med Ekot. Sen är jag tillbaka, men först hinner vi med lite mer musik. Vi ska till killen i guldbrallorna. Det är Benjamin Ingrosso här med Honey Boy.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. I Ukraina rapporteras nu att över 25 personer har dödats i ryska attacker mot städer i landets östra delar idag. Och attackerna, de kommer bara dagar innan Ryssland utlyst en vapenvila inför sin militärparad i Moskva.
2: Цинічний удар по об'єктам в місті Запоріжжя. 4 керовані авіабомби. Після влучання ворог навмисно почав атакувати відповідні об'єкти КАПа.
3: En cynisk attack, säger lokalpolitiken Regina Kharchenko i Zaporizjzja i östra Ukraina efter att 4 ryska glidbomber slog ner i stan. Efter det började fienden attackera samma område med drönare, så det var länge omöjligt för räddningsarbetarna att komma fram, säger hon till Reuters. Även Ukraina har ju flera gånger framgångsrikt attackerat mål i Ryssland med drönare. Senast under tisdagsmorgonen dog 2 personer och över 30 skadades i en sån attack mot den ryska delrepubliken Chuvashien, enligt officiella ryska uppgifter. Putin har utlyst ett 2 dagar långt eldupphör från och med fredag, lagom till det ryska segerdagsfirandet och den årliga militärparaden på lördag i Moskva. Samtidigt har Ukraina sagt att de kommer att inleda en vapenvila redan från midnatt nu i natt, utan slutdatum. Men samtidigt ska sägas att de båda länderna inte tycks ha kommit överens om några gemensamma villkor för eldupphören, som till exempel hur länge de ska hålla.
1: Reporter Erik Norberg. Idag inleddes rättegången mot 3 män som står åtalade misstänkta för grovt vållande till annans död efter att en hiss rasade 30 meter på en byggarbetsplats i Sundbyberg utanför Stockholm och 5 personer omkom. Lars Ågren är åklagare.
4: Hisskorgen och 3 mastsektioner föll ner mot marken med de här 5 personerna som fanns inne i hisskorgen. Samtliga som fanns i hisskorgen omkom.
5: Idag inleddes rättegången här i Attunda tingsrätt. 2 hissmontörer och monteringsföretagets vd står åtalade misstänkta för grovt vållande till 5 personers död och för framkallande av fara för 2 personer som varit på väg in i hissen men som klarade sig. Fokus under den här första dagen har mest legat på haveriutredningen, där det framgår att 4 skruvförband, alltså bultar som håller ihop hissmasten, helt saknades mellan 2 sektioner. Det bekräftas av fotografier som tagits på byggarbetsplatsen innan olyckan. Missen ska ha skett en dryg månad tidigare i samband med att hissmasten höjdes. När masten höjdes en ytterligare gång den 5 december så kunde hisskorgen passera sektionerna där bultarna saknades. Åklagaren hävdar att felet inte upptäckts på grund av bristande kontroller. Han menar också att bolagets vd hade kunnat förhindra olyckan genom bättre rutin och organisering av arbetet. Försvarsadvokat Johan Eriksson företräder den åtalade vd:n och säger så här.
6: Uppenbarligen har något gått fel. Och sen att utreda var den oaktsamheten ligger och var och om det ens finns något straffrättsligt ansvar, det kan ju faktiskt bara vara en alldeles hemsk olycka. Han anser inte att han har agerat oaktsamt.
5: Samtliga av de åtalade nekar till brott.
1: Reporter Elsa Kovacs. Explosionen vid ett hotell i centrala Södertälje natten till igår var enligt Ekots kartläggning den 6:e hittills i år i Södertälje. Johan Hårderup är biträdande chef för lokalpolisområde Södertälje.
7: Vår bedömning är att det handlar om olika konflikter i kriminella miljöer. Det finns flera pågående och parallella konflikter i Södertälje. Några av de här explosionerna är vår uppfattning att det kan ha sin bakgrund i de konflikterna. Några snarare olika former av utpressningar för att skrämma och för att liksom påtrycka individer att få till betalningar.
8: 2 av de 3 senaste explosionerna har varit riktade mot ett hotell och en matbutik som ägs av en man som polisen menar har en ledarposition i Södertälje. Nätverket. Just nu pågår rättegången mot honom och flera personer i hans nätverk som misstänks för grov ekonomisk brottslighet i samband med fastighetsaffärer i Södertälje. Samtidigt har också flera personer som inte bedöms kopplade till kriminalitet drabbats, bland annat en restaurangägare och en tandläkare.
7: Vår uppfattning är att vi har en relativt god bild av varför det sker hos oss. Att det finns kriminella konflikter här, det bedrivs utpressningar här i större omfattning än vad det gör i många andra delar av Stockholmsregionen.
1: Reporter Rickard Elefalk. Och idag åtalades Poya Shafi misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Han har haft en central roll i det kriminella Foxtrot-nätverket, säger Niklas Andersson, som är chef för utredningsenheten vid polisens nationella operativa avdelning, NOA.
9: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
10: Poya Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poya Shafi poserar med vapen, enligt polisen, hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande för flera grova brott i Stockholm och Sundsvall, bland annat stämpling till mord, förberedelse till mord och grovt narkotikabrott. När han då greps av irakisk polis 2023, hur påverkade det Foxtrot-nätverket?
9: Han var en viktig person, så vi bedömde att det hade en effekt och påverkan, men det finns också flera personer, så att det var inte så att arbetet var slutfört på något sätt, utan vi har ju fortsatt att jobba med ytterligare aktörer kopplat till det nätverket för att fortsätta försvaga dem.
1: Och reporter där var Simon Andrén. Så vädret imorgon får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland först sol men senare varierande molnighet. I norra Norrland halvklart i mulet, i Norrbottens län byar av snö eller regn. Temperatur från i söder 11 till 16 grader, till i norr 5 till 10. Ekot Johan Hellström.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3. Tack till Ekot för senaste nytt. Du är tillbaka med Annie här i kanalen P3. Jag är ditt sällskap tillsammans med musiken och kanske har du precis krupit ner i sängen eller så är du ute på vägarna. Oavsett så ska jag spela musik för dig en timme till. Och vi ska vidare nu till albumaktuella Joakim Berg här med senaste låten Blindgångare.

Trädgården en fredag med Veronica Maggio här i kanalen P3. Du hänger med mig, Annie, som är ditt sällskap fram till midnatt och från mjuk Stockholms fredag till fullt påslaget dansgolv nu. För vi ska till artisten Jäger som kliver in och växlar upp till kaxig, glittrig popenergi här i hennes singel Baywatch.

Klassisk Robin Eufori, hjärta och dansgolv samtidigt. Vi har det där Talk to Me. Vi ska nu vidare musiken till Olga Myko som drar ner tempot och kliver in i något mer avskalat och en ärlig och elektronisk resa genom relationsångest och osynlighet. En känsla jag tror vi många kan känna igen oss i. Här med låten Tivoli.

0: Nedpacka alla väskor, Louise. Vi ska nu vidare i svensk musik, men dra ner tempot lite till Seinabo Sea. Här med hennes låt Sagolik.
1: Vacker, nästan sagolik.

Stateside med Pink Panthers och Sara Larsson här i P3. Nu till Freaky som levererar den där sena nattkänslan i musikform. Det är mjukt, lite dimmigt och eftertänksam. Som en tyst bussresa hem när staden sakta somnar och

med Walter Nilsson. Hörrni, vi börjar närma oss slutet av timmen och jag vill tacka för mig. Snart är det nyheter med Ekot, men först till ett spår som känns som den är klädd i sammet och mörker samtidigt. Här är Ghost med Mary on a Cross.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. I Ukraina har uppemot 25 personer dödats och många skadats i ryska attacker under dagen enligt Reuters. Det är bara dagar innan Rysslands utlysta vapenvila inför militärparaden i Moskva.
2: En cynisk attack, säger lokalpolitiken Regina Kharchenko i Zaporizhia i östra Ukraina efter att 4 ryska glidbomber slog ner i stan. Efter det började fienden attackera samma område med drönare, så det var länge omöjligt för räddningsarbetarna att komma fram, säger hon till Reuters. Även Ukraina har ju flera gånger framgångsrikt attackerat mål i Ryssland med drönare, och Putin har utlyst ett 2 dagar långt eldupphör från och med fredag, lagom till det ryska segerdagsfirandet på lördag i Moskva. Samtidigt har Ukraina sagt att de kommer att inleda en vapenvila redan från midnatt nu i natt, utan slutdatum. Men samtidigt ska sägas att de båda länderna inte tycks ha kommit överens om några gemensamma villkor för eldupphören, som till exempel hur länge de ska hålla.
1: Reporter Erik Norberg. Det fartyg med passagerare som smittats av hantavirus ska få lägga till på Kanarieöarna. Det bekräftade Spaniens hälsodepartement ikväll enligt AFP. Av de smittade har 3 personer dött. På Kanarieöarna ska kvarvarande passagerare och besättningen undersökas av vårdpersonal och sen få åka vidare till sina respektive hemländer. Arsenal med svensken Viktor Gyökeres är klara för Champions League-final. Gyökeres blir därmed den första svensken i herrarnas Champions League-final på 20 år. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter med låten Manchild blir startskottet för Vaken med Petro P4. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i detta nattradio ok. Hon hade ju en...
1: Ok. Och du var munter idag. Är det ett sätt att starta programmet? Jaha, då ska man dra det här oket i hamn.
0: Ska det här oket dras hela vägen fram till klockan 6?
1: Ja.
0: Nej. Du... vad var det? Jo, men Sabrina Carpenter. Ja. Hon var ju på Met-galan.
1: Ja.
0: Såg du hennes kläder eller?
1: Nej, jag såg nog mest Heidi Klum i sin Halloween-kostym.
0: Ja,
1: som en marmorstaty.
0: Det var så roligt att du sa det, att hon såg ut som när hon... För det är väl det som är grejen med henne, va? Att hon gör de där lite speciella när hon har någon Halloween-fest.
1: Ja, varje år så har hon någon sån sjuk Halloween-utstyrsel. Ja. Nu har hon verkligen bara ringt sin kompis som fixat dräkterna.
0: Just det.
1: Jag ska på Met-galan. Ja. Hjälp.
0: Ja, men så såg jag någon på SVT som recenserade det där och som sa exakt samma som du, att hon tror hon att det är hennes Halloween-party där, eller?
1: Ja, det var inte så mycket mod i det.
0: Nej,
1: det var maskeraddräkt.
0: Och det skulle vara konst, va? Det var det som var grejen.
1: Ja,
0: på något
1: exakt.
0: Sätt. Man skulle tolka det på något sätt. Nej, men Sabrina Carpenter, hon var ju klädd i en alltså i såna här filmstrippar. Jag vet, alltså gammal film.
1: Okej. Alltså som en filmrulle.
0: Ja, exakt. Som man rullar på band, ja. Och då var det filmen Sabrina från 1954.
1: Nej,
0: så
1: vad kul.
0: Humphrey Bogart och sånt där.
1: Det var ju jättekul.
0: Ja, jag tyckte det var en smart lösning.
1: Jag undrar om man har haft den i huvudet länge och sen har bara väntat på ett tema där hon kan få in det. Ja, men film är ändå konst.
0: Ja.
1: Vi tar det. Synd bara att hon inte tog Sabrina tonårshäxan.
0: Ja, det hade varit någonting.
1: Ja.
0: Det är så många strippar då, för den gick väl 200 säsonger än.
1: Ja, men om man vill ha lite mindre naket och så här hög hals och sånt, då hade de kunnat ta Sabrina tonårshäxan.

0: Meghan Trainor med låten Get In Girl.
1: Älgvandringen är över för i år, Robert. Mm,
0: hur känns det?
1: Nej, men det känns lite vemodigt såklart. Kamerorna de slocknade för en timme sen. Och det är några dagar tidigare än planerat.
0: Aha.
1: Det skulle egentligen hållit på till och med fredag. Men de nu avslutades det.
0: Knåtat över redan. Eller?
1: Ja, och de började ju tidigare också. Mm-hmm. Men de kom med det här beskedet att de skulle avsluta tidigare också väldigt nyligen. Så att det blev lite av en chock för många älgvandringsentusiaster. Och med oss nu för att prata om detta så har vi signaturen Vrem. En väldigt aktiv älgchattare som också varit med oss många gånger förut. Vrem har ju av chatten utsätts till deras presstalesperson.
0: Just det.
1: Hallå Vrem.
2: Hallå där.
1: Du, hur känns det här att älgvandringen är över tidigare än planerat dessutom?
2: Ja, alltså det är lite både och faktiskt. Igår var en jättestor chock, sorg, och jag var redo att virka sorgband och sådär. Men jag förstår ju. Älgarna är slut, själva vandringen är över. Det finns ingen anledning att filma fåglar. Även om jag älskar fåglar. Det är inte det SVT vill göra.
1: Nej, det är ju inte så riktigt uspen med programmet.
2: Jag förstår.
1: Men hur togs det emot i chatten då?
0: Ja.
2: Det var nog likadant. Igår var det jobbigt, men idag är folk liksom pepp för att nu får vi veta att det blir ju nästa år igen.
1: Ja, för det stod ju. Jag kollade här på slutet av sändningen och då kom det ju bara upp stort på skärmen. Vi ses 2027.
2: Ja, då exploderar ju chatten. I vanlig ordning.
0: Ja, vad kul. Kul att det kommer tillbaka igen. Du var inne på det där att man kan inte bara sitta och titta på fåglar även om du gillar det. Vad har du sett för andra djur än älgar den här omgången?
2: Vi har haft väldigt mycket räv i rutan. Men vi har också haft rådjur som har simmat. Det har varit roligt. Björnen har varit dit en natt, om jag minns rätt. Men sen har vi sett ugglor. Det är faktiskt första gången vi har sett någon uggla. Vi vet inte vilken, för det är så suddigt. Men vi har hört slaguggran, och det är nytt också.
1: Och Vrem, du och jag, vi kom i kontakt genom nattchatten som ju var öppen förr. Då kunde man chatta under älgvandringen även under nätterna. Nu i år så var det ju en natt, valborgsnatten, så var chatten igång. Var du inne då eller?
2: Självklart.
1: Ja, vad är det för fråga? Hur var det?
2: Och tack Simon. Tack Simon säger jag bara. Och tack SVT för att vi fick en natt. Det var underbart och det var precis som förr och jättemysigt. Den enda skillnaden var att Arne, chattbotten, han har ju gått i pension. Så att han är ersatt av Tryggve. Så den nya generationen tar över och är väl förhoppningsvis lite smartare än Arne.
1: Vi får hoppas på det. Jag ser också, jag är inne i chatten nu. Den är ju fortfarande öppen, det är efterfest i chatten. Mm. Och du får ju väldigt mycket hyllningar här. Det är många som lyssnar på dig nu. De skriver, vår presstales person i hjärta och hej Vrem och sådär.
2: Ja, de har varit väldigt stöttande. Och det är väl två saker som jag inte har pratat om än som jag skulle vilja lyfta fram. Och det är ju fågellistan.se och vinkelkommittén.se.
1: Vad är det då?
2: Det är väl dem. Fågellistan, där har vi ju listat alla fågelarter som vi har hört eller sett. Och det är 59 stycken i år. Rekordet ligger på 67, men då hade vi behövt komma längre in i maj. För fåglarna bryr sig inte om att det är tid i vår.
1: Nej.
2: Och sen vinkelkommittén, de mäter ju vinklarna på alla de här lutande sakerna. Eller träderna som vi har.
1: Mm. Alltså det är bara några stycken i chatten som har börjat med det här projektet.
2: Ja, alltså det var väl lite tråkigt ett tag kan jag tänka mig. Så att det blev
0: mäta vinklar
2: där. Mm. Men den här ikoniska lutande granen, det är ju en grad varje år mer lutar den. Så nu lutar den 41 grader.
1: Lite oroväckande vad som ska hända med den då.
2: Ja, alltså vi är ju rädd varje år att den ska trilla, men den är stadig på en grad mer. Så det är roligt. Och sen fick ju SVT fick ju lite tårta som de hade samlat in från Facebookgruppen. Och självklart så var det ett lutande träd på den som vinkelkommittén då har skrivit en rapport om. Så den finns att läsa där.
0: Mm. Ja, underbart. Ja, men vi har väl chans att höras igen då 2027.
1: Ja.
0: När den är tillbaka.
2: Absolut.
1: Underbart. Det ser jag fram emot, Vrem. Och jag hoppas att du haft en härlig säsong, så hörs vi igen.
2: Det gör vi.
1: Vi ses i chatten.
2: Hej.

0: I'm doing beautiful. How wonderful it is.
1: Bill Paul med låten Your Song.
2: Jag kan inte slita mig nu från slutminuterna här i den stora L-chatten. Det är, jag kan inte säga det för många gånger. Så det är så otroligt fin stämning.
1: Ah, okay.
2: Och nu när vi hade med Vrem så är det bara mängder av hyllningar till Vrem som tycker att hon gjorde det så bra. Och så mycket hjärtan och vi ses 2027. Och, men känner man sig... Nu kanske jag säger det för sent eftersom chatten snart stängs ner. Men till 2027 kan jag säga det. Känner man sig lite ensam och vill ha lite varma, fina människor runt sig, då är det L-chatten man ska hänga i.
1: Mm.
2: Fantastisk.
1: Mm. Hur länge är den uppe i natt? Eller det vet man kanske inte.
2: Jag
1: det
2: vet står inga inte exakt. Nej, alltså själva sändningen slutade ju 23 och sen skulle det vara efterfest ett tag här.
1: Ja.
2: Men jag skulle gissa att det snart är över.
1: Ja, ja men kul. Ja. Alla glada tillrop gjorde hon sig... rättfärdigad av VM.
2: Ja, absolut.
1: Toppen att vara med. Du, från det till något helt annat. Det var ett tag sedan som jag hittade det här på en lokal P4-kanal. Jag glömde skriva ner vilken. Förlåt för det. Men det handlar om en kar som heter Robert Bergvall. Han tröttnade på sina barns konflikter i baksätet och byggde en skärm mellan dem. En skiljevägg som man kallar för peace of mind.
2: Genialiskt.
1: Jag sätter en bild på den. Liksom 3 plywoodskivor som skiljer av båda baksätena åt. Och de ser inte varandra heller, barnet, utan de är liksom helt isolerade från varandra. Och den här idén kom upp efter ett besök hos barnens mormor och morfar som bodde då 15 mil bort. Och när han då tyckte att ljudnivån nådde väldigt höga nivåer, då tänkte han, det måste ju finnas en lösning på det här.
2: Mm.
1: Och lösningen blev också väldigt bra. Så pass bra att han bara behövde använda den här väggen en gång på en semester till Skåne. Sen dess har den fungerat bra att bara hota med.
2: Mm.
3: De blir ganska lugna om jag tar upp det där. Nu åker väggen tillbaka. Okej.
1: Okej.
2: Det är jättekul. Och jag kan verkligen tänka mig att det funkar. För jag minns ju bilresorna intryckt där i baksätet med mina syskon. Jag minns hur arg jag var på min lillebror. För jag tyckte han andades för högt. Jag är väldigt irriterad över. Jag tyckte att han hade dålig andedräkt. Och så sitter man där ihoptryckt och... Det är många konflikter som startar i ett baksäte i en bil.
1: Och det har ju att göra med, tror jag, också mycket av att det är lite tristess. Eller i alla fall på vår tid så var det väl mycket... Nu känns det som att man bara kan trycka dit en jävla skärm och sen så sitter ungarna lugnt och fokuserar på det. Men för jag vet att också vi plöjde ju alla de här husvagnssemestrarna mellan Luleå och Varberg. Alltså du vet, det var ju... Man satt med en sån här bilbing och man satt och räknade bil. Jag satt och stirrade på de här vägskyltarna. Såg jag liksom Sundsvall 45 mil. Då var det semester för mig. Det var liksom... Det var...
2: Men det var ju verkligen den enda underhållningen man hade. Jag minns att jag brukade sitta och titta på de där vita pinnarna som är bara för att visa som här tar vägen slut. Mycket bilbingo, ja. Och sen också att det gick ju inte heller att lyssna på vad som helst.
1: Nej,
2: utan
1: nej.
2: Det var absolut sommar.
1: Oh,
2: och så var konflikten, ska vi lyssna på skiva 1 eller skiva 2? Och jag ville alltid lyssna, sen när jag blev tonåring så ville jag alltid lyssna på Kent. Jag älskade Kent. Det fick jag inte göra i bilen, för då sa min lillebror, jag tänker på känslorna. Vilket var hans sätt att uttrycka, jag blir deprimerad. För då hade väl mamma och pappa förklarat för honom, det är känslorna. Du tänker på dina känslor.
1: Men ändå att ni fick ha musik överhuvudtaget. Hos oss var det bara radio. Farsan skulle bara ha radio. När det var. Och sen så började man ju med såna här freestyle och grejer. Så då kunde man ändå välja lite själv. Men där, och vi hade ju inte ens, det var ju bara kassettband på våran tid. Och så.
2: Ja.
1: Och någon gång drog på Djungelbokens berättarband och då kände man, åh gud, nu är det liksom 25 minuter. Toppen underhållning här i bilen.
2: Nej, men vi fick ha musik, men det var väldigt tydligt att inte förrän vi är ute på motorvägen! Man fick inte sätta på musik när man skulle ut där på smågatorna, utan det skulle vara lugn och ro, tydligt vart man ska. Det var inte GPS heller, så det var ju någon som satt och bläddrade i en liksom vägatlas.
1: Ja, tog upp halva framrutan att man vinklade ut de där kartorna och grejer.
2: Ja, men det var speciellt.
1: Ja, det var otroligt ändå. Man fick liksom vara så kreativ för att underhålla sig.
2: Verkligen.
1: Men det är ju något som dagens ungdomar aldrig kommer förstå.
2: Nej, det är helt utdött.
1: De kommer liksom aldrig förstå att det fanns en tid där man bara satt och stirrade på vägskyltarna.
2: Nej,
1: och de räknade plogpinnar.
2: De har aldrig haft en tävling där man väljer varsin färg på en bil och så sitter man och räknar och ser vem som får flest.
1: Nej.
2: Den var populär hemma hos oss eller i vår bil.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Och då har vi fått in Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Sjöfartsnyheter kommer du med.
1: Ja, precis. Det kom från Sjöfartsverket här under eftermiddagen att isbrytarna är färdiga med sitt jobb för säsongen. De sex svenska statsisbrytarna. Det var ju väldigt kallt då ett tag i vintras, januari, februari. Det blev massor av is och mer än vad det har varit under de föregående åren. Och nästan 1000 assistanser genomfördes under årets säsong, skriver Sjöfartsverket. Det är 5 gånger så många som vintern innan. Så det var ju väldigt tjock is då i Bottenviken, framförallt Bottenhavet och även lite längre söderut.
0: Är det de här Ymer, Oden och vad de nu heter?
1: Precis, Ymer, Oden, Atle och Frej. Och det finns någon som heter Idun också, som är det nyaste. En isbrytare som köptes in från Norge för ett par år sedan.
0: Okej, okay. De brukar ju stå i Luleå ibland, i Luleåshamn de där.
1: Precis.
0: Man har ju varit liten när man har sett dem där. Och
1: nere vid kajen där brukar de ligga.
0: Ja, ja.
1: Stämmer. I alla fall ifrån den här ovanligt svåra issituationen då, så blev det väldigt plötsligt milt. Och våren kom ju tidigt. Från 40-50 cm tjock is till ingen is alls på bara någon vecka. Det är anmärkningsvärt, säger Amund Lindberg som är affärsområdeschef för vintersjöfart vid Sjöfartsverket. Så väldigt hastigt har isen bara försvunnit helt enkelt. Och isbrytarna är då klara med sitt arbete för säsongen. Det kommer också här om veckan att Sverige har beställt en ny stor isbrytare som ska kunna bryta 32 meter breda isränor istället för 24 meter som de nuvarande bryter. Den ska ju byggas i Sydkorea, den här nya isbrytaren, och kommer någon gång 2029, tror jag det var. Det var det om det. Från Sjöfartsverket och isbrytare till Kustbevakningen, tänkte jag. Det är nämligen så att Kustbevakningen ska få tyngre vapen och vissa av Kustbevakningens båtar ska till och med utrustas med kulsprutor. Det här är viktigt för att kunna möta hotbilden som redan idag finns mot Kustbevakningens fartyg, det säger Carl-Oskar Bolin som är minister för civilt försvar och moderat. Idag är de enda vapnen ombord på Kustbevakningens båtar besättningens egna handeldvapen. Men i den omedelbara framtiden, alltså det kommande året, så kommer man att montera kulsprutor på några av Kustbevakningens 31 fartyg. Och man ska också köpa in förstärkningsvapen som kommer kunna bäras av personalen ombord. Och det har ju varit mycket för Kustbevakningen på senare tid, med bordningar av fartyg ur den så kallade skuggflottan, ryska skuggflottan till exempel, på olika håll i Östersjön. Och Kustbevakningen är ju också navet i bevakningen av de här undervattenskablarna i Östersjön som ju varit utsatta för uppmärksammade sabotage på senare år. Och Carl-Oskar Bolin, ministern som är ansvarig för detta, säger att Kustbevakningen är omistligt viktig i ett omvärldsläge där säkerheten på Östersjön är utsatt. Mm. Svenska Kustbevakningen var det. Med anor från 1638, läste jag precis innan vi kom hit. Då hette det strandridare. Men nu är det alltså Kustbevakningen som får kulsprutor av allt att döma.
0: Strandridare var ett roligt namn på det, tycker jag.
1: Ja, det var ganska fint.
0: Ja, verkligen. Hopp, då vet vi det. Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tacka.

0: Magic. Låten heter Rude. Och då har vi fått in Caroline Åslund från Trafikredaktionen som kämpar med ett par hörlurar.
1: Jag får ingen ordning på de här hörlurarna.
0: Nej, men nu sitter
1: nu
0: de på.
1: Nu har jag dem
0: tjusigt
1: på mig.
0: Det ser ut. Och du vill börja utanför Skövde?
1: Ja, en singelolycka som precis har inträffat, riksväg 26, strax söder om Skövde. Så det är körriktningen mot Tidaholm som berörs där. Sen tänkte jag prata om tågtrafiken, för det är stopp för tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå sedan 22.30-tiden. Det är ett växelfel i Örnsköldsvik. Så det är oklart när man får ordning på det där växelfelet och därmed kan släppa förbi tågtrafiken också. Mm. Sen hade man ett långvarigt bärgningsarbete i Västmanland på riksväg 68. Det var avstängt, ja, hela dagen, hela kvällen. Men man lyckades öppna upp och var då färdiga med bärgningsarbetet vid 23-tiden. Och där var mellan Fagersta och Riddarhyttan. Så där kan man åka bil igen.
0: Och vill man tipsa?
1: Det kan man göra på 020 999 444.
0: Är du trött på att säga telefonnumret eller?
1: Nej, inte alls. Kan det som ett rinnande vatten.
0: Ja, det är bra. Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Stort tack.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
2: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
0: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Det är förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
2: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 nästa stjärna.

0: Creedence Clearwater Revival med Proud Mary. Innan det är också Sara Klang med I'll Find My Way Home här i baken med P3 och P4. Du, vi pratade ju om bilar tidigare här.
1: Ja.
0: Eller ja, vi pratade om...
1: Om baksäten.
0: Baksäten i bilen. Men jag tänkte att vi skulle dra oss kvar lite vid bilen. För jag läste om en kinesisk biltillverkare som har lämnat in en patentansökning på kanske den ultimata kombinationen. Det är alltså, det är ju också lite äckligt, men det är en bilstol kombinerad som en toalett.
1: För långa resor.
0: Jag tycker också det. Jag åkte ju hem nu från Luleå. Du vet, jag tror att jag såhär, tre gånger fick jag stanna och typ, jag menar, såhär, kissa. För att jag bara, det är som att jag direkt sätter mig, så bara att jag blir lite, det är lite tristess. Och det finns inte så mycket att göra. Det är som att kroppen bara, då får du stanna och gå på toaletten då.
1: Men tre gånger är ju inte så mycket på väg till Luleå.
0: Nej, men alltså mellan Luleå och Skellefteå.
1: Jaha,
0: med
1: okej, resan
0: på 1,5 timme.
1: Ja, men det är ganska extremt många gånger, absolut. Men det är också åldern, Robert.
0: Ja, det är väl det.
1: Det kommer det.
0: Hinkade kaffe hela vägen, för det började åka så tidigt.
1: Ja, måste gå småskvätta.
0: Ja. Nej, men det är liksom under den här stolen, man får se en bild på den. Under stolen så finns det en låda som då samlar upp det man lämnar ifrån sig. Och sen så är det någon typ av kran då, som jag antar att man typ ska tömma den med. Då.
1: Men är det för barn?
0: Nej, det är för vuxna.
1: Ja, det är för vuxna. Mm. För jag tänkte, om det bara var för barn.
0: Men jag tror barn får nog också använda den. Mm. Barn kan använda en blöja ifall de är väldigt små.
1: Men då är det som att man sätter in en annan... Alltså man byter ut hela stolen i bilen.
0: Ja, det är att den här kinesiska biltillverkaren tror jag är ämnade att bara ha i sina liksom, bilar. Okay. Jag tror att du kan välja att... Nu vill jag sätta in den i min Ford.
1: Nej, i silverpilen.
0: Nej, i silverfisken, ja. Alltså du får klara det, Frida. Ja. En klassisk potta.
1: Men det är en väldigt rolig idé, men det känns också som att det är lite så okej. Då ska vi bygga en ny bil här.
0: Vad ska vi ha för features?
1: Ja, skärm finns redan, takfönster. Nej, just det finns också toalett. Jag har suttit och brainstormat.
0: Ja. Ja, vi får se ifall det blir verklighet, ifall vi ser det i några bilar framöver.
1: Vore kul.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silvertape.
1: Har du haft någon inneboende någon gång?
0: Har jag haft någon inneboende någon gång? Ja, min kompis Trygve bodde väl hos oss ett tag innan han skulle cykla till Indien från Luleå. Han fick liksom sponsa. Han blev så himla uppmärksammad för det här som han skulle göra. Han fick tror jag, så här, spons på cykel och grejer. Så här. Och sen orkade han inte när han skulle åka iväg.
1: Nej, är det sant? Är det sant? Åh, vad kul.
0: Då hade han köpt någon husvagn istället och åkte och bodde den ett tag. Ja, toppen. Ja. Kul med Trygve. Det var länge sedan jag hörde något från honom. Nej, men han var inneboende hos oss ett litet tag då, innan den här cykelresan skulle börja.
1: Mm. Jag har aldrig haft någon inneboende, men jag har ju bott med folk. Och jag läste, eller jag hörde om en kille som är lite annorlunda inneboende. Det är Thomas Pettersson i Ljungby. Han har en padda som inneboende.
0: Alltså djuret padda?
1: Ja,
0: aha.
1: En padda. Och den här paddan, den har bott i Thomas källare i 4 år. Det är inte Thomas som har tagit in paddan, utan den har tagit sig dit själv. Och han har försökt bli av med den några gånger.
2: 3 gånger första året försökte jag få ut den och omplacera den ute. Ja. Nere vid ån och på lite andra ställe, men han var ju tillbaka direkt. Den är en stadig hyresgäst nu.
0: Ja. Han trivs där paddan. Ja. Det är tydligt det.
1: Verkligen, och Thomas verkar också ha accepterat det här. Att ja, paddan får väl bo i källaren då. Han verkar till och med trivas ganska bra med det.
2: Han tar ju hand om lite spindlar och lite annat. Han har lite badplatser här som finns vatten och sen har han lite stenar så han kan klättra in och ut ur baljorna. Det behöver han.
1: Han har liksom blivit inreda. Nu är det så rum uthyres möblerat. Så att det är stenar och någon balja och sådär. Tycker det var väldigt gulligt. Han sa det i alla fall till P4 Kronoberg. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. På rysk-ockuperade Krimhalvön har 5 civila dödats i en ukrainsk drönarattack. Det hävdar lokala Moskva-tillsatta myndigheter enligt AFP. Det är efter att uppemot 27 personer dödats i ryska attacker i Ukraina under tisdagen. I Brasilien dödades 2 personer som jobbar på en skola när en ung tonåring började skjuta i skolan. Det är staden Rio Branco i de nordöstra delarna av landet, rapporterar AFP. Ytterligare 2 personer, varav en student, skadades också. Skytten, en 13-åring, greps av polis på plats och hans pappa som äger skjutvapnet greps också. Det är ännu inte känt om skytten är nuvarande eller tidigare elev på skolan. Det finns fortfarande ingen information om skadeläget på den man i 40-årsåldern som fördes till sjukhus med ambulanshelikopter efter ett slagsmål i Sjöbo i Borås under kvällen. Ett tillhygge tros ha använts. En man i 35-årsåldern är gripen misstänkt för grov misshandel. Så fotboll. Viktor Gyökeres blir första svensken på 20 år att nå en Champions League-final för herrar. Arsenal, där Gyökeres spelar, blev under kvällen finalklara genom att vinna mot Atletico Madrid. Och så här säger lagkamraten Ricardo Calafiori om Gyökeres insats.
3: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
2: Det här var nog hans bästa insats hittills. Det var otroligt hur han kämpade till slutet, sa alltså lagkamraten om Gyökeres insats under kvällen. Och det var Radiosporten som var på plats i London som pratat med Calafiori efter matchen. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Robin Bengtsson med låten Honey Honey här i Vaken med P3 och P4. Frida, enligt en ny studie så kan man se att vi uttalar antal, alltså nu ska vi se så här, vi uttalar antal ord mindre. Vad fan är det jag försöker säga?
1: Du uttalar väldigt många ord just nu.
0: Inte
1: att vi uttalar färre ord.
0: Ja, precis. Vi uttalar alltså, färre ord. Ja. Exakt, vi pratar mindre helt enkelt. Ja. Hela 28% mindre från perioden 2005 till 2019.
1: Oj!
0: Nu börjar jag läsa lite innantill här då, så det blir korrekt. Från att ha sagt i snitt 16 632 ord om dagen 2005 så hade siffran sjunkit då till ungefär 11 900 ord 2019. Och den här då ganska kraftiga minskningen kopplas till, kanske inte helt oväntat, att vi är mer uppkopplade, att vi har en mer uppkopplad vardag. Det är meddelanden som ersätter talet och då diverse appar och sånt där. Och efter pandemin här, nu tror forskarna dessutom att vi idag är mer nere på under 10 000 ord, för det här var innan pandemin då.
1: Ja, nu är vi så folkskygga.
0: Exakt, folk jobbar hemma och hittar den vardag där man slipper prata med någon annan.
1: Jag vet att det här är din drömvärld. Men för mig, det här är så skrämmande. Jag tror verkligen att det här är mänsklighetens stora förfall.
0: Ja.
1: Det finns många problem i världen, men det här att vi bygger bort det mänskliga mötet, det skrämmer mig. Jag har ju pratat flera gånger om den här dokumentären jag såg som finns på SVT.
0: Ja, Japan-dokumentären.
1: Om Tokyo och restauranger där man beställer av en robot och det är små bås så att man inte behöver se någon. Man får maten genom en lucka så man inte ens behöver säga tack till någon som serverar den. Alltså jag tycker det är skitläskigt alltså.
0: Ja, gud, det är så skönt tycker jag när man kan beställa mat via app. Och även om man är på restaurang, för då kan man också, då behöver jag inte skämmas. Jag äter ju kolossala mängder. Och du vet, det är alltid som, jag har ju berättat när jag inte fick ens beställa två stycken kreps på ett ställe. Man bara skrattade åt mig så. Nej, det räcker med en.
1: Så konstigt.
0: Skämdes så otroligt.
1: Sämsta säljare någonsin.
0: Ja, verkligen.
1: Men jag hatar ju det. Det finns ett kebabställe nära mig. Och sist jag var där så såg jag att de hade installerat en skärm framför kassan där man skulle beställa. Så gick jag fram till den skärmen, så stod jag och suckade och började trycka. Mm. Till slut så kom en i personalen fram och sa: vill du beställa mig istället?
0: Du kan få prata med mig. Ja. Men det är ju, forskare varnar ju lite för att det får också konsekvenser. Vårt psykiska välmående, vi fler känner sig mer ensamma när man inte har nära mänskliga kontakten. Och så tror man också att man tappar viktiga samtalsfärdigheter. Ja, du hör ju på mig, jag kunde inte ens formulera en mening korrekt.
1: Precis.
0: För mig har det verkligen gått neråt. Jag har tänkt på det. Ibland brukar jag tänka så här, men det är för att jag jobbar med natt. Alltså att hjärnan är liksom inte riktigt helt med mig på nätterna. Men jag tror bara att det är för att jag inte pratar med någon på dagarna.
1: Ja, men kanske.
0: Jag inte pratar med någon överhuvudtaget.
1: Ja,
0: ja,
1: men
0: min
1: liksom
0: fru då, och sen med dig.
1: Och hunden.
0: Och sitt. Hunden.
1: Sitt, kom. Nu är det mat.
0: Ja. Det står också i den här studien att även ifall man ser att det är liksom en nedgång på de som är under 25 år, så ser man också att det är en tydlig trend i alla åldersgrupper att man pratar mindre och sådär. Så det är inte liksom någonting som bara är unga som sitter med appar och sånt där, utan
1: nej,
0: det gäller allihopa.
1: Men om man ska se någonting positivt med apparna och allt det där. Jag tror ändå att många har mer kontakt med sina vänner än vad man har haft tidigare.
0: Och typ, alltså man har nog en bredare social interaktion, alltså även fast den är digital.
1: Ja.
0: För det känns som att man kan ha fler bollar i luften.
1: Ja, det är väldigt lätt att bara checka in hos någon och kolla hur den mår, typ.
0: Precis. Tröskeln är inte så hög heller. Man behöver inte ringa.
1: Nej, men jag tycker ändå att det är en väldigt, väldigt skrämmande utveckling.
0: Jag tror ändå att jag pratar mer än någonsin med främlingar.
1: Okej, sen hunden?
0: Ja, sen hunden. Men senast idag pratade jag med en främling.
1: Men jag kan tänka mig det. Det är ju verkligen en konversationsstartare.
0: Ja.
1: Att ha en hund.
0: Mm.
1: Det är väl alltid skönt att ha någonting, något tydligt som binder en samman, typ. Men jag pratade med en främling igår när jag cyklade till jobbet. Då hoppade min kedja. Och sen så stod jag och stannade jag precis framför ett cykelställ och skulle få på den där kedjan. Jag var stressad och jättearg. Jag stod och muttrade könsord och fick inte på kedjan. Och jag började nästan skrika könsord och svordomar.
0: Och då vågade sig någon fram till dig alltså och prata med dig?
1: Ja, för han var så illa tvungen, för att jag hade råkat stanna precis framför en cykel.
0: Ah.
1: Så han skulle hämta sin cykel. Ja, förlåt, förlåt. Och så fortsatte jag. Och sen så
0: typiskt, du ska också ha den här nu då.
1: Sen, men behöver du hjälp? Ja, jättegärna. Så hjälpte han mig att sätta på kedjan. Och sen när jag cyklade iväg så ropade han, du kanske ska olja den.
0: Snustor, eller? Ja, förstår jag.
1: Så det är gjort.
0: Ja, ja, det är bra. Mm. Ja, men kul. Vi har lagt ut den här frågan på vår Facebook-sida också. När pratade du med en främling senast? Du får gärna höra av dig och berätta. vakenhetsverigesradio.se. Ifall du vill mejla, 72250 är sms-numret. Och så finns tråden på vår Facebook-sida.

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte ens en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Division 7 och Thomas Stenström med låten Himlen i handen. Innan det också Susanne Vega med Luca här i Vaken med P3 och P4. Där vi har ställt frågan, när pratade du med en främling senast? En liten ny studie så visar det sig att vi pratar mindre med varandra. Lena, hon har likt jag då djur som blir konversationsstartare. Jag har ju en hund, hon har kråkor. Hon skriver, jag pratar med främlingar nästan varje dag eftersom random människor frågar mig hur det kommer sig att kråkorna är så tama med mig. Och då berättar jag att vi har hängt ihop i cirka 20 år. Hon har också inkluderat en film på en Facebook-sida med sina kråkor ifall man är nyfiken på dem. Magnus skriver, då vi var uppe i Luleå i slutet på februari och hälsade på sonen och var på en SHL-match. Då pratade vi med främlingar, vi var på en restaurang och väntade på mat. Vid bordet bredvid så satt en mamma och en son. Sonen kollade väldigt aktivt på sin mobil och där var det då den andra SHL-matchen den helgen. Och de liksom vi var inte på den då. Så samtalet kom igång per automatik med både sonen och mamman. Låt oss skriva, jag är en riktig babbelkuse. Jag hälsar på nästan alla som jag möter och senaste gången var när jag tog en hundpromenad i stan cirka 4 mil hemifrån. Hälsade på en dam som jag mötte där. Hon berömde min hund och vi började småprata lite grann. Efter att vi pratat länge så visade det sig att hon var mamman till min brors ex. Vad är oddsen för det? Jag tycker det är otroligt kul att prata med folk så jag tar varje chans som jag får. Hälsar Lotta.

I Vaken med Petro och P4, The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Anna-Lena skriver, jag pratade med en kille i lördags som jag aldrig hade sett förut. En främling alltså. En glassclown som gick och delade ut glassar. Till mig sa han, nej, bara till barnen. Och då sa jag, jag är ju barn till någon. Så pratade vi ett litet tag och skrattade tillsammans. Daniel skriver, det var en cirka 2 veckor sedan då jag plockade upp en liftare. Han hade försökt tjuvåka på tåget och blivit avslängd, så han behövde komma tillbaka till stan. Han var en hejare på att hålla låda, så han surrade på om livet och tacksamheten över att jag hade plockat upp honom. Annette, hon skriver att jag pratade senast med en främling igår. Vi diskuterade lax i den lokala Coop-affären. En trevlig stund på en 5-10 minuter.

0: For Non Blondes med låten What's Up. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi ska börja i USA.
1: Ja, vi ska i alla fall börja med USAs president Donald Trump. För han sa här för en liten stund sen kom nyheten att han pausar insatsen för att leda skepp ut ur Hormuzsundet. Det är alltså det som har kallats för operation eller Project Freedom. Där USA då skulle se till att fartygen skulle kunna börja passera ut och in genom Hormuzsundet igen. Men nu skriver presidenten på sin sociala sajt Truth Social att insatsen pausas för att ge bästa möjliga förutsättningar för att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran. Och det här beslutet har enligt Trump fattats efter påtryckningar från bland andra medlarlandet Pakistan och för att det också har gjorts, som han då skriver, stora framsteg mot en fullständig och slutgiltig överenskommelse. Så det blir intressant att se vart det tar vägen.
0: Och så ska vi till Borlänge.
1: Precis. För där, ja, Borlänge i Dalarnas hjärta kan man ju säga, ligger det. Där öppnade ett nytt IKEA-varuhus för 13 år sedan. Och det varuhuset har ju blivit som den här stora dragaren i ett stort köpområde i utkanten av Borlänge. Men nu ska det stora IKEA-varuhuset stängas och ersättas av en mindre butik. Det säger IKEAs presschef Fredrik Norlid.
2: I Sverige är det här första gången, vad jag vet, som vi krymper lokaler på det här sättet.
3: Ja, för första gången drar möbeljätten ner på ett varuhus och flyttar till nya mindre lokaler. Anledningen uppges vara ett nytt köpbeteende hos kunderna.
4: Det är väl att det blir mer och mer folk som handlar på nätet.
5: Bosse Boman är från Rättvik. Han handlar gärna i fysisk butik.
3: Men det handlar enligt Fredrik Norlid inte om en nedläggning.
2: Borlänge är otroligt viktigt för IKEA och det är därför vi investerar i att finnas kvar här i en mer framtidssäker lokal.
3: Och hur de 230 personer som jobbar idag kommer påverkas är för tidigt att säga.
2: Det kommer vi att veta under de kommande månaderna. Tanken är att vi ska flytta in i de nya lokalerna någon gång under första halvan 2027.
5: Men hur tror du det påverkar Borlänge och Falun och regionen då? Att det är ändå liksom ett stort möbelvaruhus då som, det försvinner ju inte säger de, men det blir ju någonting annat.
6: Ja, men det kan absolut påverka att man åker hit lite mer sällan liksom. För oftast är det ju till Borlänge man åker för IKEA liksom.
1: Och sist här så hörde vi IKEA-kunden Josefin Pellgård och reportrar var P4 Dalarna, Stina Ivansson och Anna Linjeblad. Ja, IKEA skalar ju då ner i Borlänge, första orten där det sker, hörde vi här. Alltså man får ju en känsla av att kanske inte det är den sista orten där samma sak kommer att ske. Eftersom man då hänvisar bland annat till det här kundernas ändrade köpbeteende. Det gäller ju såklart ganska säkert lite över hela landet. Skulle man kunna tro.
0: Ja, till Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Tack!

Ja, det är bara några timmar sedan som den här låten släpptes. Igår tisdag klockan 18.00 så släppte ju The Rolling Stones In The Stars, som är då första singeln från kommande 25:e skivan. Kommande 25:e studioalbumet Foreign Thongs. Ett album som släpps 10 juli. Det är ju någonting att se fram emot.

Fredagskvällsblues, Anastasia och Arvid Nero i Vaken med P3 och P4. Här pratar vi om när du pratade med en främling senast. Enligt en ny studie så pratar vi ju mycket mindre med varandra. Niklas skriver en människa på affären och vi pratade om ljus och dofter. Alltså då som svar på när han pratade med en främling senast. Här i USA så är det mer vanligt att man pratar med främlingar nästan överallt, skriver han. Anki hon skriver, det finns nog inget som kan vara mer viktigt än nattens ämne. Jag har en alldeles egen slogan, det goda samtalet, sluta aldrig att prata med varandra. Det gäller verkligen alla. Ett litet hej kan förändra och göra dagen för den du träffar. Det är så viktigt att våga se varandra. Om du gillar något du ser eller något du tycker ser fint ut, säg det till personen, det är gratis. Håller med Frida till 100% att det är allvarlig utveckling att inte använda ordet, hälsar Anki. Hon har mejlat till vaken@sverigesradio.se. Fortsätt gärna höra av dig via mail, sms 72250 eller på Facebook-sidan i kommentarstråden där. Frida kommer att fortsätta prata om det här när hon kommer sen i otan.

och berättar ifall det går att resa sig från botten. Det ska också handla om den jämtländska by där all gatubelysning ska plockas ner till invånarnas ilska. Och så händer det grejer för alla älskare av Melodikrysset. Vill du veta mer om det? Ja, då lyssnar du på P4 Extra onsdag 13.04 med mig, Karin Frick.

0: Somber. Låten heter Homewrecker. Innan det också Alyssa Cara med Scars to Your Beautiful. Här är Vaken med P3 och P4 där vi nu ska tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är ju att klura ut vad. Är det så att du lyckas med det, har du chansen att vinna prispotten. Den består av antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Den första ledtråden av tre, den kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattjakten är Animal Collective med låten The Purple Bottle, den lila flaskan.

Sabina Dumba med låten Effortless. Är det vaken med P3 och P4. Här håller vi på med nattjakten. Vi har spelat en låt så här långt. Vi kommer att spela två stycken låtar till. De kommer efter nyheterna klockan 2. Vill du redan nu mejla in ett förslag på rätt svar, då mejlar du vaken@sverigesradio.se. Fram till nyheterna klockan 2. Jill Johnson med Pickleback.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. USAs president Donald Trump säger att han pausar insatsen för att leda ut skepp ur Hormuzsundet. Trump skriver i sociala medier att insatsen pausas för att ge bästa möjliga förutsättningar för att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran. Trump skriver dock att blockaden mot iranska hamnar ligger kvar. I Värmland kräver barnmorskeföreningen kortare veckoarbetstid för att barnmorskorna ska orka med sina jobb.
3: Jag skulle säga att det skulle vara ganska stor skillnad, dels för återhämtningen då, men också för att få ett bättre schema som upplevs att man har tid med de här utbildningarna vi behöver ha och följa arbetstidslagen.
4: Sofia Vehesalo är ordförande.